0: Ja, tako v tem pozno poletnem razpoloženju smo vstopili v novo 11. sezono oddaj Jazz v Hendrixu, ki nam vsakič znova prinesejo, postrežejo s kakšno novo, drugačno glasbeno zgodbo in tudi tokrat bo tako. Jaz si ne bi mogla zamisliti lepšega in boljšega odprtja nove sezone kot v družbi s temi tremi krasnimi, mladimi in odličnimi glasbeniki. Z nami je trio Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick, ki ga oblikujejo, prosim, kar en aplavz. Lana Petrovič, pevka in skladateljica, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick, ki pa se danes predstavlja z enim prav posebnim inštrumentom, to je elektronski saksofon oziroma elektronsko pihalo, Iwi se imenuje. Taka slovensko-italijansko-irska zasedba je to, zato bom rekla pozdravljeni dragi naši gostje, welcome in our radio show in benvenuti nel studio Hendrix. Tako. Pozdravljeni seveda tudi vsi, ki nas spremljate prek radijskih sprejemnikov ali na naših spletnih platformah in pozdravljeno občinstvo, številčno občinstvo tukaj v studiu. Ja, Lana Petrovič danes ni prvič v studiu Hendrix, tukaj je nastopila že pred slabim desetletjem. Zelo, zelo rosno mlada, srednješolka, obiskovala je umetniško gimnazijo Koper, bila je odlična klasična pianistka v razredu profesorice Selme Kiko Hajdin. No, ampak že takrat je bila z eno nogo kar močno zasidrana v džezu in smo jo občudovali ne samo njen glas, ne samo njeno glasbo, ampak tudi že takrat izjemno zrelost. No, potem so jo poti odnesle v svet, odpravila se je študirati v Amsterdam na konservatoriji in tam spoznala Bena in Tommasa. In danes so tukaj vsi trije z novo glasbeno zgodbo, ki je nekakšen preplet, kako bi rekli, ne samo džezovske, ampak tudi drugih glasbenih tradicij in žanrov, seveda z avtorsko glasbo. S projektom, ki je nastal na presečišču akustičnega in elektronskega, tradicionalnega in sodobnega in seveda domačega, lokalnega in mednarodnega. O vsem tem še kasneje bolj podrobno, ampak ustavimo se seveda pri prvi skladbi, ki smo jo slišali, napisal jo je Chick Corea. Lana, zakaj si si jo izbrala za uvod?
1: Zbrala za programe nisem jaz, jo je izbral Ben. You chose the song for this. Mislim, da sva si postavila neke pilarje, take stebre za celoten program, ki so bili večinoma najene avtorske skladbe. Potem so pa iskala glasbe, ki bi glede atmosfere in baru pasale zraven.
0: No, super sta izbrala za začetek. Yeah. In zdaj nadaljujemo z avtorsko glasbo, ne, dve naj nas čakata. Boš jo ti predstavila?
1: Prva se imenuje To Love, ki je imela zelo tak zanimiv način nastanka. Jaz sem analizirala v šoli v Amsterdamu string kvartet od Ravela v F majorju, vem, da je tukaj veliko klasičnih glasbenikov, tako da mogoče kdo pozna. In imel res čudovit del, mislim, v celoti je res čudovita kompozicija, ampak v drugem movementu ima zelo lepo temo in jaz sem potem to temo vzela in na njo napisala besedilo. In tako sta nastala prve dva A dela. Pa nisem vedela z njimi več kaj narediti, nekako pa sem to pustila. Potem pa sva z Benom spet sestavljala nek program v nekem trenutku in sva si zaželela eno skladbo podobno Joe Hendersonovem Black Narcissusu. To bo mogoče kakšen jazz glasbenik tukaj poznal. In celoten ta album od Flore Purim in Joe Hendersona, ki se imenuje Encounter, je meni bil vedno zelo blizu in potem je sem se spomnila, da sem napisala to temo, jo pokazala Benu in Ben je spisal bedel. In tako je potem, tako je nastala in trajalo ene 6 mesecev, da se je skupaj sestavila ta ideja in potem je prišla neka nova ideja ven, kaj bomo zdaj predstavili. Druga je pa Little Bird, ki pa izhaja iz programa, ki ga delam zdaj sama, ki se imenuje Traces Ahead. In v bistvu skušam prepletati tako elegantno in tudi intuitivno, ne samo teoretično, balkansko glasbo, ker sem bila z njo veliko obdana v svojem otroštvu, in jazz glasbo, ki sem jo študirala veliko pač v zadnjih letih. In delam nek projekt, ki bi nekako naravno probal te dve sestavine skupaj dati. Je pa napisana seveda na podlagi osebne, osebne zgodbe, ki jo boste lahko prisluhnili, ko boste slišali besedilo. Torej, To Love and Little Bird.

0: Ja, nas je čisto odneslo, ne, te čudovite lanine interpretacije v taki sinergiji še z dvema virtuozoma, kot sta Tomazo in Ben. To je res nekaj prekrasnega. Čestitke. Ja, prej smo na hitro omenili, Lana, da si obiskovala srednjo šolo v Kopru, čeprav nisi Primorka. In skoraj, no. Me vseeno zanima, a se še kdaj spomniš na tisto srednješolsko obdobje, se še kdaj, zdaj, ko hodiš po vsem svetu naokoli, spomniš na to lepo obmorsko mesto Koper?
1: Absolutno. Veliko krat. Zaradi tega, ker je srednješolsko obdobje, mislim, da je eno tako močno obdobje, ki te zelo definira kot človeka. Sploh jaz sem bila tukaj kot glasbenica zelo izoblikovana, se mi zdi. In zaradi tega, ker pač to še naprej počnem v življenju, se velikokrat spomnim Kopra in gimnazije Koper. Uh-huh. In glasbene šole Koper.
0: In tudi klasično znanje klavirja ti verjetno še kako prav pride, ko pišeš.
1: Absolutno. Mislim, ko enkrat predelaš in preigraš toliko klasičnih kompozicij, preanaliziraš, tudi se res v njih globoko poglobiš, kar je bila ena od prednosti. V tej šoli sem imela res odlično profesorico in je res zahtevala, da smo 100% predani temu, tako da sem se res poglabljala v stvari in sigurno sem zavestno in podzavestno ogromno odnesla in mislim, da se je lahko v mojemu komponiranju vpliv klasične glasbe zelo sliši.
0: To ostane zavedno, ne?
1: Absolutno.
0: Ja, no, in potem srečali, spoznali ste se v Amsterdamu, pa vendar čez nekaj let po končanem študiju so se vaše poti nekako razšle. Tomazo se je odpravil v New York, vidva z Benom v Köln in vendar še vedno veliko igrate, koncertirate, snemate. Me zanima, kako to, da so se te vezi tako ohranile. Kaj ti pravzaprav ta dva glasbenika v glasbenem smislu seveda prinašata, pomenita? Zakaj sta tako pomembna za tvoj glasbeni izraz?
1: Mislim, da so te glasbene vezi, ko se z nekom res začutiš in lahko z njim pokriješ vse, se pravi, da sta nekako na isti strani, kar se glasbenih idej tiče, kar se investiranosti tiče, kar se vrednot tiče, tudi recimo profesionalno, ne, da si nekako pripravljen, odgovoren, zmeraj, da se lahko zaneseš na človeka, ki si z njim na odru. In potem tudi osebnostno smo pač zelo tesni prijatelji. Ja, mislim, v teh letih izkušenj, kar sem si jih pridobila, se mi zdijo take vezi zelo redke. Mm-hmm. In takrat, ko jih potem najdem, takole se jih zelo držim in jih zelo cenim.
0: Pravilno. Ja, no pa povejmo kakšno besedo ali več o tem projektu, o konceptu. Ima kakšno rdečo nit, kako si se lotila te glasbene zgodbe?
1: V bistvu me je inspirirala zadeva, da je Ben pograbil ta inštrument iwi, ki je še vedno zelo redka stvar na svetu in tudi na jazz sceni, ker je pač v bistvu dosti zahtevna da se je človek nauči zares obvladati. Ben je potreboval ene dve leti, da je osvojil tudi ta inštrument, igra namreč tudi, on je v glavnem saksofonist, tenor saksofonist, igra tudi prečno flavto, igra klarinet, igra sopran saksofon, alto flavto. Skoraj, basically, trubente ne igra. In je zdaj prišel na vrsto tudi ta iwi, ki je taka velika redkost in res omogoča ogromno nekih možnosti različnih zvokov, kar probamo tudi skozi ta koncert prikazati. Ima 10 oktav in mislim, da 109 različnih zvokov, s katerimi človek lahko operira. Tako da je kar ena taka fajn igračka za inspiracijo. Torej, potem pa tudi pač človek napiše neke nove glasbe, skladbe, on jih je, jaz sem jih. In potem sva hotela to nekako združiti ker mi da z Benom res ogromno sodelujeva, v en projekt. In ta projekt je kar malo gov, ker smo samo trije, zato se imenuje Petrovič, Peraco in Fitzpatrick, ker nekako vsak drži čist enak del teže tega projekta, te glasbe, ki jo danes igramo.
0: Ampak ti si pa šefica, povemo po pravici.
1: Ja, vse se vidi, ne?
0: Ja. So, Ben, we are talking about iwi. Maybe some words about this instrument.
2: Yes, hello everybody. Good evening, thanks for being here. Thank you. As Lana maybe mentioned before, iwi stands for an electric wind instrument. So it's based on a saxophone, but you can change the fingerings to clarinet fingerings, to flute fingerings. You can change the pitch. There's a computer inside. There's 100 sounds inside of the instrument itself that you can switch between. Maybe I won't switch between all 100 in one concert, but anyway, I can demonstrate a little bit. So I'll have to put this microphone down.
0: Kot je že omenila Lana, ne, to je elektronsko pihalo z skoraj 10 oktavami in več kot 100 različnimi zvoki. Ima nekakšen program računalniški v sebi in praktično lahko počneš z njim karkoli, če le znaš. In zdaj nam bo malce Ben pokazal, kako se sliši marsikaj z EVM.

Wow. Tako. Tako nekako tudi v harmonijah. You should be one man band. Lahko bi igral sam vse. Tako torej, Iwi. In zdaj nazaj k glasbi. Čaka nas eno poglavje s tremi skladbami. Lana, kaj smo rekli, kaj bomo slišali? Začela boš z eno, ki jo je napisal Stevie Wonder. Send One You Love. In potem pa avtorska. In nazadnje še brazilska.

Hvala lepa. Hvala. Historia de cantador. Tukaj moram gledati mečkan besedilo, ker pojem v portugalščini. Kje ne govorim, ampak mi je zelo všeč, tako da pojem v njej.

0: Hvala lepa. Trio Petrović, Perazzo in Fitzpatrick v oddaji Jazz v Hendrixu. Ja, no, povejmo še kakšno besedo o Tomazu, ki se je, kot rečeno, iz Amsterdama odpravil na podiplomski študij v New York, naslovito Akademijo Manhattan School of Music, in v New Yorku tudi ostal. Tam igra z glasbeniki, zvezdniki džeza, pravzaprav, kot sta recimo kontrabasist Buster Williams ali pa mlada džezovska zvezda, ameriška zvezda Samara Joy, Grammyjeva nagrajenka. Bog ve, če bo Tomazo kdaj prišel v Evropo ali bo ostal v ZDA?
1: No, sicuramente un giorno penso di tornare, perché comunque in Europa, a parte la qualità della vita che è fantastica ovviamente, e poi io sono di qua, quindi la famiglia, gli amici e tutti, ma anche il livello, comunque ci sono dei musicisti fantastici in Europa, però New York mi permette di avere comunque un'esposizione verso tutti questi grandi nomi che hai nominato, e il livello è molto alto, è molto stimolante, quindi sicuramente quello aiuta. Capite? È troppo veloce? Ok.
0: Torej ja, zaenkrat ostaja tam kljub temu, da se zaveda tega, da je v Evropi življenje boljše, kvaliteta življenja je boljše in da so tudi tukaj čudoviti, krasni jazz glasbeniki. Tudi Ben je en tak čudežni deček, ne, že kot najstnik je koncertiral v ameriškem Carnegie Hallu in pred nekaj leti je bil sprejet v zelo prestižno big bandovsko zasedbo, imenuje se VDR Big Band, to je Big Band zahodno-nemškega radija v Kölnu. Bil je sprejet kot najmlajši član z zelo prestižno, odlično pozicijo, mestom prvega tenor saksofonista, tako da si zasluži čestitke. Congratulations, Ben, about your position in VDR Big Band. Sicer pa sta z Lano pred dobrim mesecem, ne Lana, se prav s to zasedbo VDR Big Bandom predstavila kot solista z lastnimi skladbami, tako da to je morala biti tudi ena krasna, pomembna izkušnja.
2: Malo strašna, ampak zelo pomembna in zelo lepa.
0: Ja, na posnetku sem te prav občudovala, kako samozavestna si bila ves čas in krasna glasba, krasen posnetek, tako da čestitke.
2: Hvala lepa.
0: Tako, torej, smo pri koncu. Preden se poslovim in propustim glasbenikom še dve skladbi, naj povem, da smo to srečanje pripravili v sodelovanju s kulturnim društvom Jazz Velenje, tako da hvala Juretu Puklu. Se veselim še kakšnega takega sodelovanja. Vam še naprej lep večer v družbi s tem krasnim triom in seveda Radijom Koper. Z vami smo bili v ekipi Tadej Tadič, Ksenija Kos, Andrej Stupar, Maksim Vergan, s fotoaparatom, kot slišite, Alan Radin, moje ime je Mojca Maljevac, trio Petrović, Perazzo, Fitzpatrick, vodaj Jazz v Hendrixu. Vse dobro na vseh poteh, bodite srečni, bodite zdravi. Hvala za obisk.
2: Hvala tudi z naše strani. Smo se imeli zelo lepo.

0: Poslušali ste slovensko-italijansko-irsko navezo Petrovič Perazzo Fitzpatrick, ki je, upamo, tudi vas, dragi poslušalci, navdušila z zanimivim prepletom različnih glasbenih tradicij in sodobne avtorske glasbe. Sobotno jutro se že prebuja. Iz studia Radia Koper želimo vsej Sloveniji prijeten dan ter lep in predvsem miren konec tedna. Nasvidenje.
1: Radio Slovenija. Nočni program.
2: S pogledom na morje.
1: Iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obtožnica Dušanu Smodeju v aferi Fotopa počita storitev 3 kaznjivih dejanj, in sicer grožnje smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanja mamil za posilstvo in siljenja v spolni odnos, ki je žrtvi povzročil telesne poškodbe. Kot je še razkril Pop TV, bila zgrajena na pričevanju 2 oškodovank. Smodej za omenjeni medij ni bil dosegljiv, je pa za portal Info 360 kazensko odgovornost za obtožbe za vrnil. Status pridružene članice Evropske unije za Kanado je za zdaj zgolj na ravni zamisli, so odmevni predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pojasnili v Bruslju. Po napovedih se bodo zdaj nadaljevali pogovori z državami članicami povezave in Kanado o nadaljnih korakih za krepitev odnosov med stranima. Združeni narodi opozarjajo na hitro slabšanje humanitarnih razmer v Jemnu. V državi je bilo v zadnjih tednih od zaostritve spopadov razseljenih že več kot 112 tisoč civilistov, skoraj 3 tisoč ljudi je zbežalo čez Rdeče morje v Džibuti. Skoraj polovica prebivalstva pa je odvisna od humanitarne pomoči. Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine proti Izraelu vodi z 2:0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki v Ljubljani zanesljiva Bor Artnak in Filip Džef Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike, Danska in Grenlandija so sklenile sporazum o krepitvi ameriške vojaške prisotnosti na tem strateškem otoku. Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da sporazum državam zunaj zveze NATO prepoveduje gradnjo oporišč, ameriške pravice do preletov in stacioniranja vojske pa bodo veljale tudi v primeru morebitne osamosvojitve Grenlandije. Kebenhavn poudarja, da bo dogovor močno ukrepil varnost v Severnem Atlantiku in na Arktiki. Ameriški predsednik Donald Trump je iz Bele hiše izključil televizijski mreži CNN in MS Now ter spletni medij Politico. Novico je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social in medije obtožil objavljanja lažnih informacij o njem, njegovi vladi in Združenih državah. Napovedal je tudi možnost izključitve drugih medijev. Ob včerajšnjem začetku ruskih parlamentarnih volitev je predstavnik Evropske komisije Christian Wigand sporočil, da je Kreml demokratični opoziciji v Rusiji z represijo onemogočil prizadevanja za spremembe obstoječega stanja. Po njegovih besedah način izvedbe volitev poudarja poglabljajočo se erozijo demokracije v Rusiji. Ob tem je poudaril, da Evropska unija ne bo priznala rezultatov volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič bo prihodnji mesec na domačem evropskem prvenstvu četrti nosilec, so sporočili organizatorji tekmovanja, ki bo v Stožicah med 11. in 18. oktobrom. Drugi Slovenec, Deniko Žulj, je na evropski lestvici na 30. mestu. Oba se bosta domači publiki predstavila tudi med dvojicami. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature so od 10 do 16, dnevne bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Poslanke in poslanci so včeraj soglasno potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V veliki meri so se strinjali, da prinaša nujne popravke in da bo treba do konca prihodnjega leta, ko se iztečejo začasni ukrepi, poiskati sistemske rešitve. Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vladi predlagajo, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, s svojim delovanjem v tujini izvajajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. Knovs je obravnaval tudi aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril na vse bolj pogoste ruske hibridne napade in odredil pripravo načrta za zaščito francoske ključne infrastrukture ter občutljivih objektov povezanih z obrambno industrijo. Napovedal je še sklic srečanja skupine G7 na temo energetike in na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede zalog plina. Ameriški predsednik Donald Trump je iz Bele hiše izključil televizijski mreži CNN in MC Now ter spletni medij Politico. Novice je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social in medije objavljanja lažnih informacij o njem, njegovi vladi in ZDA. Napovedal je tudi možnost izključitve drugih medijev. Hokejisti Olimpije so z zmago začeli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. V Budimpešti so s 5-3 premagali Ferencvaroš. Danes jih v madžarski prestolnici čaka še tekma proti Fehervarju. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe, temperature od 19 do 26 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes predvidoma do 8 in od 19 do jutri do 10, ter od jutri od 20 do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Cesta Brezovica-Podpeč je v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka do 4:30. Cesta Ljutomer-Savci-Ptuj bo v Hlaponcih zaprta danes od 7. do 17. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
3: Pa tudi seveda Matjaž Romih in Boštjan Repanšek, oba sta del sobotne jutranje ekipe na prvem, ki vas bo pospremila v dan. Do 8 bo z vami jutranji program, ampak gremo lepo od začetka. Že čez približno 25 minut boste lahko prisluhnili oddaji Lokalni junak, ki jo je tokrat pripravila Gabriela Milošič. Pesnica Kristina Kočan je umetniška in idejna vodja festivala Versija, festivala, ki je poskrbel za nadaljevanje tradicije pesniškega dogajanja in predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu. Več o njenem delu, torej v omenjeni oddaji, kmalu. Po jutranji kroniki okoli 7:30 pa sledijo minute za ljubitelje slovenskega jezika, v katerih tokrat brskamo po Frančku. Mlajšemu in predvsem šolarjem prilagojenemu bratu velikega spletnega Frana, Zaživel je pred 5 leti, uporablja pa barvit, razumljiv, igriv jezik ter slike in ilustracije. Nataša Rašel-Šoster, sogovorniki pove več, kot omenjeno po 7:30. Vmes pa duhovna misel, jutranji koledar, podatke o vremenu in prometu in vse, kar sodi v jutro na prvem. Tudi veliko glasbe, seveda. Danes jo izbira Anja Rupel in odločila se je, da naše jutranje druženje na prvem začne z optimisti. Dobro jutro!

0: Na vse strani Slovenije smo zdaj le šli z optimisti. No, v naslednji minuti ali dveh se pa na prvem usmerimo proti Štajerski. S Ptuja je namreč tokratna lokalna junakinja Kristina Kočan in takole razmišlja o poeziji danes.
1: Se veste, poezija izgublja neka mesta oziroma neke možnosti v današnjem svetu, vedno manj se prevaja, vedno manj se je mogoče celo objavlja na nek način, čeprav mi imamo neko hiperprodukcijo v Sloveniji, ampak vseeno založbe se je otepajo in da bi izginil tudi recimo en pesniški festival, bi se meni to zdelo grozno, zato smo nekako se lotili tega z sloganom Poezija potrebuje rešitve. Poezija je rešitev, torej ta nekako dvodelni slogan, ker dejansko moramo ponuditi poeziji rešitve za to, da je lahko poezija rešitev še naprej. To pomeni, da nam omogoča nek prostor premisleka, drugačnega pogleda, da se lahko ob njej ustavimo drugače kot ob čemerkoli v današnjem svetu.
0: Tako torej organizatorka festivala Versija, ki se je na Ptuju odvil konec poletja. O tem, kakšen zalogaj sta bila organizacija in izbor mednarodnih pesnikov, pa tudi kako je občinstvo sprejelo prvo edicijo omenjenega festivala in zakaj je to bila na nek način reševalna akcija poezije, izveste o 6:30. No, z glasbo se pa zdaj le ob 5:10 vrnemo na ceste. Avtobus Kalipso.
2: Požuri jer avtobus več trubi, ni časa k ne čeka, on to znaš, hajd skoči in vrijeme.

0: 5 in 21 minut beremo vremensko napoved, na to pa dodamo še podatke o temperaturah po Sloveniji. Sprva bo danes zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo ta oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. In še začetek tedna, delovnega tedna, v ponedeljek spremenljivo oblačno, v torek pa sončno, zjutraj bo po nižinah megla. Zdaj pa, kot omenjeno, še temperature.
1: Ljubljana oblačno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 13, Slovenj Gradec pretežno oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici jasno 15, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje Celzija, Rateče 10, letališče Lesce 13, Krvavec 9, Jezersko in Rogle 10, Ravne na Koroškem 14, Velenje 15, Celje 14, Hrastnik in Maribor 15, Ptuj 14, Krško 16, Črnomelj 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 15, Koper 19, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 15 in park Škocjanske jame ob 5. zjutraj 15 stopinj Celzija.
0: Več in še bolj poglobljeno vremenu pa čez dobro uro. No, vsem, ki ste na cestah, pa bele ali sive, kakršnekoli že so, te ceste na vaših jutranjih poteh naj vas varno pripeljajo do cilja. Družbo pri tem pa vam bo zdaj le delal Vlado Kreslin.

Na Ptuju je konec poletja oziroma konec avgusta potekal prvi mednarodni festival Versija, na katerem se je na kakih 30 dogodkih predstavilo 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. Za prvi festival Versija, ki je v prenovljeni obliki poskrbel za nadaljevanje tradicije pesniškega dogajanja in predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu, gredo zasluge idejni in umetniški vodji, pesnici in zadnjih nekaj let tudi Ptujčanki Kristini Kočan. Z njo se je za oddajo Lokalni junak pogovarjala kolegica Gabriela Milošič.

0: Tokratna lokalna junakinja je organizatorka festivala Versija, pesnica Kristina Kočan, po novem tudi Ptujčanka, oziroma zdaj že nekaj časa. In gospe Kočan gre pravzaprav zahvala, da je konec avgusta se na Ptuju nadaljeval pesniški festival z novim imenom, z novimi sodelavci, z novo močjo, tudi z mednarodno udeležbo. Gospa Kočan, lep pozdrav in hvala, da ste tokratna lokalna junakinja.
1: Najlepša hvala za vabilo. Nisem si nikoli mislila, da bom lokalna junakinja, ampak je zelo lepo.
0: Gospa Kočan, organizacija umetniškega, literarnega, pesniškega festivala ni mači kašel. Festival je uspel, požel veliko navdušenje. Vam gre torej zahvala, da se tradicija pesniškega festivala na Ptuju nadaljuje. Organizacija mora biti res velik zalogaj.
1: Res velik zalogaj, mogoče res ta prvi skok v vodo, najbrž tudi na glavo, če lahko tak rečem. Potem sem pač poklicala producentko, s katero sva prej sodelovali na prejšnjem festivalu in ki je potem že pravzaprav odnehala, ampak sem se spomnila pač teh njenih besed, da če bi kdaj festival deloval v neki neodvisni pobudi, da bi ga še vendarle delala. Zato sem pol poklicala Tajo Islamovič, malo sva premislili, prespali in se potem skupaj odločili, da je vredno poskusiti. Od začetka sva vedeli, da si želiva obe pripraviti eno krasno prvo izvedbo festivala, ki ne bi prikrajšala občinstva pravzaprav, ne na kvantiteti, ne na kvaliteti. Potem je sledil seveda izbor pesnikov, to je bilo najprej, to so bili še najlažji koraki, če tako rečem, ki so se vsi res z veseljem odzvali. Potem pa je sledilo še vse ostalo, tisto, česar občinstvo najbrž sploh ne opazi, niti ne ve, da se zgodi v ozadju in tako je seveda tudi najbolj pravno.
0: Na festival so prišli pesniki iz vsega sveta. Imeli smo turškega gosta, imeli smo kitajsko gostjo. Kako ste sploh navezali stike, kaj ti v Turčiji in verjetno tudi s Kitajske umetniki potrebujejo vizo, da pridajo, tako da tole ni šlo z danes na jutri. Se pravi, odločitev organizacije festivala morala pasti precej zgodaj.
1: Meni je bilo res pomembno, da pridajo pesniki z odličnimi poetikami, da pride res pravzaprav neka smeta na Ptuj, ampak to je pomenilo marsikaj. Ja, recimo pri turškem pesniku me ni oviralo niti to, da ni imel vize, pa smo urejali še to z ambasado in tudi to nam je uspelo. Marsikdo je imel neke ovire, ampak na koncu so prišli res iz tujine čisto vsi.
0: Kaj vas je pri letošnjem festivalu Versija, kaj vam je dalo največ dela, da vendarle to vprašam, pa bova potem tisto sladko omenili malo kasneje?
1: Največ dela je pač potem pomenilo to zaradi tega, ker moramo vedeti, da smo letos bili res mala ekipa, srčna ekipa in smo morali vsi poprijeti za vse. Torej, recimo, jaz nisem mogla biti le umetniška vodja, sem morala tudi poprijeti za produkcijske naloge, če temu tako rečem. Vse se je nekako prepletalo. To pomeni, recimo, če zdaj čisto banaliziram še to, da smo imeli recimo na predstavitvi slovenskih pesnikov prek mursko gibanico, da smo torej predstavili tudi vsaj delček kulinarike. Taja je takrat samo zmajevala z glavo, ko je videla to med zapiski, da bomo uredili še to, ampak še to nam je uspelo. No.
0: Kaj pa je bilo najbolj sladko?
1: Torej, poleg te sladke prekmurske gibanice je bilo sladkega res veliko. Seveda zame je najpomembnejše občinstvo. Ko vidim te nasmejane, zadovoljne obraze, mi smo to res delali za ljudi, za občinstvo, za Ptuj, zaradi tega, ker so prej tako uživali v tem festivalskem dogajanju, v pesniškem festivalskem dogajanju in da se zdaj to tako lepo izteklo. Pa pesniki so bili zelo zadovoljni, ko pač vidiš res to skupino ljudi, ki se sreča na enem dogodku in se tako lepo vse poveže, si lahko res samo zadovoljen. No.
0: Ko smo v času festivala govorili, ste dejali med drugim, da festival Versija ne bo imel častnih gostov, ne bo nikogar izpostavljal, kajte vsak nosi neko svojo odliko. Kako se je tole pokazalo?
1: Pravzaprav zelo dobro. Zelo dobro je izpadlo tudi to, da se pesniki prej med sabo sploh niso poznali, da sem povabila res pesnike, kako naj rečem, iz različnih vetrov. Skupina se je zato zelo lepo povezala. Ni bilo malih skupin, ki bi se recimo poznali že odprej, pa bi se družili samo tisti med sabo. Recimo že samo na polnočni sprehod so šli prav vsi in že tam se je ustvarila ena taka res posebna klima. Obiskovali so dogodke drug drugega. To je recimo nekatere zelo presenetilo in je bilo res krasno. No? In zdaj si pošiljamo maile in tako kot je napisal eden od pesnikov, te sanje se še kar nadaljujejo, te sanje še kar naprej živimo. No?
0: Sami ste tudi pesnica, pa preden se dotakneva vašega dela, kaj je bilo po vaše? Tisto osrednje sporočilo ali pa eno od bistvenih sporočil letošnjega festivala Versija?
1: Leto se nam je na začetku zdelo, da torej vstopamo v eno tako reševalno akcijo poezije. Se veste, poezija izgublja neka mesta oziroma neke možnosti v današnjem svetu, vedno manj se prevaja, vedno manj se je mogoče celo objavlja na nek način, čeprav mi imamo neko hiperprodukcijo v Sloveniji, ampak vse eno založbe se je otepajo in da bi izginil tudi recimo en pesniški festival, bi se meni to zdelo grozno, zato smo nekako se lotili tega z sloganom Poezija potrebuje rešitve, poezija je rešitev, torej ta nekako dvodelni slogan, ker dejansko moramo ponuditi poeziji rešitve za to, da je lahko poezija rešitev še naprej. To pomeni, da nam omogoča nek prostor premisleka, drugačnega pogleda, da se lahko ob njej ustavimo drugače kot ob čemerkoli v današnjem svetu.

0: Kdaj ste se vi zaljubili v poezijo, kdaj ste začeli pisati pesmi sami?
1: Najbrž še preden sem sploh znala pisati. Že čečkarila po razno raznih maminih zvez,

0: Jablano, pa pol se kar zgodi, ne. Zdaj pa je seveda to tudi delo, no, absolutno, in to resno delo, zaradi tega, ker ti kot pesnik si vedno v službi pesmi, to pomeni, moraš jo narediti tako, da bo stala, da bo kakovostna in to je absolutno delo, to ni nekaj, kar bi samo recimo nakracal na papir pa potem pustil, ampak se moraš temu resno posvečati in seveda tudi ta proces je nekaj res čudovitega, čeprav je včasih tudi mučen, ampak poezija, kot sem prej že malo namignila, nam nekako pomaga premišljati ta svet, včasih, ko ne moreš nekaj vse bi nekaj v svetu dognat drugače, je pač poezija tista, najbrž vsa umetnost, ampak poezija v mojem primeru pač zagotovo tista, ki nam to omogoči.
1: Še zmeraj radi pišete, čeprav ste zdaj namignili, da je to resno delo.
0: Ja, absolutno. Čeprav meni zadnje čase malo zmanjkuje časa, zdaj se malo šalim, da bom res potrebovala eno rezidenco, da se bom malo odmaknila, kjer bom lahko le pisala. Nisem tiste vrste pesnik, ki lahko piše tudi v nekem šumu, na poti, kjerkoli, ampak rabim to tišino, v kateri lahko potem nastane pesem. Zdaj je od moje zadnje pesniške zbirke že 5 let, meni se zdi to sicer krasno, edino pravo zaradi tega, ker je zdaj lahko doživela tudi neke prevode v tuje jezike, samo letos je išla v italijanskem in v poljskem prevodu in živi naprej ta poezija in to je, se mi zdi res nekaj izjemnega in se zato nekako niti še ne obremenjujem za naslednjo knjigo, ampak seveda mi v Sloveniji smo vajeni tega, da pesniki izdajajo zelo veliko, recimo meni je zelo všeč, ko pride kak pesnik iz tujine in reče, da objavi pesniško zbirko na 10 let, ne. Pol res lahko delaš ti na poeziji in ustvariš nekaj kakovostnega.
1: Tako da ste pravzaprav zelo ponosni lahko na svoje delo in čestitke za prevoda, ampak 5 let, sami ste rekli, v Sloveniji je malo drugače kot v tujini. Se že načrtuje nova pesniška zbirka, je že dovolj pesmi pripravljenih, da bo morda nova zbirka ugledala luč sveta?
0: Ja, seveda, je tudi že naslov nove pesniške zbirke, ki ga pa absolutno ne izdam, ker sem preveč vraževerna. Ampak ja, gotovo je cel koncept je nastavljen, vem točno, kaj želim popisati tej novi knjigi, zdaj pač se ji moram le še posvetiti.
1: Kristina Kočan, na začetku sem omenila, da ste tudi Ptujčanka zdaj že nekaj kratkega časa v tem starodavnem tisočletnem mestu. Zakaj selitev na Ptuj?
0: Ja, nekoč pred davnimi leti sem vodila na Ptuju po čisto nekem naključju eno tako literarno delavnico, no, in ko smo delali z mladimi, so mladi, med njimi je bil pravzaprav tudi Sergej Harlamov, zdaj seveda tudi že zelo priznan slovenski pesnik, in mladi so mi skozi govorili, da komaj čakajo, da se bodo odselili, vse veste, jih je gnalo v svetu. Jaz pa sem se potem zlasti Sergejem skozi malo šalila, da ko bom se upokojila, se bom preselila na Ptuj, ker se mi je zdelo res eno tako krasno mesto, eno taka krasna atmosfera. No, in glej ga zlomka, nisem čakala na upokojitev, ampak sem prišla kar že prej.
1: Kako se počutite v tem našem malem mestu?
0: Zdaj bo že pravzaprav 4 leta, odkar sem na Ptuju. Vsak dan si rečem, da je bila to res prava odločitev. Se mi zdi, ves čas imam en tak mali občutek v sebi, da sem tudi na počitnicah. In to se mi zdi pač res nekaj neverjetnega. Poleg tega se mi zdijo ljudje na Ptuju res krasni. Enostavno pač ta klima tukaj na Ptuju je res meni res krasen, umirjen. Hkrati pa se nam toliko dogaja. Se vidite sami, koliko festivalov imamo. Ves čas je živahno. Izven tega pa tudi umirjeno. Tako da ima eno krasno ravnovesje.
1: Gospa Kristina Kočan, najlepša hvala za vaš uvid, tudi za pohvalo našemu starodavnemu mestu in mislim, da je res ni večjega komplimenta kot to, da se človek odloči živeti v takem mestu in dobrodošli.
0: Najlepša hvala. Ja, več od tega, da sem se preselila, sem ne morem.
1: Hvala še enkrat.
2: Še ena epizoda Lokalnega junaka, torej zdaj odhaja na prvi.rtvsl.si in se pridruži ostalim že slišanim v etru prvega. Najdete jih sicer tudi med podcasti Radia Slovenija. Ostanite na prvem

Dobro jutro, čez 10 minut bo ura 6. Sestra Metka Kos, frančiškanka, Marijina misionarka, v današnji duhovni misli na podlagi odlomka iz Lukovega evangelija razmišlja o srečevanjih s Kristusom.

Prisluhnimo Božji besedi iz Lukovega evangelija. Ko se je bližal Jerihi, je sedel ob poti neki slepi mož, ki je prosil Bogajme. Slišal je množico, ki je šla mimo in spraševal, kaj je to. Povedali so mu, da gre mimo Jezus Nazarečan. Zavpil je: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Tisti, ki so hodili spredaj, so ga grajali naj umolkne. On pa je še bolj vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus se je ustavil in ukazal, naj ga pripeljejo k njemu. Ko se mu je približal, ga je vprašal: Kaj hočeš, da ti storim? Dejal je: Gospod, da bi spregledal. Jezus mu je rekel: Spreglej, tvoja vera te je rešila. In pri priči je spregledal. Šel je za njim in slavil Boga. Vse ljudstvo, ki je to videlo, je hvalilo Boga. V zgodbi o Bartimaju evangelist Luka opiše srečanje slepega berača s Kristusom. Berač se ni prav nič menil za to, kaj si drugi misli o njem. Na vse grlo je klical Jezusa. Že predolgo je doživljal socialno izoliranost in nemoč, da ni mogel skrbeti zase. Danes lahko slepi opravljajo določene vrste dela, medtem ko so bili v takratni kulturi prepuščeni beraškemu življenju. Jezus ne more mimo tako goreče prošnje, kot je Bartimajeva. Gane ga beračeva vztrajnost. Zato se ustavi, ga pokliče k sebi in ga ozdravi. Pove mu, da ga je slepote rešila njegova vera. Tudi tebe vera rešuje iluzij, zaslepljenosti, dvomov. Vera te osvobaja, ozdravlja in ti daje smer. Kratka prošnja slepega: Jezus, Davidov sin, usmili se me, je postala molitev prvih menihov. Ta vzklik je še danes privilegirana ponavljajoča molitev pravoslavnih bratov in sester. Pomisli na dogodke v tvojem življenju, ko ti je vera pokazala, kako naprej. Zahvali se danes Jezusu, da preko preizkušenj rasteš v zaupanju vanj.

0: Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Parlamentarni odbor za pravosodje je potrdil besedilo zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Poslanci opozicije so zakon označili za slab, češ da predstavlja zgolj podlago za politično kadrovanje v tožilstvu. V koaliciji pa v zakonu vidijo prvi korak k učinkovitejšemu pregonu korupcije. Predstavniki sodstva in tožilstva so pozvali, naj se zakon ne sprejme v predlagani obliki. Združene države Amerike, Danska in Grenlandija so sklenile sporazum o krepitvi ameriške vojaške prisotnosti na tem strateškem otoku. Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da sporazum državam zunaj zveze NATO prepoveduje gradnjo oporišč, ameriške pravice do preletov in stacioniranja vojske pa bodo veljale tudi v primeru morebitne osamosvojitve Grenlandije. Kebenhavn poudarja, da bo dogovor močno ukrepil varnost v Severnem Atlantiku in na Arktiki. Ob včerajšnjem začetku ruskih parlamentarnih volitev, ki bodo trajale do jutri, je predstavnik Evropske komisije Christian Wigand sporočil, da je Kremelj demokratični opoziciji v Rusiji z represijo onemogočil prizadevanja za spremembe obstoječega stanja. Ob tem je poudaril, da Evropska unija ne bo priznala rezultatov volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Obtožnica Dušanu Smodeju v aferi Fotopap očita storitev treh kaznivih dejanj, in sicer grožnje s smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanja mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Kot je še razkril Pop TV, je bila zgrajena na pričevanju dveh oškodovank. Smodej za omenjeni medij ni bil dosegljiv, je pa za portal Info 360 kazensko odgovornost za obtožbe zavrnil. Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Včeraj so v Ljubljani dobili oba dvoboja proti Izraelu. Tako Filip Jeff Planinšek kot Bor Artnak nista oddala niti niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe, temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek pa sončno. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes predvidoma do 8 in od 19 do jutri do 10, ter od jutri od 20 do ponedeljka do 4.30. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Pečjo v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka do 4.30. Cesta Ljutomer Savci Ptuj bo v Hlaponcih zaprta danes od 7. do 17. 6:04.
1: Na prvem.

0: Človeštvu pa ostane zgodovina, zapisana v obliki pomembnih dogodkov in letnic. Dobro jutro, 6:07, 19. september, jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej nekaj besed o enem naših najbolj znanih naravoslovcev. Umrl je namreč na današnji dan leta 1693.
2: Ja, plemič, poveljnik, vojak, zgodovinar, topograf, etnograf, zbiratelj, založnik in risar Janez Vajkat Valvazor.
0: Ja, in še bi verjetno lahko naštevala. Imel je
2: zagotovo, ja.
0: 16 bratov in sester, to pa je morda malo manj znan podatek, a vseeno zanimiv. Gimnazijo je obiskoval pri jezuitih, svoje znanje pa dopolnjeval s potovanji po Nemčiji, Franciji, Švici.
3: Kot svetovljan, ki je prepotoval pol Evrope, je seveda neke vrste izjema, zanimiv križanec med to, bi rekel, domorodnostjo, predanostjo te ožji domovini, krajinski in tako naprej, tudi jeziku celo. Večkrat dobimo sledove tega v njegovem pisanju, ki kar potrjuje to njegovo pripadnost slovenskemu jeziku, slovenski kulturi, tukajšnosti, tako rekoč. In na drugi strani je želel vse to, kar krajinska premore prikazati Evropi, to pa je moral pač storiti, da se zadnje slovenski knjižni jezik še ni bil toliko utrjen, da to ni šlo, storiti v nemščini. Zato je Slava vodnjene krajinska napisana seveda v nemščini. Ne samo zaradi tega, ampak poglaviti razlog je bil pa verjetno ta.
0: Ja, tako je v eni od preteklih intelekt povedal dr. Matjaž Kmecl, predsednik Valvazorjeve fundacije.
2: Valvazor je bil sicer eden prvih sistematičnih kartografov pri nas. Prvi se je začel ukvarjati z bakrotiskarstvom, zbiral je znanstvena dela, glasbila, star denar in še kaj.
0: Ja, da ne bova samo naštevala danes. Stroški njegovega zelo strastnega zbirateljstva in tiskarstva pa so presegli njegove finance in zato je nekako leto pred smrtjo prodal skoraj vse svoje premoženje.
2: Slava Vojvodine Krajinske verjetno ni treba posebej omenjati, ali pač naj bi jo poznal vsak Slovenec.
0: Ja, upamo, da ja. Ne vem pa, če ravno vsak ve, da je bil 19. september nekoč tudi dober dan za letenje. Prav na današnji dan, leta 1783, sta namreč brata Montgolfier varno spustila v zrak balon s prvimi potniki.
2: Ja, kdo so bili ti prvi potniki? Kakšni so bili, to je jasno, iz kakšnega testa, iz zelo pogumnega. Namreč prvi polet v toplozračnem balonu sta izvedla oziroma sta v njem poletela fizik Jean-François Pilatre de Rozier in markiz François Laurent d'Arlande.
0: Ja, sta imela čast in pogum preizkusiti nov izum.
2: Zagotovo.
0: Letela sta 25 minut, v tem času preletela nekaj več kot 8 kilometrov, kar za prvi polet seveda sploh ni slabo.
2: In tudi ni slabo, da sta pristala.
0: Varno.
2: Varno, seveda. Nazaj na domača tla, 19. september 1851, takrat se je v Trzinu rodil Ivan Hribar, znameniti ljubljanski župan, zaslužen za napredke mesta na številnih področjih.
0: Bančnik, politik, diplomat in publicist, pa tudi oče popotresne Ljubljane, oziroma oče sodobne Ljubljane. Župan je bil 14 let, od leta 1896 do 1910.
4: On je Ljubljano v času, ko je bil župan, najbolj spremenil. On je omogočil razvoj potem za 100 let, morda seveda še tudi danes, ne? Kajti brez modernega vodovoda, brez modernega prometa, marsikaj je bilo pri prometu, ne, zlasti tramvaj, ki v mnogih mestih čisto dobro služi, ali pa njegovi železniški načrti, ki bi rešili marsikakšen prometni problem pri mestja, vse niso uresničevali.
2: Je v sledeh časa pred leti razložil doktor zgodovine in slavistike Igor Grdina.
0: Ja, Hribar je bil vizionar, škoda, da mu ni uspelo uresničiti vseh načrtov, sploh ti zadnji načrti s primestjem. Meni zvenijo posebej privlačno, ampak ja.
2: Ampak ja, ti si iz Ljubljane.
0: S primestja.
2: Iz primestja, zato. Se je zato. Ja. tema za kakšno drugo oddajo, no, morda.
0: Ja, da ne v ne zanese.
2: Tako, greva naprej k risankam.
0: Tako, drugače torej bova predolga, lik Mikija Miške se je prvič pojavil na današnji dan.
2: Pred natanko 98 leti, skoraj 100 leti že v takrat, torej je bil prvič predvajen risani film Walta Disneya Parnik Willy, v katerem je imela glavno vlogo omenjena miška oziroma Mišek.
0: Ja, Mini je bila pa njegova boljša polovica, prav tako od leta 1928 naprej, torej od samega začetka. Zdaj pa torej še glasba.
2: 19. september leta 1999, torej pred 27 leti, takrat je umrl Edward Cornelius Cobb, ameriški glasbenik, pisec, besedil in producent. V 50-ih in 60-ih je bil tudi član pop skupine The Four Preps.
0: Najbolj verjetno znan po skladbi Tainted Love, ki jo je napisal za Gloria Jones. Nato pa so jo v 80-ih Soft Cell predelali v enega največjih pop hitov. Ampak na prvem danes vrtimo original z Gloria Jones.

0: 6 in slabih. 16, dobro jutro, zdaj želim dežurnemu meteorologu Blažu Šteru, pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Kako torej kaže, so se dežne kaplje poslovile za nekaj dni?
1: Ja, lahko rečemo skoraj, kajti nekaj ploh je še trenutno po Sloveniji, ampak količine so majhne in pričakujemo, da se bo vreme danes počasi izboljšalo oziroma da se bo razjasnilo. Tako da popoldne bo že v glavnem sončno, nekaj spremljive kopaste oblačnosti bo nastalo in tu in tam bo še možna kakšna kratkotrajna ploha, govorim pa predvsem za hribovite del Slovenije, v glavnem bo že suho. Temperature pa kar visoke za ta čas, večinoma bo tam okoli 23-24 stopinj na Primorskem, kjer bo sprva pihala šibka burja, pa bo nekje okoli 27 stopinj. Jutri sončna nedelja, pričakujemo, da bo zjutraj po nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Proti večeru bo prineslo nekaj visokih oblačnih kopren od severa, ampak v glavnem pa jutri sončen dan. Jutrene temperature bodo za odtenek nižje kakor današnje, kajti danes je precej oblačno in je jutro razmeroma toplo. Jutri bodo temperature tam okoli 12-13 stopinj. Potem čez dan pa bo še topleje, tako da bo že tam okoli 26-27 stopinj, kar vroče, lahko rečemo, da čisto brez narkovajih vročine ne bo šlo, ampak v teh dneh so te temperature, lahko rečemo, kar idealne še, no, preden nastopi res tista prava jesen. Potem pa v ponedeljek že nekaj oblačnosti in tudi severovzhodnega vetra. Na Primorskem bo zapihala burja, hladneje bo oziroma za odtenek bo hladneje. V torek pa se bo ohladitev še bolj poznala, tako da bodo najvišje temperature v glavnem okoli 20 stopinj. Na Primorskem bo seveda topleje, bo pa nekaj severnega vetra, vsekakor pa veliko sonca in tudi v nadaljevanju tedna kaže na suho vreme in precej sončno bo.
0: Pa bo jutranja megla po nižinah že spremljevalka teh dni ali morda visoke dnevne temperature to še malo preprečujejo?
1: Ja, nekaj megle bo zagotovo, verjetno jutri, pa potem tudi v ponedeljek. Od torka naprej pa bo malo prevetrilo, tako da ne bo prav hitro nastala ta megla in tudi ohladilo se bo. Mislim, da ne bo preveč megleno v teh dneh, tako da bo za vse lahko poskrbljeno.
0: Tako tudi koledarska jesen se zdaj res že bliža. Meteorološka pa je že tu, seveda.
1: Ja, praktično smo pred vrati enakonočja in ja, potem pa res, predvsem po dnevih se res pozna v teh dneh, da se res hitro krajšajo.
0: Dobro, najlepša hvala, Blaž Šter, za napoved in lep vikend želim.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno.
2: No, z Agencije Republike Slovenije za okolje pa so pred nami še aktualni podatki o vremenu po Sloveniji, zbrani pred 18 minutami ob 6. Ljubljana oblačno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 14, Slovenj Gradec oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo rosi 17, Postojna jasno 16, letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 15, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj in Rateče 11, letališče Lesce 13, Krvavec 9, Jezersko in Rogla 10, Ravne na Koroškem 14, Velenje in Celje 15, Hrastnik in Maribor prav tako 15 stopinj Celzija in enaki Krajinski park Goričko, Ptuj ter Krško, vse 15 stopinj Celzija. Črnomelj 17, Krško 16, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 14, Koper 18, Bovec 13, Dolenje pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame 15, na Voglu pa je bilo ob 6. zjutraj 7 stopinj Celzija.
0: Vremenska napoved je torej spodbudna za vse, ki ste zadnje dni pogrešali kak sončni žarek več, sicer pa z melkov zdaj stvari postavijo v malce širši kontekst. 6 in 21. Dobro jutro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Predlog zakona o skoku skozi sito resornega parlamentarnega odbora. Državni zbor bo o njem odločal v četrtek. ZDA in Danska dosegle sporazum o varnosti Grenlandije, s čimer sta strani rešili diplomatski spor. Obtožnica Smodeju v aferi Fotopap očita tri kazniva dejanja in temelji na dveh pričevanjih. V Tolminskem muzeju ob 50. obletnici potresov v Furlaniji in Posočju odprli razstavo Stresno 76. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer danes predvidoma do 8 in od 19 do jutri do 10 zjutraj, ter od jutri od 20 do ponedeljka do 34 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt tudi izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Sneverje. Cesta Brezovica pod Pečjo v Unanih Goricah zaprta do ponedeljka do 4.30. Cesta Ljutomer Savci Ptuj bo v Hlaponcih zaprta danes od 7. do 17.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Vsako soboto na prvem otroke prebuja oddaja Radijski Ringaraja. Danes bodo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti tretješolci z osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštan, podružnične šole Topolšica, v oddaji razmišljali, kakšna je njihova pot v šolo in kaj vse na tej poti vidijo. No, zdaj pa izvemo, s kakšnim prevoznim sredstvom bi potovali do šole na krilih domišljije.
1: Jaz bi pa šel z Majom.
2: Jaz bi šla s skirojem, ko leti po zraku.
3: Do naše šole Topolšice bi naredil tobogan iz moje hiše do Topolške šole.
0: Tobogan, odlična ideja. No, pravzaprav so odlične kar vse. Vsaka bi nam prihranila čakanje v običajnih jutranjih prometnih konicah. Več pa torej po 8 uri.

0: Avril Lavigne nas je preslikala v leto 2002, ko je bilo marsikaj precej manj zapleteno. Ena od nalog tistih, ki se ukvarjajo s slovenskim jezikom, je pa gotovo tudi ta, da poskušajo kompleksnost jezika preliti v enostavne razlage. Ko govorimo o spletnih slovarjih, je Fran danes pravi jezikovni velikan. No, v tokratnem kiksu pa nas bo bolj zanimal njegov mlajši in predvsem šolarjem prilagojeni brat Franček, ki je zaživel pred 5 leti. Lahko bi rekli, da je to nekakšna odskočna deska do resnih slovarjev in bolj strokovne znanstvene uporabe slovarskih priročnikov. Ravno enostavna zasnova je njegova glavna značilnost, uporablja namreč barvit, razumljiv in igriv jezik ter slike in ilustracije. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
1: Zato ga uporabljajo za čisto resna iskanja tudi mnogi odrasli. Ravno prek Frančka lahko lažje pridemo do nekaterih informacij, če nismo strokovnjaki, kot recimo na Franu. To pomeni, lažje pogledamo celotno zgodovino določene besede, se ogledamo njene narečne značilnosti, pa

0: njeno pregiban je izgovor, samo etimologijo in tako naprej. Skratka, dobivamo odzive tudi od mnogih čisto odraslih, izobraženih uporabnikov.
1: Več pa v sveži epizodi kratke informativne koristne slovenščine okoli 7:30. 12 minut je še do 7. Dobro jutro želim, zdaj pa sledi nekaj domačih. Njut bodo prvi.

Ne sicer v Celje, odkoder so Njut, ampak na Ptuj se bo danes zgrnilo več kot 1000 mladih gasilk in gasilcev. Ptujski mestni stadion bo namreč prizorišče že 26. srečanja gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. 87 ekip se bo pomerilo v gasilskih disciplinah in raznih športnih igrah. No, srečanje pa ni zgolj tekmovalne narave, poudarek je tudi na druženju in tkanju vezi med obema gasilskima organizacijama. Srečno vsem tekmovalcem in tekmovalkam!

0: Sobotni glasbeni večer na prvem.
1: Nocoj ob 20.
0: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenele bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. Nocoj ob 20.

0: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbor za pravosodje je po skoraj 12 ur trajajoči razpravi prikimal zakonu o skoku. Koalicija v njem vidi prvi korak k učinkovitejšemu pregonu korupcije. Andrej Černigoj, NSi, SLS, Fokus.
2: Skok vzpostavlja po mojem osebnem mnenju neko nepretrgano verigo, preiskava, pregon, sojenje.
1: Poslanci opozicije pa zakon označujejo za slab, čež da predstavlja le podlago za politično kadrovanje v tožilstvu. Tina Brece, Levica.
3: S tem predpisom si vlada pripravlja podlago, da koruptivni politiki ne bodo nikoli sedli na zatožno klop.
1: Več po preostalih poudarkih oddaje.
4: KNOVS vladi predlaga preveritev delovanja izraelskih državljanov iz Slovenije v tujini. Trump novinarjem treh osrednjih ameriških medijev prepoveduje vstop v Belo hišo. Ob povečanju števila nesreč z e-skiroji pozivi k dodatnim omejitvam. Oblačnost se bo trgala, postopno se bo zjasnilo.
1: Z vami sva Matjaž Romih in Sara Lutrič. Koalicijski člani odbora za pravosodje so zgodaj davi ob nasprotovanju opozicijskih poslancev po burni razpravi in potem, ko so se prebili čez več kot 50 dopolnil, potrdili besedilo zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala. Poslanci opozicije so zakon označili za slab, prepričani so, da predstavlja le podlago za politično kadrovanje v tožilstvu. V koaliciji pa v zakonu vidijo prvi korak učinkovitejšemu pregonu korupcije. Predstavniki sodstva in tožilstva so poslance pozvali, naj zakona ne sprejimajo v predlagani obliki. Sejo odbora je spremljala Jolanda Lebar.
5: Namen zakona o skoku je dober, korupcija škoduje gospodarstvu, zmanjšuje zaupanje ljudi v državo. Želimo narediti bolj učinkovit sistem za njeno odkrivanje in kaznovanje. Katja Kokot, Resnica.
6: Nihče ne trdi, da bo nova institucija čez noč odpravila korupcijo. Toda sedanji sistem očitno omogoča, da se odgovornost razprši, postopki se podaljšujejo, javnost pa na koncu ostane brez odgovorov.
5: Andrej Černigoj, NSi, SLS, Fokus je prepričan, da policija, tožilstvo in sodišča pri odkrivanju in pregonu korupcije ne delujejo dovolj dobro.
2: Skok zato vzpostavlja po mojem osebnem mnenju neko nepretrgano verigo, preiskava, pregon, sojenje. In jaz se s tem popolnoma strinjam.
5: Da gre pri skoku zgolj za vpliv pri kadrovanju tožilcev in da je zakon nedorečen, na kar opozarja vsa stroka, pravijo v opoziciji. Tina Brecelj, Levica.
3: S tem predpisom si vlada pripravlja podlago, da koruptivni politiki ne bodo nikoli sedli na zatožno klop.
5: Učinkovitost skoka dvomi Luka Goršek, SD.
7: A ste pripravljeni prevzeti odgovornost za to, ko se bo začel kazati na to, kaj ste naredili s tem zakonom. A veste, bi zdaj dal eno politično analizo. A veste, kdo po mojem mnenju bo prvi odletel iz te vlade? Pa ta moment bi upal reči, da vi. Ker verjemite, da noben drug ne bo prevzel odgovornost za to. Vi boste mogli prevzeti odgovornost za to.
5: Pravosodni minister Mihael Zupančič ustraja, zakon bi morali dobiti že zdavnaj, saj je korupcija v Sloveniji velik problem.
8: Jaz mislim, da ta zakon je ne samo, da je nujen. Ta zakon bi mogel včeraj že delovati, biti efektiven. Slovenija vsako leto izgubi 3,5 milijarde BDP-ja.
5: Državni zbor bo o zakonu odločal v četrtek.
4: Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb predlagajo vladi, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, s svojim delovanjem v tujini predstavljajo obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. Razlog za to vidijo o zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu in nedavnem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Predsednik uprave Telekoma Boštjan Košak, podpredsednica uprave Irma Gubanec in članica uprave Vesna Prodnik sporazumno odhajajo z položajev. S predsednikom nadzornega sveta Markom Pogačnikom so podpisali sporazume, zdaj jim mora soglasje v tednu dni dati še nadzorni svet.
1: Obtožnica zoper Dušana Smodeja v aferi Fotopap temelji na dveh pričevanjih in mu očita tri kazniva dejanja.
4: Kot je razkril Pop TV, Smodeja bremeni grožen s smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanja mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Obtožnica je bila sestavljena na podlagi pričevanj dveh oškodovank. Smodej za omenjeni medij ni bil dosegljiv, je pa za portal Info 360 kazensko odgovornost za obtožbe zavrnil.
1: Sredin letni nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je imel veliko notranje političnih in zunanje političnih poudarkov. V svetu je najbolj odmevala napoved pridruženega članstva Kanade. Napovedana prepoved uporabe družbenih omrežij za mladoletne pa je ukrep, s katerim se strinja večina Evropejcev. V razpravi o predsedničinem govoru, ki so ga organizirali v hiši Evropske unije, so se gosti dotaknili tudi konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Povzetek je pripravil Matej Hrastar.
9: Evropa je tako privlačna zaradi svojega socialnega modela, zato mora poskrbeti, da bo ta obstal, pravi ekonomistka Sonja Šmuc.
10: Ni čas za doomsday, da je evropski konkurenčni model preživet, ampak da pa to lahko ohraniš, pa moramo narediti to, da okrepimo ravno gospodarstvo, zato da lahko ohranjamo ta visok status, ker če smo iskreni, je življenje v Evropi za marsikaterega prebivalca sveta kot življenje v Indikoromanti. Zato je tudi pritisk priseljencev največji na Evropo, ne na druge dele sveta.
9: Zato pa je treba sodelovanje med državami okrepiti, ne rahljati, poudarja pravnik Matej Avbel.
11: Če ne bo v državah članicah prišlo tudi do zavesti, da je treba delati in razmišljati predvsem evropsko, bomo še naprej ostajali z mnogo višjimi tarifami med seboj, kakor nam jih je kadarkoli naprtil predsednik Trump.
9: Pomemben poudarek nagovora je bila napoved okrepljenega sodelovanja s Kanado, a to po Avbljevem mnenju v kandidatkah ne bo naletelo na odobravanje.
11: Če bi zdaj jaz bil iz držav, ki si želijo pridružiti Evropske unije in ki so v čakalnici že dolgo časa, bi se mi zdelo, kot imamo v Sloveniji navado reč malce za mal. Te države so še vedno v čakalnici in to bi lahko povzročilo kar nekaj nevolje.
9: Je pa to tudi jasno sporočilo kandidatkam. Državnemu sekretarju Igorju Senčarju se zdi pomembno.
12: To, da je predsednica komisije izpostavila problem nujno potrebnega tudi vrednostne uskladitve z Evropsko unijo, kljub temu, da se nam mudi geopolitično.
9: V debati smo slišali tudi, da so se spremenile geopolitične razmere, na to se mora nujno odzvati tudi Evropska unija, ki potrebuje večjo avtonomijo in konkurenčnost, boljšo varnost in več enotnosti za soglasje o ključnih razvojnih usmeritvah.
1: Združene države Amerike in Danska so dosegle sporazum o varnosti Grenlandije, s čimer sta strani rešili diplomatski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump s svojimi grožnjami, da bo ozemlje zavzel silo. Dogovor krepi ameriško vojaško navzočnost na tem strateškem otoku.
4: Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da sporazum državam zunaj zveze NATO prepoveduje graditev oporišč, ameriške pravice, kot so preleti in nameščenje vojske, pa bodo veljale tudi ob morebitni osamosvojitvi Grenlandije. Kebenhavn poudarja, da bo dogovor močno ukrepil varnost v Severnem Atlantiku in na Arktiki. Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da novinarjem televizij CNN in MS Now ter portala Politico prepoveduje vstop v Belo hišo. Obtožil jih je, da objavljajo lažne novice o njem, njegovi administraciji in Združenih državah Amerike. Pri tem ni navedel konkretnih primerov takega poročanja. Dodal je, da prepoved velja takoj in da bo ukrep sledil tudi za druge medije.
1: V Srbiji so začeli sestavljati dele za tri tipe izraelskih brezpilotnikov. Proizvodnja v skupnem srbsko-izraelskem podjetju pa naj bi se začela čez eno leto. Več o poslu, ki vzbuja številne pomisleke, pa Saša Banjanac Lubej.
13: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je obrat za sestavo brezpilotnikov odprl nekoliko skrivnostno. Novinarjev ni povabil in ni razkril, kje obrat stoji.
14: Sad vidite ovdje. Vidite, kako se uporablja, kako ta dron deluje.
13: Tukaj naši fantje vadijo in trenirajo, se je pohvalil na svojem Instagram profilu. Namenjeni so posebnim enotam, uporabljajo umetno inteligenco, pravi Petar Vojnovič, urednik specializiranega portala za letalstvo Tango Six.
15: V jednoj demonstraciji je koriščen...
13: Naprimer, v eni od predstavitev so uporabili skupino treh dronov. Eden razbije okno, drugi vstopi in likvidira osebo, tretji pa vse to snema. Brezpilotnike je razvilo največje izraelsko orožarsko podjetje Elbit v sodelovanju z izraelsko vojsko, posluje pa po vsem svetu.
15: Je ena od najzastopljenih kompanij v Evropskoj uniji v konceptu njihovih...
13: Je eno najbolj prisotnih podjetij v Evropski uniji. V skoraj vseh državah članicah ima predstavništva in skupna podjetja. V Nemčiji, Franciji, Romuniji, našteva Peter Vojnovič. Na njegovo sporno delovanje opozarjajo Združeni narodi. Novinar Balkanske preiskovalne mreže BIRN Saša Dragojlo.
16: Specialna izvestiteljka UN-a Francesca Albanese eksplicitno navodi Elbit.
13: Posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese izrecno navaja Elbit kot podjetje, katerega brezpilotni letalniki predstavljajo stroje za ubijanje na nebu nad Gazo. V tem smislu je torej podjetje Elbit sporno. In še...
16: Vsako može da kaže, to je samo kompanija koja proizvodi orožje. Međutim,
13: vsak lahko reče, da gre zgolj za podjetje, ki proizvaja orožje, vendar obstajajo mednarodni standardi in mednarodni akti, ki določajo, katero orožje in kdaj se sme uporabljati, opozarja novinar Birna. Brezpilotnik lahko stane do nekaj 100 000 evrov, pravijo strokovnjaki.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. V Slovenskih Konjicah umrl voznik e-skiroja. Pri Strunjanu se je na električnem skiroju huje poškodoval 14-letnik. Voznik e-skiroja po prometni nesreči umrl v bolnišnici. Mladoletnica na e-skiroju trčila v otroka. To je le nekaj naslovov, ki so se v medijih pojavili v zadnjih nekaj mesecih in kažejo na dolgoročnejši negativen trend. Električni skiroji ob vseh prednostih mobilnosti hkrati pomenijo veliko varnostno tveganje za uporabnike in preostale udeležence v prometu. S širjenjem njihove uporabe pa se je povečalo tudi število prometnih nesreč, pogosto s hudimi posledicami. Zato skupen poziv Agencije za varnost prometa, policije in AMZS-ja, uporabo e-skirojev je treba sistematično obravnavati in razmisliti o dodatnih omejitvah. Prispevek Jureta Čepina.
9: Letos se je pri nas zgodilo že 247 prometnih nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev, pri čemer se jih je 44 hudo telesno poškodovalo, 4 vozniki so umrli. Skrbi dejstvo, da je približno 70% udeleženih voznikov tudi povzročiteljev nesreč, pravi Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije.
17: Uporabnik predela vozilo s posegom v elektroniko tako, da doseže višjo hitrost od 25 km/h, kar je seveda prepovedano. Zato je predpisana tudi globa in pa policist lahko v tem primeru tudi zaseže električni skiro.
9: A v nadaljni usodi e-skiroja na to odloča sodišče, zato bi morali imeti policisti več pooblastil, je prepričan Erik Logar, vodja področja varna mobilnost na AMZS-ju.
18: Zelo pogosto slišimo, da če policija zaseže nek predelan e-skiro, da ga potem sodišče vrne lastniku, kar zagotovo ni dober zgled. In pa razmisliti bo treba po vzoru tujine, da bi se e-skiroji tudi nekako registrirali, zavarovali, da bi bili potem tudi lažje izsledljivi lastniki leteh.
9: Na Agenciji za varnost prometa pozdravljajo nedavno zakonsko zvišanje starostne meje za uporabo lahkih motornih vozil na 15 let, vendar direktorica Saša Jošnika-Fol meni, da so potrebni še dodatni ukrepi.
19: Nekatere države Evropske unije so šle celo dlje, nekatere so dvignile starost na 16, nekatere celo na 18 let in pa uvedle so tudi dodatne ukrepe, se pravi omejitev možnosti vožnje z e-skiroje po noči, ker so zaznali, da se zelo veliko prometnih nesreč dogaja po noči med vikendi ali pa recimo so omejile hitrosti na območju šol, vrtcev in pa kakšnih domov za starostnike.
9: Zato bo agencija vnovič poslala poziv na zakonodajalca naj čim prej razmisli o dodatnih omejitvah.
1: V Tolminskem muzeju so ob 50. obletnici potresov v Furlaniji in Posočju sinoči odprli razstavo Stresno 76, ki sta jo postavila Tolminski muzej in pokrajinski arhiv Novi Gorici. Leta 1976 je to območje prizadelo več močnejših potresov, ki so povzročili ogromno gmotno škodo, na italijanski strani pa terjali tudi skoraj 1000 življenj. Več o razstavi, ki bo na ogled do konca maja prihodnje leto, pa v prispevku Mariše Bizjak.
20: Najmočnejša potresna sunka sta bila 6. maja in 15. septembra 1976. Številne stavbe v Posočju so morali porušiti. Pomoč je prihajala iz vse Jugoslavije, pravi avtorica razstave, kustosinja etnologinja Karla Kofol.
21: Ne samo ta uradna pomoč, prihajali so ljudje, ki so jemali dopuste, da so lahko pomagali za par dni, mogoče tudi samo za dan v Posočju in poskušali na tak način pomagati prizadetim ljudem.
20: A ne le solidarnost, pa potresno obnovo so zaznamovale tudi težke odločitve.
21: Poskušamo predvsem s izredno dobrim fotografskim materialom in časopisnimi članki, spričevanji, pokazati vzdušje tistega časa, pa ne toliko vseh teh faktografskih prelomnic, ampak predvsem razmišljanje, občutja ljudi, reševanje situacije nastale, ki ni bila lahka.
20: Vzporedno s pripravo razstave je Karla Kofol snimala tudi intervjuje domačinov in drugih.
21: Recimo gradbinca iz Murske Sobote, potem iz podjetja Jelovica, ljudi, ki so vozili avtomobilske prikolice z vseh koncev Slovenije v Posočje in tudi v Italijo.
20: Dokumentarec in zbornik prispevkov bosta predvidoma izšla maja prihodnje leto. Do takrat bo razstava Stresno 76 tudi na ogled v Tolminskem muzeju.
1: Sledijo še športne minute, v njih več o teniškem dvoboju Slovenije in Izraela. Slišali boste tudi Klemna Čebulja, ki se je pridružil odbojkarski reprezentanci. Z vami bo Jurej Roman. Hvala za pozornost in prijetno soboto.
22: Že dopoldne začetek teniškega dvoboja, hokejisti Olimpije po uvodni zmagi popoldne še enkrat na Madžarskem. Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine v Ljubljani proti Izraelu vodi z 2-0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki zanesljiva Bora Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po obračunu dvojic, za dvoboj je kapetan Žemlja na žrebu predvidel dvojico Šeško Dominko, po vodstvu z 2-0 pa Grega Žemlja včeraj še ni želel razkriti vseh kart.
23: V določenim zadevam se nagibam, ne bom ta moment, ne bom sklical, ampak imamo dobra železa v ognju.
22: Dvoboj med Slovenijo in Izraelom se bo v Ljubljani nadaljeval ob 11. uri, zmaga reprezentanci prinaša uvrstitev v prvo svetovno skupino. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu v Budimpešti pri Ferencvarošu v uvodnem krogu zmaga Olimpije s 5-3. Zadnji zadetek je dal Brennan, mrežo Madžarov pa je prvi načel Kiričenko. Tekma drugega kroga za Ljubljančane že popoldne, ko gostujejo pri Fehervarju. S tekmama Poljska, Latvija in Bolgarija, Nemčija se bodo začeli izločilni boj evropskega prvenstva v odbojki. Prve tekme v Torinu, kjer je zdaj slovenska reprezentanca, bodo v nedeljo, Slovenija pa bo osmino finala zaokrožila v ponedeljek zvečer proti Srbiji. Ob prihodu Klemna Čebulja, ki bo nadomestil poškodovanega kapetana Tineta Urnauta, so v slovenski reprezentanci zadovoljni, da imajo več časa za pripravo na tekmo.
24: Sigurno je bolj tehnična in najtežja stvar se ujet hitro z podajalcem, ampak mislim, da ne bomo pretiravali z hitrostjo žoge in bomo šli počasi in videli, kam in kako lahko uskladimo se na najbolj nekom optimalno formo.
22: Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v Astani v Kazahstanu, kjer je tretji nosilec Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Xu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu, ko bo Hrastničan iskal preboj med osmerico najboljših, bo na nasprotni strani mize stal Kitajec Li Tanyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Leti začenjajo z nastopi na azijskih igrah. V četrtek je v Zlatorogu gostoval danski Aalborg, danes po rokometni ligi prvakin, prav tako gostujejo, a v Ljubljani rokometašice danskega Esberga. Gostujoča zasedba je na začetku evropske sezone pri 2 zmagah, slovenske prvakinje pa si želijo v Tivolski dvorani dokazati, da se lahko zoprstavijo zvezdniški ekipi. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18. krilna igralka Ema Marija Markovič.
25: Mislim, da znajo zelo dobro izkoristiti naše napake z temi hitrimi protinapadi, tako da jaz mislim, da bo ključ, da probamo narediti čim manj tehničnih napak, da jih probajo čim manj izkoristiti in hitro vračanje v obrambo, komunikacija in čvrstost v obrambi.
22: V prvi slovenski nogometni ligi se bo 10. krog začel s tekmo Koper Nafta, zvečer vodilni Maribor gosti Aluminij. Tudi ta konec tedna pa veliko dirkanja, motociklisti so na avstrijskem Štajerskem, motokrosisti pa že zaključujejo sezono, zadnje prizorišče tako kot lani Darwin v Avstraliji.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matjaž Romih, tonski mojster Boštjan Repanšek.
2: Ob 7:19 vam želimo dobro jutro na valovih Radia Maribor. Poglejmo najprej vremensko napoved. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob šestih. Maribor oblačno 15, Ljubljana in Slovenska Bistrica oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Radenci pretežno oblačno 16, Ptuj, Celje in Slovengradec oblačno 14, letališče Portorož jasno 18 in Kredarica pretežno jasno in 5 stopinj Celzija.
3: Promet.
2: Vozniki pozor, predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Maribor center proti Dragočovi. Vozite previdno. Če pa se odpravljate proti Ljubljani na Štajersko avtocesto, ta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 8. ure in pa potem spet zvečer od 19. do jutri zjutraj do 10. ure. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. V soboto in nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Vsem voznikom želimo srečno pot.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
3: Z vami je Romana Fekonja.
2: Dobro jutro, nisem sama, ampak program bodo ob meni oblikovali še Luka Sraka, Aljaš Mejal in Boštjan Feguš. Ura je 7:22, dobro jutro in lepo pozdravljeni v tem sobotnem jutru 19. septembra. Najbrž že imate kakšne načrte za današnji dan, če ne, pa vam ponujamo namig, da se lahko odpravite v Mozirski gaj. Tam bodo danes že 16. leto zapored izbirali najtežjo bučo. Tekmovanje pa bo hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Ja, jesensko cvetje pa si lahko ogledate tudi, ki je bliže in v vaši bližini. Samo odpravite se na sprehod. Ali pa tudi ostanete v naši družbi.

0: čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
4: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Potujte z Radijem Maribor.
7: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
6: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
7: V sobotnih potepanjih raziskujemo Papuo Novo Gvinejo, ki leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije. Tam je bil februarja popotnik Dani Zorko. Rad obišče dežele, ki jih množični turizem še ni dosegel.
8: In temu ljudje ne vejo, kaj je v njihovem kraju, kaj je v njihovem mestu. Jaz sem pač včasih vprašal koga, recimo, ne vem, naj mi pove, kaj je pa tukaj za videti, doživeti. In njim, oni sploh nimajo sami sebi definiran, kaj bi bilo neka zanimivost, kaj bi lahko nekomu turistu pokazali.
7: Potujte z nami o 11:30.
6: Potujte z Radijem Maribor. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Radijsko kuhinjo bomo odprli ob 8:30. Tokrat bomo pripravili sladoled z vanilijevo kremo in svežim sadjem, ki navduši z videzom in okusom. Recept je preprost. Izvedeli pa boste tudi, kako lahko z majhnimi kuharskimi triki izboljšamo že pripravljene sledice in kako domače sezonsko sadje uporabimo na ustvarjalen način. V zvedavčkih ob 9:30 se bomo še enkrat ozrli na počitnice in na pričakovanja od tega šolskega leta. Zaupali so nam jih otroci na neresni olimpijadi. Sledila bo afriška ljudska pravljica z naslovom Nagrajena skromnost. Gostja glasbenega radiograma malo po 10:00 bo odlična slovenska džezovska pevka in skladateljica Nina Strnad. Ob njenem prvem avtorskem albumu z naslovom Iskreno bomo odkrivali zgodbe, ki so postale pesmi, spregovorili o njeni ljubezni do džeza in poslušali glasbo, v kateri razkriva svoj svet. V sobotnih potepanjih raziskujemo Papuo Novo Gvinejo, ki leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije. Tam je bil februarja popotnik Dani Zorko. Rad obišče dežele, ki jih množični turizem še ni dosegel. Potujte z nami ob 11:30. Čas ob 12:30 smo, kot vsako soboto, rezervirali za brezplačne male oglase. Vabljeni k sodelovanju. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh. Ne zamudite, malo čez 13. Popoldan pa še ponovitev rubrike Poglej in povej in se bomo spomnili bližnje stoletnice rojstva mariborske pisateljice Zlate Vokač. Sobotni večer pa bo v znamenju nogometa. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponovitev.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor v naselju Limbuš in sicer na lokacijah ulici nad Vojvode Janeza, Podgornikovi ulici, Grajskem griču, ob Blažovnici od hišne številke 48 do 84, Deržaničevi poti od hišne številke 25 do 44, v Limbuški grabi od hišne številke 4 do 38, da bo danes, v soboto 19. septembra, med 8. in 13. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

0: Ki je sveti Teodor iz Canterburyja, ki je v anglosaškem kraljestvu organiziral cerkev in šolstvo po rimskem vzoru. Med znane Božidarje pa spada slovenski slikar in grafik Božidar Jakac, prvi rektor Akademije za likovno umetnost v Ljubljani in eden od pionirjev slovenske grafike. Na današnji dan, leta 1783, sta brata Montgolfier varno spustila v zrak balon na vroči zrak s prvimi potniki. Leta 1928 pa je bil prvič predvajan film Walta Disneya, Parnik Vili, v katerem je imela glavno vlogo Miki Miška. Film si je ogledalo na stotine milijonov ljudi. In kaj se je dogajalo pri nas? Te dogodke je v spominčicah zbral Stane Kucutar. V njih pa bomo tudi izvedeli, kdo je bil gozdarski strokovnjak Max Sušek.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Gozdarski inženir Max Sušek je po starih starših podedoval ljubezen do gozdov in se po višješolskem študiju gozdarstva zaposlil pri gozdnem gospodarstvu Slovengradec v bratu Radlje ob Dravi, ki ga je pozneje 30 letja tudi vodil. Sodelavci je razvijal gozdno cestno omrežje, mehanizirano skladiščenje lesa in gozdno drevesnico. Tak način dela je omogočil vpeljavo sodobnih načinov gojenja gozdov, ki jih je razvijal pod vplivom predvojnega gozdnega veleposestnika ter gozdarskega inženirja Franja Pahrnika in v sodelovanju z doktorjem Dušanom Linškom. Tako imenovana Slovenska gozdarska šola, ki je danes svetovno poznana po tehniki gojenja gozdov, se je kalila prav v radeljskih gozdovih. Več kot 60 leti je strokovno usmerjal gozdarsko dejavnost in bil eden izmed pobudnikov Pahrnikove ustanove. Ta je začela uradno delovati leta 2010, potem, ko ga je po denacionalizaciji lastnica imenovala za upravitelja gozdov predvojnih lastnikov in po tistem, ko je dedinja Vida Ribnikar leta 2005 ustanovi zapustila 552 hektarov gozdne posesti.
3: No in seveda, sem rekel, ena možnost bi bila ta, ne, recimo, da to bi bilo pravzaprav za njenega očeta največji spomin na njega nekako, ne, in to s tem bi se ustvarila ta rodbina neko trajnost. In zato se mi zdi fenomenalna zadeva, da se je gospa recimo dejansko odločila recimo za to zadevo, ne, to znači, da je morala biti taki karakter nekaj, ne, in ta karakter je to verjetno podedovala in pa tudi malo pridobila recimo za njeno svetovno razgledanostjo.
2: Ustanova je v prvih 12 letih dodelila 80 štipendij in sofinancirala 155 projektov za spodbujanje sonaravnega gozdarstva ter podelila vrsto donacij domačemu okolju. Njen dolgoletni predsednik in ustanovitelj je bil prav Max Sušek, gozdarski inženir, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in častni občan Radelj ob Dravi, ki se je rodil leta 1932 v Zagrebu. Zanimiva je igra septembrskih datumov, povezanih s spominom na blaženega škofa Antona Martina Slomška. Potem, ko je bil 8. septembra 1824 v Celovcu posvečen za duhovnika, je 26. septembra tistega leta v Limju pri dobrotniku in mecenu Jakobu Prašnikarju daroval svojo novo mašo. 175 let pozneje, 19. septembra 1999, pa ga je papež Janez Pavel II. Med slovesno mašo na prostem ob Betnavskem gozdu v Mariboru razglasil za blaženega.
4: Izkažimo čast slavnim možem, njihovo ime živi iz roda v rod, še posebej naj, ki ga cerkev danes razglaša za blaženago. Na mariborskega škofa Antona Martina Slomška

0: prvega sina slovenskega naroda, povzdignanje njega do časti oltar.
1: Beatifikacija škofa Antona Martina Slomška je bila tudi najbolj množičen dokumentiran shod v zgodovini Maribora. Zbralo se je okoli 180 tisoč ljudi.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj.
4: Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in preživite zabavno jesensko dopoldne med pravimi bučnimi velikankami.
3: Naj bo začetek jeseni zares poseben. Vabljeni v Mozirski gaj.
5: Še pa še.
3: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra. Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
3: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode, spravi v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo, kopati oziroma umivati smo zahodili v reko.
2: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
3: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
2: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
4: One, two, ready, go.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Parlamentarni odbor za pravosodje je po skoraj 12 ur trajajoči razpravi prekimal zakonu o skoku. Koalicija v njem vidi prvi korak k učinkovitejšemu pregonu korupcije. Andrej Černigoj, NSI SLS Fokus.
2: Skok vzpostavlja po mojem osebnem mnenju neko nepretrgano verigo, preiskava, pregon, sojenje.
0: Poslanci opozicije pa zakon označujejo za slab, češ da predstavlja le podlago za politično kadrovanje v tožilstvu. Tina Brecelj, Levica.
3: S tem predpisom si vlada pripravlja podlago, da koruptivni politiki ne bodo nikoli sedli na zatožno klop.
0: Predstavniki sodstva in tožilstva so pozvali, naj se zakon ne sprejme v predlagani obliki. Obtožnica Dušanu Smodeju v aferi Fotopap očita storitev treh kaznivih dejanj, in sicer grožnje s smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanja mamil za posilstvo in siljenja v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Kot je še razkril Pop TV, je bila zgrajena na pričevanju dveh oškodovank. Smodej za omenjeni medij ni bil dosegljiv, je pa za portal Info 360 kazensko odgovornost za obtožbe zavrnil. Pred lokalnimi novicami še na tuje. Združene države Amerike, Danska in Grenlandija so sklenile sporazum o krepitvi ameriške vojaške prisotnosti na tem strateškem otoku. Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da sporazum državam zunaj zveze NATO prepoveduje gradnjo oporišč, ameriške pravice do preletov in stacioniranja vojske pa bodo veljale tudi v primeru morebitne osamosvojitve Grenlandije. Kopenhagen poudarja, da bo dogovor močno okrepil varnost v Severnem Atlantiku in na Arktiki. V skoraj 130 let stari stavbi psihiatrične bolnišnice Ormož so včeraj odprli celovito prenovljene prostore intenzivnega varovanega oddelka. Milijon evrov za prenovo je bolnišnica zagotovila sama. Gabriela Milošič.
4: Bolniki psihiatrične bolnišnice Ormož, ki se lahko prosto gibajo, pravijo.
5: Moje osebne izkušnje z psihiatrijami do zdaj, prav presenečen sem, no, kako lahko kako lepo poskrbijo za paciente.
6: Zelo so prijazne.
4: Po prenovi intenzivnega oddelka, za kar je bolnišnica sama zagotovila dober milijon evrov, bo bivalni standard za bolnike še boljši. Direktorica Ksenija Pirš.
7: Smo pacijentom zagotovili primerne, velike, svetle bolniške sobe, popolnoma obnovljene sanitarije, imajo možnost izhoda v park.
4: Minister za zdravje Tadej Ostrc.
8: Verjamem, da bo zdaj z temi prenovljenimi prostori boljše tako za paciente, kot tudi za tiste, ki vsak dan tukaj pomagajo obolelim.
4: Pred bolnišnico pa so že nove potrebe. Direktorica Pirš.
7: Energetska sanacija bolnišnice. Naša bolnišnica je stara 127 let. Želimo si spostavitev sončne elektrarne.
4: Župan Ormoža Daniel Vrbnjak upa, da bo ob psihiatrični kmalu zrasla še negovalna bolnišnica.
9: Verjamemo, da se pri tem projektu naše cilje in pa naše želje ne zaključijo, ampak da še pride do naslednjih pomembnih investicij v naše občine Ormož.
4: Negovalna bolnišnica?
9: Absolutno.
4: Minister Ostrc pravi, da projekt pozna.
8: To namero podpiram, je treba za njo zapreti finančno konstrukcijo, uvrstiti v nacionalni razvoj projektov, potem pa upam, da ob podpori lokalne skupnosti bi ta projekt lahko stekel.
4: V psihiatrični bolnišnici Ormož, kjer je 167 zaposlenih, so lani zabeležili več kot 11 tisoč obravnav, pri čemer ugotavljajo, da je teh vsako leto več.
0: Na inauguraciji na sinočni slovesnosti v kazinski dvorani Mariborskega gledališča je rektor Mariborske univerze dr. Dejan Korošak prejel insignije iz rok prejšnjega rektorja dr. Zdravka Kačiča. Rektor Korošak je mandat sicer nastopil 20. junija in je med cilji izpostavil napredek Mariborske univerze.
10: Gotovo to, da nadaljujemo z akademskim okoljem in vzdušjem, zaupanjem, ki smo ga zgradili v preteklosti med nami. To nam omogoča, da univerza napreduje, da skrbimo za naše študente in zagotavljamo seveda odlične kadre in zagotavljamo nekako razvoj te regije, kar je naša osnovno poslanstvo.
0: Med prednostnimi nalogami bo tudi uspešno končanje investicijskega cikla, ki je v teku in je največji v zgodovini univerze. Na slovesnosti so podelili tudi častni doktorat Univerze v Mariboru, ki ga je prejela priznana ameriška matematičarka dr. Judy Kennedy za svojo raziskovalno delo in sodelovanje z Mariborsko univerzo. Ta letos praznuje 51 let. Na 17 fakultetah je vpisanih približno 15 800 študentov. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto. Danes ob 19. pa pripravljajo v Mariborskem SNG-u slavnostno akademijo, katere častna pokroviteljica je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na prireditvi bodo nastopili tudi nekdanji dijaki, med drugimi operni pevec Tim Ribič, gledališki in filmski igralec Vlado Novak in bobnar Marko Soršak Soki. Več v prispevku Nataše Režnar.
6: To je odlomek šolske himne, ki so jo pripravili posebej za 100. rojstni dan Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor. Poskrbeli pa so in še bodo za številne dogodke skozi vse leto. Organizatorica dogodkov, sicer profesorica na tej šoli, Margit Berlič-Ferlinc.
11: Začeli smo z otvoritvijo razstave, pa predaja ključa, pa spominska knjiga. Zelo zanimivo je bilo recimo mariborski triglaving po vrhovih Maribora. Načrtujemo taki dan jezikov, pa seveda iz zdajo zbornika.
6: Šola se lahko pohvali z bogato zgodovino, ravnateljica Andreja Zver-Dobaj.
12: Tradicija izobraževanja z področja trgovine sega tja v leto 1876, ampak 19. avgusta leta 1926 je šola postala državna, torej štiriletna, in takrat je začela teči to stoletno obdobje.
6: Da šola ostaja zanimiva za mlade, dokazuje tudi omejeni vpis. Ponujajo številne programe in sodelujejo v mednarodnih projektih. Velik poudarek pa dajajo tudi humanitarnemu delu. Profesor zgodovine in znani mariborski humanitarec Boris Krabonja.
13: To je tisto, ko mene tako vedno znova jezi, ko slišim, kakšna je današnja mladina. Kakšna? Kakšna, da bo prva v vrsto se postavila, ko treba nekomu pomagati. Na šoli zbirajo za živali, za brezdomce, za starostnike.
6: Dijaki se vključujejo v mnoge dejavnosti na šoli, med drugim imajo glasbeno skupino, po drugi strani pa poudarjajo pomen profesorjev in njihov trud, brez katerih vse to, kar šola ponuja, ne bi bilo mogoče.
14: Zdi se mi, da nam profesori zelo dostikrat pomagajo razvijati neke kompetence, ko nam bodo pomagale v življenju naprej.
6: Pa je izpostavil dijak te šole Roko Godič.
0: Pri vrtcu Selce v občini Lenart so včeraj položili temeljni kamen za novi vrtec in ob tem posadili drevo. Naložba je ocenjena na 3 milijone 350 tisoč evrov. Novi objekt pa bo v šolskem letu 2027-2028 sprejel okoli 90 otrok. Stari vrtec, zgrajen 1960, je dotrajan. V 83. letu starosti je umrla slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič. V zgodovino popevke se je zapisala s pesmimi, kot so Danes mi je 16 let, Kdor rad živi v miru, Forca, Fešta in Neizpeta melodija. Za omenjeno skladbo je na slovenski popevki leta 1969 dobila prvo nagrado občinstva. Leto zatem pa je pesem Ti si moj pravi človek prinesla drugo nagrado strokovne komisije. V karieri je gostovala na številnih jugoslovanskih glasbenih festivalih, kjer je bila nagrajena z več priznanji.
15: Šport. In Jože Pepevnik.
16: Nogometaši Maribora bodo danes odigrali tekmo 10. kroga državnega nogometnega prvenstva. V Ljudski vrt, ki bo po 5 tekmah kazni znova pozdravil publiko na tribunah, prihaja Kidričevski Aluminij. Vijoličasti so med tednom doživeli veliko razočaranje, presenetljivo jih je v pokalu izločil prevaljski Korotan. Trener Darko Milanič pred srečanjem s Kidričani.
17: Dejstvo je, da je res vsako zahtevno. Zelo odvisno od nas samih, kako bomo najdli rešitve, vendar se jasno veselimo tega, da bomo imeli podporo s tribun Naše pa je, da nadaljujejo na tej poti v prvenstvu, na kateri smo.
16: Pogodbi sta z Mariborom sicer včeraj podaljšala Žiga Repas in Izak Čipamba. Dvoboj vodilnih vijoličastih in šesto vrščenih rdeče-belih se bo začel ob 20.15. Že pred tem bo v Sežani tekma med Koprom in Nafto. Slovenska teniška reprezentanca je tik pred zmago v Davisovem pokalu proti Izraelu. Včeraj sta do zmag prišla Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek. Danes dopoldan bosta tretjo slovensko točko v igri parov iskala Sebastian Dominko in Žiga Šeško. Na evropskem prvenstvu odbojki se danes začenjajo izločilni boji. Prvi tekmi osmine finala bosta odigrani v Sofiji, para sta Poljska, Latvija in Nemčija, Bolgarija. Slovensko reprezentanco v ponedeljek zvečer čaka dvoboj proti Srbiji.
0: Poročila Radia Maribor je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Romana Fekonja. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in tudi Radenci oblačno 16, Ptuj in Slovengradec oblačno 14, Murska Sobota pretežno oblačno prav tako 14, Celje oblačno 15, letališče Portorož jasno 17 in Kriderica pretežno jasno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na cesti Vransko-Trojane. In opozarjamo, da je Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, torej še danes, še nekaj minut do pol devetih in pa potem spet zvečer od 19. ure do jutri zjutraj do 10. ure. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Romana Fekonja.
0: In v ritmu Štajerske nadaljujemo naše druženje. O pol devetih vas čaka radijska kuhinja in tako malce bomo še obudili spomin na poletje, kajti pripravili bomo sladoled z vaniljevo kremo in svežim sadjem. Po kuhinji pa prisluhnite, kam vse se lahko odpravite danes in jutri in si tako razgibate vašo soboto.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Se po opravkih pogosteje odpravite s kolesom, avtobusom ali z vlakom? Kakšne so vaše izkušnje z javnim prevozom? Kaj bi morali spremeniti, da bi se zanj odločili pogosteje? In kolesarji, so vaše poti varne? Povejte nam v ponedeljkovem odprtem mikrofonu, kako potujete vi, kaj bi spremenili in kaj bi vas spravilo iz avtomobila na kolo ali javni prevoz.
0: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Tegda.
1: Tako je, Adi Smolar odpeketal po svoje, mi pa sledimo našemu programu. In že po naslednji skladbi bomo odprli radijsko kuhinjo. Tokrat bomo pripravili sladoled z vaniljevo kremo in svežim sadjem. Recept je preprost, izvedeli pa boste tudi, kako lahko z majhnimi kuharskimi triki izboljšamo že pripravljene sladice in kako domače sezonsko sadje uporabimo na ustvarjalen način. Prisluhnite.

0: Užgeš plašča?
1: Ja.
0: Nalij olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Uj, to ostro imaš. Dobro, kako si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Aha, super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: V naši radijski kuhinji znova magistrica Mojca Polak, direktorica Više strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru. Pozdravljena.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Ja, sladoled pravzaprav je zmeraj pravi čas za ne, pa naj si bo kupljen ali pa narejen doma. Nikoli ne moremo reči, da ni pravi čas. Danes bova pripravili sladoled z vaniljevo kremo in sadjem pa morda o tem, kako recimo vi temu rečete triki izboljšati te kupljene sladolede.
4: Ja, zdaj veliko nas imaš tudi kakšne domače mešalce za sladoled, mogoče kakšne aparate, s katerimi se želimo približati temu profesionalnemu sladoledu, ki ga kupimo v slaščičarni ali pa kje druge. No, če pa se nam porodi pač neka ekspresna želja po sladoledu, je dober tudi sladoled iz trgovine, ki ga lahko dopolnimo naprimer s preprostimi triki, naprimer kakšen košček čokolade, ki se že dolgo valja po sladkem predalu, ki ga stopimo z dodatkom malo mleka in malo soli, ali pa naprimer krasne kombinacije z bučnim oljem, olivnim oljem. No, zadnja moda iz New Yorka pa sedaj narekuje tudi to, da običajen vanilijev sladoled pred postrežbo prelijemo z malo stopljenega masla.
3: Sliši se odlično. No, tudi kalorično je, ampak ne bomo zdaj o tem, kaj ne. Sicer pa lahko porabimo tudi domače sadje pri sladicah.
4: Ja, meni se zdi krasno tudi to, da uporabimo pač sadje, ki je sedaj v sezoni, ali pa tudi mogoče kakšne domače sadne shranke, marmelade ali džeme. Vedno so boljši, če jih preko sladoleda prelijemo nekoliko ogrete, tako da ne, ni potrebno, da jih prevremo, ampak da se temperatura dvigne tam nekako do 60 stopinj in jih potem prelijemo preko te sladice.
3: Zdaj pa torej sladoled z vaniljevo kremo in sadjem.
4: Torej, pozorni bodite predvsem na pripravo te kreme, ki resnično spremeni okus vsakega sladoleda. Za 4 osebe si tako pripravite 2 rumenjaka, 1 deciliter mleka, 60 gramov sladkorja, krepko noževo konico soli, malo vaniljevega ekstrakta ali paste in te omake se lotimo pripravljati tako, da rumenjake, sladkor, mleko in sol vsujemo v kovinsko kozico, ki jo lahko postavimo nad parno kopel. Pomembno je, da med ogrevanjem ves čas tepamo nad paro, da se krema lepo zgosti, rumenjaki pa pasterizirajo. No, ta omaka bo sedaj pripravljena za to, da jo prilijemo preko hladnega sladoleda. Zraven pa dodajte kakršnokoli sadje, ki je v sezoni. Krasno se obnese, naprimer, borovnice, maline, jagode. Seveda pa je lepo uporabiti tudi kakšne narezane nektarine in marelice. Ampak kot sem rekla, prav ta kombinacija tople vanilijeve kreme in hladnega sadja bo tisto, ki bo naredila to izkušnjo nepozabno.
3: Ja, tako kot zmeraj bova dejali,
4: uživajte kuhanju.
3: In tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja.
5: Kliknite na radiomaribor.si.

0: Ura je 8:41 minut in takole, če še nimate načrtov za današnji dan in razmišljate, kam bi se odpravili, vam sedaj ponujamo nekaj namigov. Najprej vas povabimo v Selnico ob Dravi. Prav posebno dogajanje bo danes popoldan, kjer bodo obeležili 80 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Slemen. Kaj se bo dogajalo, nam je povedal namestnik predsednika PGD Slemen Ljubo Germič.
1: Ob 17. uri bo začela igrati gasilska godba. Ob 17.30 je predvidena slavnostna parada gasilskih društev in ob 18. uri se začne slavnostna akademija v dvorani Arnolda Tovornika, kjer bo sodelovalo vrsta društev iz Slovenije. Udeležil se ga bo tega slavnostnega dogodka tudi predsednik gasilske zveze Slovenije. Nagovorila nas bo tudi županja občine Selnice. V teh dneh pa se nam bodo pridružili tudi gasilci in gasilke iz Hrvaške, sosednje Hrvaške in Srbije, s katerimi naše društvo dobro sodeluje. Na tej prireditvi bomo spregovorili tudi o zborniku, ki smo ga izdali ob 80-letnici. Izvedli smo tudi natečaj literarni in likovni z učenci v sodelovanju z osnovno šolo Selnica ob Dravi, tako da bomo podelili

0: starih avtomobilov, še posebej vozil tam, pa bo pravi naslov danes Spodnji Duplek. Tam bo od 9. ure dalje srečanje ljubiteljev vozil tam. O srečanju nam je član društva Oldtimer Duplek Boris Demšič povedal.
1: Je pa pred nami drugo srečanje lastnikov vozil ali pa tudi šoferjev vozil znamke tam. To je naše drugo srečanje. Lansko leto je na pobudo gospoda Obrovnika, žal ga danes več ni med nami, in na pobudo takratnega predsednika gospoda Šamec Milana je bilo organizirano prvo srečanje v Dupleku in poglejte, v lanskem letu se je udeležilo 65 lastnikov vozil znamke tam, kar je bilo tudi za nas presenečenje. In upajmo, da bo tudi v letošnjem letu ob 9. uri v Spodnjem Dupleku na našem prostoru tudi ta številka presežena.
0: Torej, na prostorih društva Oldtimer Duplek danes od 9. ure dalje. Dodajmo še, da vstopnine ni, bo pa na voljo tudi brezplačna malica za voznike tam vozil. Torej, danes veste, kam se morate odpraviti. Vabijo pa tudi v Slovensko Bistrico na športni vikend. Tam bo tradicionalni že 12. športni vikend, ki bo na številnih športnih prizoriščih povezal šport, gibanje, druženje in dobro voljo. Dogajanje bo potekalo predvsem v športnem parku Slovenska Bistrica, športni dvorani Bistrica ter na drugih športnih prizoriščih po občini in okolici. Na programu bodo med drugim atletika, nogomet, košarka, tenis, odbojka, judo, boks, šah, kegljanje, pikado, smučarski skoki, plezanje, fitness, planinstvo, kolesarstvo, plavanje, vaterpolo in številne druge športne aktivnosti. Vabijo vas, da obiščete športna prizorišča, navijate za športnike, se preizkusite v različnih športnih aktivnostih ter ustvarite pravi praznik športa v Slovenski Bistrici. To je za danes, za jutri pa vas vabimo na Mariborske ulice. Kajti jutri se bodo znova povezale vse generacije na rolerjih, kolesih, rolkah in kotalkah. In sicer v obliki organiziranega dogodka Zrolano mesto in to že 21-tič. Ljubitelji rolanja, kolesarjenja, rolkanja, kotalkanja se boste podali na približno 15-kilometrsko skupinsko vožnjo ter mesto znova spoznali z perspektive, ki je običajni prometni vsakdan ne ponuja. Trasa bo udeležence vodila od dvorane Tabor proti Pobrežju in Evroparku, čez most v mestno jedro ter nato nazaj proti izhodišču. Tempo vožnje bo prilagojen različnim starostnim skupinam, še posebej najmlajšim. Udeležba na Zrolanem mestu je brezplačna. In še pomemben podatek, jutri v nedeljo od 15. ure dalje pri dvorani Tabor. Na pot pa se boste podali ob 16. Seveda bo na voljo tudi različna animacija, tako za velike, majhne otroke in tudi za odrasle. Vabljeni vsi, od najmlajših do najstarejših, da se pridružite na kolesih, rolerjih, rolkah ali kotalkah. To je le nekaj idej za popestritev današnje sobote in pa tudi jutrišnje nedelje.

0: karting doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
2: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
3: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
2: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
3: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
2: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto malo čez 13.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb predlagajo vladi, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, svojim delovanjem v tujini predstavljajo obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. Razlog za to vidijo v zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu in nedavnem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Predsednik uprave Telekoma Boštjan Košak, podpredsednica uprave Irma Gubanec in članica uprave Vesna Prodnik sporazumno odhajajo z položajev. S predsednikom nadzornega sveta Markom Pogačnikom so podpisali sporazume, zdaj mora soglasje v tednu dni dati še nadzorni svet. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji. Ta mu omogoča, da uvede 100% carine na blago iz 5 največjih kupcev ruske nafte in zemeljskega plina, med katerimi sta tudi Kitajska in Indija. Zakon hkrati uvaja sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, ruskim oligarhom ter bankam in drugim finančnim ustanovam. V samomorilskem napadu na policijski kompleks na severozahodu Pakistana je bilo ubitih najmanj 31 ljudi, več kot 100 je poškodovanih. Po poročanju lokalnih oblasti je včeraj napadalec z avtomobilom, napolnjenim z razstrelivom, zapeljal v policijski kompleks v času, ko so policisti in njihove družine opravljali molitev v mošeji. Odgovornost za napad je prevzela ena izmed islamističnih skupin iz Pakistana. Napoved vremena. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan se bo počasi jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo delo sončno, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 8. Maribor, Slovenska Bistrica in tudi Radenci oblačno 16, Ljubljana pretežno oblačno 16, Celje in Ptuj oblačno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Slovenj Gradec pretežno oblačno 14, letališče Portorož delno oblačno 18 in Kredarica v oblakih ter 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani ter tudi na cesti Vransko-Trojane. Zaradi dela na cesti bo štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer danes od 19. ure do jutri zjutraj do 10. ure. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. V soboto in nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 9 in 4 minute.

Simpatiko so v tej skladbi zapeli, da so izgubili dekle. Mi vsi pa smo izgubili izjemno pevko. Včeraj popoldan nas je dosegla novica, da je v 83. letu starosti umrla pevka Lidija Kodrič. Izjemna interpretka, ki je zaznamovala zlato dobo slovenske popevke. Njen glas je nosil svetlobo, toplino in hrepenenje. Za njo so ustvarjali veliki pesniki in skladatelji, med njimi Gregor Strniša, Miroslav Košuta, Elza Budav, Jure Robežnik in Ati Sos. Leta 1969 je s pesmijo Neizpeta melodija osvojila prvo nagrado občinstva na slovenski popevki. Posebno vez je spletla tudi s festivalom narečnih popevk Radija Maribor, kjer je slavila s pesmima Tvoje orglice in Forca fešta. Sama je najbolj cenila pesmi z dobrim besedilom in s tančico humorja. Za njo ostajajo pesmi in glas, ki se je znal dotakniti človeka.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Gostja glasbenega radiograma malo po deseti bo odlična slovenska džezovska pevka in skladateljica Nina Strnad. Ob njenem prvem avtorskem albumu z naslovom Iskreno bomo odkrivali zgodbe, ki so postale pesmi, spregovorili o njeni ljubezni do džeza in poslušali glasbo, v kateri razkriva svoj svet. V sobotnih potepanjih raziskujemo Papuo Novo Gvinejo, ki leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije. Tam je bil februarja popotnik Dani Zorko. Rad obišče dežele, ki jih množični turizem še ni dosegel. Potujte z nami ob 11:30. Čas ob 12:30 smo, kot vsako soboto, rezervirali za brezplačne male oglase. Sprejemali jih bomo 15 minut, po telefonu na številki 02 420 15 55. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. Je tudi članica Državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh. Ne zamudite, malo čez 13. Popoldan še ponovitev rubrike Poglej in povej, v kateri se bomo spomnili bližnje stoletnice rojstva mariborske pisateljice Zlate Vokač. Sobotni večer bo v znamenju nogometa. Oglašali se bomo iz Ljudskega vrta, kjer bomo spremljali tekmo 10. kroga med Mariborom in Aluminijem. Že čez 10 minut pa so na vrsti zvedavčki. V njih se bomo še enkrat ozrli na počitnice in na pričakovanja od tega šolskega leta. Zaupali so nam jih otroci na neresni olimpijadi. Sledila bo afriška ljudska pravljica z naslovom Nagrajena skromnost. Zvedavčki se bodo začeli ob 9:30. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Vse naše pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Potujte z Radijem Maribor.
5: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
4: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
6: V sobotnih potepanjih raziskujemo Papuo Novo Gvinejo, ki leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije. Tam je bil februarja popotnik Dani Zorko. Rad obišče dežele, ki jih množični turizem še ni dosegel.
7: In temu ljudje ne vejo, kaj je v njihovem kraju, kaj je v njihovem mestu. Jaz sem pač včasih vprašal koga, recimo, ne vem, naj mi pove, kaj je pa tukaj za videti, doživeti. In njim, oni sploh nimajo sami sebi definiran, kaj bi bilo neka zanimivost, kaj bi lahko nekomu turistu pokazali.
6: Potujte z nami ob 11:30.
4: Potujte z Radijem Maribor.

0: Kavči.
1: Zdravo, kako se imaš?
2: Kaj dogaja?
3: Koliko si star?
1: Kaj je tvoj najljubši predmet?
4: Kaj trenutno delaš?
3: Rad bereš?
2: Poslušaš glasbo?
3: Je matematika težka?
5: Zvedavčki. Otroška oddaja Radia Maribor.

0: Lepo pozdravljeni. Ob koncu počitnic so zvedavčki v mikrofonu jeli še nekaj otrok, ki so pripovedovali o svojih počitnicah in pričakovanjih od novega šolskega leta.
1: Med počitnicami sem šel na morje, pa prišla moja babica.
2: Jaz sem med počitnicah šel dvakrat na morje, enkrat z bratrancom, enkrat pa z drugim bratrancom. Zdaj pa še grem kmalu k mojim še tretjim bratrancom.
3: In kaj delate skupaj, ko ste skupaj?
2: Večkrat smo plavali, drugače pa smo nekaj prodajali tam na morju.
3: Igrate tudi nogomet?
2: Ja, nogomet je tudi. Ampak je bilo samo z drugim bratrancem tam eno igrišče.
3: Aha.
4: Jaz sem tudi šel na morje.
5: Mi smo bili na Murterju za 3 tedne. Veliko kinotov je bilo in pač zabavali smo se pa. In potem smo šli domov. 3 tedne smo bili tam.
3: Lepo. Kaj pa prvi šolski dan? Se veselite?
2: Ja. Ja, zato ker da je hitro mini šola, zato ker je ravno
5: dolgočasna.
3: Se pravi, kakšna je šola zate?
5: Dolgočasna.
3: Aha.
5: Če skozi moraš ure in ure sedeti. In samo moraš pisati nekaj.
6: Bila smo na morju, kopali smo se, v hotelih smo bili, družili smo se s prijatelji.
7: Bila zunaj s prijatelji, se kopala, bila pri babici.
8: Bila sem pri babici, kopala sem se, pa družila sem se s prijatelji.
3: Kaj pa je prvi šolski dan? Se ga veselite, pa zakaj?
9: Ne čisto, ampak ne veselim se čisto, ampak malo se.
3: Malo, ne? Pa ti?
10: Tudi malo, ker je pol se moramo ful učiti, pa imamo malo časa.
11: Ja, za igrišče.
3: Se veseliš prvega šolskega dneva?
7: Ja.
3: Zakaj?
7: Ne vem, pač med počitnicami je prazno.
3: Ti?
12: Srednje, zato ker se ne moramo več tako podružiti.
13: Šla sem na morje za 10 dni z Porečom, potem pač sem hodila na delavnice, pa izdelovala, pa hodila na izlete, pa ja.
3: Kaj si izdelovala?
13: Zapesnice, verižice, risala sem, barvala, no ja.
3: Se veseliš šole, prvega šolskega dneva?
13: Ne.
3: Zakaj ne?
13: Pač ne dal sem je.
3: Zakaj so fajn počitnice? Kaj ti misliš? Kaj je takrat najboljše?
14: Ker ni šole, pa ker se lahko grem kopat, pa ker se lahko do 10:30 zvečer vedno vani, pa tak.
3: Kaj pa ti? Kako si preživela počitnice?
15: Preživela sem jih, da sem se s prijatelji igrala, pa potovala, pa na morje šla veliko, pa... Najbolje pa mi je prepočitni zdaj, da lahko dolgo spim in da lahko grem pozneje spat.
3: Ja, super. Kaj pa prvi šolski dan? Se ga veselita?
14: Nič malo.
3: Zakaj ne?
14: Zato grem zdaj v 6. razred, pa je to kar težki. To je kar težki, pa dobim 2 nova predmeta, pa ja, ni tak fajn.
3: Mislim, da geografijo pa zgodovino dobite, ne?
14: Ja.
3: Že poznaš kaj zgodovino pa geografijo?
14: Zgodovino ja, geografijo pa malo manj.
16: Jaz pa grem v 2. razred, pa me še malo strah.
3: Ampak se veseliš, ali ne?
16: Ja. Prijatelje pogrešam, ja, se zabavam v šoli.
3: Kako kot prostovoljec v bistvu pomagate pri ZPM?
17: Pomagam pri ZPM-u že 2. leto, predvsem na delavnicah v domu. Ja, to delo z veseljem, napolni mi dušo in srce, tako da imam kar srava pri tem.
18: Na neresni olimpijadi delamo neresne opravke in se igramo in je zelo zabavno.
19: Meni je najbolj všeč, ko smo metali storče pa jih lovili.
3: Aha, super. Kakšne ste imele počitnice? So bile v redu? Kaj ste delali?
18: Ja, zelo super so bile. Mi smo šli tudi na morje, na Maldive in zelo sem se imela fajn.
19: Šli smo dvakrat v Italijo, pa enkrat smo bili v Gardalandu.
3: A se veselite šole, prvega šolskega dneva?
18: Ja, se veselimo, ker že pogrešamo sošolce.
19: Enako.
3: Kaj si delala na neresni olimpijadi?
11: Metali smo storže, vodo smo mogli spraviti v lončke, preskakovati ovire, z zaprtimi očmi spraviti figurico v polje.
3: Kakšne si imela počitnice?
11: Super.
3: Kaj si delala?
11: Enkrat smo šli v Grčijo, pa enkrat v Italijo.
3: Kaj pa šole, se veseliš?
11: Ja, zelo.
3: Zakaj?
11: Zato, ker zelo pogrešam prijatelje.

0: Ali imaš rad šolska kosila?
1: Imaš rad spraševanje in teste?
2: Zvedavčki.
3: Zdaj pa je čas za pravljico. Afriško ljudsko pravljico Nagrajena skromnost bo pripovedovala Biserka Bobnar iz Mariborske knjižnice.
4: Čas je za pravljice.
5: Ja! Lahko pa tudi tri prebereš, kratke.
6: Pa moraš sedeti na sedežu, da ne smeš govoriti, pa ne smeš skakati.
7: Pa se naslodi, da naslodijač.
2: Pravljice na Radiu Maribor.
4: Nagrajena skromnost, afriška ljudska. Nekoč so po deželi hodili vojščaki in iskali sovražnika, da bi ga pokončali. Na pohodu je eden izmed njih izgubil sandal. Prijatelji, je poklical, počakajte me, grem iskat sandal. On je namreč vojščake vodil. Vojaki pa so hoteli nadaljevati pohod in so odvrnili. Mi gremo naprej, veliko nas je. Ko bo šel zadnji mimo, boš ti svoj sandal že gotovo našel. Zadnji vojščak je šel mimo, a mož še vedno ni našel svojega sandala. Klical

videl za njimi. Tudi on je prišel do razpotja. A kaj, ko je zapihal močan veter in odpihnil vse listje, ki ga je voščak zbral na kupčke ob cesti, po kateri so šli voščaki. Veter je odnesel listje proti nebu in tudi mož s sandalom je krenil proti nebu. Prispel je do široke ceste. Tu so se dogajale čudne reči. Srečeval je meče, ki so drug drugega brusili. Na moč je bil presenečen, ko so meči spregovorili. Vojščak, ugani, kateri med nami je najostrejši. Če uganeš, si ga lahko vzameš. Vojščak se ni menil za te besede. Korakal je naprej po široki cesti. Ob poti je zagledal lonec, pod katerim je goril ogenj. Lonec pa je bil zvrhano poln mesa. Lonec je spregovoril. Obrni meso in poglej, če je že kuhano. Najboljši kos lahko vzameš zase. Vojščak se ni zmenil ne za lonec, ne za meso v njem in je nadaljeval pot. Zagledal je hišo. Prišel je bliže in zaslišal glas, ki je spraševal. Kako si prišel sem? Vojščak se je hudo prestrašil, a je vseeno razločno odgovoril. Šel sem za listjem, ki se je vrtinčilo pred menoj in me popeljalo v nebo. Znašel sem se na široki cesti in jo ubral po njej. Zakaj si šel za listjem? Je hotel vedeti glas. Zgubil sem sandal, pa me tovariši niso hoteli počakati. Zadnji v vrsti je ob poti, po kateri so šli, delal zame kupčke listja, da bi se ne izgubil in da bi jih dohitel. Kmalu se bo zmračilo, je dejal glas. Ali hočeš prenočiti v veliki hiši, kjer ti bodo stregle prelepe deklice, ali hočeš spati v majhni umazani koči in vse postoriti sam? Vojščak se je zbal. Zdelo se mu je, da ne bo nikoli več našel svojih tovarišev, če bo šel spat v veliko hišo z lepimi deklicami. Tista majhna koča bo zame kar dobra, je odvrnil. Zgodaj zjutraj moram na pot. Hočeš mleko? Imaš rajši sveže, sladko mleko ali skisanega? Je spet vprašal glas. Zadostuje kar kislo mleko, je odvrnil vojščak, ki se mu je zdelo, da bo lastniku glasu všeč, če še naprej ustraja pri svoji skromnosti. Poglej na desno, je rekel glas. Tam je hiša, v kateri boš prenočeval. Odpri vrata in vstopi. Vojščak je odprl vrata in vstopil v razkošno sobo. K njemu so pristopile prelepe deklice in mu ponudile čutaro mleka. Vojščak je čutaro vzel in pil. Mleko je bilo sladko in čisto sveže. V kotu sobe so bile razprostrte mehke kože. Ulegel se je nanje in pri priči zaspal. Zjutraj je spet zaslišal glas, ki ga je budil. Vstopila je prelepa deklica in prinesla čutaro s sladkim mlekom. Vojščak je mleko popil, glas pa je ukazal. Stopi ven, zagledal boš veliko mravlišče. Brcni van z vso močjo in zaupi imena tistih živali, ki bi jih rad imel. Vojščak je stopil iz hiše in res zagledal mravlišče. Brcnil je van in zaklical. Rad bi čredo goveda. Iz mravlišča je res prišla velika čreda. Vojščak je spet brcnil v mravlišče, rekoč, rad bi čredo ovac. In iz mravlišča je priblejala čreda ovac. Brcnil je tretjič. Rad bi koze. In premiketale so koze vseh barv. Brcnil je četrtič. Še ducat oslov. Iz mravlišča je pripeketalo 12 rejenih sivčkov. Vojščak ni mogel verjeti svojim očem. Še nikoli ni imel tolikšnega bogatstva. Tuhtal je, kako bi spravil čredo in drobnico domov in po kateri poti naj krene. Spet je zaslišal glas, ki je ukazal. Pojdi po isti poti, po kateri si prišel. Vojščak je ubogal. Pred seboj je zagledal listje, ki se je vrtinčilo v zraku. S čredo je krenil za tistim oblačkom listja pred seboj. Vojščaki spodaj so že izgubili vsako upanje, da jih bo njihov tovariš dohitel. Imeli so ga za izgubljenega. Premagali so sovražnika in se vrnili domov z veliko čredo, ki so jo zaplenili sovražniku. V vasi so ljudem povedali, da so tistega moža, ki je izgubil sandal, po poti izgubili.

Nekega dne je vojščak, ki je stal na straži, zagledal v daljavi velik oblak prahu. Valil se je bliže in bliže. Poklical je tovariše. Iz oblaka prahu se je kmalu prikazala velikanska čreda goveda, ovc in koz. Čredo je gnal mož na oslu in za njim je šlo še 11 oslov. Vojščaki so tujcu krenili naproti. Pa saj to je vendar naš izgubljeni tovariš, so vzkliknili, ko so ga spoznali. Vso vas je zajelo veselo razpoloženje. Pripravili so veliko gostijo in poslušali izgubljenega tovariša, ki jim je na dolgo in široko pripovedoval o vseh svojih dogodivščinah.

0: Pravljice na Radiu Maribor.
1: Jaz pa se vedno ziham.
2: Ob koncu počitnic so zvedavčki v mikrofonu jeli še nekaj otrok, ki so pripovedovali o svojih počitnicah in pričakovanjih od novega šolskega leta. Afriško ljudsko pravljico Nagrajena skromnost je pripovedovala Biserka Bobnar iz Mariborske knjižnice. Oddajo je tehnično realiziral Zoran Perko, uredila sem jo Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Zdravčki!
4: Zdravo!
5: Kako ste?
6: Vesel dan!
7: Dobro jutro!
8: Lepi ste!
9: Kujski ste, modeli!
10: Na sviranje!
11: Na sviranje!
12: Na sviranje!
13: Na sviranje!
14: Adio!
15: Zvedavčki!
16: Se vidimo v naslednji oddaji.

0: jeste pa vi najraje.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: In to nedeljo bo pri nas prav gajstno. V našo družbo prihajajo gajstni muzikanti za sproščen klepet, dobro glasbo in kakšno zgodbo, ki je še ne poznate. Ansambel Upanje nam bo predstavil novo skladbo, pogledali pa bomo tudi, kaj nam prinaša Noč Modrijanov. Veliki glasbeni dogodek se bliža. Česa se lahko veselimo letos? Pridružite se mi to nedeljo med 10. in 12. uro.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.
3: A je treba zelo usta odpreti?
4: Tak fejs, da lahko gre noter.
5: Za celo telo.
6: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
7: Ker je pametni.
8: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
9: In to je slab značaj.
10: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
11: Mali modre si!
0: Pametni odgovori naših najmlajših.
12: Drugače se potutiš.
13: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
0: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
14: Pa nismo dojenčki, samo

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Obtožnica zoper Dušana Smodaja v aferi Fotopap temelji na dveh pričevanjih oškodovank in mu očita tri kazniva dejanja. Kot je razkril Pop TV, Smodaja bremeni grožen smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos. Usiljevanja mamil za posilstvo in siljenja v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Smodaj je obtožbe zavrnil. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številne prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa bodo v torek zaznamovali mesec ozaveščanja o krvnih boleznih. Med 10 in 12 uro bo v avli klinike za interno medicino informativna stojnica, kjer bodo obiskovalcem na voljo strokovne informacije o krvnih boleznih in njihovem zgodnjem odkrivanju. Opravili bodo tudi osnovne zdravstvene meritve, med drugim hemoglobina, krvnega tlaka in krvnega sladkorja. Ob včerajšnjem začetku ruskih parlamentarnih volitev, ki bodo trajale do jutri, je predstavnik Evropske komisije Christian Vigont sporočil, da je Kremelj demokratični opoziciji v Rusiji z represijo onemogočil prizadevanja za spremembe obstoječega stanja. Ob tem je poudaril, da Evropska unija ne bo priznala rezultatov volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih. V Puconcih se bo danes odvila tradicionalna dodolijada in kulinarična razstava za zlato kijanco. Prireditev se bo začela ob 15. uri na igrišču pri osnovni šoli Puconci. Osrednji del pa bo tekmovanje v pripravi tradicionalnih prekmurskih dodolov. V Mozirskem gaju pa bodo danes že 16. leto zapored izbirali najtežjo bučo. Tekmovanje bo hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč. Zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Napoved vremena. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 9. Maribor, Celje, Murska Sobota in Ptuj pretežno oblačno 16, Ljubljana oblačno 17, Slovenska Bistrica in Radenci pretežno oblačno 17, Slovenj Gradec zmerno oblačno 16, letališče Portorož jasno 20 in Kredarica delno oblačno ter 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. In sicer razlog je, da promet po štajerski avtocesti na tej relaciji med Trojanami in Blagovico poteka po enem prometnem pasu. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in 4 minute.
1: Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
3: Radiogram. Na Radio Maribor.
4: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes gostimo v oddaji odlično avtorico, sem dal na prvo mesto, vokalistko na drugo in glasbenico Nino Strnad. Nina, zdravo, živa, pozdrav iz Maribora, ne?
5: Bom po ljubljansko rekel, živjo.
4: Živjo, tudi jaz časih rečem, kad sem študiral, znam še vedno mi je to ostalo.
5: Čeprav moram priznati, da ponavadi vedno pozdravljam zdravo, ker se mi zdi ful lepše, ja, kot lepo. Pa živjo. To zdravo se mi zdi tako, da pošleš nekoga lepo v dan oziroma ga lepo spremeš.
4: V zdravo ga pošleš, ne?
5: V zdravo, tako je.
4: Nina, ja, torej, album Iskreno, tvoj v bistvu prvi debitanski album, avtorski album. Pa mogoče vprašanje na začetku, kaj bi poslušalec takole na prvo poslušanje izvedel o tebi, ko bi poslušal tale album? Je, ne, to
5: kar
4: nekaj,
5: precej.
4: Ja, je to nekaj, pravijo avtori in glasbeniki, da se kar malo slečejo, ne, ko naredijo novo delo. Ne?
5: Je, kar, ja, je kar osebno ta album, v bistvu, ker je pač res avtorski in avtorski z vseh pogledov, ne, se pravi iz vidika glasbe in besedil, je res zelo, zelo, zelo oseben v resnici. Dobi poslušalec, kako bi rekla, neko poglobljeno sliko mojih razmišljanj oziroma odraščanj. Jaz sem te pesmi pisala zadnjih 20 let. Ni zdaj to tako, da bi jaz aktivno pisala 20 let, ne? Mislim, da je to vsem jasno, ampak gre bolj za to, da so pač te pesmi padale, nastajale, kakšne v celoti, nekatere po koščkih v tem obdobju in potem se teh 20 let sliši zelo velik. Tako da ja, no, v tistem obdobju seveda sem odraščala od neke mlade punce ali pa ženske bolj, no, že do neke gospe, dame, bo tako rekla. Tako da seveda, mnogo stvari se mi je zgodilo v tem obdobju, mnogo različnih čustvovanj in čustev, vzponov, padcev in tako naprej. In ta album v resnici predstavlja to obdobje in to krivuljo, v kateri sem se znašla in v kateri sem živela tisto obdobje.
4: Zanimivo, ne? Je na tebe kot umetnico ta album tudi vplival, mogoče, kako narečem, terapevtsko, da to nekako spraviš vse ta tvoje življenje, prehod iz mladosti v zrelost, če lahko tako rečem,
5: tako,
4: ne?
5: Ja,
4: na eno ploščo, ne?
5: Zagotovo. Sej v resnici ustvarjanje je terapevtsko, jaz mislim, da za vsakega, ki se tega
4: večkrat
5: loti.
4: Večkrat se to takole, ja.
5: A ne, ne glede na to, ali riše, ali kipari, ali ne vem, poje, igra, ali pa se udejstvuje na drugačne načine v umetnosti. Jaz mislim, da umetnost pa ne rabi nujno biti profesionalna, lahko je tudi čist laična, pač ima to moč, da deluje terapevtsko na človeka, ker se ali prelevi v nekoga drugega, ali pa iz sebe da tista čustva, ki ga v tistem trenutku najbolj nekako prevzemajo. In super je, no, jaz sem vesela, da imam to priložnost živeti tako življenje in da lahko to delim potem tudi drugi.

0: to je daje glasbeni radiogram, Nina Strnatjo kroji z menoj. Tukaj v studiu, Nina, rekla si ja, da je album takole v premorih, verjetno ne, nastajal 20 let, pa me zanima, kako gledaš sedaj na mogoče ta zgodna dela?
1: Ja, zagotovo jih gledam z razdalje. Se konc koncev prva pesem je nastala leta, 2009, ali pa še malo, še, v bistvu ne, še prej, 2005, 2006. Mm-hmm. To je Sončni blues. Sončni blues
0: ja,
1: je bila prva,
0: slišali,
1: ki je nastala v bistvu še, ko sem bila še v srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. To pomeni KGBL, ja. To je sigurno. Jaz sem mislila, sem leta 2010 sem
0: še
1: zaključila.
0: Mm-hmm.
1: Ja, še stara šola. Ja. 2010 sem zaključila, tako da je mogel biti zdaj, ne vem točne letnice, ampak tam nekje vmes, no, v času tega mojega izobraževanja tam. In v bistvu je nastala kot neka naloga. Ne. Meni je Nada Žgur, ki je bila takrat moja profesorca, rekla, dej pa napiši eno besedilo, ker je videla, da pišem besedila, oziroma je to vedela že odprej. In sem potem rekla, ok, bom napisala besedilo na neko v bistvu vajo, bluzovsko vajo. In sem jaz to besedilo napisala in potem je ona mečkan kakšno stvar popravila, je šla v redakcijo in naredila svoje. In so dodale nek uvod oziroma zaključek. Potem je pa ta pesem se preobrazila, dobila novo podobo, ko je Jaka Kopač rekel, pa zakaj bi to bil navaden blues, kaj pa če bi to bil Parker blues. In se je potem prelevila v nekaj mečkem bolj razgibanega, bomo tako temu rekla. Ne? Ampak na vsako pesem mogoče gledam z tega vidika razvoja, kako v bistvu so od nastanka ideje osnovne potem prehajale v neko fazo ustvarjanja, čist na nekem drugem
0: nivoju. To gnetenje gline, ne?
1: Ja, ki je, tako.
0: Ne,
1: ja, nujno ja. Je, ne, da se ja, stvar, ja. Mislim, jaz sem tak človek, jaz rada stvari tenstam, se temu reče,
0: ja, zelo, ja.
1: Da nekaj časa živijo čist kot take, kakršne so in da potem
0: v
1: vidim, kaj
0: oblaku,
1: mi manjka.
0: Ne?
1: Tako,
0: ja.
1: Kaj mi manjka, kaj bi se želela še dodati. Zdaj, kakšne pesmi so nastajale tudi tako potem, da ko smo z bendom se dobili in imeli vaje, da smo tam tudi ideje nekako premlevali in gledali, kaj bi lahko še dodalo, dozel. Recimo zadnja pesem, ki je nastala, je bila Lahko noč ljubezen moja.
0: Ja, tudi to bomo slišali na koncu.
1: A ne, ta je pa nastala čist na drugačen način. Ampak to je predvsem, ne, vsaka od teh pesmi zaznamuje res neko obdobje in sem z njo na poseben način povezana. Ne bi rekla, da se mi zaradi tega, ker je, ne vem, ena nastala čisto na začetku, druga pa čisto na koncu, da se mi zdi kakšna boljša ali slabša.
0: Ja,
1: preprosto jo gledam skozi oči tega, da je to bil tisti moment in da je ujeto to v to pesem.
0: V tisti čas in v tebe, ne?
1: Tako.

0: To je glasbeni radiogram, Nina Strnad z menoj v studiu. Nina, besedila so taka zahtevna, včasih ne, naloga in glasba, pa mogoče, če se gremo malce dlje, kako brskaš, da poiščeš neke teme, ki te v bistvu zaznamujejo ali pa da te v bistvu prikličejo, da jih ti spraviš v melodijo, v pisno obliko, pa potem v melodijo, ne? Ali pa mogoče vprašanje, se ti prej nastane ta ritem v besedni obliki ali v glasbenika, to so zanimiva vprašanja, oziroma glasbeniki to zelo
1: to
0: imajo
1: vprašanje.
0: Večno vprašanje, ne?
1: Ja.
0: Kako je to pri tebi?
1: V bistvu zelo težko odgovorim na to vprašanje, zato ker še sama dobro ne vem, če sem odkrita. Včasih pride neka melodija, pa slišim neko melodijo, včasih pride neka fraza, čisto osnovna, ki se mi zdi, to je pa zanimiv skupek besed, recimo, ne? Ali pa ta ideja mi je pa všeč, ali pa ta metafora se mi zdi ful dobra, ne? To bi pa lahko kaj iz tega naredila. Tako da je zelo različno. Sicer je res, da jaz sem bolj na besedila, ali pa bom rekla, da so moja močnejša stran besedila, kot pa glasba, melodije. In tudi se lažje skozi besedila, kot skozi melodijo izražam.
0: Mi se ti zdi, da je to tudi neka zapuščina, ti si veliko prepevala teh, poznamo te, ne, iz tega obdobja, ne, slovenske popevke, te res zlate dobe, da te je to nekako zaznamovalo,
1: zagotovo,
0: da neko lestvico dvignilo na nek nivo.
1: Zagotovo. Mm. Je res tudi, da je že kot otrok sem imela rada poezijo. Jaz spomnim z očetom, ko smo bili kdaj na morju, meni je bilo kot otroku, pač dolg čas sem bila bolj zadržane vrste, nisem zdaj se tako išla igrati z otroci, oziroma sem mogoče rabila mečkam več časa, da sem navezala stik, in ko je oče videl, da mi je bilo dolg čas, je rekel, kaj bomo zdaj s tabo, ti tle sediš, pa v luft gledaš, dolg čas ti je, pa sam težiš nam, pa skozi sam nekaj poješ. In je potem vzel antologijo slovensko pesmi, ja. In je rekel, nač, veš kaj, ti se boš vsak dan lepo na pamet naučila eno do tri pesmice.
0: Odlično.
1: In potem sva mi dva šla, ne vem, vrba tenkolaska, no, pa nekaj z nekimi čovnički, se spomnim, da je bilo. Skratka, teh pesmi je bilo kar en kup, a ne, in tudi vsakič, ko je bilo v šoli, ko je bila poezija, sem z veseljem recitirala, Soči je bilo, jaz sem komi čakala, da lahko pridem na vrsto, da lahko Soči odrecitiram. Tako da sem že kot otrok imela to povezavo z glasbo in z besedo.
0: Ne? To je pomembno.
1: Tako da potem je bilo nekako logično nadaljevanje tega, da sem tudi, ko izbiram glasbo, ki jo izvajam, občutljiva na to, kakšna besedila so. Tako, in seveda slovenska popevka ima res izvrstna besedila in pač besedila, ki so jih pisali pesniki. In to se pozna, zato ker so besede na mestu, so tam, kjer morajo biti in imajo svoj globok pomen. Ti jih lahko obračaš levo, desno, gor, dol in vsakič, ko jo obrneš, ima lahko pomeni nekaj drugega, ampak se lepo se upada z tistim, pač, kar celotna pesna želi povedati. Ne? Tako da jaz sem na te stvari vedno bila občutljiva in mogoče po eni strani mi je tudi to bilo težko, ali pa sem si res želela, da bo na nivoju, a ne, tudi glasba, ki jo bom jaz izdala. Tako da sem vesela, da si rekel, da ti je bilo všeč.
0: Sedaj pa ena v angleščini, ne, tudi to, ne, to je zanimivo, ne, da si v bistvu ta dva svetova, ne, prepletla, ne, na tej plošči November Waits, zelo lepa pesmica.
1: Hvala.
0: Res, povej.
1: Ta je bila pa zanimiva, jaz sem napisala to pesem, to besedilo, in potem to melodijo, ki je pač taka, kakršna je, in potem akorde in se mi je zdel, to je tako preprosto, kako bom jaz zdaj to naredila, da bo to zanimiv, da bo to imel malo več nekega žmohta.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja, ja.
1: Zdaj, ker včasih so pesmi tako zelo enoznačne hitro postanejo. In sem študirala, kaj ne naredim. In potem sem napisala še aranžma in ta aranžma mi niti ni bil preveč všeč, sem tako slabe volje, sem daj, ta pesem, solit ne se gre, nač ne moram z njo, nač si ne moram z njo pomagati. Potem smo pa prišli v studio, ko smo snemali album, in sem rekla, fantje, lejte, mi moramo s to pesmijo nekaj narediti, to ne more biti, kot je, zaradi tega, tako ne bo v redu. In je potem Jukić, Robert, kontrabasist, ne, ta, kakršen je, ker on je pa človek hitrih idej in zelo hitro reagira in zelo hitro ima kakšno tako bilko rešilno ti ponudi, ne. Je začel igrati neko melodijo, oziroma nek tak ritem in melodija je bilo oboje skupaj, no. In smo nekako vsi to rekli, pa se to pa fino zveni, to je pa dobro, to mi je pa všeč. In potem smo prišli do tega, da v bistvu je to postal potem uvod, se pravi ta uvodni del, ki je ta del in potem isto zaključek je v bistvu tisto, kar si je Robert takrat na mestu zmislil. Ne? In potem smo to nekako inkorporirali v tisti moj stari aranžma, ki sem ga imela. In jaz mislim, da smo naredili eno zelo dobro, en dober izdelek, še posebej mi je všeč, ker Kristjan igra z rokami, ne igra s palčkami, a ne na bobne. In je res nastal tak nek ambient, v bistvu. Ne. Tako da je hecen, ker ko smo to posneli, sem porekla, pismo je, pa se ta je pa ena izmed boljših pesmi na tem albumu. Tako da je hecna zgodba, ne? Kako lahko ena stvar, ki v osnovi izpade, kot da sploh ne bo funkcionirala in da pač se nič ne bo z njo zgodil, potem se prelevi ob pravih momentih, ko res pridejo pravi ljudje zraven v nek lepka.

0: Ja, to je odlična Nina Strnad, tukaj je oddaja Glasbeni radiogram in mi smo na Radiu Maribor. Nina, jazz je neko to, tvoje, ne, to okolje, ne, tu si doma, kako gledaš na trenutni jazz v Sloveniji, kako težko je s takšno glasbo mogoče opozoriti nas oziroma prodirati. Meni se zdi, da vendarle v zadnjih letih, v nekak desetletjih ta jazzovska scena na slovenskem zelo zrasla. Ne? Se ti zdi, da bi bilo ti lažje, če bi ustvarjala v kakšnem drugem žanru?
1: pa težko bi rekla, če bi mi bilo lažje, se konec koncev
0: nisi v drugem. Nisi tam doma, ne?
1: Tako, to je prva stvar, tam nisem doma, druga stvar je, da tam se pa še več ljudi gnete, a ne? Tako da je še teže mogoče izstopiti oziroma izstopati. Po drugi strani pa ja, naša jazzovska scena je res izredno bogata in jaz
0: in
1: mislim, da
0: ne,
1: ja, take glasbenike, ja, kot jih najdete tukaj, jih marsikje ni, no, ja, tako bova kar tako rekla. Ja. Tudi ljudje, ki so res željni glasbe, znanja, ki so pripravljeni nastopati, ki so muzikalni. Tudi recimo, kadarkoli greš takole v Avstrijo, v Celovce ali pa v Graz, ne, zelo velik slovenskih študentov. Ja. Tako da jaz mislim, da Slovenci smo izredno povezani z glasbo. Mogoče ne nujno, da rečeva z džezom, ampak nasplošno, ne, Slovenci smo narod pevskih zborov in pevcev. Ja, ja. s tem se radi pohvalimo. In jaz mislim, da to je zelo povezano z našo kulturo. In tukaj ena tista stvar, ki me mogoče malo vsake tok časa prizadane, je tista, da ljudje rečejo, ja, pa se to je tak brez veze, pa se poje pa lahko vsak, ali pa tako zelo posplošujemo radi, ne, te stvari. Pa v resnici jaz mislim, da vsak zelo rad sliši nekoga, ki zelo lepo zapoje, ne, ali pa zelo lepo zaigra in se za tist trenutek ustavi in malo pomisel, mečkam spremeni svoj dan, svoj plan, ne.
0: Malce ga poglobi, ne.
1: Tako,
0: mogoče, ne.
1: Tako da, jaz mislim, da smo mečkam preveč enoznačni in zelo radi, kar navržemo neke etikete na stvari, ne. Tako kot recimo, ko rečemo jazz glasba, večino reče, ojo, jazz, to je pa zame čist preveč zakomplicirano. Oj, pa oni, pa tam kar neki, pa jaz nič ne razumem, pa mislim, vse to v resnici, vsak, ki se začne s to glasbo ukvarjati, ne razume. A ne? In tudi veliko ljudi, ki se s to glasbo ukvarjajo, kakšnega podžanra džeza ne razumejo.
0: Ne?
1: Jaz recimo eksperimentalne glasbe tudi ne razumem. A ne? Ampak ne bom pa že v osnovi rekla, da je ne bom poslušala, da je ne bom probala spoznati, da ne bom, ne vem, če bom na koncertu, da bom zdaj obmetavala ljudi z jajci na odru ali podobno. A ne? Jaz mislim, da se moramo vsake tok časa malo staviti, pa mečkan si natočiti čistega lepega vina, a ne, in reči, čakajte, mečkan. V resnici, a ne, glasba je tukaj zato, da nas kot ljudi podpira in je z nami že od nekdaj. In jaz mislim, da smo lahko res ponosni kot Slovenci, kot država na to, da imamo tako zelo bogato glasbeno kulturo in res izredno veliko število odličnih glasbenikov.
0: Veliko govorimo o športnikih, ne, ampak včasih pozabimo, ne, da dejansko res kultura na Slovenskem je na zelo visokem.
1: Tako, ne, vse to je debata marsikdaj, ko se s kolegi pogovarjamo, ja, pa zakaj, ne, športnike pa tako cenijo, ne, nas pa takole malo imajo včasih kot samo dodaten strošek, ne. In jaz vedno rečem, veste, razlika je v tem, da šport je merljiv, ja, ne, ti lahko zmeraš, koliko nekdo hiter teče, pa
0: zmagaš
1: koliko golove
0: lahko,
1: je dal,
0: ne, ali izgubiš, ne.
1: Tako, ne, res v kulturi je. Pa pač tega ni in potem, ker ni merljivo, se ljudem zdi, da mogoče ni tako pomembno ali pa da nima take vrednosti, ampak verjamem, da čim bi vso glasbo na svetu ugasnil, bi se ljudje še kako zamislili.
0: Le kaj bi bilo. Ja. Hurt, skladba tvoja odlična, Nina Strnad z nove plošče.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram, Nina Strnad je z nami v studiju. Ja, Nina, nov album, nove, kako narečem, nove izzivi, ampak vendarle neka prihodnost tvoja je svetla, ne? Kam sedaj s tem, s to ploščo, kam to pelje, kam te bo ta vlak peljal? Vem, da imaš veliko nekih koncertov, mogoče nehvaležno vprašanje, ampak se v predalu skrivajo že nove ideje, novi
1: se.
0: Teksti. Verjetno ti je spodbudil ta album, ne? Nekako umetnika spodbudi to, da ustvarja, da dela, da delaš, ne, da...
1: Ja, jaz mislim, da sem prebila en led, ki je bil res zelo, zelo, zelo debel zame. Mm-hmm. Tudi jaz sem tako kot triglavski ledenik, ki se je počasi stalil.
0: Ja, ampak...
1: Sicer mogoče za Triglav to ali pa za nas to ni dobro, ampak za me pa super. Tako da ja, bom vrnila led nazaj gor, ni problema.
0: Bomo veseli, ponosni Slovenci.
1: tako bom rekla, jaz, tako kot sem rekla že prej, no, v resnici, da že zelo dolgo pišem in vedno sem pisala, odkar pomnim oziroma odkar znam pisati. In seveda so še kakšne pesmi, ki so ostale neizvajane.
0: Ja.
1: Tako da imam, predvsem me v tem trenutku mogoče družbeno mečkan stvari nagovarjajo, tako da verjetno naslednji album
0: okay.
1: ne bo toliko čustven v smislu osebnega izražanja,
0: notranji, ampak, verjetno,
1: tako, ampak bolj eksterno razmišljanje, se pravi, kako vidimo
0: super.
1: Svet, kako, s kakšnimi problemi se srečujemo in kako se z njimi soočamo.
0: Ravno to sem te hotel vprašati, ker umetnik ima te več parov oči, jaz rečem, ne, kako gledaš ti na ta svet, kaj tebe skrbi oziroma kje te zaboli, kje pa te razveseli ta svet?
1: Mogoče me zaboli najbolj to, da res negativno novico lahko izredno poceni prodaš. To pomeni, da prej bodo ljudje kupili nekaj, kar jih razdraži,
0: ja.
1: kot nekaj, kar jih pomiri.
0: Zanimivo, ne? To je psihologija, ne?
1: Ja. ja. In mene to v zadnjih letih izredno moti. Mogoče še celo bolj, kot me je včasih. No. Mogoče je to tudi zato, ker imam otroke doma,
0: ja.
1: ker pač me skrbi za svet, ker me skrbi, kam gremo in kako se imamo in kako se spoštujemo in zakaj se ne. Ampak ta del me najbolj moti, da se v bistvu res raje kupuje stvari, ki so slabe,
0: uh-huh.
1: kot tiste, ki ti bodo predstavljale neko dodano vrednost. Ne. Vse slabe stvari so seveda del našega življenja in se vedno bodo dogajale in se dogajajo in jih je zelo velikrat zelo težko sprejeti, ampak po drugi strani je pa marsikater uspeh, ki ga ne zaznamo, ki ga ne, bom rekla tako mogoče malo ekonomsko, promoviramo,
0: Ja.
1: S katerim se ne radi pohvalimo, kljub temu, da bi se lahko in tisto gre pa čist prehitro mimo, mu posvečamo čist premalo pozornosti. In jaz mislim, da smo ne samo kot družba tukaj le bolj lokalna, ampak kar
0: globalno
1: šli v napačno smer z vidika tega, da preprosto se slabe stvari bolj ceni oziroma hitreje skupi kot pa dobre.
0: Algoritme, ne? Neverjetno, ne? Da smo prišli v ta svet, ne?
1: Ja, hecni smo, ne? Po drugi strani toliko zelo radi živimo, ne? Pa toliko zelo radi smo srečni, ne? Po tretji strani pa kupujemo, mislim, res, oziroma dopuščamo, da nam nekaj, kar sploh ni človek, kreira življenje. Ne vem, očitno rabimo skozi nekoga, da nas vodi, ali kaj jaz vem, zakaj
0: da
1: smo taki.
0: Da se ga bojimo, ne?
1: Ja, da tako mogoče, da se ga bojimo.
0: Ja, strah je zelo...
1: Močen motivator.
0: Rekel, močen motivator, ja, v vseh režimih in vseh deželah. Nina, mogoče še ob koncu si lepo to zapeljala, ampak eno takšno misel našim poslušalkam in poslušalcem, pa mogoče misel ob poslušanju tvojega albuma, kaj bi rekla, ko si bojo dali gor tvoje nove skladbe.
1: Tako bom rekla, lahko ga poslušate kot ozadje, lahko pa se usedete, natočite kozarec vina in prisluhnete.
0: Tam je všeč, ta z vinom potem, ne?
1: ja,
0: pa zapremo
1: tako.
0: Oči in odplavamo.
1: Ja, tako.
0: Nina, hvala, da si bila gostja.
1: Hvala za povabilo.
0: Čin.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Ura je 11.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Pri Konjeniški zvezi so se odzvali na najnovejša razkritja povezana s sistematičnimi zlorabami v Konjeniškem klubu v Velenju. Kot so poudarili, obsojajo vsakršno obliko nasilja, nadlegovanja in zlorabe položaja, še zlasti kadar gre za otroke in druge ranljive skupine. Upletenemu trenerju so do nadaljnega zamrznili licenco. Zavod za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, s čimer jo namerava narediti dostopnejšo in učinkovitejšo. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Z digitalizacijo želijo ostati eden izmed ponudnikov študentskega dela tudi v prihodnje, so še sporočili zavoda. Obljube vlad ob sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je včeraj na dogodku Trenutek za trajnostni razvoj dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Članice organizacije je zato pozval k odločnejšemu ukrepanju na področju zmanjševanja neenakosti, varovanja okolja, financiranja trajnostnega razvoja in uporabe novih tehnologij. Dogodek je bil sicer uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se v New Yorku začne v torek. V Darwinu na zadnji postaji letošnjega svetovnega prvenstva motokrosistov so končane kvalifikacije. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar jih je končal na 8. mestu. Najhitrejši je bil Francoz Tom Vial. Dirka za veliko nagrado Avstralije bo jutri zgodaj zjutraj po slovenskem času. Start prve vožnje bo ob 5. uri in 45 minut, finalne ob 8. uri in 40 minut. Napoved vremena. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo počasi jasnilo. Najvišje temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob desetih. Maribor, Ljubljana, Celje, Ptuj in Slovenska Bistrica, pretežno oblačno 18, Murska Sobota zmerno oblačno 20, Radenci pretežno oblačno 19, Slovenj Gradec oblačno 17, letališče Portorož jasno 23 in Kridarica v oblakih ter 5 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru oviran promet. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Ura je 11 in 3 minute.

0: čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.

0: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
2: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
3: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
2: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
3: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
2: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto malo čez 13.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
4: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
5: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Umivati smo se hodili v reko.
4: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
5: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
4: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Potujte z Radiem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Lepo pozdravljeni. V sobotnih potepanjih raziskujemo Papuo Novo Gvinejo, ki leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije. Zauzema vzhodno polovico otoka Nova Gvineja, medtem ko zahodni del otoka pripada Indoneziji. Je več kot 20-krat večje od Slovenije. Zaradi goratega reljefa, gostega tropskega gozda in pomankljive cestne mreže pa je veliko krajev med seboj zelo slabo povezanih. Do nekaterih vasi je mogoče priti samo peš, čolnom ali z manjšim letalom. Tam je bil letos februarja popotnik Dani Zorko. Rad obišče dežele, ki jih množični turizem še ni dosegel. Danes bo pripovedoval o tem, da tamkajšnji vsakdan teče v počasnem ritmu.
3: To je res. V mestih, se pravi v tistem delu, ko sem živel v mestu, ko sem, je tako precej ležerno počasi in temu ljudje ne vejo, kaj je v njihovem kraju, kaj je v njihovem mestu. Jaz sem pač počasi vprašal koga, recimo, ne vem, naj mi pove, kaj je pa tukaj za videti, doživeti, tako kot bi rekel, ne vem, priješ Ljubljano, priješ Maribor, priješ na Ptuj, kamorkoli. In njim, oni sploh nimajo sami sebi definiran, kaj bi bilo neka zanimivost, kaj bi lahko nekomu turistu pokazali. To je dosti krat tak, ne. Predvsem tržijo to njihovo kulturo, se pravi ta plemena, koji si lahko reš pogledati, ampak to je spet neki proces za sebe, ne, kot neki turist, sam težko priješ zdrave, ampak moraš preko nekdo te mora pripeljati tja, ne, ker to so spet ti odnosi med plemeni so zelo zanimivi, ker pač ti sam ne smeš, ti moraš priti s spremljevalcem iz tistega plemena, kamor prihajaš, moraš priti tja, ne, se pravi, tudi nekdo, ki tebe spremlja, kot smo prej ugotovila, mora poznati nekoga od tam, da priješ tja, da ti nekaj pokaže, drugače ti obiski neki so dovolji, ampak to je neki protokol taki nepisan, ne, se pravi, ta neka pravila od nekde so še vedno aktualna, ne, čist tak.
2: Zdaj seveda si tudi ti navezal stike z domačini in potem prišel tudi do teh plemen, do teh skupnosti, kot jim ti rečeš. Kako si v bistvu prek teh spremljevalcev verjetno navezal tudi ti ta stik in si potem v bistvu z njimi nekako živel, bival?
3: Ja, to je bila nekako moja želja. V bistvu po teh vsebinah sem se probal orientirati, ko sem se rezerviral te notranje lete. V ta vivak je na severu države, v bistvu tam notri so opreki Sepik, živijo neka plemena, ki so težko dostopna, pa potem v centralnem delu, se pravi mesta Hagen, pa Goroka, Laj, imajo tudi take določene festivale, ampak do tega je zelo težko priti, rekel, z neke Evrope na način kot samostojni popotnik, ki enostavno nimaš informacij veliko. Jaz sem že tedne preden sem se odpravil na pot, sem spostavil kontakt, sem pač poiskal neke ljudi, ki bi znali imeti kakve informacije na internetu, tudi kakve vodniki, kakve blogih se pojavljajo, veliko jih ni zanesljivih. Tako da potem glede na to sem pol prišel do nekega možakarja tudi, ki je imel kar dosti kontaktov in mi je pol dal kontakte za naprej, da sem se potem zmenil, dogovoril, kdaj pridem, če mi kajkoli organizirajo. To je taka organizacija, ne v smislu, kot to poznamo v Evropi, da je to zanesljivo, da je to zdaj od takrat do takrat bomo tam, pa to bomo videli, tam ti samo našivajo, kaj bom videli, pol pa se prepustiš času, ne, ker tam je čas zelo relativen. Tudi kar se tiče glede hrane, glede potovanja, karkoli, tam v bistvu, če rečeš, da smo dobili zdaj ob 9 zjutraj, zna to biti tudi ob 5 zvečer, ne. Ni to zdaj ono, mi smo Evropejci zelo natempirani na neki čas, rad si razdeliš spok na potovanju, da ne zgubeš, ampak tam je to zelo bilo tako. Paušalno vse skupaj, ampak pol priješ, pač prijeti to v navado. V glavnem, jaz sem tako bolj po sreči oziroma bolj po nekem spraševanju, raziskovanju na mestu samem, dobil te kontakte tudi recimo za spati, ko sem iskal neke opcije na spletu, neke stvari v teh večjih mestih so, ampak na teh platformah, ki ponujajo recimo spanje, ampak to so, ali so cene enormne, ker tudi oni zelo zanimivo doživljajo ta turizem. pravi, lahko ti dobiš sobo, ki je ne, poleg letališča ena soba, eno posteljno, ampak bo stala $300-400, ne? Ker oni še imajo vedno to nekako v glavi, da tam on rajši ima tri take, ko daje $300, pa bo to čez leto pregoral, kot pa 10 takih, ki bi dali $50, ne? Če li bi tu mogoče več zaslužil, ali pa ne vem, 20 takih, ne? Oni še niso tega skapirali, ne? Tako da tu je bilo ogromno nekih teh takih opažanj vmes, pa tudi nekih sugeriranj, kako to laufa v tujini, ker oni enostavno nimajo informacije, ne? Oni pač še raziskujejo in po mojem mnenju rabijo tudi v tej smeri malo usmeritve, ne?
1: Kako pa si se sporazumeval z njimi? Zdaj, oni govorijo menda, če sem dobro prebrala, 800 različnih jezikov, sporazumevajo pa se v bistvu v kreolskem jeziku, to je tok pidžin in je malce podoben angleščini, ne? Recimo prebrala sem, da je morning, dobro jutro, kaj še?
3: Ja, jezik je tam zanimiva zadeva. V mestih večina ljudi zna angleško, to lahko rečem. Uradna jezika sta angleščina in pa pidžin, pidžin se reče tok pidžin, ki je zelo taka polomljena angleščina, pa taka prvobitna angleščina. Veliko razumeš, če pa govorijo hitro, pa tudi ne. Drugače pa je res, ja tam govorijo 800, približno 800 jezikov, taj je taka približna ocena, saj tam obstaja približno 1000 plemen. Ampak ti jeziki so dansko jeziki, niso tudi dialekti, se pravi nekdo, ki živi v Mariboru, ne bo razumel nekoga, ki živi na Ptuju, recimo. To so totalno različni, ampak zdaj z novejšim časom, ko je več kontaktov in komunikacije med njimi, se neke besede že učijo, se pravi, se sporazumevajo, ampak generalno gledano se v jeziku pidžin sporazumevajo vsi, ne. Tako jaz tudi sem se par besed naučil, recimo anekdota, ko sem živel v Vivaku, sem živel pač v eni taki varni četrti, tam so se v enem, na enem jasi zbirali ljudje, vsak zvečer tak 800 ljudi in ved, ko je pač prišel prvič belec mimo, se pravi jaz, so vsi samo gledali, nekaj te za to zajedno pojava, ker pač niso navajeni ljudi. In se jaz samo roko odvignil, se rekel, apinun, ne, dobro večer. In potem je tako zelo zanimiva kulisa, 80 rok, vsi v zrak, apinun, vsi zdravili nazaj, ne. In to je bilo tako
1: simpatično
3: dejansko, ne. Tako da časi možeš ti prvi ogovoriti nekoga, ne. Ne slabše tisto, da hodiš tiho mimo, ampak nekaj poveš, nekaj v njihovem jeziku in vsak, ki te bo tudi pomagal ali pa bo nekoga poiskal, ki zna angleško, ne. Mm-hmm. Tako da tu ni bilo, rekel, nekih groznih težav.
1: Kakšni pa so avtohtoni Papuanci? Menda nimajo azijskih potez, so temnopolti, kodrastih las, je to res?
3: Ja, to je res, se pravi temnopolti, bolj rekel, bolj podobni Afričanom, no. Zanimivo mi je bilo, da so, se pravi, tak, imajo vedno, večina ima taki mrki izraz, da včasih misliš, ok, bi zdaj komu kaj rekel, ne bi kaj rekel, ampak so v osnovi prijazni. V osnovi so prijazni, zelo dostopni tudi, vedoželjni, zelo radi sprejemajo informacije, karkoli jim poveš, razmislijo, so zelo razumni ljudje, vse večina njih, pa tudi kodrasti seveda, ne. Mislim, da je eden izmed portugalskih raziskovalcev, ko se tam vozil, ko je odkril bistvu Papuo, je poimenoval to deželo kodrastih lasne, ker so res i tak kravžlaste, tudi ženske imajo recimo vse podobne frizure, kratke kravžlaste, ne, in to včasih, ko priješ kot neki novine, si jih težko razlikuješ, ne, in to, ko sem bil med temi plemenja, pa med ljudmi nasploh, ko se ti 50 ljudi na dan predstavi, včasih že malo zamešaš, več ne veš, kdo je kdo, ne, tudi oblačila so vse tak pisana, da si ne, zdaj ti klih zapomniš, on ima zeleno, on ima kratke hlače, on ima to, ne, ampak to boš kar, ne, malo težave. In zelo radi se pogovarjajo, pa tudi vedno so zelo vljudni. Pravi, vedno, ko sem tam hodil, vedno so pozdravljali, ne. Se pravi, nekdo, vedno, ko sem jaz prebivalca, mi je samo rekel, le, oni tam pozdravljali, ne, se mogo dvigniti roko. Le, pa oni tam, ne, pa se dvigniti roko, pa oni tam, ne. Potem že tako skupinsko pozdravljal, ne, da sem prišel kam, že vsem dal tako mahno, pa dober dan, pozdravili in dobri ljudje, kako ste, ne. In pol nisem več rabil onega vsakega po sebe, ker pač mi nismo tukaj navajeni te vljudnosti, ampak Včasih, ko koga že trikrat pozdraviš, že te malo gleda, kot da se norčuješ, ne? Ampak tam dejansko so res tako pristno, veseli, te pozdravijo in dobre volje. Ne? Res tudi nekaj kregarije, recimo nisem slišal nikjer, ne? Tudi tako zanimiv podatek mogoče.
2: Čez teden dni bomo v nadaljevanju pripovedi izvedeli več o tem, kako so tam sprejeli našega sogovornika, da jih mobilna tehnologija še ni dosegla, pa tudi o hierarhiji v skupnostih. Za danes vam maham v slovo, Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radiem Maribor.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: oino.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Daj, Romeo!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Odpri!
5: Aha.
6: Odprto.
4: Odprti mikrofon.
7: Se po opravkih pogosteje odpravite s kolesom, avtobusom ali z vlakom? Kakšne so vaše izkušnje z javnim prevozom? Kaj bi morali spremeniti, da bi se zanj odločili pogosteje? In kolesarji, so vaše poti varne? Povejte nam v ponedeljkovem odprtem mikrofonu, kako potujete vi, kaj bi spremenili in kaj bi vas spravilo iz avtomobila na kolo ali javni prevoz.
4: In kakšno je vaše mnenje?
8: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
4: Odprti mikrofon.
8: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Konjeniška zveza zanika poročanje medijev, da naj bi bila o sumih spolnih zlorab v konjeniškem klubu Velenje obveščena že konec leta 2022 in da naj bi od prijaviteljic izsilila umik prijave. Dodali so, da so vpletenemu trenerju zamrznili licenco. Po pričevanjih več kot 10 nekdanjih jehačic, nekaterih tedaj mladoletnih, saj obtožbe segajo tudi do 15 let v preteklost, naj bi trener v zameno za spolne odnose ponujal različne ugodnosti, kot so boljši konje za jahanje, cenejši treningi in nastopi na tekmovanjih. Slovenski kemiki so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika, so sporočili z Kemijskega inštituta. Ob tem dodajajo, da odkritje lahko pripomore k cenejši in obsežnejši proizvodnji zelenega vodika, ki ima pomembno vlogo pri razogličenju industrije. V skoraj 130 let stari stavbi psihiatrične bolnišnice Ormož so včeraj odprli celovito prenovljene prostore intenzivnega varovanega oddelka. Direktorica Ksenija Pirš in minister za zdravje Tadej Osterc.
2: Smo pacijentom zagotovili primerne, velike, svetle bolniške sobe, popolnoma obnovljene sanitarije, imajo možnost izhoda v park.
3: Verjamem, da bo zdaj z temi prenovljenimi prostori boljše tako za paciente, kot tudi za tiste, ki vsak dan tukaj pomagajo obolelim.
0: Milijon evrov za prenovo je bolnišnica zagotovila sama. Na inauguraciji na sinočni slovesnosti v Kazinski dvorani Mariborskega gledališča je rektor Mariborske univerze dr. Dejan Korošak prejel insignije iz rok prejšnjega rektorja dr. Zdravka Kačiča. Rektor Korošak je mandat sicer nastopil 20. junija in je med cilji izpostavil napredek Mariborske univerze.
4: Gotovo to, da nadaljujemo z akademskim okoljem in vzdušjem, zaupanjem, ki smo ga zgradili v preteklosti med nami, to nam omogoča, da univerza napreduje, da skrbimo za naše študente in zagotavljamo seveda odlične kadre in zagotavljamo nekako razvoj te regije, kar je naša osnovno poslanstvo.
0: Med prednostnimi nalogami bo tudi uspešno končanje investicijskega cikla, ki je v teku in je največji v zgodovini univerze. Na slovesnosti so podelili tudi častni doktorat Univerze v Mariboru, ki ga je prejela priznana ameriška matematičarka doktorica Judy Kennedy za svoje raziskovalno delo in sodelovanje z Mariborsko univerzo. Ta letos praznuje 51 let. Na 17 fakultetah je vpisanih približno 15.800 študentov. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto. Organizatorica dogodkov, sicer profesorica na tej šoli, Margit Berlič-Ferlinc.
5: Začeli smo z otvoritvijo razstave, pa predaja ključa, pa spominska knjiga. Zelo zanimivo je bilo recimo mariborski triglaving po vrhovih Maribora. Načrtujemo taki dan jezikov, pa seveda izdajo zbornika.
0: Danes ob 19. pa pripravljajo v Mariborskem SNG-ju slavnostno akademijo, katere častna pokroviteljica je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na prireditvi bodo nastopili tudi nekdanji dijaki, med drugimi operni pevec Tim Ribič, gledališki in filmski igralec Vlado Novak in bobnar Marko Soršak-Soki. Na območju Lenarta se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila dva človeka hudo telesno poškodovana. Voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčil voznika trikolesa, nato pa še v voznika osebnega avtomobila, ki sta pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Oba sta se v nesreči hudo telesno poškodovala. Lažje sta bila poškodovana tudi potnika v osebnem avtomobilu. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo in zbirajo obvestila zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.
6: Šport. In Jože Pepevnik.
7: Nogometaši Maribora bodo danes odigrali tekmo 10. kroga državnega nogometnega prvenstva. V Ljudski vrt, ki bo po 5 tekmah kazni znova pozdravil publiko na tribunah, prihaja Kidričevski Aluminij. Vijoličasti so med tednom doživeli veliko razočaranje, presenetljivo jih je v pokalu izločil Prevaljski Korotan. Trener Darko Milanič pred srečanjem s Kidričani.
8: Dejstvo je, da je res vsako zahtevno, zelo odvisno od nas samih, kako bomo najdli rešitve, vendar se jasno veselimo tega, da bomo imeli podporo s tribun, naše pa je, da nadaljujo na tej poti v prvenstvu, na kateri smo.
7: Pogodbi sta z Mariborom sicer včeraj podaljšala Žiga Repas in Izak Čipamba. Dvoboj vodilnih vijoličastih in 6 uvrščenih rdeče-belih se bo začel v 20:15. Že pred tem bo v Sežani tekma med Koprom in Nafto. Na evropskem prvenstvu odbojki se danes začenjajo izločilni boji. Prvi tekmi osmine finala bosta odigrani v Sofiji, para sta Poljska Latvija in Nemčija Bolgarija. Slovensko reprezentanco v ponedeljek zvečer čaka dvoboj proti Srbiji.
0: Poročila Radia Maribor je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo deloma sončno, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 11. Maribor delno oblačno 19, Ljubljana jasno 21, Ptuj in Radenci pretežno oblačno 20, Celje in Slovenska Bistrica pretežno oblačno 19, Murska Sobota oblačno 21, Slovengradec oblačno 17, letališče Portorož jasno 24 in Kredarica v oblakih ter 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Radio.
0: Dobar dan in dobrodošli v naši družbi. Ura je 12 in 8 minut in takole sledi nekaj zbrane glasbe, tudi obe prvi mesti lestvice Top 17. Ob 12.30 pa pozor vsi tisti, ki bi želeli oddati mali oglas. Odprli bomo našo telefonsko številko 02-420-15-55 in boste lahko poklicali. Začnemo ob 12:30.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
2: Kupim pa.
0: Prodajam.
1: Halo? Ja, prodamo na telefon.
4: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
5: Tako, začenjamo z vašimi in našimi malimi oglasi na Radiu Maribor. Nič 2 420 15 55 je prava številka, ki jo sedaj pokličete, če želite oddati vaš mali oglas. In nekdo je že z nami. Dobar dan želimo.
6: Dobar dan, kmetija Špegel prodaja kokoši nesice v Hočah ob 9, v Lenartu ob 10, ob petkih. Ta petek nas ni, pridemo naslednji petek. Telefon 041 442 162. Hvala.
5: 041 442 162 je vaša telefonska. Nasvidenje.
6: Nasvidenje.
5: Dobar dan.
7: Dobar dan, Vili tukaj iz Miklavža.
5: Zelo
7: ugodno prodam 100-litrsko prešo, podarim pa mlin za grozdje. Na telefon 040-876-894. Lep pozdrav.
5: Nič 40-876-894 je vaša telefonska. Vili, hvala za klic in nasvidenje.
7: Pozdravljena, adio.
5: Dobar dan.
8: Dobar dan, jaz pa prodam mošt iz Brajc. Lahko je za sok, lahko je za klino. Ne?
5: Ja.
8: Vse informacije na 041-931-037.
5: Nič 41-931-037 je vaša telefonska.
8: Hvala
5: za klic in nasvidenje. Dobar dan.
9: Ja, dober dan. Mi pa prodavamo dve breji telici, sicer v 7. mesecu brejo spet, krompir za ozimnico, rdeče rumeni, pa bučno seme na telefon 040-535-468.
5: Nič 40-535-468 je vaša telefonska.
9: Tako, hvala
5: za klic in nasvidenje. Dobar dan.
10: Branko, tukaj ugodno prodam grozdje na Brajdah. Na telefonsko številko 031
5: ja.
10: 490 709.
5: Nič 31 490 709 je vaša številka.
10: Ja, pomagam trgati tudi pod potrebi.
5: Velja, Branko, hvala vam za klic in nasvidenje.
10: No.
5: Dobar dan.
11: Dobar dan, jaz sem prodajam ugodni teni šivalni stroj bagat z knjigo z ravnanjem, potem pa mlin za grozdje z motorjem Inox in lep dan, vse dobro.
5: Telefonska še nama manjka.
11: Telefonska pa je 051-411-767.
5: Nič 51-411-767 je telefonska.
11: Ja,
5: hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
12: Dobar dan. Jaz bi pa tule rad dal samo oglas. Iščem partnerko od 55-60 let na telefonsko 041-66-0-0-4.
5: Nič 41-66 0-0-4.
12: Tako.
5: Hvala lepa za klic in nasvidenje. Srečno. Dobar dan.
13: Dobar dan. Mi pa bi radi podarili opremo za predsobo. Dve omari in omara z ogledalom. Informacije oziroma ogled je možno na telefonsko številko 070-864-541.
5: Nič 70-864-541 je vaša
13: tako,
5: telefonska.
13: Tako.
5: Hvala vam
13: hvala
5: za klic
13: lepa.
5: In nasvidenje.
13: Srečno.
5: Srečno. Dobar dan.
14: Dobar dan, pozdravljeni Pavle tukaj. Mi pa predavamo balirano seno, domače žganje, sadjevec in slivovo, pa sveže slive tudi, ročno brane za marmelado, podarimo pa muce. Na telefon nič 30-915-221. Najlepša hvala, pa lepo se imejte naprej.
5: Ponavljamo še telefonsko, nič 30-915-221. Pavle, hvala za klic in nasvidenje. Srečno. Dobar dan.
15: Dobar dan.
5: Izvolite.
2: Mi pa prodajamo, prodajamo kotel za žganje kuho.
5: Uh-huh.
2: Na številko 040 345 488.
5: Tudi vam hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
3: Dobar dan, Toma, pri aparatu.
5: Izvolite, Tome.
3: Ugodno prodam po polovični ceni rosfraj ali prokrom sod 300 litrov s dvema istočnima pipoma in dvema pokrovoma za mošt in za sod. Na telefon 02-681-1541.
5: Nič 2-681-15-41 je vaša telefonska. Hvala Redo, za klic hvala. In nasvidenje.
3: Ja, nasvidenje.
5: Dobar dan.
15: Dobar dan, Stanko, okolica Lenarta.
5: Izvolite, Stanko.
15: Mi pa prodajamo čredo ovac z mladiče in ovnom. Ovce so ponovno breje. Na voljo je tudi cevni transporter ali povš po domače, dolžina 5,5 metrov, s trofaznim motorjem, nasipnica. Za prodati je večji mlin oziroma večji šrotar s vse vrste žitaric. Emel je tudi sveže storže koruze, stranski izmet znamke Lifan, informacije 031-788-804.
5: Nič 031-788-804 je vaša telefonska.
15: Hvala lepa, srečno.
5: Stanko, hvala in nasvidenje. Dobar dan. Tukaj je Radio Maribor, mali oglasi, izvolite.
16: Kupim telečko do 150 kg.
5: Uh-huh.
16: Prodamo pa koruzo luščeno iz klasov, suho. Na 041-314-335.
5: Nič 41-314-335 je vaša telefonska.
16: Hvala,
5: hvala
16: lepa,
5: za klic in nasvidenje. Dobar dan.
17: Dobar dan. Prodam štedilnik uh-huh. na drva, priklop na dimnik z sestru zadej in prej strani na telefon, se pečico še imam reči spogledaj, uh-huh. na telefon 041-902-006.
5: Nič 41-902-006 je vaša telefonska.
17: Ja,
5: hvala za klic hvala in nasvidenje. Srečno. Dobar dan.
18: Dobar dan, jaz pa imam za prodati kozje mleko, peščance, peteline za nadaljno rejo, očiščene, zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene. Na številko 041-229-694.
5: Nič 41-229-694 je vaša telefonska. Hvala tudi vam za klic in nasvidenje. Srečno. Adijo. Dobar dan.
19: Dobar dan. Mi pa prodajamo divjačinske salame na telefonsko številko
5: 041-79-2079. Nič 41-79-2079 je vaša telefonska.
19: Hvala lepa, srečno.
5: Hvala tudi vam za klic in nasvidenje. Dobar dan.
20: Dobar dan želim. Jaz pa prodajam sedežno garnituro obnovljeno in klubsko mizico. Granitne kocke, okoli 200 komadov. Potem poročno obleko, nikoli nošeno. Številka 38.
5: Žensko najbrž, ne?
20: Žensko, ja, belo, dolgo.
5: Ja.
20: Potem pa tranzistor, ki je samo radio.
5: Ja.
20: Taki mali luškan za radio poslušati. Fernanda 41, 790, 766.
5: 041 790 766 je vaša telefonska.
20: Ja, tako. Hvala
5: tudi vam za klic in nasvidenje. Srečno. Dobar dan.
0: Dobar dan. O simbolične cene prodam šivalni stroj Bagat. Šivalni stroj je popolnoma izpraven. Pokličite na številko 040 882 234.
5: Nič 40, 882, 234 je vaša tako. Telefonska.
0: Hvala lepa.
5: Hvala tudi vam za klic in nasvidenje.
0: Hvala.
5: Dobar dan.
21: Dobar dan. Prodamo avto Gec, starejši letnik, malo prevoženih kilometrov, prvi lastnik, na telefonsko številko 041 999 247.
5: Nič 41, 999, 247 je vaša tako. Telefonska. Hvala za klic in nasvidenje.
21: Enako vam, srečno. Nasvidenje, hvala.
5: Dobar dan.
22: Dobar dan, jaz sem upokojenka, iščem upokojenca od 65 dalje, da je pošten, iskren. Zdaj še nič ni bilo, če se vsi delajo norca po telefone.
5: Treba je ustrajati. Telefonsko ja, še potrebujeva.
22: Ja. Samo pod skrito se ne javljam. 030 220 890.
5: Nič 30 220 890 je vaša telefonska.
22: Ja. Ja.
5: Hvala
22: ja.
5: Za klic in nasvidenje.
22: Hvala.
5: Srečno.
22: Srečno.
5: Dobar dan.
23: Ja, pozdravljeni. Mi pa ugodno prodamo sobno kolo Elektronik Profi na telefonsko številko 041 474 297. Hvala lepa.
5: Nič 41 447
23: 474, pardon.
5: 474. Štirke ja. Sedemke malo plešajo danes, bomo rekli. Ja. Nič 41 474 297.
23: Takole, ja.
5: Hvala lepa vam. Hvala, ja, nasvidenje. Ja. Dobar dan. Tukaj je Radio Maribor, Mali oglasi. Izvolite. Dobar dan, ste z nami, naslišite?
24: Dobar dan.
5: Dobar dan.
24: Jože.
5: Sedaj pa bo. Izvolite, Jože.
24: Ja, prodajam vino, laški rizik pa šipon. Uh-huh. Prodajam tudi vinski sok od teh sort, šipon in laški rizik, uh-huh. ter sadjevec, kot mošt, kot sadjevec, sladki sadjevec, lahko dostavim, ter jagneta, ekološke reje, živa ali očiščenja, ter žganje. Vse lahko dostavim, informacije za nič 41, 241, 499. Hvala vam in vas pozdravljam.
5: Ponovimo še vašo telefonsko, nič 41, 241, 499. Jože, hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan. Ponovno poskusimo, pa na drugi strani tišina. Je kdo z nami? Dobar dan. Sprejemamo vaše male oglase. Želite kaj prodati, kupiti? Poskusimo na drugem telefonu. Dobar dan. Tudi tukaj ni nikogar. Nekdo je, pa se ne upa oglasiti. Ali pa se je vmes premislil.
25: Ja, halo, dobar dan.
5: Aha, zdaj pa dvakrat, dva naenkrat. Začnimo z ja, enim. Halo. Dobar dan, gospa, izvolite.
25: Halo?
5: Ja, se slišimo.
25: Ja, ja, dobar dan. Tukaj pa Marjana iz Gorne Kungute in prodajam koruzo suho, poltrdinko, pol pšenico in ječmen. Na telefonsko 031 768 730.
5: Nič 31, 768, 730 je vaša telefonska. Marjana, ja, hvala,
25: hvala
5: za klic in nasvidenje.
25: Lep pozdrav.
5: Srečno.
25: Nasvidenje.
5: Dobar dan.
26: Dobar dan.
5: Izvolite.
26: Jaz pa prodajam kadi za grozdje 300 pa 250 literske. Uh-huh. Potem pa po simbolični ceni dam prejšo 80 litersko ročno. Daj. In pa tudi, kdo hoče si priti, prejde obrat, ti se pa tak, da, da si oberajo samo, brez plačila. Ja.
5: Telefonska?
26: Na številku 041 849 271.
5: Nič 41, 849, 271 je vaša telefonska.
26: Uredo, hvala,
5: hvala
26: lepa,
5: za klic in nasvidenje. Je še kdo z nami? Dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
5: Izvolite.
1: Janko pri telefonu.
5: Izvolite, Janko.
1: Predam harmoniko pred Tonačo, staro približno 80 let, CFB, to je starodobna, ampak je dobro očuvana cena.

0: motorno lopatek v vse znamke Honda.
1: Ja.
0: Pa prodam eno oto vojaško prekolico, mm-hmm, za premjeno za cipki material.
1: Ja.
0: Prodam motorno vrtno frezo, še zapakirano na informacije na telefon 041 959 228.
1: Nič 41 959 228 je vaša telefonska.
0: Tako, hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi vam za klic in sodelovanje in nasvidenje. To pa je bil zadnji oglas v današnjih malih oglasih in vam želimo ugodno kupčijo.
2: Dober dan, jaz pa oddam.
3: Ugodno prodamo razne.
4: Ja, jaz pa kupim.
2: Mi pa prodajamo.
0: Jaz ima pa za prodate.
3: Kupim pa.
2: Prodajam.
3: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev.

0: prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zelična trgovina Še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: V dobri družbi s Kristjanom.
0: In to nedeljo bo pri nas prav gajstno. V našo družbo prihajajo gajstni muzikanti za sproščen klepet, dobro glasbo in kakšno zgodbo, ki je še ne poznate. Ansambel Upanje nam bo predstavil novo skladbo, pogledali pa bomo tudi, kaj nam prinaša Noč Modrijanov. Veliki glasbeni dogodek se bliža. Česa se lahko veselimo letos? Pridružite se mi to nedeljo med 10. in 12. uro.
3: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.
3: Sveže.
2: Novo.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po izraelskih napadih na več delov Gaze so bili danes ubiti najmanj 3 Palestinci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelski naseljenci na zasedenem zahodnem bregu so medtem prekinili oskrbo z vodo za okoli 700 Palestincev. Po poročanju palestinske tiskovne agencije so jih pri tem ščitile sile judovske države. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila upletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. V Stični na Dolenjskem danes poteka 45. festival Stična mladih. Osrednja tema je ljubezen. S festivalom pa bodo zaznamovali tudi 30. obletnico prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Organizatorji za popoldan napovedujejo festivalski program s športnimi turnirji, glasbo, delavnicami, spovedjo, molitvijo in druženjem. Tim Farčnik je bil na kongresu Mednarodne biatlonske zveze v Berchtesgadenu danes soglasno izvoljen za predsednika Mednarodne biatlonske zveze IBU. Imenovanje je bilo formalno. 46-letni Krančan je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze v obdobju 2026-2030. Darko Jorgič je izpadel v osmini finala namiznoteniškega turnirja v Astani. Od najboljšega slovenskega igralca in tretjega nosilca turnirja je bil s 3-0 boljši kvalifikant Kitajec Tianqiang Li. Že v četrtek je v prvem krogu izpadel drugi slovenski predstavnik Deni Kožol. Napoved vremena. Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo deloma sončno, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor jasno 21, Ljubljana zmerno oblačno 22, Ptuj in Slovenska Bistrica delno oblačno 21, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Radenci delno oblačno 22, Celje pretežno oblačno 20, Slovenj Gradec oblačno 18, Letališče Portorož pretežno jasno 26 in Kredarica v oblakih ter 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru je zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute in takole zaključujemo dopoldanski del programa na Radio Maribor. Sledi oddaja Obrazi sosednje ulice, po njej pa vas bo pozdravil kolega Teodor Bostič. Romana Fekonja vam želim prijetno popoldne.

0: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem, ki jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in promociji duševnega zdravja. Je ena vodilnih raziskovalk samomora pri nas, je tudi članica državne enote za krizne intervencije. Leta 2021 je prejela Zoisovo priznanje za posebne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja. Da smo jo izbrali kot gostjo sedaj septembra, ni naključje. September je namreč mesec preprečevanja samomora oziroma ozaveščanja v tej tematiki. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
3: Dobar dan, hvala za vabilo.
2: Torej, kot omenjeno, ste psihologinja, torej študirali ste psihologijo. Bili ste tudi študentka pokojnega psihiatra Andreja Morušiča, torej znanega psihiatra.
3: Res je. Andrej je takrat, ko sem bila še jaz študentka, bil direktor, takrat še Inštituta za varovanje zdravja, danes NIJZ-ja, in je iskal v bistvu v koncu mojega študija študente, ki bi se ukvarjali s to temo samomorilnega vedenja. In že takrat so me te teme življenja, smrti nekako privlačile, so mi bile zanimive in sem se odzvala njegovemu vabilu.
2: Torej na Univerze na Primorskem oziroma Inštitutu Andreja Morušiča, ki se torej imenuje pokojnem psihiatru. Tukaj ste redna profesorica, raziskovalka, tudi namestnica, vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, vodite tudi klinično raziskovalno delo. Torej, posvetili ste se poklicno temu področju. Kako to, da ste se odločili za to področje?
3: Ja, kot rečeno, te teme so me že v času študija v bistvu zelo zaznamovale. Bom rekla že tako prej, zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker sem jaz zdela, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš. In potem, ko je torej profesor Marušič iskal študente na tem področju in sem začela tudi delati potem diplomo pri njem, se je vse nekako seštevalo, se mi zdela, da to moje nekako osebno zanimanje z profesionalnimi kompetencami se je začelo razvijati. Seveda pa potem tudi neke osebne zgodbe, ki pač pripeljajo do tega, da se potem odločiš, ali vztrajaš na nekem področju ali ne.
2: Ker to je v bistvu zahtevno, občutljivo področje. Kaj vas recimo tudi motivira vedno znova, da se ukvarjate s tako v bistvu specifičnim področjem?
3: Ja, mislim, da danes me motivira predvsem to, da vidim, da lahko pri delu naredimo neke spremembe, da lahko pomagam res ljudem v takih verjetno najtežjih življenjskih situacijah. In seveda to daje tudi občutek nekega zadovoljstva na zadnje. Pravzaprav vedno rečem, da verjetno, ko mene kontaktirajo ljudje, niso najboljši koži, si pravzaprav pogovora z mano ne želijo, ker si ne želijo, da bi bili v taki situaciji. Ampak hkrati se mi zdi, da imam pa tudi naš center, da imamo neko znanje, s katerim lahko pač pomagamo potem v takih situacijah.
2: Torej, kot omenjeno, ste Mariborčanka, delate na Univerze na Primorskem, se vozite vsak dan?
3: Ja, res je ena taka dvoživka, seveda rečem, se mi zdi, da se Štajerci pa Primorci smo se vedno dobro razumeli in se mi zdi, da tudi to se odraža pri meni pri delu in je dobra kombinacija. Se mi zdi, da hkrati ohranjam tudi tu iz Maribora neke znanje, neke specifike, tudi bom rekla, štajerski del Slovenije je za samomor bolj ogrožen, tako da se mi zdi, da tudi iz tega razloga nekako ima to smisel, hkrati pa je primorski del najmanj ogrožen, tako da nekako tudi tukaj se ta osebna plat pa strokovna plat mogoče povežeta.
2: Kot psihologinja delate na Centru za raziskovanje samomora Univerze na Primorskem, delate sicer raziskave, delate tudi na preventivi. Recimo, prebrala sem, da hodite na šole med ranljive skupine, recimo na šole greste, ko se zgodi samomor.
3: Ja, res je. Na šolah delamo na eni strani preventivo in to že od leta 2009, ko smo začeli z enim velikim evropskim projektom, ki je tudi, bom rekla, tam v suicidologiji v svetovnem merilu ena izmed večjih prelomnih točk. Zato, ker kadarkoli delamo preventivo, je v bistvu zelo težko dokazati, da ima ta preventiva neke učinke, ker pač seveda samomorilno vedenje, hvala Bogu, še vedno redek dogodek in v tem statističnem, znanstvenem smislu je težko dokazati, da ko si ti nekaj takega počel, da je to res vplivalo na ljudi. Ampak mi smo že takrat začeli s temi aktivnostmi in smo ena zmed redkih držav, ki smo potem tudi uspeli vse neko delno financiranje strani države dobiti, da lahko bi se take stvari ponudimo. In če smo na začetku kariere imeli mogoče težave, da smo sploh pridobili šole in vključili, imamo zdaj bi so obraten učinek, da tak rečem, ne danes šole pravzaprav trkajo, čakajo včasih na to, da smo razpoložljivi, da pridemo lahko k njim in ponudimo te aktivnosti preventivne. Zdaj, kadar pa pridemo seveda na šole, tudi takrat, kadar se kakšen tak primer samomora zgodi, je pa seveda popolnoma drugačna situacija. Ne? Tam se odzovemo takoj, se pravi, pridemo v dnevu, dveh, včasih pač odvisno danes pokličejo tudi kakšen dan kasneje, pa vendar smo zelo hitro tam, zato ker to so stvari, ki pa potegnejo kar hude reakcije za sabo, tako pri sošolcih, prijateljih, torej mladostnikih, kot tudi pri starših in tudi širši skupnosti. Ne? Včasih se nam zgodi, da nas po kakšnem takem primeru v bistvu kličejo iz vseh sorte sistemov, bom rekli, in sociala, zdravstvo, vsi se aktivirajo tudi kar tako ljudje iz skupnosti in nekako vsi pričakujejo, da pač zdaj pa se bomo nekako odzvali in takrat smo res proaktivni, poskušamo res biti tam na mestu, zato da pač naslovimo vse potrebe, ki so.
2: No, to je zagotovo občutljiva tematika. Ne, menili ste tudi, da se potem z mladimi pogovorite. V enem od intervjujev ste dejali, da je v bistvu, ko pride do takega samomora med mladimi, recimo na šolah, da je potem nevarnost poskusa samomora.
3: Tako je. Mladi, pravzaprav vsi, kadar zvemo za nek samomor, kadar se samomor zgodi v neki skupnosti, smo na nek način bolj ogroženi, da pride do tega posnemanja. Mladi in pa tisti, ki ima same neke podobne težave, kot je imela oseba, ki je umrla, pa še toliko bolj so nagnjeni, so izpostavljeni temu tveganju. In zaradi tega je res pomembno, da v bistvu s temi, mi rečemo, postvencijskimi aktivnostmi čim prej začnemo, čim prej naslovimo, da smo pač kot skupnost potem na en na drugega bolj pozorni. Zelo težko je seveda vedno naprej napovedati, kje bi se lahko samomor zgodil. To je v bistvu znanstveno skoraj da nemogoče, ampak vseeno pa vidimo lahko hitro tudi ljudi, ki so bolj ogroženi, ki imajo več dejavnikov tveganja in zaradi tega tam potrebno večje ukrepanje.
2: Ste tudi članica državne enote za krizne intervencije. To v bistvu gre, to je državna enota za psihološko pomoč uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj so vaše zadolžitve?
3: To je delo, ki ga upravljam nekako, bom rekla, izven tega rednega dela in civilna zaščita ima organizirano torej ta državno enoto, v kateri je 6 psihologov, ki smo vpoklicani v primeru nekih večjih nesreč. Zdaj, včasih so te nesreče, tako bom rekla, manjših razsežnosti, se zgodijo v neki lokalni skupnosti, zadevajo recimo in takrat nudimo podporo predvsem reševalcem ali pa tistim, ki so bili najbolj vpeti. Včasih gre pa tudi za večje nesreče, v katerih pač smo pravzaprav ne samo regionalno, ampak tudi nacionalno vsi povezani. Ne? Bile so take poplave, bil je požar na Krasu, bila je nesreča v Rudniku in tam potrebujejo podporo tako reševalci, kot sistemi, kot seveda tisti, ki so izgubili najbližjega. Tako da potem naša enota tudi razporedi svoje moči in poskušamo pač čim več teh potreb nasloviti.
2: In potem se vi pogovorite enostavno, to je vaše delo.
3: Ja, mi pridemo, bom rekla, recimo včasih v dnevne sobe ljudi nekaj ur potem, ko so zvedeli recimo za neko tako tragično smrt in nudimo podporo ali torej reševalcem, ne, ki so bili neposredno tam vpleteni. In zdaj morate vedeti, da reševalci v lokalnem okolju so velikokrat tudi ljudje, ki so bili tudi osebno povezani z tistim, ki je recimo umrl, bil poškodovan ali kakorkoli. Ne? Tako da ne gre samo za to neke formalne stike ali pa formalno delo, ampak gre velikokrat za neke neformalne prijateljstva, ki pač seveda drugače zadanejo človeka. Ali pa tudi seveda najbližji družinski člani in podobno. In naša naloga je, da poskušamo v tistem trenutku ljudi nekako stabilizirati, ponuditi podporo, ponuditi prve informacije, jim dati neko upanje, da pač bodo stvari s časoma seveda boljše. Ne gre za nek pokroviteljski odnos, to je pri tem treba biti zelo pazljiv, ne, ker ljudje so v najbolj takih občutljivih situacijah, ampak seveda tudi imeti moč biti z njimi, včasih sem v tišini, zato ker pač v resnici neke take prazne, puhle besede bi naredile včasih celo več škode.
2: No, ste pa tudi svetovalna psihologinja, predvsem za študente v stiski, koliko sem prebrala znotraj psihološke svetovalnice Šauma, torej v Mariboru, mariborskim študentom.
3: Ja, tako je. Ta svetovalnica je v bistvu nastala tako malo na mojo pobudo. Jaz sem ko sem leta 2008 prihajala iz tujine, se mi zdela, v tujini je res takih svetovalnic kar veliko in smo takrat v Mariboru nekako pričeli, spoh, da vidimo, ali bi to mogoče pri nas tudi delovalo in jaz zdaj od leta 2008 pravzaprav nekako tako en popoldan na teden ali pa nekaj ur na teden si utrgam za to, da v bistvu nudim podporo študentom. Je pa tudi plus to, da so iz teh izkušenj nastale tudi recimo zdaj svetovalnice na Univerzi na Primorskem, tako da nekako te izkušnje se potem gradijo na različnih koncih, bom rekla, mojih aktivnosti.
2: Sledi glasbeni predah, po njem pa nadaljujemo.
1: Obrazi sosednje ulice.

Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: 24. Se vidimo.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Obrazi sosednje ulice.
3: Ponovno smo skupaj, poslušate oddajo Obrazi sosednje ulice. Z nami je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja, profesorica na Univerzi na Primorskem, ki se ukvarja s preučevanjem samomora in tudi ozaveščanjem o tej tematiki. Torej, omenili sva, da delate tudi kot psihologinja za študente v stiski. Kaj opažate pri tej generaciji študentov? S kakšnimi stiskami se soočajo?
4: Ja, zdaj skozi to obdobje mogoče skoraj da 18 19 let, odkar delam v svetovalnici in z mladimi v stiskah, lahko rečem, da so se mogoče malo tudi spremenile njihove težave. Nekatere seveda ostajajo podobne, recimo neki znaki depresije, tesnobe, ampak se mi zdi, da mladi danes o teh temah veliko več vedo, prihajajo v bistvu včasih tako samodiagnosticirani, že vse vedo o tem, kaj
3: že teži. Preberejo?
4: Že vse spletu. Preberejo, tudi, kaj jaz vem, umetna inteligenca jim vse postavi diagnozo, že točno poznajo svoje simptome. Še eno pa je zanimivo, ne, da jim zmanjka pravzaprav tistih veščin, kako se soočati. Oni celo vedo, kaj bi mogli narediti, ampak v praksi v bistvu tega ne znajo. In je zato toliko večji izziv v bistvu ta, bom rekla, razumejo kognitivno, razumsko, miselno, razumejo, kaj je narobe, ne znajo pa tega v bistvu potem v življenje dati, ne, teh spretnosti življenjskih, jih mogoče malo manjka. In veliko je potem tega, da se v bistvu tega tudi v teh terapevtskih srečanjih učimo. Ne, torej, kako v konkretni situaciji bi zdaj se loto tega drugače, zato da bi pač mogoče presegel svojo tesnobo ali pa kaj podobnega. Mogoče ena stvar, ki je zdaj v zadnjem obdobju še bolj se kaže, je predvsem občutek osamljenosti. Se pravi, kako se postavljati odnose, kako se povezovati z drugimi, od romantičnih odnosov do tudi ne nazadnje prijateljskih. Ta vidik se mi zdi, da je tudi nekaj novega in tudi v bistvu v raziskavah se vidi, da je v bistvu osamljenost ena taka zadeva, v kateri bomo mogli v prihodnje veliko razmišljati.
3: Bi rekli, da samo pri mladih ali pri tudi širše?
4: Gotovo je osamljenost tema pri vseh generacijah in pokaže se seveda, da so nekatere starostne skupine tiste, ki so bolj občutljive, mladostniki, mladi, pričemer tukaj gre več za to čustveno osamljenost, kot pa socialno. Ne? Socialno so kar vpeti, so pravzaprav vsak dan nekako v stiku z drugimi ljudmi, pa vendar čustvene tiste bližine pa veliko krat ne čutijo z drugimi. Na druge strani imamo pa starejše, ki pa mogoče ravno te socialne osamljenosti čutijo več, zato ker pač nimajo teh stikov. Imajo recimo neko povezano z eno, dvema osebama, ki je močna, ki tudi vztraja že skozi življenje, ampak če se s to osebo ne slišijo vsak dan, niso vsak dan v stiku, potem pač vseeno zmanjka tisti del vsakodnevnega nekak povezovanja in odnosov.
3: Prej ste omenili umetno inteligenco, ne? V bistvu smo že navajeni, ne? Torej ne samo mladi, ampak torej se pogovarjati preko umetne inteligence, ampak to pa ni oseba, ne? To ni prisotnost v živo živega človeka.
4: Ja, to je en tak zanimiv fenomen in s tem se veliko tudi mi v zadnjem času ukvarjamo, ne? Zdaj, kaj bo umetna inteligenca naredila, ali nam je v plus, ali nam je pravzaprav tu v minus. Zato, ker izkaže se, da ljudje, ki so več uporabljajo interneta ali pa telefonov, so bolj osamljeni. Se pravi, gre za en tak začaran krog, da če mi ne vstopamo v stik z drugimi ljudmi, pravzaprav sebe osamimo in seveda to nadomestimo z tem, da začasno dobimo neko podporo, small talk, da tak rečem, z nekim chatom ali pa z neko umetno inteligenco, ampak seveda na dolgi rok pa nas to dela bolj osamljene. Tako da je težko je v tej točki reči, kaj se bo s tem zgodilo, ker pač pravzaprav ne vemo. Ne? Zdaj tole umetna inteligenca za nekaj let prizna, mi živi in seveda ne bi želeli tudi ne, na nek način strašiti. Ne. Verjetno, ko je radio se pojavil, pa televizija, so tudi ljudje bili v strahu, da bo to zdaj nadomestilo odnose, pa je pravzaprav samo spremenilo mogoče neko dinamiko družinsko. Ne. Tudi to bo verjetno spremenilo. Zdaj pa je seveda pomembno na nas, kot družbi, kako bomo to umestili in kaj bomo dovolili. Ne.
3: No, zagotovo pa, glede na to, da pa svetujete mladim v okviru te svetovalnice, jih verjetno spodbujate, da pač je potrebno, ne, graditi, delati na odnos. odnosih.
4: Absolutno. Medosebni odnosi so še vedno tisto ključno, kar dela v bistvu naše življenje tudi najbolj polno in lepo. Čeprav tudi hkrati najbolj ranljivo in težko. Tako da ne, ta investicija v odnose je nekaj, kar se na dolgi rok sigurno najbolj splača. Če pa gledamo z druge strani, ne, študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne, niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
3: Strokovno oziroma znanstveno ste delali v Avstriji, na Japonskem, na Kitajskem, v Indiji, predavali na najprestižnejših univerzah po svetu. Kakšne izkušnje so vam prinesle te države? Mogoče primerjava razlike s Slovenijo tudi na področju preučevanja samomora, samomorilnosti?
4: Ja, zdaj to so bile zelo različne izkušnje, ne? Ker če predavaš v Oxfordu, na univerzi v Oxfordu, ali pa če delaš v getih, v slamih v Indiji, so to sigurno dve čisto različni situaciji. Ampak jaz bi mogoče iz tega akademskega izkušenj, tako v Angliji, kot mogoče na Dunaju ali pa ki drugi po svetu, kjer sem predavala, rekla, da imamo v Sloveniji dovolj znanja, dovolj izkušenj, smo tudi znanstveno dovolj opremljeni, da smo pravzaprav lahko kos v tem smislu vsem mednarodnim inštitucijam. Hkrati pa nas mogoče naše majhno okolje v Sloveniji tudi dela malo posebne, zato ker recimo neka velika okolja, urbana središča v tujini sigurno dajo nek drugačen slog življenja, kot pa recimo naša geografska razseljenost v Sloveniji. Še vedno živimo v relativno majhnih krajih, ne, večinoma, no, seveda imamo nekaj večjih mest, ampak tudi mogoče bi kdo rekel, da se skupaj naša populacija za eno mesto v tujini. Ne? In to pa dela Slovenijo in tudi naš stil življenja, po mojem mnenju, malo drugačen. Ne? Se pravi, veliko gre za to, da še vedno smo pod tem vplivom, aha, kaj bojo pa drugi rekli, moram paziti, kako se na način pokažem pred drugimi. Čeprav mogoče navzven, tudi če včasih to vprašamo, ne, a vam je to mar, rečejo ljudje, ne, mene ne briga, kako me drugi vidijo. Pa vendar le to vidimo, recimo, da se kaže v tem nekim naših vedenskih vzorcih. Ne? Včasih tudi v teh stigmi, ki se tiče pač tega področja, na katerem jaz delam. Ne? Se pravi, spregovoriti o svoji ranljivosti, spregovoriti o svojih težavah, kar je na eni strani pravzaprav bi moralo biti normalno, ne? Ker pravzaprav ni nek kakšne osebe, ki v življenju ne bi kakšne stiske doživela.
3: Recimo, kolikšna je recimo samomorilnost na Japonskem, Kitajskem, recimo v teh državah?
4: Ja, Japonska je po količniku zelo podobna Sloveniji in tudi trendi, v bistvu znotraj starostnih skupin in po spolu so zelo podobni slovenskim trendom. Se pravi, za starostjo tudi pri njih narašča ogroženost. Zelo zanimivo bilo potem primerjati recimo slovenske in pa japonske vzorce, tudi na družbeni ravni. Ne? Jaz sem takrat ugotavljala, da pri njih gre recimo pri nekem samomorilnem vedenju veliko več za nek občutek sramu, pri nas pa mogoče bolj na občutek krivde. Se pravi, mi v okolici smo nekako sokrivi, nismo prepoznali, nismo dobro reagirali, pri njih pa to zaznamuje neko sram v družini in v družbenem okolju. Ne? Tako da, v bistvu je podobna neka stiska, neka velika žalost, kadar se recimo takšno vedenje zgodi, kadar se zgodi samomor, ampak hkrati potem odziv je pa lahko malo drugačen, ne? Malo specifičen glede na to, kaj je v našem družbenem okolju pomembno. Če pa pogledam recimo Kitajsko, je pa to ena zmed držav, ki ima to razmerje med spoloma malo drugačno kot posod, skoraj da posod drugod po svetu. Ne? Posod po svetu je večinoma to razmerje med spoloma takšno, da je približno 3-krat do 4-krat več moških umre zaradi spola kot žensk. Na Kitajskem pa je v bistvu to razmerje skoraj da 1:1 oziroma je nižje. In gre verjetno za posledico tega, da ženske večkrat umrejo na Kitajskem zaradi zastrupitev, predvsem zastrupitev s pesticidi, ki so pa zelo smrtonosni. Ne? Povsod po svetu torej so metode malo različne glede na spola, ampak če pač pri zastrupitvah imamo nek manever, da lahko pač pomagamo osebi, potem več žensk tudi preživi. Pesticidi pa so ena takih žal metod, kjer tega ni mogoče narediti.
3: Če se dotakneva še Slovenije, statistike tukaj, podatke kažejo, da se je umrljivost zaradi samomora pri nas v zadnjih desetletjih zmanjšala za več kot 30%, vendar še vedno je ostaja država z nadpoprečno stopnjo samomorilnosti.
4: Ja, res je. Še vedno smo nad evropskim in tudi nad svetovnim povprečjem, čeprav hkrati moramo reči, da je ta upad, ki se je zgodil, res en optimističen podatek. Ne? Tudi ta statistika za lansko leto, za leto 2025, je malo pod 16, 15,77 in je najnižje v bistvu v obdobju, odkar merimo samomorilne količnike. Tako da to je spodbudno in verjetno je posledica tudi tega, kar se dogaja v družbah Zahodne Evrope nasplošno. Ne smemo reči samo v Sloveniji, ne, zato ker upada v bistvu v večini držav Zahodne Evrope, pa hkrati tudi seveda, če mi ne bi delali dovolj aktivnosti, se pravi od programov zaveščene, preventive, veliko se dela na različnih področjih, tudi dostopnosti do pomoči, do omejevanja, recimo porabe alkohola, bi sigurno ti trendi bili tudi pri nas drugačni.
3: Med tistimi, ki storijo samomor, je pa še vedno več moških.
4: Tudi tako je. To je statistika, ki pri nas pač še ustraja, je skozi čas v bistvu skoraj da nespremenjena, bom rekla. Ne.
3: Kje iskati vzroke?
4: Ja, zdaj malo je že to, kar sem prej rekla, torej za Kitajsko pri nas, se pravi dinamika samomorilnega vedenja moških in žensk je različna, ženske v večji meri poskušajo umreti zaradi samomora, moški pa uporabijo velikokrat metode, ki so bolj smrtonosne in zaradi katerih večkrat umrejo. Se pravi, gre za neko, takrat moški mogoče bolj vidi to kot neko rešitev za njegovo situacijo, za njegov problem in zaradi tega tudi posežejo po metodah, ker pa če manj možnosti, da mi preventivno karkoli naredimo. Ampak hkrati moramo reči, ne, da če bi tukaj v te trenutku nekako kupili čas, ne, našli, se pogovarjali, bi tudi moški potem znali najti nekako rešitev iz teh težav.
3: Privoščimo se nekaj glasbe, na to pa nadaljujemo tudi o tem, kako se približati človeku, ki je v stiski.
0: I am what I am my own special creation. So come take a look

0: obrazi sosednje ulice.
1: Pozdravljeni ponovno. Gostja obrazov sosednje ulice je Vita Poštovan, ki se ukvarja, torej preučuje in se ukvarja s preprečevanjem samomora, tudi s promocijo duševnega zdravja. Torej, omenili smo, da je več moških med tistimi, ki storijo samomor. Se vam zdi, da ko gre za duševno zdravje, da več govorimo o tem primerjavi z nekoč, smo bolj odprti za pogovor o stiskah?
2: Moj občutek je, da absolutno danes ozaveščanja je več. Predvsem, če gledam tudi generacije, jaz veliko delam z reševalci in včasih pridejo k meni starejši, mlajši in velika razlika je med temi generacijami. Starejši imajo še veliko prisotne te stigme, zelo veliko sramu, da sedaj pa so toliko šibki, da se morajo pa priti pogovarjati z eno psihologinjo. Medtem, ko mlajši to vzamejo kot, bom skoraj da rekla, skoraj da njihovo pravico. Aha, dajmo se zdaj, kje ste že bili, ne? Zakaj že niste prišli prej mogoče. Tako da so razlike v generacijah in tudi v družbi nasploh. Hkrati pa moramo vedeti, da so to še vedno teme, o katerih težko govorimo nasplošno. Ne? Že tako je včasih odpirati se, povedati nekaj o sebi težko, kaj šele v takih najtežjih situacijah.
1: Ali stiske bolje prepoznamo kot nekoč?
2: Ja, jaz mislim, da je to res. Tudi v nekaterih statističnih podatkih, ki kažejo na porast, recimo težavno področje duševnega zdravja, pravimo, da lahko ta porast pripišemo delno tudi temu, da bi so te stvari danes prej prepoznamo, ne? Da več od njih govorimo. Prej smo že rekli o tem samodiagnosticiranju težav. Tega pač včasih ni bilo, niti ni bilo mogoče informacij toliko, da te motnje obstajajo. Tudi danes moramo vedeti, da so tudi motnje bolj specializirane, se pravi, več imamo diagnoz, bolj specializirano vemo, aha, za neko motnjo je to in to značilno in zaradi tega se tudi lahko ljudje prej poistovetijo s tem, ne? In zaradi tega poiščejo tudi prej pomoč. Tako da nekako gre v smeri, da pač naša družba te težave bolje razume na strokovni ravni, na znanstveni ravni, pa tudi potem to pronica v laično javnost, splošno javnost.
1: No, na vse zadnje tudi preko umetne inteligence, ne? Je več informacij na voljo. Kot ste nedavno tudi na novinarske konferenci predstavili tudi v bistvu te možnosti, kje vse je možno poiskati informacije, recimo tudi živ in tako naprej. Ne? Je kar nekaj teh platform, kjer je možno najti informacije?
2: Ja, to je dost drugače, ne? Kot bom rekla 20 let nazaj, ko sem jaz recimo začela delati, pa ta 20-letna doba ni tako čisto, kako bi rekla, ne gremo v 100 let nazaj, pa so se zgodile res zelo, zelo velike razlike oziroma spremembe na tem področju. In se mi zdi, da je v bistvu za ljudi na eni strani to res dobro, ker se lahko informirajo. Hkrati pa seveda tudi pomembno včasih, da razberejo, kje so kvalitetne informacije, da jih te informacije tudi ne preplavijo, ne rabijo. Včasih se mi zdi, da tudi ljudje mislijo, da morajo zdaj vse prebrati o neke težave, pa je pravzaprav bolj pomembno, da znajo mogoče neke dobre spretnosti v življenju uporabiti, kot pa da zdaj vse razumejo o tem, kar se jim dogaja. Ne? Ampak da v bistvu poskušajo dobro za sebe poskrbeti. To je tista druga stran, ne samo razumevanja, ampak tudi potem vedenja, ne? Spremembe vedenja, kjer skušamo mi v bistvu res to, kar smo prebrali, dati v življenje. Ne?
1: Kako se približati osebi, ki je v stiski oziroma za katero sumimo, da razmišlja o najhujšem oziroma tudi o samomoru?
2: Zdaj, zelo pomembno je, kakšna je naša vloga, kakšen je naš odnos, kako se že odprej poznamo. Zelo drugače je, če je to nek prijatelj, če je to partner, če je to otrok, če je to nek formalen odnos v službi, kolega, prijatelj, pa mogoče, ne vem, smo v vlogi učitelja, pa je to naš učenec. Tako da, zelo pomembno je to, da preden mi pristopimo, pravzaprav naredimo mogoče nek načrt, kaj bomo naredili, se pripravimo. Zdaj, včasih je to priprava, ki traja eno sekundo, zaradi tega, ker nimamo nekega dodatnega časa. Včasih si pa lahko vzamemo tudi ta premislek. Ne? Pomembno je, da pristopimo, bom rekla, avtentično, se pravi takšni, kot smo, da se ne pretvarjamo tukaj, ampak da potem nekako poskušimo bolj ali manj neposredno izraziti tudi to neko skrb, da vidimo, da se z osebo nekaj dogaja. Če torej sumimo, da razmišlja o samomoru, tudi to direktno vprašamo. Nikogar ne bomo napeljali na te misli, nikomor ne bomo dali ideje, ampak bomo v bistvu s tem samo odpirali prostor, dali občutek, da lahko spregovorimo tudi o najtežjih situacijah. Je pa res, da včasih je tudi nam težko ne, te besede uporabiti, sploh če ni vsakdanje. Bom rekla tudi, mogoče bi včasih nam, ki smo z tega področja bili izobraženi in to vsak dan delamo, je v nekih specifičnih situacijah nas tudi preseneti. Ne. Ampak če imaš ti nabor besed, če si že to večkrat naredil, potem je seveda lažje tudi nekoga direktno vprašati.
1: In kako recimo, mogoče kak stavek?
2: Ja, lahko vprašamo, a je tako hudo, da razmišljaš, da bi si kaj naredil, a razmišljaš o čem najhujšem, ali razmišljaš o samomoru. Se pravi, tudi če na ta način vprašamo, kot sem zdaj mogoče tudi jaz ponazorila, ne, brez nekega obsojanja, brez nekega moralnega prediha zraven, da je to neko možnost, da ljudje pač iskreno povedo.
1: In kaj potem? Kam recimo lahko napotimo to osebo, ki lahko poišče pomoč?
2: Ja, zdaj, če vidimo, da je Ta razmišljanje o samomoru res intenzivno, vse prisotno. Oseba ima razdelan nek načrt, da bi se kaj naredila. Potem osebe kot prvo ne puščamo same. Potem je to nekaj, kar potrebuje takojšno ukrepanje in lahko seveda to podporo, pomoč dobimo tudi v zdravstvo, nujna medicinska pomoč je na voljo, nujna psihiatrična pomoč je na voljo. Če pa seveda lahko počakamo dan, dva, pa gremo takoj do osebnega zdravnika in poiščemo tam pomoč. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da včasih pomoč najdemo tudi recimo v šolski svetovalni službi, v psihologih, ki delajo v naših organizacijah. Veliko sistema ima tudi neke podporne službe, ki jih lahko v takih situacijah pokličemo, neke psihologe, psihoterapeute, ki so na voljo za podporo. In včasih ljudje tudi pri njih najdemo

0: tako neobičajno, da bi se pravzaprav takoj bi, ena taka misel že pomeni, da moramo biti hospitalizirani. Da je tu na nek način tudi normaliziramo, da je nek obup, občutek, da ne zmoremo, tudi nekaj, kar bistvo je normalno za vse nas.
1: Kdaj pa je nek trenutek, ko ni več normalno? Recimo, da ta, da rečem, misel na smrt postane nevarna?
0: Ja, takrat, kadar je zelo intenzivno, kadar je vse prisotno, kadar ves čas razmišljamo o tem, je ne moremo na nek način nadzirati. Takrat, kadar bi videli, aha, človek že ima načrt, že ve, kako bo naredil samomor.
1: Torej, če vidimo, da ima oseba že nek načrt,
0: tako,
1: je že nek
0: rdeče alarm. To je že znak, da moramo ukrepati. Tako, da ne puščamo osebe same in da kar zamahnemo z roko, ne? Ampak tam je seveda ukrepanje pomembno. To, da pa se nam kdaj zgodi, ne, da smo v stiski in res pomislimo, res ne vem, kako bom to rešil, pa se mi zdi, da je tudi normalno in v bistvu je zelo dragoceno, da imamo v taki situaciji nekoga, ki nas posluša, da lahko to svojo stisko zaupamo in da v bistvu včasih že s tem se razbremenimo. Zato, ker je napačno razmišljanje, aha, če pa nekdo razmišlja o samomoru, bo prej šel po pomoč. Pravzaprav je obratno. Zaradi tega sramu, ker zdaj pa že razmišljamo o samomoru ali pa sem pomislim na samomor, v bistvu ljudje še kasneje poiščejo strokovno pomoč.
1: Pa se spet nazaj pri tistem, da treba delati na odnosih, ne, negovanju odnosov, da tudi imamo osebe v svojem življenju, s katerimi se lahko pogovorimo. Mogoče kakšen nasvet, kako se lahko sami pomagamo, ko smo v stiski, kakšne tehnike mogoče?
0: Ja, zdaj, idealno bi bilo, ne, če bi imela eno tako magično paličko, pa bi zamahala, pa bi vse šle skrbi stran, ampak gotovo je pogovor z drugimi ljudmi ena z tistih stvari, ki zelo pomaga. Predvsem najti tiste ljudi, ki so nam blizu, s katerimi že sicer delimo neke vrednote, načine pogovora. Včasih poklicati tiste stare prijatelje, ki jih že dolgo nismo slišali, zato ker nas razumejo, poznajo mogoče iz mladosti. Hkrati pa bi rekla tudi to, ne, da se mi vedno delamo, ne razmišljati o tem, da aha, če bom kar takoj hotel spremeniti svoje razpoloženje, če se slabo počutim, če sem, ne vem, tečen, aha, zdaj pa mi bo nekdo rekel, zdaj se pa sprosti, zdaj bom pa kar to magično lahko naredil. Ne. To nas ponovadi včasih še spravi še v slabšo voljo. Ampak prej lahko začnemo razmišljati drugače, spremenimo svoj način razmišljanja, se pravi, če se razmišljam, aha, vsi me gledajo čudno, vsi me ne marajo, ali pa razmišljam, aha, ne, imam pa enega dobrega prijatelja, tam sem se dobro počutil, potem že razpoloženje tudi lažje spremenim, se pravi, spremenim svoje misli lažje, kot pa svoje razpoloženje sama po sebi in pa tudi, če naredim nekaj drugače, se pravi, če jaz namesto tega, da pač pasivno gledam televizijo in ničesar ne storim za sebe, mogoče grem na, ne vem, v Mariboru na Pohorje, grem na sprehod, se aktiviram. To je veliko težje seveda. Ne? V tisti situaciji, ko se nam nič ne da in ko smo zelo slabo razpoloženi, je težko, težko, težko najti moč, zato da že gremo na en krok okoli bloka, recimo. Ampak je pa toliko bolj pomembno in tudi smo lahko seveda potem dosti bolj ponosni, da nam je tak majhen uspeh uspel, kot pa včasih, ko smo dobre volje, pa pravzaprav zmoremo premagovati velike ovire.
1: Na vse zadnje je nemogoče, da bi se ves čas počutili odlično, ne? To ni...
0: In prav je tako, ne? Z minusom tudi lahko šele vidimo, kaj pomeni, ko imamo dobre dneve.
1: Gospa Vita Poštovan, hvala, da ste bila naša gostja.
0: Hvala vam, za vabilo, mi je bilo v veselje in čast.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
1: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
0: Vabljeni.
2: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-5. 25. Spletna prodaja 3x2.ve.roko.si.

Je prepeval Phil Collins 6:15 v sobotnem popoldnevu žlahtnega 19. septembra. Ste v družbi Radia Maribor in pozdrav od popoldanske ekipe Aljaž Mejal, Lukas Ranka, Simon Šprajcer in Teodor Bostič.

karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Na gradbišču Mariborske zdravstvene postaje Tezno so te dni priredili tradicionalno delovsko malico ali likov. S tem so zaznamovali konec gradbenih del in začetek nove faze projekta. Več Bratko Zavrnik.
2: S tako imenovanim likofom, ko so si delavci simbolično vzeli nekaj minut odmora in pojedli golaž, so na gradbišču zdravstvene postaje Tezno obeležili prelomnico. Gradbena dela in streha so končani, sledijo obrtniška dela in opremljanje, kar naj bi končali v drugi polovici prihodnjega leta. Direktor Mariborskega zdravstvenega doma Jernej Završnik.
3: Jaz verjamem seveda, da bomo lovili tudi roke, ki so predvideni za to, da se tukaj delo prične. Moram povedati tudi, da imamo zagotovljene torej ljudi, za katerimi bomo to stavbo tudi napolnili.
2: Nova zdravstvena postaja Tezno bo med drugim premogla 8 ambulant družinske medicine, pediatrijo, medicino dela, prometa in športa, patronažno službo, centra za duševno zdravje in nalezljive bolezni ter centralni laboratorij. Večje in sodobnejše prostore bo dobila tudi lekarna Tezno, ki jo bodo preselili z Ptujske ceste, pravi direktor lekarn Maribor Albin Turk.
4: Tukaj na tem prostoru v velikosti 255 kvadratnih metrov, kjer bodo 4 izdajna mesta, naši farmacevti bodo s svojimi strokovnimi nasveti skrbeli za vse uporabnike, da bodo imeli vse potrebne pripomočke tako za zdravljenje kot za zdravo življenje. Ta lekarna ne bo imela čakalnih vrst, ne bo predhodnega naročanja, na sveti farmacevtov bodo dobrodošli za vsakega uporabnika.
2: Projekt, ki bo po več desetletjih omogočil, da se bo zdravstvena oskrba na Tezno spet izvajala v primernih in sodobnih prostorih, je vreden skoraj 21 milijonov evrov in se do zdaj še ni podražil.
0: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot 4-letna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto, danes ob 19. pa pripravljajo v mariborskem SNG-ju slavnostno akademijo, katere častna pokroviteljica je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na prireditvi bodo nastopili tudi nekdani dijaki, med drugimi operni pevec Tim Ribič, gledališki in filmski igralec Vlado Novak in bobnar Marko Soršak Soki. Več v prispevku Nataše Rišnar.
5: Je odlomek šolske himne, ki so jo pripravili posebej za 100. rojstni dan Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor. Poskrbeli pa so in še bodo za številne dogodke skozi vse leto. Organizatorica dogodkov, sicer profesorica na tej šoli, Margit Berlič-Ferlinc.
6: Začeli smo z otvoritvijo razstave, pa predaja ključa, pa spominska knjiga. Zelo zanimivo je bilo recimo mariborski triglaving po vrhovih Maribora. Načrtujemo taki dan jezikov, pa seveda iz izdajo zbornika.
5: Šola se lahko pohvali z bogato zgodovino, ravnateljica Andreja Zver-Dobaj.
7: Tradicija izobraževanja z področja trgovine sega tja v leto 1876, ampak 19. avgusta leta 1926 je šola postala državna, torej 4-letna in takrat je začela teči to 100-letno obdobje.
5: Da šola ostaja zanimiva za mlade, dokazuje tudi omejeni vpis. Ponujajo številne programe in sodelujejo v mednarodnih projektih. Velik poudarek pa dajajo tudi humanitarnemu delu. Profesor zgodovine in znani mariborski humanitarec Boris Krabonja.
8: To je tisto, ko mene tako vedno znova jezi, ko slišim, kakšna je današnja mladina. Kakšna? Kakšna, da bo prva v vrsto se postavila, ko treba nekomu pomagati. Na šoli zbirajo za živali, za brezdomce, za starostnike.
5: Dijaki se vključujejo v mnoge dejavnosti na šoli, med drugim imajo glasbeno skupino. Po drugi strani pa poudarjajo pomen profesor in njihov trud, brez katerih vse to, kar šola ponuja, ne bi bilo mogoče.
9: Zdi se mi, da nam profesori zelo dostikrat pomagajo razvijati neke kompetence, ko nam bodo pomagale v življenju naprej.
5: Pa je izpostavil dijak te šole Roko Godič.
0: Pred športom še na tuje. Zveza NATO je pozdravila dogovor med Združenimi državami in Dansko glede Grenlandije. Z njim naj bi ameriška vojska dobila trajni dostop do arktičnega otoka in pravico do preletov, dogovor pa naj bi hkrati preprečeval državam, ki niso članice NATO, da tam vzpostavijo vojaška oporišča. Kot so še sporočili iz zavezništva, bo sporazum, ki ga bodo podpisali v prihodnjih dneh, prispeval k večji varnosti, stabilnosti in sodelovanju. Iz Rusije, kjer so se včeraj začele tridnevne parlamentarne volitve, poročajo o nočnem hekerskem napadu na sistem za spletno glasovanje v Moskvi. Tamkajšnja volilna komisija je sporočila, da so vse napade uspešno odbili. Volišča po državi so bila predtem tudi tarča napadov z brezpilotnimi letalniki.
10: Šport. In Jože Pepevnik.
11: Nogometaši Maribora bodo drevi odigrali tekmo 10. kroga državnega prvenstva. V Ljudski vrt prihaja 6. uvrščeni Aluminij. Vodilni vijoličasti so med tednom doživeli razočaranje na Prevaljah, kjer jih je iz pokalnega tekmovanja izločil tretjeligaški Korotan. Trener Darko Milanič želi tudi zaradi pokalnega presenečenja danes videti precej boljšo podobo svoje ekipe.
12: Tako da moramo biti dobri, več kot to. Moramo biti pametni, izkoristiti moramo naše navijače, da bo res 12 igralec, da nam pomagajo. To pomeni pridobiti jih moramo z igro na našo stran.
11: Dvoboj, ki ga bomo spremljali na Radiu Maribor, se bo začel ob 20.15. Tribune Ljudskega vrta pa bodo po kazni igranja 5 tekem brez gledalcev danes znova sprejele navijače. Že pozno popoldan se bosta v Sežani pomerila Koper in Nafta. Na evropskem prvenstvu odbojki se danes začenja osmina finala. Prvi tekmi bosta odigrani v Sofiji, parasta Poljska Latvija in Nemčija Bolgarija. Slovensko reprezentanco v ponedeljek čaka tekma proti Srbiji. Slovenska teniška reprezentanca je v Davisovem pokalu vpisala zmago proti Izraelu. Zadnjo tretjo točko sta Sloveniji danes priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta v treh nizih premagala par Cukerman Šimanov. Slovenija se je tako prebila nazaj v svetovno teniško elito. Še ta vest, na kongresu Mednarodne biatlonske zveze v Berchtesgadnu je bil imenovan novi predsednik. To je postal 46-letni Slovenec Tim Farčnik, dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne zveze. Farčnik je bil edini kandidat za naslednika dosedanjega predsednika, 72-letnega Šveda Olea Dalina.
0: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Aljaž Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Šprajcer. Podatki o vremenu popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature od 20 do 25 na Primorskem, ob šibki burji okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16 v Alpskih dolinah okoli 7, dnevne od 24 do 28 stopinj. Obeti? V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter v vzhodnih smeri na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 23 stopinj, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 24, Slovengradec 21, letališče Portorož 26 in Krederica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 40 minut.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cevih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53.
2: Vabimo, vabite.
3: Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
6: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko. Nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopat oziroma umivat sem se hodili v reko.
5: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
6: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
5: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
3: Podcast.
4: Odpotuj in odklopi.

0: nobody but yourself. Yeah, yourself.
1: Tole je bil 86-letni valižanski pevec Sir Thomas Jones Woodward oziroma Tom Jones. Še vedno smo v poletju, prihaja jesen, zimski športniki že gledajo proti zimi, čeprav tekmujejo tudi v poletju. Prvo tekmo interkontinentalnega oziroma medcelinskega pokala za smučarske skakavke v avstrijskem Štamsu sta Slovenki Nika in Nika, torej Vodan in Prev, skončali na zmagovalnem odru na drugem in tretjem mestu. Zmagala pa je domačinka Liza Eder. Aktualnosti tudi danes v strnjeni obliki, o 15:30, o 15:30 tudi na radiju Maribor Dogodki, ki odmevajo v dogodkih in odmevih.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga, tako naprej ne je bilo. Velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjeven cik.

šel, od takrat te nej več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za uhribe, sam človek je ma svoje hibe in gre glih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Potem, ko je zakon o skoku dobil zeleno luč matičnega odbora, bodo poslanci o njem odločali prihodnji teden. Na seji odbora, ki se je začela včeraj popoldne in se je zavlekla do zgodnjih jutranjih ur, so sprejeli vsa dopolnila, ki jih je sicer pripravila le koalicija, tudi amandma, s katerim so začetek uporabe zakona prestavili za pol leta, na 1. julij 2027. Več kmalu v oddaji pa tudi o tem.
2: Gospodarstvo načelno pozdravlja predlog prestrukturiranja javnega sektorja, sindikati ga označujejo za neizvedljivega. Prvi odzivi na ameriško-danski dogovor o Grenlandiji spodbudni. Slovenskim teniškim igralcem uspela vrnitev v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Povsod se bo zjasnilo, jutri zjutraj po nižinah megla, dan bo sončen.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Smiljan Hude. Državni zbor bo na seji prihodnji teden odločal o predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo kot SKOK. Odbor za pravosodje je njegovo besedilo potrdil preteklo noč po polemični in dolgi razpravi. Poslanci koalicijskih strank in resnice zakon podpirajo, trdijo, da gre za nujno podlago za uspešnejši boj proti korupciji. Mojca Žnidarič, Demokrati.
3: In kaj bo drugače, kaj bodo ljudje občutili ob tem? Manj prelaganje odgovornosti, več strokovnega znanja. Tukaj bojo preiskovalci, tožilci, analitiki in sodniki bodo bolj trajno usmerjeni, torej v korupcijske, gospodarske in organizirane kriminalne zadeve.
1: V opoziciji pa so prepričani, da je zakon le fasada za širjenje političnega vpliva na postopke izbire tožilcev ter nadzor nad pregonom korupcije in kriminala. Tina Brecel, Levica.
4: S tem predpisom si vlada pripravlja podlago, da koruptivni politiki ne bodo nikoli sedli na zatožno klop.
1: Minister za pravosodje Mihail Zupančič trdi, da bi tak zakon morali imeti že zdavnaj. V nadaljevanju obljublja spremembo zakona o kazenskem postopku. Državni zbor bo o zakonu odločal v četrtek. Komentar Jolande Lebar.
5: Skok je politični projekt demokratov, ki ga je posvojila vlada Janeza Janše. Boj proti korupciji je postal ena njenih glavnih prednostnih nalog. Pravzaprav ni nikogar, ki tega ne bi podprl. Korupcija v Sloveniji je problem. To je dejstvo. Tudi policija, tožilstvo, sodstvo morajo prevzeti del odgovornosti za to. Vprašanje pa je, ali se je minister za pravosodje Mihail Zupančič tega lotil na pravi način. S prenovo specializiranega tožilstva in ustanovitvijo novega specializiranega sodišča. Zdi se nam reč, da je glavni cilj vpliv na imenovanje tožilcev. To je en pomislek. Drugi pa, če je pregon korupcije prepočasen, če zadeve padajo zaradi izločanja dokazov, če sodna preiskava poteka predolgo, če se postopki na sodiščih vlečejo. Zakaj se minister ni najprej lotil prenove procesnega zakona, torej zakona o kazenskem postopku? In šele, če to ne bi delovalo, bi se lotil prenove institucij, ki se ukvarjajo s pregonom korupcije. Zdi se, da je nekje na sredi poti minister to spoznal tudi sam, saj napoveduje tudi spremembe kazenskega postopka, ki bi začele veljati hkrati z začetkom delovanja skoka, 1. julija prihodnje leto. To pa je že nova zgodba. Ali lahko tako hitro pripravijo in sprejmejo spremembe zakona o kazenskem postopku, ki bodo ustavno skladne in bodo upoštevale varovanje človekovih pravic v postopkih in te v resnici skrajšale? Skok je torej dejstvo. Bojimo pa se, da minister in vlada od njega preveč pričakujeta. Vprašanje je, kdaj se bo v mreže skoka ujela prva res velika riba in koliko časa bo minilo, da bo zadeva doživela sodni epilog. Spomnimo, skok je nastal po vzoru hrvaškega uskoka, od njegove ustanovitve pa do najbolj odmevnega primera aretacije nekdanjega predsednika vlade Iva Sanaderja je minilo 9 let. Do pravnomočne obsodbe in začetka prestanja zaporne kazni pa še nadaljnjih 9 let.
1: Premier Janez Janša je v iztekajočem se tednu znova napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih postopno prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj ter predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Gospodarstvo to zamisel pozdravlja, opozarjajo pa, da ne bodo zaposlovali na ukaz. Sindikati menijo, da je številka nerealna in dodajajo, da bi tak poseg lahko pomenil predvsem krčenje javnih storitev. Odzive povzema Urška Valjavec.
6: Delodajalci že dolgo opozarjajo, da je javna uprava preobsežna in da je gospodarstvo težko financira. Javni uslužbenci so v gospodarstvu dobrodošli, a sekretar Združenja delodajalcev Miro Smerekar pravi, da bodo zasebni delodajalci še naprej racionalno zaposlovali.
7: Mi bomo veseli, če bomo dobili več kandidatov na voljo, nad katerimi bomo lahko izbirali potem nove sodelavce, ne moramo pa računati, da bomo na ukaz neko število ljudi zaposlili.
6: Sekretar Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukalo opozarja, da bi tako obsežen odliv zaposlenih iz javnega sektorja pomenil poseg v kakovost javnih storitev. Ob tem dodaja.
8: Verjamem, da je to predvsem v funkciji strašenja javnih uslužbencev.
6: Prezaposlitev usposobljenih kadrov iz javne uprave v gospodarstvo je za podjetja dobrodošla rešitev, pa Mitja Gorenščak iz GZS-ja. Kadri imajo zadostne formalne kvalifikacije, bodo pa potrebovali čas, da pridobijo še določena specifična znanja. Pa tudi,
9: da bi bili novi zaposleni, ki bi prišli iz javne uprave v gospodarstvo, zadovoljni z delom v gospodarstvu, da bi bili mogoče bolj motivirani, da bi bila satisfakcija pri delu zaradi tega, ker so rezultati bolj opremljivi, večja.
6: Sindikati opozarjajo, da se profili in kompetence zaposlenih v javnem sektorju pogosto ne ujemajo s tem, kar potrebuje gospodarstvo. Zato je napoved po mnenju predsednika Pergama Jakoba Počevalška nerealna. Poleg tega se mu zdi omenjeno število 50 tisoč neizvedljivo.
10: Če sem prav razumel predsednika vlade, predvsem cilja na državno administracijo, tam je zaposlenih, če se ne motim, okrog 16 tisoč javnih uslužbencev, se pravi, tudi če bi vsa ministrstva nemudoma ukinili, ne pridemo do številke 50 tisoč.
6: Predsednik vlade Janša je sicer poudaril, da zaradi prestrukturiranja nihče ne bi smel ostati brez službe, temveč naj bi šlo za postopno in mehko preusmerjanje zaposlenih.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da so Združene države z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Po njegovih besedah bodo nemudoma začeli priprave za povečanje ameriške vojaške navzočnosti na tem otoku. Danska in Grenlandija sta dosego dogovora potrdili, podpisali naj bi ga prihodnji teden. Blaž Ermenc.
11: Podrobnosti dogovora še niso znane. Po trditvah Washingtona pa ta zagotavlja Združenim državam Amerike trajni dostop do Grenlandije. Hkrati naj bi preprečeval državam, ki niso članice Zveze NATO, da vzpostavijo vojaška oporišča na tem arktičnem otoku. Prav tako naj bi omejeval nekatere naložbe ameriških nasprotnikov. Po ameriških trditvah naj bi dogovor veljal trajno, tudi v primeru, če bi Grenlandija v prihodnje postala neodvisna država. Oglasil se je tudi ameriški zunani minister Marco Rubio in dogovor označil za veliko zmago. Po njegovih besedah bo Grenlandija zavedno del strateškega obrambnega območja Severne Amerike. Dogovor pa naj bi z otoka in okoliškega območja izključil ameriške nasprotnike. Po besedah danske premijerke Mette Frederiksen dogovor krepi skupno varnost na območju Arktike in Severnega Atlantika, hkrati pa priznava suverenost in ozemelsko celovitost kraljevine Danske, pa tudi pravico Grenlandcev do samoodločbe. Oglasil se je tudi grenlandski premier Jens Frederik Nielsen in dogovor označil za dobro novico. Po njegovih besedah zagovarja interese Grenlandije in krepi njen položaj v mednarodnem okolju. Pogovori so potekali vse od januarja in skrajni čas je bil, da smo dosegli dogovor, pa je povedal grenlandski zunani minister Mute Egede. Dogovor naj bi ZDA, Danska in Grenlandija podpisale prihodnji teden, ko bo v New Yorku potekalo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Ameriški predsednik Trump si je sicer že dlje časa prizadeval za večji ameriški vpliv na Grenlandiji. Večkrat je omenil, da si bodo Združene države prej ali slej priključile otok, kar so v Kebenhavnu ustrajno zavračali. Tudi letošnja javnomnenjska raziskava na Grenlandiji je pokazala, da približno 85% domačinov nasprotuje pridružitvi Združenim državam. Večina se zavzema za neodvisnost otoka enkrat v prihodnosti.
2: Ruske oblasti poročajo o številnih napadih na volilne sisteme in komunikacijske povezave po vsej državi, medtem ko se nadaljuje drugi od skupno treh dni parlamentarnih volitev. Med tarčami je bil tudi spletni volilni sistem na območju Moskve. Pristojni trdijo, da so vse napade uspešno odbili. Ruski predsednik Vladimir Putin je že pred tem Ukrajino obtožil, da skuša vplivati na izid glasovanja, ne da bi predložil dokaze za to.
1: Zaradi visokih cen pogonskih goriv so pod pritiskom številne vlade v Evropi. Nemška se je zedinila o nekaterih ukrepih. Od oktobra naj bi se visoke cene, ki dosegajo 2,5 € na liter, spustile za 17 centov. Poleg tega vlada do konca leta napoveduje začetek pogovorov z naftno industrijo o morebitni uvedbi cenovne kapice po vzoru Belgije in Luksemburga. Nemški finančni minister Lars Klingbeil pa evropske kolege prepričuje naj složno pritisnejo na Evropsko komisijo, da bi ta uvedla evropski davek na presežne dobičke naftnih družb. Iz Berlina Maja Derčar.
12: Cena litra dizelskega goriva v Nemčiji presega 2,4 €, bencin stane 2,3 €, cene ob avtocestah so še višje. Vlada je že maja in junija znižala trošarino na mineralna goriva za 17 centov na liter. Naftni trgovci znižanja niso v celoti prenesli na potrošnike, cene so rasle naprej in z njimi nezadovoljstvo. Kancler Friedrich Merz pred nekaj dnevi. Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo, cene energije in bencina naraščajo, za mnoge ljudi, ki vsak dan uporabljajo avtomobil, je dosežena prelomna točka. Zato se je vlada sinoči odločila, da znova zniža eno od trošarin in delno davek na dodano vrednost, skupaj v novič v višini 17 centov na liter. Ukrep ima med ekonomisti veliko nasprotnikov, saj bodo koristi od njega znova imeli bogatejši, ki točijo veliko goriva, strošek, tokrat menda v višini 2,5 milijarde evrov, pa nosijo državna in deželne blagajne. Do konca leta naj bi sledila še uvedba cenovne kapice. Finančni minister Lars Klingbeil si želi novega priliva v državno blagajno, prizadeva si, da bi Evropska unija obdavčila presežne dobičke naftnih družb. Evropska komisija je v tej zadevi zadržana, vendar jo nekatere države članice že zelo dolgo pozivamo naj predstavi modele uvedbe davka. To se mora zgoditi najpozneje oktobra na naslednjem zasedanju Ekofina. Zakaj Nemčija, tako kot Poljska, samostojno ne uvede davka na naftno industrijo po vzoru denimo Poljske? Ker se boji, da bodo naftni koncerni zmanjšali dejavnost v Nemčiji. Ukrep nemške vlade prihaja pred jutrišnjimi volitvami v Berlinu in Mecklenburgu pred Pomorjanskem, kjer vozniki vsakodnevno premagujejo velike razdalje.
1: Cene pogonskih goriv letijo v nebo tudi pri nas. V začetku prihodnjega tedna nas najverjetneje čakajo vnovične podražitve. Po pričakovanjih se cena bencina ne bo bistveno spreminjala, cena za liter dizelskega goriva pa bo verjetno presegla 2 €. Tudi zato zanimanje kupcev za nakup električnih avtomobilov ostaja razmeroma veliko, čeprav se državne subvencije ukinjajo. Urška Subotičerep.
13: V prvih 8 mesecih letos je bil vsaki peti na novo registrirani avtomobil električni, v avgustu pa že vsak tretji. Tudi na račun več tisoč evrov subvencij pri nakupni ceni avtomobila. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Marko Dvornik.
14: Mislim, da je pa tudi učinek subvencij bil na začetku sploh tak, da je bil spodbuda za nakupe. Je pa seveda zelo šok tudi, ob ukinitvi in jaz sem tudi že javno povedal, da pričakujem delni padec prodaje.
13: Po mnenju strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza pa ukinitev subvencij ne bo bistveno zmanjšala zanimanja za nakup električnih vozil, še posebej zaradi visokih cen bencina in dizla. Bencin se je namreč od januarja podražil za 25%, dizel pa za kar 42%.
15: Drugi, tretji avto se bo zamenjal, tisti avto, ki je zamišljen za počitnice ali pa za daljše poti, bo še nekaj časa bencinski ali dizelski, potem pa se bo tudi to spremenilo.
13: Ob povečanju števila električnih avtomobilov je pričakovati, da se bo pomembno zvišala tudi cena elektrike.
15: Več ko bo teh avtomobilov, bolj bo teža k temu, da bo elektrika morala postati dražja.
13: V tej luči bo zato po mnenju Brgleza in Dvornika v prihodnje ključno, odkod bomo pridobivali elektriko, kdo jo bo proizvajal in po kakšni ceni jo bomo plačevali. Državni sekretar Dvornik.
14: Namreč naša blaginja je močno odvisna od cene elektrike oziroma cene energije.
13: Prav zato na ministrstvu med drugim preučujejo tudi možnost za spodbudo nakupov električnih hranilnikov, tako za zasebne kot poslovne uporabnike.
1: V Ljubljani je potekala slovesnost ob 40-letnici delovanja Društva onkoloških bolnikov. Da je v omenjenem obdobju zrasla pomembna organizacija, ki povezuje bolnike z rakom in njihove svojce, je v nagovoru poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot posebno moč društva je izpostavila prostovoljce, ki jih je približno 2800.
16: Za to številko so posamezniki, ki so pripravljeni podariti nekaj svojega. Svoj čas, izkušnjo, znanje in bližino. Ja, delujete na etični pogon. Iz notranje potrebe pomagati in iz prepričanja, da lahko s svojo prisotnostjo nekomu olajšate.
1: Današnji jubilej je med drugim priznanje vsem, ki so v preteklih 40 letih pomagali spreminjati odnos družbe do raka in budili zavedanje, da ob diagnozi nihče ne sme ostati sam s svojimi strahovi in številnimi vprašanji, je še dodala predsednica. Med nami sicer živi skoraj 150 tisoč ljudi, ki so enkrat v življenju prejeli diagnozo raka. Trendi kažejo, da se bo število obolelih še povečevalo. V letošnjem letu utegne število obolelih za rakom preseči 20 tisoč. Glavni razlog je staranje prebivalstva, pomemben del tveganja pa lahko zmanjšamo sami, zdravim življenjskim slogom in udeležbo v presajalnih programih. Podrobneje Nataša Mulec.
17: Po podatkih Onkološkega inštituta je v Sloveniji največ nemelanomskih kožnih rakov, ki praviloma ne ogrožajo življenja in se večinoma zdravijo ambulantno. Med najpogostejšimi so tudi rak prostate in rak dojk, pljučni rak in rak debelega črevesja. Kljub temu, da rak na eni strani postaja vse pogostejša bolezen, se na drugi strani povečujejo možnosti preživetja, navaja Vesna Zadnik z Onkološkega inštituta.
18: Bolniki, ki so zboleli med letom 2019 in 2023, so 5 let preživeli v 62%.
17: Glavni razlog za vse večje število obolelih za rakom pri nas je staranje prebivalstva. Več ljudi torej doseže leta, ko je tveganje za raka večje.
18: Na staranje seveda ne moremo vplivati. Lahko pa vplivamo na druge nevarnostne dejavnike, ki povečajo ogroženost za rakom. Za najpogostejše rake so to v veliki meri dejavniki življenjskega sloga.
17: Velik del primarne preventive je v rokah posameznika z zdravim življenjskim slogom, opustitvijo kajenja, omejevanjem alkohola, vzdrževanjem zdrave telesne teže in zaščito pred soncem. Pomembna so tudi cepljenja, denimo proti hepatitisu B in HPV-ju ter udeležbe v presajalnem.

0: pa sta nas danes razveselili novici o preboju slovenskih teniških igralcev med 53 najboljših reprezentanc na svetu in Slovencu, ki prevzema vajeti Mednarodne biatlonske zveze. Besedo prepuščam Juretu Jeromnu. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Hokejisti Olimpije že čez nekaj minut po drugo madžarsko zmago Darko Jorgič hitro izgubil v Astani. Slovenija je po Aleksandru Čeferinu dobila še enega predsednika pomembne športne zveze. V Berchtesgadenu je Kongres Mednarodne biatlonske zveze za prvega moža soglasno izvolil Tima Farčnika. Z Bavarske poroča Uroš Volk.
2: 47-letni Kranjčan je bil edini kandidat. V zadnjih 4 letih je bil zelo aktiven član izvršnega odbora, dolgo časa tudi pomemben mož organizacijskega komiteja pokljuških tekem svetovnega pokala. Je tretji predsednik IBU in najmlajši doslej.
3: Prav gotovo že pred tem je bilo upravljenih veliko pogovorov z nacionalnimi zvezami, zato sem tudi na koncu bil edini kandidat za to predsedniško mesto. Predvsem se mi zdi pomembno, da je biatlonska družina v tem trenutku poenotena. Zadovoljna je s položajem, v katerem biatlon trenutno je, kot vodilni zimski šport. Obenem pa znotraj strategije 2030, ki bo tudi moja prioriteta, smo poenoteni znotraj biatlonske družine kako naprej.
2: Farčnik ni edini Slovenec s pomembno vlogo v svetovnem biatlonu, še naprej bo delal tekmovalnega direktorja svetovnega pokala upravljal Borut Nunar. Mednarodno biatlonsko zvezo je v zadnjih 2 mandatih vodil Šved Ole Dalin, povrnil ji je ugled, ki ga je izgubila v podkupninski aferi in dopinškem prikrivanju prvega predsednika Norvežana Beseberga in postal tudi njen prvi častni predsednik. Zdaj je Mednarodna biatlonska zveza znova v odlični kondiciji, je druga najmočnejša med zimskimi športi. Na zadnjih olimpijskih igrah je biatlonski spored prodal kar 13% vseh vstopnic. Tekme svetovnega pokala vsako leto privabijo več kot 500 000 navijačev na stadione. V začetku prihodnjega koledarskega leta bo karavana znova obiskala tudi Pokljuko. Novoletna postaja je novost koledarja. Prav te dni pa je IBU še podaljšala svoje neprekinjeno sodelovanje z Evropsko radiodifuzno zvezo in ostaja na ekranih javnih televizij na stari celini najmanj do leta 2034.
1: Slovenska teniška reprezentanca je premagala Izraelsko v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Povedla je z neulovljivo prednostjo 3-0, potem ko je domača dvojica Dominko Šeško gostujočo ugnala po 3 nizih.
4: Ko sta Cukerman in Šimanov na začetku 3. niza oduzela servis, je marsikoga na tribuni ob glavnem peščenem igrišču Akademije Breskvar zaskrbelo, da bi se lahko dvoboj obrnil prid gostov. Slovenca sta imela prej pobudo v drugem, podaljšno igro sta dobila na 3, hiter odvzem gostov pa ju ni vrgel s tira. Tako jima je uspel rebreak, potem pa sta začela prevladovati. V naslednjih 6 igrah sta vsakič dobila uvodni točki. Izraelca sta se 2-krat na svoj servis rešila, v tretje pa jima ni uspelo. Slovenca sta niz dobila 6-4. Sebastian Dominko, najprej pa Žiga Šeško.
5: Od 2-1 naprej smo bila, bi rekel, da malce v prednosti, predvsem mentalni. Imela smo boljšo energijo, tudi navijači se naj zelo podpirali.
6: Mislim, da smo zelo dobro odreagirala, ko smo imela slab gem. Bi rekel skoraj da nismo imela 2 ali več slabih gemov zapored.
4: Slovenija je napredovala in se uvrstila med najboljših 54 ekip na svetu. Naslednjič bo igrala februarja. Severa Ljubljane, Luka Petrič.
1: V rokometni ligi prvaki in 3. krog tekmovanja ponuja drugo domačo tekmo za rokometašice Krima. V Tivoli ob 18. prihaja vrhunski Esberg. Več Marko Pangrc.
7: V goste prihaja odlična danska zasedba tudi z renomiranimi posameznicami. Esberg, zaključni turnirji mu niso tuji, ima v tej evropski sezoni 2 zmagi, znova visoko cilja. Slovenske prvakinje pa so že na prvi domači tekmi imele konkurenčen polčas proti ČSM-ju. Esberg je imel še največ dela z norveško solo, zmagal pa je tudi v Nemčiji. Krimova zasedba bo nekoliko bolj polna. Danski trener na ljubljanski klopi Rasmus Poulsen bo imel tudi dodatni motiv. Čim bolj otežiti delo gostujoče ekipi, v tem tednu je pohvalil napredek mladih igralk, zaveda pa se, da bodo v igri vzponi in padci. Slednjih pa upa, da v iskanju tudi rezultatskega uspeha v nadaljevanju sezone čim manj.
1: Svetovna serija v namiznem tenisu se v Astani nadaljuje brez 3. nosilca. Darko Jorgič je namreč izgubil dvoboj 2. kroga proti Kitajcu Li Tanjangu.
8: Vsekakor je bil merilo prvi niz, tam sem imel možnost, da bi ga
5: bom rekel, po zaostanku 8-1 za Anga, celo ukradel, mislim, da 3 ali 4 za ključne žogice za ta niz. Bom rekel, on je odigral dobro, jaz v nekih ključnih momentih malo slabše.

0: To je Kitajec, bom rekel, znal kaznovati.
1: Pred evropskim prvenstvom bo Jorgič nastopil še na turnirju na Kitajskem. Na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v Kebenhavnu je Žan Rudolf v teku na miljo z državnim rekordom 3.58.85 osvojil 21. mesto, Vid Botolin je bil na 5 km 31. Sprintersko dirko motociklistov je četrtič letos dobil Jorge Martin, novi vodilni v prvenstvu. Španec je pred tem v Špilbergu dobil tudi kvalifikacije pred jutrišnjo veliko nagrado Avstrije. V Darwinu, na zadnji postaji svetovnega prvenstva motokrosistov, je v kvalifikacijah Jan Pancer končal na 8. mestu, v popodnevu pa tudi nogomet, v prvi ligi za uvod v 10. krog čez uro in pol Koper Nafta, zvečer vodilni Maribor gosti Aluminij.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Lijan Matič.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Podatki o vremenu popoldne bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature od 20 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, dnevne od 24 do 28 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri na Primorskem, burja nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor in Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana 24, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in letališče Portorož 25, Celje in Slovengradec 22 in Kredarica 6 stopinj.
5: Promet.
4: Po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: Še 5 minut pa bo 16. Znova pozdravljeni v drugem delu tega sobotnega popoldneva. Danes bomo z vami vse do poznega večera, predvsem zaradi kralja nogometa. Po 20. uri, sicer pa še nekaj zanimivih vsebin ob izbrani glasbi v tem popoldnevu, ko vas pozdravljamo Lukas Raka, Simon Šprajcer in Teodor Postič.

0: čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da bolj dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
4: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.

Run!

Poslušate Radio Maribor v tem sobotnem popoldnevu 19. septembra, žlahtnega 19. septembra, lahko bi dejali tudi tako. Poročali smo že, da je včeraj v 83. letu umrla pevka Lidija Kodrič, izjemna interpretka, ki je zaznamovala zlato dobo slovenske popevke. Njen glas je nosil svetlobo, toplino in hrepenenje. Za njo so ustvarjali veliki pesniki in skladatelji, med njimi Gregor Strniša, Miroslav Košuta, Elza Budov, Jure Robežnik in Ati Sos. Leta 1969 je s pesmijo Neizpeta melodija osvojila prvo nagrado občinstva na slovenski popevki. Posebno vez je spletla tudi s festivalom narečnih popevk v Mariboru, tudi lahko rečemo festivalom Radia Maribor, kjer je slavila s pesmima Tvoje urglice in Forza fešta. Sama je najbolj cenila pesmi z dobrim besedilom in stančico humorja. Za njo ostajajo pesmi in glas, ki se je znal dotakniti človeka, je zapisal glasbeni urednik Radia Maribor, profesor Strmecki. Zdaj bomo poslušali skladbo začetka glasbene poti Lidije Kodrič. Moja mala tiha sreča je legendarna slovenska popevka, s katero je Lidija Kodrič leta 1962, takrat še najstnica kot najstnica, zmagala na mariborskem glasbenem festivalu Katedra. Festival Katedra, prvotno imenovan tudi Katedra Festival mariborskih popevk, je bil neposredni predhodnik enega najbolj znanih slovenskih festivalov, kasnejšega festivala narečnih popevk. Skladba, ki jo bomo zdaj le poslušali, pa je pomenila enega od ključnih začetkov bogate glasbene kariere Lidije Kodrič.

0: Tale skladba se imenuje Soldat. To je sploh prva posneta skladba zelo znane oziroma kultne slovenske heavy metal skupine, verjetno ste spoznali, skupine Pomaranča. Išla pa je na njihovem prelomnem debitantskem albumu Peklenska Pomaranča leta 1981. Velja za prvo ali pa eno izmed prvih heavy metal plošč v zgodovini slovenske glasbe. Tako, zdaj je 15 do 17, še ostajamo v zgodovini, tokrat v zgodovini današnjega dne, zanimiv zaznamek, ki sega na konec predprejšnjega, torej 19. stoletja. Nova Zelandija je na današnji dan leta 1893 kot prva država na svetu ženskam podelila volilno pravico na parlamentarnih volitvah. Stane kot sutr pa v spominčicah, ki sledijo tudi o tem, kdo je bil gozdarski strokovnjak Max Sušek.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Gozdarski inženir Max Sušek je po starih starših podedoval ljubezen do gozdov in se po višješolskem študiju gozdarstva zaposlil pri gozdnem gospodarstvu Slovengradec v bratu Radlje ob Dravi, ki ga je pozneje 30 letja tudi vodil. Sodelavci je razvijal gozdno cestno omrežje, mehanizirano skladiščenje lesa in gozdno drevesnico. Tak način dela je omogočil vpeljavo sodobnih načinov gojenja gozdov, ki jih je razvijal pod vplivom predvojnega gozdnega veleposestnika ter gozdarskega inženirja Franja Pahrnika in v sodelovanju z doktorjem Dušanom Mlinškom. Tako imenovana Slovenska gozdarska šola, ki je danes svetovno poznana po tehniki gojenja gozdov, se je kalila prav v radeljskih gozdovih. Več kot 60 leti je strokovno usmerjal gozdarsko dejavnost in bil eden izmed pobudnikov Pahrnikove ustanove. Ta je začela uradno delovati leta 2010, potem, ko ga je po denacionalizaciji lastnica imenovala za upravitelja gozdov predvojnih lastnikov in po tistem, ko je dedinja Vida Ribnikar leta 2005 ustanovi zapustila 552 hektarov gozdne posesti.
3: No in seveda, sem rekel, ena možnost bi bila ta, ne, recimo, da to bi bilo pravzaprav za njenega očeta največji spomin na njega nekako, ne, in to, s tem bi se ustvarila ta rodbina neko trajnost. In zato se mi zdi fenomenalna zadeva, da se je gospa recimo dejansko odločila recimo za to zadevo, ne, to znači, da je morala biti taki karakter neki, ne, in ta karakter je verjetno podedovala in pa tudi malo pridobila recimo za njeno svetovno razgledanostjo.
2: Ustanova je v prvih 12 letih dodelila 80 štipendij in sofinancirala 155 projektov za spodbujanje sonaravnega gozdarstva ter podelila vrsto donacij domačemu okolju. Njen dolgoletni predsednik in ustanovitelj je bil prav Max Sušek, gozdarski inženir, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in častni občan

0: prostem ob Betnavskem gozdu v Mariboru razglasil za blaženega.
1: Izkažimo čast slavnim možem, njihovo ime živi iz roda v rod. Še posebej naj, ki ga cerkev danes razglaša za blaženago. Na mariborskega škofa Antona Martina Slomska

0: prvega sina slovenskega naroda, povzdigna njega do časti oltar.
1: Beatifikacija škofa Antona Martina Slomška je bila tudi najbolj množičen dokumentiran shod v zgodovini Maribora. Zbralo se je okoli 180 tisoč ljudi.
2: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa lep motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: V dobri družbi s Kristjanom.
4: In to nedeljo bo pri nas prav gajstno. V našo družbo prihajajo gajstni muzikanti za sproščen klepet, dobro glasbo in kakšno zgodbo, ki jo še ne poznate. Ansambel Upanje nam bo predstavil novo skladbo, pogledali pa bomo tudi, kaj nam pripravljajo.

0: prinaša Noč Modrijanov. Veliki glasbeni dogodek se bliža. Česa se lahko veselimo letos? Pridružite se mi to nedeljo med 10. in 12. uro.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor. Odpri.
3: Aha.
1: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
4: Se po opravkih pogosteje odpravite s kolesom, avtobusom ali z vlakom? Kakšne so vaše izkušnje z javnim prevozom? Kaj bi morali spremeniti, da bi se zanj odločili pogosteje? In kolesarji, so vaše poti varne? Povejte nam v ponedeljkovem odprtem mikrofonu, kako potujete vi, kaj bi spremenili in kaj bi vas spravilo iz avtomobila na kolo ali javni prevoz.
2: In kakšno je vaše mnenje?
1: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
1: Na Radiu Maribor.

0: Poslušate Radio Maribor. Zdaj poglejmo še enkrat, kakšno vreme se nam obeta jutri v izteku tega, lahko rečemo, na pol poletnega konca tedna. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. Temperature pred eno uro, Maribor in Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana in Celje 24, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 25, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 23 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Podravski avtocesti A4 med priključkom Hajdina in razcepom Draženci proti Ptuju. Sicer promet po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Poslušate Radio Maribor. Ta večer po 20. bomo spremljali tekmo 10. kroga med Mariborom in Aluminijem iz Ljudskega vrta, torej vodilni Maribor, ki v tej sezoni prve lige še ni doživel poraza, torej je še neporažen, bo torej ob 20.15 gostil Aluminij. In še to, pomembna informacija, kazen Mariboru se je iztekla, tako da bodo v Ljudskem vrtu prvič v tej sezoni spet gledalci. In kaj pred današnjo tekmo meni trener Darko Milanič? Govori o tem, da mora Maribor igrati bolje v napadu kot v prejšnjih tekmah. Kaj še?
1: Primarni cilj je, da vidimo napadalce, da jim pravočasno podamo, gibanja so velikokrat zelo, zelo dobra, vendar jih ne uspemo ta vidanja potem tudi mi materializirati. Tako da delamo na temu, da bi se bolj konektali, da bi bili boljši in da bi tu večkrat napadalca pripeljali v priložnost za bit.
0: Videli bomo kako. In koliko od teh besed bo držalo na nocojšnji tekmi, kot rečeno, ob 20.15 Maribor Aluminij, 10. krog v prvi ligi, tudi s prenosom na Radiu Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. se bomo spomnili bližnje stoletnice rojstva mariborske pisateljice Zlate Vokač, avtorice del Marpurgi in knjiga Senc. Opisujeta zgodovino Evrope proti koncu srednjega veka, v središču pa sta zgodovina Maribora in judovske skupnosti v njem. Sobotni večer bo, kot smo že nekajkrat poudarili v znamenju nogometa, oglašali se bomo iz ljudskega vrta, kjer bomo spremljali tekmo 10. kroga med Mariborom in Aluminijem, 20 ob 20 in 15 minut. Do konca tekme odpadli bosta oddaji Glasba s ploščin, Zrcalo dneva Radia Slovenija. Bodite z nami tudi ta večer.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Poslušate Radio Maribor, še 4 minute je do 18. V ponovitvi rubrike Poglej in povej, čez nekaj minut, torej po naslednji skladbi, se bomo spomnili bližnje stoletnice rojstva mariborske pisateljice Zlate Vokač, avtorice del Marpurgi in knjiga Senc, ki opisujeta zgodovino Evrope proti koncu srednjega veka, v središču pa sta zgodovina Maribora in judovske skupnosti v njem. Čez nekaj minut.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Pisateljica Zlata Vokač-Medic je diplomirala iz svetovne književnosti in ruskega jezika s književnostjo, potem pa iz literature tudi magistrirala in doktorirala. V Mariboru je bila profesorica ruske književnosti, med drugim na Pedagoški akademiji. O prebiranju zgodovinski študij o srednjeveškem Mariboru se ji je po pripovedi v spomin vtisnil stavek. Marburg. Pomembno srednjeveško mesto je bilo strpno in napredno mesto, saj je imelo vedno odprta vrata za begunce iz drugih dežel.
3: Ba je to, to je pisalo v teh židovskih knjigah, da so bili prebivalci Marburga zelo umikani in pametni in strpni ljudje. To je mene zelo tak pretreslo v tistem mojem najmlajšem obdobju. In zato sem jaz, mislim, tudi posvetila celo svoje življenje. Danes lahko rečem, da sem posvetila temu celo svoje življenje.
2: Njen zgodovinski roman Marpurgi se tako kot njegovo nadaljevanje, knjiga Senc, ukvarja zgodovino Evrope proti koncu srednjega veka, njegovo jedro pa pomeni zgodovina Maribora in judovske skupnosti v njem. Zlata Vokač se iz svojega otroštva zelo dobro spominjala judovskega pokopališča, ki je bilo v Strmi ulici.
3: Tistega sem pa jaz še videla, ko sem bila mlada. Ja, sem videla še, takrat je bilo še vse golo. Veste, Maribor je takrat strašno lep, je bil Maribor takrat v moji mladosti, ko se lahko spomnim. In Strma ulica še ni bila pozidana, kot je danes, so še bili ostanki raznih kamnov tam takih. Skratka, tak je bilo. Če se danes spominjam na to, na svoje otroška leta, se mi zdi, da je bilo nekaj takega, kot so pokopališča okoli Sarajeva, če ste že kdaj bili. Ne da, se spomnite tistega. Ja.
2: Spominjala se je tudi, kako so poleti 1945 v bližini glavnega trga v Mariboru med ruševinami odkrili nenavadno sobo.
3: S židovsko zgodovino se je na veliko ukvarjal en gospod farmacevt Minaržik, ja, se je pisal. In ta gospod je bil zelo star, že 45 leta, ko sem jaz prišla, ko smo mi prišli iz Bosne. In takrat so bile take obvezne delovne akcije, so temu rekli. So ti v šoli rekli, na primer, danes ob 4 moramo biti na glavnem trgu, bomo čistili glavni trg. Tja so namreč padale bombe angloameriške, a ne, ko so v času vojne. No in tak mi to čistimo nekega dne in je nekega popoldneva. Spomnim se vse, kdo je bil z menoj takrat, spomnim se svojih sošolcev in po imenu. Takrat je gospod Minaržik, prvi v življenju sem ga videla, prihitel z nekim moškim in je kričal, da je treba ustaviti vsako delo, da je treba poslikati, da je to nekaj silno pomembnega. No in jaz sem se izmuznila tja, ker sem slišala take čudne reči, jaz sem se pravzaprav 14 leti začela misliti o tem, misliti, ne vedeti, misliti. No in tam sem videla neke stene, danes ne morem nič reči lepega v tistih stenah, take umazane stene so bile, na katerih so bili poslikani razni znaki. Od vseh teh znakov sem poznala petokrako in šestokrako zvezdo, to sta bili zvezdi, ki sta spremljali mojo mladost. Ne? Petokraka zvezda, to poznate, to je bil simbol komunistov. Šestokraka zvezda je bil simbol judov, ki so jih preganjali. In jaz sem to preganjanje pravzaprav videla s svojimi lastnimi očmi. Spiral kvadratov in vsega drugega, kar je bilo tam narisano, pa se nisem znala razložiti. Zdaj pa, vidite, pa sem pa jaz razmišljala, kakšna loža je lahko obstajala 1400. To je nemogoče, nobene lože takrat ni bilo. Takrat so bili posamezni učenjaki, ki so imeli svoje bratovščine, prve lože so bile z 1717. letom prostozidarske lože, ki so sicer temeljile na tem. Takrat, v tistem času, je bila glavna ideologija alkimistov. To je bila pravzaprav mitologija alkimistična. To, kar jaz opisujem, je alkimistična mitologija, ki je temeljila na kabali.

0: Dela Zlate Bokač so hvalnica duhovni svobodi in neodvisnosti ter dragocen dokument zgodovinskega dogajanja ob koncu 15. stoletja. Avtorica je mojstersko uživila srednji vek obremenjen s težo inkvizicije in velikih preganjanj judovskih prebivalcev, hkrati pa v razcvetu začetkom renesanse in humanizma. Pisateljica Zlata Bokač, prejemnica Glazarjeve nagrade za življenjsko delo, se je rodila 23. septembra leta 1926, pred 100 leti v Murski Soboti.
1: Nikoli nič ne gre izgubo. Vsaka vaša misel ostane, če je dobra. Vse to ostaja. Moramo se potruditi, da živimo in delamo dobro in da smo strpni drug z drugim, ne? In da poskušamo razumeti vsakega človeka, najbolj malega človeka.
0: Spomin na pisateljico Zlato Bokač sem v rubriki Poglej in povej Radia Maribor strnil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
3: Želite slišati spet?
2: Pojdite na splet na radiomaribor.si.
4: Let's go, girls!

Bavarski prestolnici se je danes začel znameniti Oktoberfest. V naslednjih 16 dneh ga bo obiskalo 6 milijonov in pol obiskovalcev, toliko jih pričakujejo, bodo znali živeti. Sicer pa čez 8 minut in pol radijski dnevnik v strnjeni obliki, nekaj aktualnosti današnje sobote 19. septembra.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 80 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. V nasprotju sicer znanimi vzorci je ameriški predsednik Donald Trump tokrat postregel s pravljivimi toni. Sporočil je, da so Združene države z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Po njegovih grožnjah o prevzemu otoka so njegove besede prinesle olajšanje tudi zvezi NATO.
2: It's an agreement, so it's very welcome. We are not going in deep.
1: Predsednik njenega vojaškega odbora, admiral Giuseppe Cavo Dragone, je bil sicer glede sporazuma redko beseden, a ga je vseeno označil za dobrodošlega. V oddaji tudi o tem.
3: Na Kosovo protesti zaradi sodbe Haškega sodišča glede vojnih zločinov. Visoki jubilej srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor. V zgornji Savinjski dolini si želijo spodbuditi pristnejši stik z naravo. Jutri sprva megleno, potem sončno.
1: Z vami sva Matej Rusi in Katja Podgoršek. Združene države so torej z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim po lastnih navedbah zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na tem arktičnem otoku. Ameriški predsednik Donald Trump si je že nekaj časa prizadeval za večji ameriški vpliv na Grenlandiji. Večkrat je celo omenil, da si bodo ZDA prej ali slej priključile otok, to pa so v Kebenhavnu ustrajno zavračali. Danska in Grenlandija sta dosego dogovora potrdili, podpisali naj bi ga prihodnji teden. Blaž Ermenc.
4: Podrobnosti dogovora še niso znane, po trditvah Washingtona pa ta zagotavlja Združenim državam Amerike trajni dostop do Grenlandije. Hkrati naj bi preprečeval državam, ki niso članice Zveze NATO, da vzpostavijo vojaška oporišča na tem arktičnem otoku. Prav tako naj bi omejeval nekatere naložbe ameriških nasprotnikov. Po ameriških trditvah naj bi dogovor veljal trajno, tudi v primeru, če bi Grenlandija v prihodnje postala neodvisna država. Oglasil se je tudi ameriški zunani minister Marco Rubio in dogovor označil za veliko zmago. Po njegovih besedah bo Grenlandija zavedno del strateškega obrambnega območja Severne Amerike. Dogovor pa naj bi z otoka in okoliškega območja izključil ameriške nasprotnike. Po besedah danske premijejke Mette Frederiksen dogovor krepi skupno varnost na območju Arktike in Severnega Atlantika, hkrati pa priznava suverenost in ozemelsko celovitost kraljevine Danske, pa tudi pravico Grenlandcev do samoodločbe. Oglasil se je tudi grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen in dogovor označil za dobro novico. Po njegovih besedah zagovarja interese Grenlandije in krepi njen položaj v mednarodnem okolju. Pogovori so potekali vse od januarja in skrajni čas je bil, da smo dosegli dogovor, pa je povedal grenlandski zunani minister Mute Egede. Dogovor naj bi ZDA, Danska in Grenlandija podpisale prihodnji teden, ko bo v New Yorku potekalo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov.
3: Novinarji televiziji CNN in MS Now danes niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik včeraj sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in Media Politico, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in Združenih državah. Posameznih primerov domnevno lažnega poročanja ni navedel, zagrozil je, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem širijo lažne novice. Iz CNN-a so v odzivu sporočili, da ameriška ustava novinarjem zagotavlja pravico do izvajanja poklica brez umešavanja vlade, zato da je prepoved nezakonita. Ukrep bo najverjetneje sprožil tožbe izključenih medijev.
1: Na Kosovu se vrstijo protesti zaradi sodbe posebnega sodišča v Hagu, ki je 4 voditelje nekdanje osvobodilne vojske Kosova zaradi vojnih zločinov obsodilo na visoke zaporne kazni. Obsojeni veljajo za junake, ki so Kosovu izbojevali neodvisnost. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
5: Vučoka! Vučoka! Tako je več tisoč Albancev vzklikalo o osvobodilni vojski Kosova na Skenderbegovem trgu v Prištini. Sin obsojenega Jakupa Krasničija, Altin Krasniči, pravi. To, kar se dogaja v Hagu, ni samo postopek proti štirim posameznikom. Za nas ta sodba posega v veliko večjo zgodbo. Dotika se žrtvovanja vsakega padlega borca, veterana, političnega zapornika, preživele žrtve nasilja in vsakega pogrešanega, ki ga družina še vedno išče. Protestniki zahtevajo razveljavitev ali spremembo zakona o posebnem sodišču v Hagu, ki je del kosovskega pravosodja. Med zahtevami sta še odstop pravosodne ministrice in finančna podpora obsojenim, ki se bodo pritožili na prvostopenjsko sodbo. Prebivalca Prištine razmišljata podobno. Odločitev sodišča v Hagu predstavlja veliko krivico za Albance, saj izenačuje osvoboditelje z ljudmi, ki so na Kosovu izvajali genocid. Tukaj smo, da podpremo nekdanje voditelje OVK-ja in mirno protestiramo. Ne želimo, da očrnijo našo OVK. Štirje voditelji nekdanjega OVK-ja so kazensko odgovorni za nezakonita pridržanja, kruto ravnanje, mučenje in umore civilistov. Poleg Srbov in Romov so bili med žrtvami tudi Albanci, ki naj bi nasprotovali OVK-ju. Prištinski inštitut za vojne zločine med vojno na Kosovo je dokumentiral več kot 12 tisoč žrtev, večinoma Albancev, ki so jih med vojno ubile srbske sile.
3: Nizozemska policija je v Hagu dopoldne posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Več sto udeležencev je skandiralo gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivalo k nasilju nad Židi. Mestne oblasti so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje, potem ko so protestniki napadli pripadnike varnostnih sil. Policija je več nasilnežev pridržala.
0: Radijski dnevnik.
1: Nadaljujemo doma. Skupina Cimos, ki je bila v preteklih 4 letih v lasti nemškega sklada Mutares, ima nove lastnike.
3: V okviru menedžerskega odkupa je lastništvo nad dobaviteljem avtomobilske industrije prevzelo podjetje Vero Automotive 111, ki ga je ustanovila četverica Cimosovih dolgoletnih menedžerjev. Sedež skupine ostaja v Kopru, poročajo Primorske novice, po poročanju časnika v lastništvo Cimosa vstopajo Mariška de Moises, Elvis Ipša, Dominik Majer in David Škrinjar. Ipša bo prevzel položaj generalnega direktorja skupine.
1: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot 4-letna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki vse leto. Ob 19. pa se bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor začela slavnostna akademija, katere častna pokroviteljica je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na prireditvi bodo nastopili tudi nekdani dijaki, med drugimi operni pevec Tim Ribič, gledališki in filmski igralec Vlado Novak in bobnar Marko Soršak Soki. Več v prispevku Nataše Rižnar.
6: To je odlomek šolske himne, ki so jo pripravili posebej za 100. rojstni dan Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor. Poskrbeli pa so in še bodo za številne dogodke skozi vse leto. Organizatorica dogodkov, sicer profesorica na tej šoli, Margit Berlič-Ferlinc.
7: Začeli smo z otvoritvijo razstave, pa predaja ključa, pa spominska knjiga. Načrtujemo dan jezikov, pa seveda izdajo zbornika.
6: Šola se lahko pohvali z bogato zgodovino. Ravnateljica Andreja Zverdo.
8: Tradicija izobraževanja z področja trgovine sega tja v leto 1876, ampak 19. avgusta leta 1926 je šola postala državna, torej 4-letna.
6: Da šola ostaja zanimiva za mlade, dokazuje tudi omejeni vpis. Ponujajo številne programe in sodelujejo v mednarodnih projektih. Velik poudarek pa dajajo tudi humanitarnemu delu. Profesor zgodovine in znani mariborski humanitarec Boris Krabonja.
9: To je tisto, mene tak vedno znova jezi, ko slišim, kakšna je današnja mladina. Kakšna? Kakšna, da bo prva v vrsto se postavila, ko treba nekomu pomagati. Na šoli zbirajo za živali, za brezdomce, za starostnike.
6: Dijaki se vključujejo v mnoge dejavnosti na šoli, med drugim imajo glasbeno skupino. Po drugi strani pa poudarjajo pomen profesorjev in njihov trud, brez katerih vse to, kar šola ponuja, ne bi bilo mogoče.
10: Zdi se mi, da nam profesori zelo dostikrat pomagajo razvijati neke kompetence, ko nam bodo pomagale v življenju naprej.
6: Pa je spostavil dijak te šole Roko Godič.
1: Naravanje je projekt, ki so ga zagnali v Zgornji Savinjski dolini z namenom spodbuditi pristnejši stik z naravo. Namenjen je tako domačim kot obiskovalcem, njegov glavni cilj pa je aktivno varovanje narave in krajine. V okviru projekta so danes v Grošovljah v občini Rečica ob Savinji pripravili tudi festival. Obiskal ga je Matija Mastnak.
11: Kako zakuriti ogenj brez vžigalic je le nekaj osnovnih veščin, ki so jih danes poznavali udeleženci festivala Naravanje.
12: Partizani, ko so tukaj po gošah se skrivali, so radi brezo kurili, ker ne vdaje dima. Brezo uporabljamo tudi za pitje brezove vode spomladi, je zelo zdravilna.
13: Super izkušnja za otroke, bi rekla mečkan, boljši vpogled, kaj lahko vse narediš.
14: Rada delam bunkerje v goši.
11: Pa se ti zdi, da odrasli znamo skrbeti za naravo?
14: Kakor kdaj.
11: Obiskovalci so spoznavali divje rastline in metulje, se seznanjali s fotografijami narave, ustvarjali z volno, lesom, glino.
15: Tukaj predstavljam zadrečko lončarstva, ne? Oziroma kokarski klobuk. So delali lončarji, ne? Še pred prvo svetovno vojno. Ne?
11: Projekt so sicer razdelili na tri vsebinske sklope. Eden je namenjen izobraževanju, eden turistični interpretaciji narave, eden aktivnostim v naravi za domačine, pojasni Urša Zgojznik.
13: Tukaj se nam zdi še pa posebno pomembno, da v resnici v teh časih, ko je tudi narava malo napadena, a ne, predvsem pa zelo ogrožena, ljudi opolnomočimo na način, da naravo doživijo kot prijetno izkušnjo.
11: Festival, na katerem so se obiskovalci lahko med drugim preizkusili v ribiških, alpinističnih ter skautskih veščinah, so poimenovali tradicionalni, čeprav so ga pripravili prvič.
1: V cistercijanskem samostanu v Stični na Dolenjskem danes poteka že 45. festival Stič na mladih. Osrednja tema letošnjega dogajanja je ljubezen. Festival zaznamuje tudi 30. obletnica prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Stič na mladih bodo v katoliški cerkvi v Sloveniji končali teden mladih, katerega namen je po navedbah katoliške mladine med drugim spodbuditi družbo, da prepozna pomen mlade generacije, ji prisluhne ter jo mogoči prostor za druženje in poglabljanje vire. Prihodnje minute bodo športno obarvane. Štafetno palico predajam Jakobu Kuharju in vam želim prijeten večer.
16: Na evropskem prvenstvu odbojki se je v Sofiji Poljska po zanesljivi zmagi nad Latvijo s 3-0 v osmini finala kot prva uvrstila med najboljših 8. V drugi današnji tekmi se pravkar merita Bolgarija in Nemčija. Novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze je postal Tim Farčnik. 47-letni Krančan je tako prvi Slovenec, ki na svetovni ravni vodi katero od športnih zvez olimpijskih športov. Nasledil je Šveda Dalina, ki je zvezo prevzel po obdobju z zaznamovanjem s podkupovanjem in prikrivanjem ruskega dopinga. V zadnjih 4 letih pa je Farčnik deloval v izvršnem odboru.
17: Mislim, da v tem zadnjem obdobju tistih repov ni bilo več mogoče čutiti. Ključno je k temu seveda pripomoglo vzpostavitev enote za integriteto, ki ima popolnoma avtonomen položaj znotraj Mednarodne biatlonske zveze. Prav gotovo pa je nekaj prostora, da dvignemo prihodke na strani marketinških pravic oziroma trženja. Sigurno bo prioriteta ta tekmovalni del, tako da zmanjšanje tekmovalnih zaostankov med 5 vodilnimi nacijami in tistimi med 6 in 15 mestom. Druga prioriteta bo tudi na področju organizacije samega delovanja Mednarodne biatlonske zveze.
16: Sezona svetovnega pokala, direktor ostaja Borut Nunar, se bo začela konec novembra, karavana pa bo takoj v novem letu po slabih 2 znova zavila tudi na Pokljuko. V dvorani Tivoli v 3. kolu rokometne lige prvakinj Krimovke gostijo Esbjerg. Tam je tudi Marko Pangrc.
18: Polčas je v mali tivolski dvorani, 4 naskoka za Esbjerg, ki vodi z 20-16, Krimovke so povedle z 2-1, v vseh ostalih minutah, pa torej odlična danska zasedba, vse skozi v prednosti, največja prednost je znašala +5 v 23. minuti, ampak tudi z golom Lane Purcer v nadaljevanju so Krimovke več kot razpolovile ta zaostanek, vse skozi dihale torej za ovratnik zveneči zasedbi danskega Esbjerga, ki se lahko pohvali tudi 4 nastopi na zaključnih turnirjih najboljše četverice. V obeh ekipah zelo razpoloženi zunanji vrsti. Pri Ljubljančankah kapetanka Nina Zulič 5, Ana Abina 4. prav tako štirikrat natančna Alberte Madsen-Kilstrup, to je desna zunanja, Dajla Rušfeld in tudi ena izmed najboljših igralk tega obdobja, Heni Rajstad, pa sta s po šestimi goli najučinkovitejši pri Esbergu, obesta zunani srednji igralki, kar veliko golov v tem prvem polčasu, čeprav je bila Maja Vojnovič v tisti pravi formi, v tistih uvodnih minutah, ko ni bilo tako veliko golov, obrnila je tudi dve 7-metrovki, a ima tudi konkurenco na drugi strani pri Silji Solberg. Torej po prvem polčasu Krim proti Esbergu zaostaja z 20-16.
16: Slovenska teniška reprezentanca je zmago 4-0 nad Izraelom napredovala v prvo skupino Davisovega pokala. Za konec je v tekmi dvojic po treh nizih zmagala dvojica Dominko Šeško, po porazu v prvem s 3-6 je bilo potem 7-6 in 6-4 v korist Slovencev. Po zmagi in uvrstitvi med najboljših 54 kapetan Grega Žemlja.
19: Kapo dol, Žigu pa Sebastijanok sta, jaz mislim, da prikazala nasploh res super igro dvojic in na koncu mi, da je bila kvaliteta cele tekme, da je bila na visokem nivoju. Na koncu sem seveda ja, super zadovoljen, da se je takole vse skupaj šlo relativno mirno, rutinsko in gladko.
16: Tekmovanje v Davisovem pokalu se bo nadaljevalo februarja prihodnje leto. V regionalni ligi so hokejisti Olimpije zabeležili še drugo zaporedno zmago. Za začetek sezone so na še drugem gostovanju pri Fehervarju slavili 6-2.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Lijan Matič.
20: Podatki o vremenu. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmirno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ptuj 24, Murska Sobota 26, Radenci in letališče Portorož 25, Celje 22, Slovenj Gradec 21 in Kredarica 6 stopinj.
21: Promet.
20: Promet po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio Maribor.
20: 13 minut, natančno je 12.30 do 19.00. Znova pozdravljeni, zdaj že lahko rečemo dober večer v tem sobotnem večeru, ki bo v znamenju nogometa. Po 20. uri se bomo oglašali iz Ljudskega vrta, spremljali tekmo 10. kroga med Mariborom in Aluminijem, reporter bo Matej Štrafela. Dvoboj se bo začel v 15 minut čez 20. Spremljali ga bomo do konca, torej po 22. bo konec te tekme, oddaja Glasba splošč odpade in tudi informativna oddaja Radija Slovenija Zrcalo dneva. Zato pa obilje nogometa, kot rečeno, po 20. med Mariborom in Aluminijem v prenosu na Radiu Maribor. Dobrodošli.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Ta večer, spoštovani poslušalci, bom tudi v znamenju nogometa. Spremljali bomo tekmo 10. kroga v prvi nogometni ligi. Med Mariborom in Aluminijem iz Ljudskega vrta se oglaša Matej Štrafin.
2: Ja, spoštovane cenjeni, lep pozdrav iz Ljudskega vrta, ki je po 5 krogih brez gledalcev znova dobil lete, v ozadju jih lahko upam, da tudi slišite, ker nesrčno se je pričakovalo nadaljevanje letošnje nogometne sezone 2026-2027 z gledalci. Tudi trener Darko Milanič je na minuli novinarske konferenci, pa tudi že prej, dejal, da Maribor enostavno potrebuje gledalce za tisto še dodatno energijo, kljub temu, da so trenutno vršeni na prvo mesto prvenstvene razpredelnice in imajo 19 prvenstvenih točk, ter so doslej še edina neporažena ekipa v prvi slovenski nogometni ligi. Vsi ostali, vključno z Bravom in Koprom, ki Mariborčanom dihata za ovratnik, so izgubile vsaj dvakrat. No, Koper je danes že pokazal svoje na domačem terenu, pustil Lendavsko Nafto in jo premagal z 2:0, manj serije je zadev že v drugi minuti, nekoč tudi ljubljenec Ljudskega vrta Robert Berič pa v 68. Dvoboj Maribora in Aluminija je drugi v tem 10. prvenstvenem krogu, 3 tekme bodo jutri, že ob 15. v domžalskem športnem parku Bravo Olimpija, 17.30 na Fazaneriji Mura Celje ter 20.15 Brinje Grosuplje Radomlje. Dvoboj, ki bo nekako dal tudi vedeti, ali so Radomljani res obsojeni na zadnje prvenstveno mesto in ali lahko Mura oziroma Brinje Grosuplje naredi korak proti zgornjemu delu prvenstva. Maribor ima na prvem mestu 19 točk, sledi Koper 18, ob tekmi več, Bravo 15, Olimpija 14, Nafta 13, Aluminije 6 z 12 točkami, sledi Celje s tekmo manj in 11, Mura in Grosuplje jih imata po 8, Radomlje 5. Kostajoči strateg Aluminija Jura Arsič je sestavil naslednjo 11-terico. Florian Raduha bo stal med vratnicama, Sorensen, Zajšek, Simonič, Šaubah, Težak, Jagič, Petriško, Vrbanec, Osuži in pa Suso bodo začeli tale obračun. Darko Milanič stavi na preverjeno 11-terico, ne tisto, ki je v sredo izgubila pokalno tekmo, temveč tisto, ki je prejšnjo soboto z 2:0 nadigrala svoje nasprotnike Lendavsko Nafto, se pravičujem, to je bil dvoboj, ki se je končal s 3:2, z Muro pa so igrali 1:1, malce sem zabrskal oziroma zamenjal letnico, v kateri je bilo tole odigrano, až bej jug bo stal med vratnicama Viher, Jevšenak, Mbondo, Cipot, Mlakar, Koderman, Karničnik, Blažič, Čipamba in pa Feta, pa tisti, ki bodo začeli obračun. Manjkajo še vedno poškodovana Bumbič in pa Vidmar, ki je na pokalu utrpel zlom nosu, in pa Petar Stojanovič, ki je podpisal za vijoličaste in zaključuje tisti terapevtski del svojega bivanja v Ljudskem vrtu, ter se počasi priključuje prvi enajsterici. Martin Matoša iz Notranje Gorice bo mož s piščalko na temle obračunu, njegova pomočnika iz Grosuplja Nejc Brezovar in pa iz Ljubljane Žiga Seran. Bojan Mertik iz Odrancev je četrti sodnik tega obračuna v sobi za VAR. Mateo Tozan iz Škofije in pa iz Markovcev David Gabrovec, delegat je Sandi Kranjec iz Grosuplja. Dvoboji so iz sredine začeli Mariborčani, no to v tisti novi barvi, ki so jo predstavili kot tretji dres, v večini rumene barve, edino na obeh rokavih in rokah so vijoličasti, zanimiva barvna kombinacija, zagotovo dovolj kontrastna v primerjavi z nogometaši Aluminija, ki so 90% rdeči, napisi na njihovih dresih pa bele barve. Aluminij za začetek dobro postavljen s petimi možmi v zadnji liniji, pa s petimi zgoraj, ki vršijo pressing po celotnem igrišču. Mbondo z dolgo žogo naprej pod nogo Mlakarja, izbija žogo v stranski avt Šaubah, ki bo danes, kot kaže, zadolžen za Mlakarja. Karničnik nima komu podati, zdaj se mu je le odkril tamle na sredini Viher, ki pa je skoraj da izžubil žogo in potem posledično padel. Na tleh pa se zdaj le zvija Petar Petriško, ki je neugodno padel na tele žogi čez Žana, oziroma čez Nejca Viherja in prosti strel po, kot kaže, sugeriranju sobe za VAR je piskal Martin Matoša. Presenetljivo so gledali, kar se dogaja na zelenice v tem prekršku iz mariborske klopi. Prekršek so jasno, da videli gospodje na Aluminijevi klopi, kratka uigrana akcija je bila zdaj tole Težaka in pa Petriška. Petriško zdaj pošilja globoko žogo na sredino, tamle je prišel do priložnosti Sorensen za podajo, našel je na boku sicer relativno dobro postavljenega Osuđija, vendar ta slabo podaja v kazenski prostor. Osuđi pa že v novem naletu, pa zdaj udarec v obraz Osuđija proti Žanu Karničniku. Dobro ga je zdaj odnesel Osuđi. Udarec v obraz bi lahko bil tudi kakšen karton. Po nosu ga je dobil Žan Karničnik. Čudijo se tamle gostje, tudi Tomislav Jagić, ki ima kapetanski trak na rokah. Znaki Jureta Arsiča iz roba igrišča svojim varovancem, kako naj se postavijo, malce jih skuša razširiti. Čipamba zapravljeno žogo, tokrat zelo aktiven Vito Težak, ki je izbil tole žogo iz mariborskih nog. Kot je dejal Ante, se rečem Darko Milanič, na današnjem, oziroma na novinarski konferenci pred nekaj dnevi, je bistvo vsega, da Maribor ustraja pri svoji igri in si ne pusti usiliti igre Aluminija, ki vrši pressing po celotnem igrišču. S nje pa Aluminij izgubil v primerjavi s prejšnjo sezono dvoboje z Mariborom, vse kar se tiče kadra, kajti iz Kidričevega sta se vrnila tako Behar Feta, ki je danes začel tale obračun, kot tudi Vid Koderman, ki je bil eden od členov nogometašev Aluminija, tako da tudi tu je Zlatko Zahović poskrbel, da so stvari malce bolj zapletene, kot bi sicer bile. Maribor se je znova obranil po zapravljeni žogi, z noga je bil na udaru Mbondo, pa potem iz kazenskega prostora izbija Miha Blažić, ki prav tako pravi, da pričakuje trdo tekmo na temle dvoboju Maribora in Aluminija. Seveda pa bomo videli, kam bo zdaj tole žogo iz stranskega avta vrkel Težak. Znova prvi pri žogi Mariborčani, pa potem odbitek Jagić, hitrejši od Mlakarja, podaja do Florijana Raduhe, ki se je sprehodil do polovice igrišča. Jagić pa zdaj z dolgo žogo naprej iskal je Osuđija, vendar ni ga našel, stranski avt je tole za Mariborčane. Karničnik za Mbonda, žoga gre v višino kazenskega prostora, tam že čaka tudi Ašbe Jok, pa na drugi strani Blažić. Na sredini se odkriva Jevšenak, ki je zdaj nekako zamenjava za Kloda Goncalvesa, na sredini igrišča. Pa je svoje delo zaenkrat dobro opravil. Mbondo zdaj podajal kazenski prostor, žoga je letela proti Beharju. Feti, ki je za moj okus storil prekršek nad Raduho, vendar ta je bil dovolj hitro pri odbiti žogi. Pogledal je namreč, kje se nahaja Raduha, pa nastavil hrbet, ko je ta skočil v zrak. Posledično, ko je padel nanj, mu je žoga spolzela iz rok. Medtem pa so Mariborčani že osvojili znova žogo na polovici, ki jo branijo gostujoči nogometaši, pa tam zapravljena žoga, tokrat Viharja, ki je podal žogo na nogo Osuđi zdaj v kazenski prostor, preostro, predolgo za Hanusa Sorensena, ki je tekel mariborski kazenski prostor. Golaut je tole za mariborskega čuvaja mreže Ašbeta Juga. Kar hiter začetek, visok tempo na začetku dvoboja med Mariborom in Aluminijem. Dejali smo, Koper je danes že dan igral nafto, končni zid je bil 2-0 v koprsko korist. S točko zaostanka so Koprčani drugi na lestvici, Čipamba ohranja žogo v igralni površini, stranski sodnik Nejc Brezovar, prvi pomočnik Martina Matoše pa se s tem ni strinjal in napiskal stranski avt v Olimpijino korist. Še ena zapravljena žoga ene ali druge ekipe v napadu, še vedno ostajamo brez pravega zaključnega strela, zato Maribor Alumini, še vedno smo pri začetnih 0-0.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 15. minuta se je začela v Ljudskem vrtu, dvoboj 10. kroga med Mariborom in Aluminijem. Spremljamo nič proti nič, še vedno. Videli smo poskus Mariborčana oddaleč, sprožil je Mbondo. Že ga je končala preko vrat, zdaj podaja Čipambe v kazenski prostor, ki je preletela vse na drugi strani, dovolj spreten Cipot. Imamo pa prvega dobitnika rumenega kartona. Dino Šimunič je porumenel po startu na robu igrišča v višini kazenskega prostora na svoji strani. Pohlodil je Tija Cipota, Fabijan Cipot je namreč njegovo oče, dolga leta tudi mariborski branilec, ki je začel svojo nogometno pot kot napadalec, zato Tijo ta dosti krat zamenjujemo s Fabijem, vsaj meni se to kar pogosto dogaja. 16. minuta, Aluminij je v napadu preko Susa, pa podaja v kazenski prostor, tam je poizkušal Osuđi spremeniti smer tele žogi, pa je ni dobro zadel, potem pa na drugi strani Karničnik, ki skrbi za prvi kot na temle obračunu, prvi kot za Aluminij. Mariborčani še brez prekinitve iz kota, sicer pa Mariborčani več pri žogi v teh uvodnih 15-16 minutah, 55% nekako igralnega časa v njihovi posesti, pa izbitek. Jagič je poskušal daleč, zadev v gneči Jevšenaka, žoga pa znova na Aluminijih nogah, pošilja je vse nazaj do Florijana Raduhe, ki je bil na polovici svoje polovice in zdaj počakal, da so prišli fantje po novo v začetek akcije iz svoje polovice za Aluminij. Kar lepo število mariborskih viol se je zbralo, po moji oceni dobrih 200, sicer pa zeva praznina na strani navijačev gostujočega moštva. Verjamem, da je kdo, ki mu srce bije za Aluminij, na katerih drugi tribuni kot ravno na jugu Ljudskega vrta, ki ni ravno najbolj čislana, bi lahko rekli. Hiter poizkus spremembe smeri žoge se je končal v stranskem avtu. Poizkušal je Osuđi najti tamle v napadu malce skritega Petriška, pa se ni šlo. Mariborčani imajo zdaj že drugi zaporedni stranski avt, pa nepravilno ali pa premočna žoga je še raka nazaj proti Karničniku, proti stranskemu avtu, poskočila mu je pred nogo in končala preko okvirja igralne površine. Zdaj je Čipamba snel žogo Osuđiju z noge, pa tamle Blažič precej ostro podaja proti jugu, Bondo zdaj dobro, pa ni se spustil zmesti viher, dobro v robu znova Bondo, ki je rešil stranski avt, viher Karničnik, Jevšenak, Blažič, dolga žoga naprej na Beharja Feto, odkriva se mu Koderman s hitrimi koraki do podaje v kazenski prostor. Pred Čipambo uspešnejši Šaubah, ki je izbil tole, vendar znova na Jevšenaka. Jevšenak nakratko za Feto. Feta je našel tamle Cipota. Cipot po izbijanju pod Feto do žoge Karničnik. Malce so se zdaj vrnili znova nogometaši Maribora na svojo polovico, še vedno pet nogometašev v zadnji liniji. Čipamba preigrava prekršek Osuđija, Ali bo tudi to rumeni karton za 11-tico v aluminijevem dresu? Odgovor je da, v 19. minuti druga mala kazen za gostujoče nogometaše, odrivanje s telesom, posledično spotikanje z hrbtne strani, dovolj, da je Matoša segel po drugi rumeni karton. Sprašuje ga tam Petar Petriško, zakaj, pa mu je na kratko pokazal, naj gre v stran, sicer pa bo Koderman tisti, ki bo poslal žogo nazaj v igro. Čakamo na premik Mariborčana v smeri gola, tamle je zaplaval v prazno, zdaj je vratar Raduha, Mariborčani pa v gneči niso prišli do strela, tam je sicer poizkušal, mislim, da znova Tijo Cipot, pa se mu je žoga skotalila z noge enega od domačih nogometašev, tako da ni bilo zaključka, pa podaja na rob Behar Feta, a tamle pa z visoko dvignjeno nogo do žoge Sorensen, tako da začenjajo gostje z novo kontro. Petriško naprej proti Jagiču, predolga, preostra žoga, stranski avt znova za Mariborčane, danes v rumeno, predvsem rumeno vijolični opravi z novimi dresi, ki bodo, kot kaže, kontrast takšnim rdečim, kot so denimo danes v njih nogometaši Aluminija. Dejali smo že uvodoma, da se je v Ljudski vrt znova priključil k treningom Petar Stojanovič, da imajo Mariborčani še vedno odsotna Bumbiča in Vidmarja, slednji zaradi zlomljenega nosu. Enega imamo poškodovanega, Bumbiča namreč že od tekme z Nafto v Lendavi. Odlično zdaj Mariborčani preko viherja do žoge na sredini, pa Cipot, ki preigrava v kazenskem prostoru. Cipot na drugo vratnico, ena proti nič. Ena proti nič. Mulovaj, Izak, Rafael, Čima, Omombo, Čipamba. Kako enostavno lahko vse skupaj izgleda, če se igra ekipni nogomet. So zdaj ne pokazali nogometaši Maribora in ko ni nasprotovanja, ko se brani tudi druga dolga vratnica, prihaja do izraza Čipamba in ja, roko na srce, pogrešali smo tele zvoke v Ljudskem vrtu ob zadetku, čeprav Mariborčani na domačem terenu niso zgledali slabo v teh prvenstvenih krogih. Lahko rečemo, da so zgledali dobro, sicer res da remizirali z Muro, pa doma denimo s 3-1 ugnali Bravo, z 2 proti nič Koper, pa s 3 proti nič Brinje Grosuplje. Je pa tudi res, da so igrali dobro tudi v gosteh, ne ravno z Aluminijem, s katerimi so začeli prvi krog brez zadetkov. 1-1 je bilo denimo v Celju, pa 1-1 v Stožicah pri Olimpiji, pa 3-2 v Lendavi pri Nafti. 7-0 so napolnili mrežo Slovengradca, pa presenetljivo klonili v pokalu z 2-1 proti Korotanu in ugasle peči so ugasnile tudi Maribor za pokalno sezono 2026-27. Darko Miranič je bil jezen na to, kar so pokazali nogometaši Maribora na tistem dvoboju. Dejal je, da je bila predstava izjemno slaba, da niso se stavili niti 4 podaj, vendar pravi, da je ekipa šele v nastajanju, da bodo prave poteze vidne šele čez nekaj časa. No, roko na srce, ne vem kako dolgo, niso skupaj. Velika priložnost zdaj tudi za nogometaše Aluminija. Poskus, pa ne bomo rekel ravno voleja, nekako mešanica voleja, škaric in že še časa je bila tole. Poskušal je Šimunič, vendar je se izkazal jug v 25. minuti obračuna. Šimunič iz obrata, jug v kot številka 2, no zdaj še tretji poizkus gostov iz kota, tokrat podaja na drugo vratnico, pa je znova jug, tamle nevarna igra tudi enega gostujočih nogometašev, mislim, da je bil tole tokrat Šaubah, ki je bil nevaren, vendar četrti kot za Aluminij pravi Martin Matoša, tako da mu moramo kar verjeti. Jug tokrat z odlično brambo v 25. minuti, seveda pa še ni konec nevarnosti, Karničnik zdaj izbija tole četrto podajo iz kota, pa še ena žoga v kazenski prostor, še en, kaj bo to, stranski avt, tam sicer Viher ohranja žogo v posesti, Mlakar jo je prevzel na svoji polovici, pa zadev v peto koga, 13. Matica Vrbanca, potem pa je žoga tamle zadela sodnika, zato je ustavil igro in jo žogo bo vrgel in vrnil, kot kaže nogometašče Aluminija, Petar Petriško jo je vzel, pa Težak za zapravljeno žogo Čipamba mu jo je odvzel, potem pa Petriško pošilja z igrišča za stranski avt Maribora. Iztekla se je 26. začela 27. minuta, Maribor vodi v Ljudskem vrtu proti Aluminiju, Zena proti nič, Izak Čipamba pa strelec zadetka, potem ko smo videli odlično podajo v kazenski prostor, pa še lepši zaključek Čipambe na drugi vratnici, ko je žoga preletela Mlakarja, žogo vred je spravil Florijana Raduho v mrežo za minimalno vodstvo Maribora v 27. minuti, še bo pestro v nadaljevanju tega obračuna.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 35. minuta v Ljudskem vrtu, Maribor Alumini 1-0 po zadetku Čipambe v 22. minuti. Pred nekaj trenutki napaka Mariborčanov v obrambi, bolje rečeno naredil je neumnost Blažič, podajo proti Bondu, vmes se je skoraj da žoge dotaknil Petriško, pa zdaj obramba. Dvakrat zapored Raduhe v kontri, kot drugi je poskušal Mlakar, kot prvi Cipot, pa žoga ni hotela preko črte, pa prekršek Karničnika zdaj nad Suso, ki je bil blizu Petriška, da bi prišel do žoge, vendar Karničnik je bil tisti, ki je rešil situacijo pred mariborskim kazenskim prostorom, zdaj pa dvakrat Florijan Raduha v 36. minuti z obrambo. Najprej Cipot in na odbitek Mlakar ostajamo pri 1-0. No, zdaj gost je spodajal kazenski prostor, padel je tamle ob Karničniku Suso, pa zraven je bil tudi težak, ki bi lahko zagrenil življenje až Betu Jugu. No, na srečo se je končalo samo s 6. kotom, 6-2 v kotih v korist nogometašev Aluminija, kar pomeni, da si pripravljajo priložnosti, vendar ne gre mimo mariborske obrambe, ki zaenkrat še ni zatajila. Zdaj znova do priložnosti Suso z glavo, tam je bil blizu tudi Mbondo, ki je za moj okus morda celo dosegel tale skok in žogo, da bi se od njega žoga kot od zadnjega odbila v nov kot za Alumini, vendar sodniki so rekli, da temu ni tako, da naj se tekma nadaljuje z gol avtom za Žbeta Juga. Mariborčani znova z nekaj poigravanja, pa dobra žoga za Mlakarja, ki je iskal Čipambo v napadu, ta pa na mesto naprej, na bok. Florijan Raduha je rekel hvala lepa, Agić pa ponovo žogo za nov napad Aluminija. Prepuščajo Zajšku, ta je vseli na bok, pa nepreviden težak pri obrambi ob robu igrišča. Čudi se težak, pogleduje proti Mertiku in pa Brezovarju, ki je pokazal, da je to žoga za Alumini. Padal je zdaj tamle malce preko Karničnika, malce preko žoge Šalbah. Matoša Piška prekršek Maribora. 38. je v teku, živahna tekma med Mariborom in Aluminijem. Prva je bila 0-0 v športnem parku v Kidričevem. Dobro, Koderman, ki ohranja Mariboru posesti, pa hitro nogi Behar Feta, ki ga je Zlatko Zahovič skupaj s Kodermanom potegnil nazaj v Ljudski vrt. Bila sta namreč oba posojena nogometaša. Zdaj ima ta rezervirano mesto v prvi enajsterici na nek način. Mbondo, pa Koderman, oziroma Karničnik je bil tole, pa Čipamba, ki je nas je potegnil dva nogometaša, podaja v kazenski prostor, pa na gol Florijana Raduhe, sicer je bil na drugi vratnici znova pripravljen Behar Feta in pa tudi blizu Jan Mlakar, ki ga je žoga

ob Cipotu preletela. Sicer bi lahko bilo znova zanimivo, tako pa golaut za gostujočega vratarja Raduha. 39. minuta teče, dobra ura še do 22. vendar opozorilo na zrcala dnevnika na našem radijskem pasu. Ne boste slišali, v Ljudskem vrtu bomo namreč dočakali konec tega obračuna, ki se bo končal po 22. uri. Tako da boste morali za novice prestaviti na drugo radijsko frekvenco, medtem zapravljena žoga gostov, uspešen je bil Viher, pa zapravil žogo v napadu, popravlja Koderman, pa znova Viher, oziroma to je Cipot, ki tamle pregrava, Viher, Koderman, Blažič, Mbondo kot zadnja moža, pa vsi na polovici Aluminija, ki se zdaj brani s šestimi nogometaši v zadnji liniji, Karničnik nima komu podati, pa lepa trojna kombinacija, še ena podaja Karničnika v kazenski prostor na drugo vratnico, Koderman z glavo odtal in naročje Florijana Raduhe, ki je takoj poslal žogo v napad hitrologemu Osuđiju, ta na bok za Petriška, ki je že v višini kazenskega prostora, Karničnik in Mbondo pa onemogoča tako, kakršnokoli podajo. Zdaj iz ozadja Težak, vendar Osuđi je dobil žogo proti sredini, pa podaja v kazenski prostor. Na drugi strani še dovolj hiter Vrbanec, žoga pa na mrežo Ažbeta Juga za golaut za mariborskega čuvaja mreže. Še 4 minute in pol do konca prvega polčasa, kar dosti dodatka v prvem delu ne pričakujem, glede na to, da daljših prekinitev nismo videli. Jug si je nastavil žogo na 5 metrov, ko Matoša je že odšteval, dolga žoga na polovico Aluminija, Behar Feta na tleh, tam se je zaletel v Šimoniča, ki že ima rumeni karton iz 12. minute, pa dolga žoga proti kazenskemu prostoru, Mbondo lovi, pa Koderman na bok za koga, mislim, da je bil tole Viher, pa zdaj Karničnik ni stekel na tole podajo ob Osuđiju, ki je dobil podajo Težaka, ki je prestregel tole žogo, majce ne je volje strani mariborske publike, ki je zahtevna, ki je videla, da Maribor zmore, vendar Karničnik, kot kaže, ni bil pripravljen na tek v tehle minutah. Viher na sredini, na kratko do žoge, pa znova Osuđi na bok za Težaka. Karničnik je malce zamudil, podaja v kazenski prostor, mimo dvoje, troje nog za golaut za mariborskega vratarja in kapetana Ažbeta Juga. Mislim, da so gostje znova pričakovali prekinitev iz kota. 6 so jih že nabrali, Mariborčani 2. No, prej smo bili pri Petru Stojanoviču, ki že nabira kilometre na treningih za priključitev prvi enajsterici. Lahko pa dodamo še dve informacije, in sicer Žiga Repas in Izak Čipamba sta podaljšala sodelovanje z NK Mariborom. Čipamba do poletja 2028, Žiga Repas pa do julija 2029, torej še eno zadovoljstvo več za Zlatka Zahoviča v tejle letošnji nogometni sezoni. Očitno je zadovoljil oba, tako Darka Miraniča kot Zlatka Zahoviča, zato verjetno tudi podaljšanje pogodbe z obema. Zdaj bo seveda za Maribor, ki je na nek način zdaj sestavil moštvo, veliko lažje priprave opraviti tudi v zimskem času in računati še na morebiten prestop. Kakšna pojočitev bi zagotovo še prišla prav na kakšnem igralnem mestu, predvsem na sredini v vezni vrsti. Mislim, da ima Maribor
še vedno manjko, pa ne da bi imeli popolnjene vse ostale igralne pozicije, kot so denimo bočni branilci, pa bočni napadalci, tako da bomo videli, kaj bo prineslo naslednje prestopno obdobje, zagotovo pa lahko rečemo, da bo Maribor znova imel zanimive predstave in pa zanimive priprave v zimskem času, najverjetneje znova v top Liturči. 45. minuta, dva boja med Mariborom in Aluminijem. Bližamo se koncu, kakšnega dodatka ne pričakujem, morda kakšno minuto, če jo bo pokazal Bojan Mertik, ki stoji ob robu igrišča, mislim, da številka ena sveti tudi na njegovem semaforju, do takrat, če imajo fanti 30 minut časa, ko se Aluminij znova brani z izbijanjem žoge v stranski avt. Znova Koderman, tokrat je našel Cipota, pa prekršek Agiča nad Cipotom za prosti strel. Čudi se Agič, zakaj je piskal zdaj Matoša tole prekiritev v Mariborsko korist, sicer bi bil tole gol out za Florijana Raduho. Še srečen je lahko Agič za samo prosti strel. Kajti doslej je v podobnih situacijah dvakrat segel žep tudi po karton, predvsem pri Šivoniču, je bil zelo hiter v 12. minuti. Osuđi pa je storil neumnost na sredini igrišča, zdaj prosti strel, koga, mislim, da je to Karničnik, ki je pripravljen ob tele žogi, teče že sodniški dodatek, podaja na drugo vratnico, pa predolga žoga, Mlakar je se sem skočil, pa bil kakšen meter prenizek za tole podajo, ki je končala za petmetrskim prostorom na zelenici kazenskega prostora, Kodermanu pa prekršek Osuđija v napadu. Agič zdaj vehementno pri Martinu Matoši iz notranje Gorice, ničesa ni dosegel kljub vsej svoje vehementnosti. Minuta dodatka je iztekla, konec je prvega polčasa. Aluminijevi nogometaši zdaj drug za drugim pristopajo k Matoši. Najprej je bil to Suso, pa potem Vrbanec, pa Jagić, pa Šaubah. Vendar Martin Matoša se ne da in je samo potisnil in pokazal roko proti izhodu iz igralne površine. Polčas torej Maribor Alumini 1-0, to je bil polčas tudi na obračunu Nafte in pa Kopra v koprsko korist. V drugem delu so Koprčani zadeli še enkrat za končnih 2-0 v 10. krogu in drugo mesto na razpredelnici. Točko zaostanka imajo za vijoličastimi, ki so zbrali doslej v 9 tekmah 19 točk. Trenutno so pri 22, če vzamemo, da se bo tekma končala z minimalnih 1-0, a verjamem, da bomo v drugem polčasu videli še kak zadetek in da se bo izid spremenil. Kako? Po odmoru in glasbi iz našega studija se slišimo ob začetku drugega polčasa.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Spremljamo tekmo 10. kroga v prvi nogometni ligi, Maribor gosti Aluminij. V Ljudskem vrtu je Matej Štrafela.
3: Ja, in pravkar se je začel drugi polčas, star je 15 sekund, Maribor Aluminij pa ob začetku drugega dela še vedno 1-0 iz 22. minute, ko je polno zadel Izak Čipamba. Drugi začetek je pripadel gostom, ki pa so žogo zapravili že po nekaj metrih, precej ostro sta tamle sodelovala Sousa in pa Suso in pa Blažič. Na koncu so gosti zahtevali prekinitev zaradi prekrška, ki pa ga niso dobili. Mariborčani med tem že do kazenskega prostora, pa znova nazaj na polovico, ki jo branijo sami, pa zdaj Koderman v prazno, Mlakar tamle po žogo, vendar dolga žoga Zajška zdaj na Mbonda, darilo znova mariborski obrambi, 47. Karničnik po žogo Čipamba, pred njim stoji Težak, pa znova Karničnik za Čipambo, zadev je tamle Težaka v hrbet, stranski avt bo tole za mariborske nogometaše na polovici polovice, ki jo branijo sami, oziroma ki jo branijo gosti, se pravi čujem, proti vzhodni tribuni, Karničnik tamle preigrava s hrbta Osuđi, vendar ni bil uspešen, Blažič na bok za Kodermana, ki vrača tole žogo, kajti tako je bil na njemu tamle Suso. Še vedno Mariborčani, tokrat Mlakar, daleč nazaj po žogo, pa Čipamba, ki teče proti kazenskemu prostoru. Čipamba za Viherja, težka naloga je bila to zanj, gostje izbijajo, Susa nastavlja tamle Vrbancu, ki je podal žogo na bok Osuđi, Osuđi v kazenski prostor, Vrbanec ni prišel do zaključka, spremljajo se dobro Jevšenak in pristreljal Aluminiju sedmi kot, 7-2 je zdaj le v kotih v korist Aluminija. Pomembnejši podatek je seveda na semaforju, kjer piše Maribor Aluminij še vedno 1-0. Tamle je popravilo žoge zdaj, oziroma premeščanje žoge v tisti polkrog pred kotno zastavico. Podajo notranjost, izjemna obramba Juga, ki zdaj v drugo lovi tole žogo, pa prekršek v napadu. Tamle je brcnil v glavo, mislim, da eden od nogometaša Aluminija, mariborskega čuvaja mreže. Mislim, da je bil tole Zajšek, ki je storil tole neumnost, vendar dobro in hitro je reagiral tudi Martin Matoša. Odlično pa zdaj Juku, 48. minuti, tamle zaključek Susa z glavo po sedmem kotu, Juk z obrambo, no potem pa prekršek v napadu in ostajamo pri 1-0. So pa to seveda preizkušnje, ki in na katere bodo morali Mariborčani seveda paziti. 1-0 je namreč izid, ki lahko hitro pomeni razliko med tremi točkami, točko, lahko pa se seveda zgodi, da ostanejo tudi brez. 50. Karničnik za Juga v kazenski prostor, znova na glave Aluminija, Težak je spustil žogo, tam se pripravlja za strel Petriško, strelo daleč, Jug brez težav kroti tole žogo po sredini, sicer v višini kakšnih 1,70 m, 1,80 cm, pred obrazom je z rokama žogo odbil ob tla in jo je enostavno ulovil svoje naročje, medtem pa Čipamba znova podajal kazenski prostor, prepustil je tamle Behar Feta tole žogo za Mlakarja, ki je tekel iz ozadja, vendar ga je že prehitev, žoga je končala kakšna 2-3 metre za njegovim hrbtom. Aluminij je že v novi kontri, teh bomo videli danes kar nekaj, zdaj Pepiska, igranje z roko, Mbonda, glavni sodnik Martin Matoša, zadev ga je Osuđi izven kazenskega prostora, 19-20 metrov stran od vrat se je Matoša odločil za prosti strel za goste. Nevarna situacija, sploh za dobra strelca, kot sta denimo Petriško in pa tudi Težak. Morda se lahko za tale strel odloči tudi Osuđi, ne, Osuđi kot kaže ne bo. Izvajalec tega strela, mislim, da se je tam celo v kazenskem prostoru zdajle ulegel Blažič, ki bo na nek način še dodatna ovira, če mariborski živi zid iz osmerice nogometašev skoči strel in ena proti ena, Eurogol zdajle Petra Petriška za izid ena proti ena, res vrhunsko izvedena prekinitev v 52. minuti, prosti strel iz 19-20 metrov, Petruško v bližnji kot za ena proti ena. In dejal sem, treba bo paziti ena proti nič je izid, ki je najbolj varljiv. Petriško je izenačil izid na ena proti ena. Soba za var na pregledu, mislim, da je vse v redu, tako je. In v 53. minuti se začenja znova. Zdrstilo je tamle, je v Šenaku, skoraj da bi poklonil žogi Susi. Vendar tale žoga je toliko odskočila in toliko je bil zbran je v Šenak, da jo je poslal v svojo zadnjo linijo. Jo pa malce više zapravljata Čipamba in pa Karničnik. Tako da iz te moke ne bo kruha. Od 22. do 52. minute je bil torej Maribor na varnem, če lahko tako rečemo, znova pri 4 točkah prednosti pred drugim Koprom. Trenutno je pri 2 z 20 točkami, ob 5 zmagah bi bil tole 5 remi, no in zdaj igra z roko tudi gostov, Bamba, Suso je bil tole, tudi to je opazil Martin Matoša in piskal konec napada Aluminija v napadu. Danes, kot kaže, nas čaka še zelo, zelo pestrih drugih, zdaj še sicer samo dobrih 30 minut, oziroma 35 minut igre, kajti smo že v 54. minuti. O, Behar Feta je zdaj ukradil žogo v kazenskem prostoru, makar ne je dal žogo nazaj Viherju. Viher pa slabo zaključil iz roba 16 metrov v 54. Torej, Feta z ukradeno žogo, potem pa Mlakar na 11 metrih na 16 za Viherja. Ta pa res ni v formi, strel iz roba kazenskega prostora vsaj 12-13 metrov mimo. In Maribor Aluminij ostajamo pri ena proti ena. 55. za Vijoličaste je zadev za vodstvo Čipamba, izenačil Petriško v 52. še bo pestrih 35 minut tekme.
0: Evo nas.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 62. minuta teče v Ljudskem vrtu. Behar Feta je spravil žogo v kazenski prostor, tam pa brez mariborskega zaključka. Gostje so se ubranili, a na polovici igrišča znova izgubili žogo po zadetku iz bližnjega srečanja s prostim strelom Petriška v 52. minuti po igranju z roko Mbonda izven kazenskega prostora smo videli tale prosti strel in Juk je bil premagan v 54. priložnost za Mariborčane, vendar viher iz roba 16 metrov ni bil natančen. Grdo je zgrešil to priložnost iz roba 16 metrov za kakšno dolžino vrat je zgrešil okvir aluminijevih vrat. No, bili pa so gostje blizu zadetka za vodstvo in popoln preobrat. Šimič je šel mimo Krničnika, spravil žogo pred Zajška v kazenskem prostoru, sprožil je ta iz neposredne bližine, a se je izkazal tamle vratar Ažbejuk, ki je njegov presenetljiv strel iz bližine obranil in izbil izpred svojih vrat. Mariborčani pa so dobili stranski avt na tokrat levi strani gledano iz juga Ljudskega vrta, na severu praznina, tam je samo mladeniči iz družinskega sektorja skrbijo za kakšno žogo, ki preleti mrežo, kot je denimo mariborski poizkus pred nekaj trenutki, ki je bil odbit strani gostov. Sicer pa lepo popolnjene tribune Ljudskega vrta, kakšnih 7000, morda še kakšen gledalec več na temle povratku Maribora v Ljudski vrt, oziroma bolje rečeno gledalcev v mariborski Ljudski vrt, po služenih petih kaznih tekem prepovedi. Zdaj tudi prvi menjavi na tekmi ob robu sta pripravljena Klod Konkalveš in pa Žiga Repas, oba mojstra, ki sta podaljšala delovanje v Ljudskem vrtu za še nekaj časa, sicer Čipamba do leta 28. Viher je odšel iz igre, Konsalveš na njegovo mesto in pa iz igre Behar Feta na njegovo mesto pa Žiga Repas. Prvi menjavi Darka Miraniča v 65. minuti, še 3-2 okni ima na razpolago. Ogrevajo pa se tudi nogometaši Aluminija, tudi pri njih lahko pričakujemo kakšno menjavo. Blažič pa medtem pred osudžijem do žoge na svoji polovici, pa potem lep prenos igre preko Jevšenaka. Krničnik je bil malce prepozen za tole podajo, vendar dovolj hiter, da jo je do stranskega avta še ujel. Tam je žoga na bok za Žigo Repasa, prvi stik z žogo za njega, pa Jevšenak znova za Repasa in nazaj. Pa znova Žiga Repas, malce širijo, zdaj Mariborčani in vlečejo aluminij izpred svojega kazenskega prostora, medtem že 66. minuta igre. Še vedno smo pri 1-1, lepa žoga za Mlakarja, zdaj pa prekršek tamle. Ga je znok snel Zajšek, žogo izbijajo gostje na 20 metrih z igrišča, ničesar niso pokazali sodniki pri temle udarcu po nogi, tekma se nadaljuje, pa nesporazum zdaj Cipota in Kodermana, žoga v stranski avt za Aluminij. 67. minuta igre, 1-1, se zdi nekako tisto, kar smo pričakovali, pa spet ne, glede na zadnje tekme, ki jih gledamo teh dveh nasprotnikov, če se malce poigramo s številkami. Maribor Bravo 3-1, Maribor Nafta, oziroma Nafta Maribor 2-3, Maribor Mura 1-1 in pa Radomlje Maribor 3-0. Na drugi strani visoka zmaga Aluminija v gosteh pri Muri, skar 6-1. 0-0 je bilo na domačem terenu z Bravom, pa Celje je bilo boljše v Kidričevem z 2-0, Koper z 1-0. Grosuplje pa so nogometaši Aluminija napolnili 4-2. V letošnji sezoni smo že dejali, uvodni dvoboj brez zadetkov v lanski sezoni je bil Maribor boljši s 3-0, doma pa 1-1 na tekmi v Šumi. V Ljudskem vrtu je Maribor vodil 6. decembra lani z 2-1, pa je izgubil z 3-2. Isti izid pa je bil na prvem obračunu 19. septembra lani, ko je bil Maribor boljši v Šumi z istim izidom 3-2. Kako bo tokrat, bomo videli. 68. do konca še torej 22 minut in sodniški dodatek. Znova opozorilo Zrcala dneva na naših radijskih frekvencah. Ne boste slišali, zato pa tekmo iz Ljudskega vrta do konca po glasbi iz našega studija. Trenutno pa v 69. Maribor proti Aluminiju, trenutno 1-1 po golu Čipambe v 22. in Petriška v 52. minuti.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: Sedeminsedemdeseta minuta teče v Ljudskem vrtu, koč številka 5 bo za Maribor Čipamba iz 11-12 metrov, iz ostrega kota, iz desne pa Raduha v kot, še ena podaja v kazenski prostor, pa znova v naročje gostujočega čuvarja mreže, ki je želel žogo hitro podati naprej, pa so kar hitro ustavili tele njegove poizkuse, sklopi z dvignjenimi rokami, češ naj ustavi konje. Mariborčani pa pripravljajo novo menjavo, obrobo igrišča je pripravljeno.

tudi rešil pred padcem, tako da je vse skupaj izgledalo zares zanimivo. Cipot med tem skozi gnečo za Konkalveša, ki je sprožil, zadev je tamle Šaubaka, Mariborčani, verjetno lahko slišite tudi v ozadju, glasno protestirajo, žoga mislim, da ga je zadela v roke, ali je bila ob telesu, zaenkrat se VAR še ni vključil, bo se verjetno v naslednji prekinitvi, medtem še ena podaja v kazenski prostor, Cipot je dobil žogo na drugi strani. Cipot v odličen strel, zdaj Kodermana, pa znova Petriško, zapisali bomo tole 78. Še vedno čakamo na situacijo iz igre, medtem Mlakar za Zahoviča v 79. minuti še eno okno za dve menjavi sta ostali, ali se sploh VAR ukvarja s pregledom dogajanja v kazenskem prostoru. Koderman je sprožil iz 17-18 metrov Šaubah v kot roka bomo zapisali pod vprašajem, medtem druga menjava tudi na strani gostov porumenelega Osuđa bo zamenjal Marko Mladenović. V 80. minuti smo že, izid pa ena proti ena, Čipamba je pa peljal Mariborčane v vodstvo v 22. minuti, od takrat imel še 3-4 priložnosti, pa se je izkazal Florijan Raduha, pred nekaj trenutki tudi, bomo rekli temu takole, Šaubah po strelu Kodermana, zdaj pa kontra za Sorensena skozi noge, tamle Kodermanu padal je v kazenskem prostoru in 2-1, padal je tamle v kazenskem prostoru Jevšenak, izbil tole žogo, padla je na noge Vitu Težaku in gostje vodijo sredi ljudskega vrta z 2-1 v 80. minuti za popoln preobrat Težak. No, tega pa zdaj ni pričakoval nihče. Sicer so bili nogometaši Aluminija nevarnejši v drugem polčasu, nizali priložnost za priložnostjo, enako velja tudi za Mariborčane, vendar roko na srce, po golu Petriška je več ali manj kazalo na to, da bo Maribor ohranjal posest, kar se je tudi zgodilo, ne bo pa imel več od igre in žal so vse moje zle misli in razmišljanja tudi uresničile. Zdaj je časa seveda za popoln preobrat še ogromno, ampak precej bo drugače izgledala tudi razpredelnica v prvi slovenski nogometni ligi. V tem trenutku je namreč Aluminij skočil iz šestega kar na tretje prvenstveno mesto pred Bravo, ki ima sicer tekmo mana, ima Aluminij boljšo razliko v zadetkih. Obe ekipi pa imata po 15 točk, Maribor pa ima le še točko prednosti pred drugo uvrščenim Koprom, ki ga od danes dalje ali pa od včeraj, če želite, vodi nekdanji trener nogometašev Primorja, Siniša Anželković, potem ko je iz Bonifike odšel Zoran Zeljković kot prvi mož stroke za 350 tisočakov je zamenjal Koper za Celje in bo Celje vodil v naslednjih nekaj tekmah. Enega takšnih izletov si je Zoran Zeljković že privoščil iz Kopra, odšel takrat v Olimpijo, vzdržal na klopi 24 tekem, od tega 11 v prvenstvu, nekaj v pokalu in nekaj tudi v Evropi, potem pa je bilo ljubezni konec.

Še ena menjava pa v Ljudskem vrtu po napaki Jošenak iz igre Dario Vizinger odhaja na njegovo mesto, torej v 83. minuti dela Darko Miranič ekipo veliko bolj agresivno. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje, pa bomo seveda videli. Čez 4 minute bi se morala začeti oddaja Zrcalo dneva iz ljubljanskega studia, lete na naših frekvencah. Ne boste slišali, pač pa zaključek dogajanja v Ljudskem vrtu. Seveda je ostalo še nekaj minut rednega dela. 7 pa sodniški dodatek, glede na menjave, ki so se zgodile med igro. Če vsaki dodamo še po 30 sekund, smo zdaj pri 3 minutah. Dvakrat so gostje tudi zadeli za popoln preobrat na tekmi in diši po prvem mariborskem porazu v letošnji sezoni in četrti zmagi Aluminija. Ali bo temu res tako, bomo seveda videli v nadaljevanju. Mariborčani so tisti, ki držijo žogo, 60% časa imajo žogo v posesti. Nekaj napak Maribora zdaj pri visokem presingu Aluminija po celotnem terenu. Darko Miranič je na nogah in spremlja dogajanje na terenu. Mariborčani se med tem trudijo. Zahovič je čakal zdaj na podajo Kodermana, vendar je ni dočakal, oziroma tisto, kar je pustil od sebe, je bilo prekratko za kakoli več. Goncalves zdaj za Zahoviča, ki se mu je tamle pod noge vrgel Jagić, pa po izkusu daleč Cipota iz 25 metrov preko gola, imel je boljše rešitve Vizingerja, pa Zahoviča v kazenskem prostoru. Žiga Repa se čakal nekaj metrov stran od njega, malce egoističen zaključek zdaj Cipota za gol out gostujočega vratarja, ki ima še 4 sekunde časa, 3 za degažiranje žoge, no in žoga je v zraku. 85. minuta se izteka, gostje pa vodijo sredi Ljudskega vrta, ob povratku publike nazaj ob Ljudski vrt, oziroma v Ljudski vrt na tribune z 2-1. Povedli so vijoličasti z golom Čipambe v 22. Petriško je izenačil v 52. v 80. pa Težak. Zdaj priložnost za Maribor. Žiga Repa se sprožil, Raduha je odklukal še eno obrambo. 86. Žiga Repas iz 16 metrov Raduha brani. Vendar Maribor še vedno napada preko Čipambe, ki dviguje žogo v kazenski prostor. Cipot je skočil, dobil tale zračni dvoboj. Izbijajo tolje gostje, Mladenovič, pa žoga za Maribor. Suso ni dovolil tale Blažiču, da bi pokazal kaj več. Goncalves zdaj za Karničnika. Padel je pred njim eden branilcev, lepa žoga v kazenski prostor, Žiga je pa sišče prostor za strel, blokirano je bilo vse skupaj. Dobro pa zdaj Aluminij v napadu, Susa je nastavil žogo za Ramšaka, ki pa se je ustavil na polovici Maribora. Popeljal žogo nazaj, potem pa na pamet žoga na mariborsko polovico za hvala lepa Ašbejuka. 87. Mudi se zdaj Mariborčanom vsaj izenačiti na temle dvoboju, vendar to še nikoli ni prineslo želenega učinka. Ali bo tokrat Čipamba na drugo vratnico, Cipot ustavlja žogo, dotakni se tamle žoge. Kdo? Mislim, da Ramšak, šesti kot bo tole za Mariborčane, Karničnik ga bo izvedel. Teče proti kotni zastavici, Mariborčani se z izjemo Kodermana silijo v kazenski prostor. Kako bo tokrat v 88. tole izvedel Žan Karničnik. Žoga na drugo vratnico, Rado Halovim. Ne gre pošiljati žoge v petmetrski prostor pred danes razpoloženega Florijana Raduho, to bi zdaj lahko vedel tudi Karničnik.
Medtem ko gostje pripravljajo svojo tretjo menjavo, Sorensen bo, kot kaže, šel iz igre, na njegovo mesto bo vstopil Simon Rogina. Medtem Aluminij plete mrežo okoli kazenskega prostora, Goncalves malce panično zdaj iz kazenskega prostora. In zdaj omenjena menjava iz igre Sorensen na njegovo mesto Rogina, 88. minuta. Še dve in sodniški dodatek pa do konca tega obračuna, ki ga zaenkrat dobiva Aluminij. Polčas je bil mariborski, 1-0. V drugem delu Aluminij vodi z 2-0, skupnih 2-1. Znova dobro mariborčani v obrambi, žoga je prišla na mariborske noge, pa grob start tamle s hrta. Številko 13 je bil tole Vrbanec za prekršek nad Luko Zahovičem, oglasila se je piščalka Matoše. Mariborčanom se seveda mudi, hitro so izvedli tole prekinitev, vse gre znova na Čipambo, na desno stran Maribora, pa podaja nazaj za Mbonda. Blažič pa v kazenski prostor zdaj slabo, Vid Koderman za žvižge z tribun. Bliže je zdaj Aluminij vsem trem točkam kot Maribor, vsaj eni. Roko na srce, to so dejstva, ki jih lahko vidimo na zelenici Ljudskega vrta. Igra in rezultat pa sta umirila do tega trenutka tudi mariborske viole, ali bodo zdaj tele zadnji vzdihljaji tekme in zadnji vzdihljaji tudi viol rešili zadevo drugače. Vizinger med tem v kazenski prostor, strel obramba Raduhe, še en kot bo tole. Vizinger zdaj le v 90. in pa Raduha v kot. Kot bo tokrat izvedel Žigar Jepas. Žoga na gnečo, prvo vratnico, še en Superman, pa še ena žoga za Mariborčane. Še en kot bo tole, 8-8 je zdaj le v kotih. Žiga Repas, mislim, da je bil tamle Mladenovič, tisti, ki je žogo potisnil z igrišča. Smo že v sodniškem dodatku, žoga pa v naročje vratarja Raduhe. 4 minute pa bomo še spremljali tega dvoboja v Ljudskem vrtu, ob prvem napadu v podaljšku Mariborčanov. Ne, kot kaže, je to žoga za Aluminij stranskega avta, kaže Matoša, potem ko se Brezovar znova ni mogel odločiti, kako in kaj teh sodniških odločitev. Ko sta stranska čakala na glavnega, kaj bo kdo povedal, je bilo danes kar nekaj. Blažič med vsem znova oduzeto žogo, pa žoga za hrbet Karničniku, ki je vse skupaj dobro ocenil, ostal v posesti, teče pa že druga minuta sodniškega dodatka od 4. Blažič na bok za Cipota, kriva se mu Koderman, vendar Cipot samostojno mimo Šimuniča. Cipot v kazenski prostor, izbijajo tole gostje, pa Goncalves strelom zadev je tamle, mislim, da Vizingerja žoga v kakšen meter, meter in pol mimo okvirja Aluminijevih vrat. Ostajamo pri 1-2. Še 2 minuti in pol. Upanja za Maribor, za vsaj točko na tekmi z Aluminijem, da ne bo tole povratek publike za prvi poraz Maribora v letošnji sezoni. Kot kaže, naj bi Koderman zadnji igral tole žogo, tamle se je Suso postavil na izvajanje avta, pa prepustil žogo v območje za rezervnimi klopmi. Susa še vedno dobro je tamle obrnil tudi Cipota, pa vrnil žogo na rob 16 metrov, podaja v kazenski prostor Rogine, pa v podplat Cipota za 9. kot Aluminija, ki je s tem
povedel tudi v tem elementu igre. No, se to toliko ni važno, kot je važno stanje na semaforju. Zdaj se nikomu ne mudi izvajanju teleprekinitve. Kot kaže, bo zdaj težak tisti, ki bo izvedel tale kot. Blizu se mu je postavil Mladenovič, ali bomo videli kakšno uigrano akcijo. Poskus hitre kontre preko Cipota in pa Čipambe skušajo omejiti nogometaši Gidričevega, kar s štirimi nogometaši v obrambi, medtem pa teče tamle Vizinger v kontro, Čipamba, preigrava Čipamba pred vrata, ki so prazna, Cipot meri preko gola. Cipot je imel zdaj saj točko na nogi ob začetku tretje minute, oziroma četrte minute sodniškega dodatka. Pa je žoga zletela preko gola in zdaj se je tamle na tla vrgel tudi Florian Radoha, ki, kot kaže, ne misli degažirati tele žoge, kupuje pa dragocene sekunde, kajti na semaforju je še samo 20 sekund ostalo. Zdaj je 5 sekund za izbitek tele žoge iz 5 metrov, ki je pred vrati Aluminija. Kupil je 20 sekund Aluminijev čuvaj mreže. Žoga je za Maribor, verjetno še zadnja akcija, ki jo bomo videli, med tem glavni sodnik že gleda na uro, Karničnik pošilja žogo, zmajo kar pelje preko polovice, pa v prazno za Žigo Repasa, tamle je Čipambi nastavil žogo, Vizinger, ki teče proti napadu, pa prekrček za 11 metrov ko Florijana Raduhe, velika neumnost nad Zahovićem. Je bila tole zdaj čuvaja mreže Aluminija, ko je Radoha, oziroma Matoša, že skoraj da piskal konec tega dvoboja, je čuvaj mreže Florijan Radoha v kazenskem prostoru podrl Luko Zahovića za 11 metrov. Kakšna drama na koncu tega sodniškega dodatka, pa bolje rečeno, kakšna neumnost najboljšega moža Aluminija v temle dvoboju. Matoša je pokazal na belo piko, ali bo dobil zeleno luč tudi iz sobe za VAR, kjer zagotovo vse skupaj pregledujejo. Suso se čudi tamle temu dogajanju. Vsi pa čakajo na končno odločitev v sobi za VAR. Matoša je bil blizu, videl vse skupaj svojimi očmi in pokazal na belo točko, ali bo temu tudi tako, ali bomo videli delitev točk v Ljudskem vrtu. Glede na videno, si Aluminij zasluži vse tri. Kaj je zdaj pokazal Matoša? Bela točka, no, tam nekaj petelinjenja zdajle. Še v kazenskem prostoru, Suso se ne more pomiriti. Kot kaže, je bilo tam nekaj vročih besed, zdaj Jagić miri Suso. Kaj bo zdaj pokazal glavni sodnik Martin Matoša, kaj bo zdaj naredila soba za VAR, oziroma v sobi za VAR. Mateo Tozan in David Gabrovec sta tamle in kot kaže, je obveljala Martina Matoša odločitev 11 metrovka. Kdo si bo zdaj pripel nase tale veliki nahrtnik in streljal Luka Zahović. Nad njim je bila storjena 11 metrovka, sam bo skušal opraviti z branilcem mreže Aluminija. Florijan Radoha ali Luka Zahović, vprašanje zdaj že v 97. minuti obračuna. Ali 2-1 za Aluminij, ali 2-2. 2-2 v Ljudskem vrtu, 97. minuti. Zahović, 11 metrovka. Susi, pa zdaj še rumeni karton. Ne more se Bumba Susa v 97. pomeriti in zdaj je Martin Matoša odpiskal tudi konec tega obračuna. Zapisal si je zdaj tule
tudi zdaj Jura Arsič ne more se sprijazniti s tole odločitvijo. Tudi nekateri drugi nogometaši so zdaj obstopili Martina Matošo za konec tega obračuna v Ljudskem vrtu. Seneki na podravskem derbiju ne sodijo na repertoar, a verjamem, bili so tako blizu vsem trem točkam, da se je na koncu razšlo in izšlo za remis 2-2. Kot že rečeno, za moj okus najboljši nogometaš danes na igrišču, vratar Aluminija Florjan Radoha, je storil največjo neumnost, ki jo je lahko storil na temle obračunu Maribora in Aluminija, povzročil prekršek za 11 metrovko in na koncu se navijači Maribora veselijo vsaj točke ob vrnitvi v Ljudski vrt, verjamem pa, da si je Matoša s tem nakopal prenekatero težavo na glavo na strani Aluminijevih navijačev, kajti odločiti tale obračun z 11 metrov v zadnjih sekundah tekme je pravzaprav zadeva, ki zahteva veliko poguma, da ne rečem katerega koli drugega izraza, ki ga v takšnih trenutkih radi uporabimo. Maribor je zdaj prvi z 20 točkami, 5 zmag, 5 remijev so zbrali v 10 krogih. Veliko darilo, ali pa tudi ne, Martina Matoše oziroma Florjana Raduhe za tale remi v Ljudskem vrtu. Maribor Alumini na koncu 2-2 v tekmi preobratov. Povedli so vijoličasti z golom Šipambe. Petriško in Težak sta napravila popolni preobrat za 1-2. Luka Zahovič pa v 97. pelje Mariborčanom domov točko z zadetkom iz bele točke za 2-2. Po Koper Nafta 2-0, torej Maribor Alumini 2-2. Tri tekme bodo na sporedu jutri in sicer že v 15. v Domžalah. Bravo Olimpija, 17.30 na Fazaneriji, Mura Celje ter 20.15 Brinje Grosuplje Radomlje. Kakšni bodo odmevi potem na obračunu v Ljudskem vrtu, Maribor Alumini pa v jutrišnjih informativnih oddajah in v nedeljskem športnem popodnevu na programu Radia Maribor. Razmišljanje mojih novinarskih kolegov pa v ponedeljkovem tretjem polčasu. Simon Šprajcer je bil za mešalno mizo, Matej Štrafela na terenu. Hvala za vašo pozornost in lahko noč iz Ljudskega vrta. Znova se slišimo jutri.

Spoštovani poslušalci, zdaj pa še o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Do leta 2018 smo bili priča močni sekularizaciji med mladimi v Sloveniji, sledil je religijski obrat. Zaznati je rast religioznosti med mladimi in to med moškimi med 15. in 29. letom. Zakaj se fantje obračajo k religiji, medtem ko se dekleta še naprej sekularizirajo? Kaj to pomeni v praksi? Na vprašanja v oddaji Iz roda v rod ob 9 bo odgovarjal sociolog Miran Lavrič z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Pred kratkim je na podlagi domačih in tujih raziskav pripravil znanstveni članek o religioznosti mladih v Sloveniji. Društvo za razvoj slovenskega podeželja zbira do konca septembra podpise pod peticijo za ohranitev programa LIDER CLLD in ustrezno financiranje lokalnih akcijskih skupin tudi v novem programskem obdobju. V Gorišnici je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj nedavno predstavil delovanje prvega stacionarnega vkopanega namakalnega sistema AgriPop. Vodajo cetve dožetve o 9:30 pa še o trgatvi na Krasu. Nedeljsko dopoldne dobra glasba in prav taka družba med 10. in 12. v dobro družbo s Kristjanom tokrat prihajajo gajstni muzikanti. Ansambel Upanje bo predstavil novo skladbo, vse bliže pa je tudi Noč Modrijanov. Kaj pripravljajo in zakaj bo vredno biti zraven, tudi to boste izvedeli, kot rečeno, med 10. in 12. V Mariborskem feljtonu točno opoldne se bomo ozrli v minule dni, kaj je v iztekajočem se tednu odmevalo v regiji in na radiju Maribor. Poslušajte, točno opoldne. Športno popoldne bo v znamenju 10. kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Začenjajo se državna ligaška prvenstva v namiznem tenisu in kegljanju, na igriščih železničarja pa so praznovali 80-letnico delovanja igralci košarke. Ob odprtju prenovljene košarkarske hale, poimenovane po Petru Vilfanu, smo bili prisotni tudi mi. Seveda ne bomo pozabili na moško odbojko. O vsem tem po 16. V nedeljskem koncertu ob 20. pa bomo prisluhnili odlični slovenski filharmoniji, solistom, pianistom, Nejcem Kampletom, ki sta avgusta nastopila na ptujskem festivalu Arsana. Bodite z nami tudi jutri. Hvala za pozornost in mirno noč.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Na sporedu je kratka radijska igra Draguljarji, ruske avtorice Muze Pavlove. Njena dela se opirajo na tradicijo literature absurda, tako nas bo tudi ta njena borka vodila od realističnega srečanja dveh znancev v svet absurda. Z elementi črnega humorja, parodije in satire sta se leta 1990 interpretativno poigrala Majda Potokar in Janez Hočevar Rifle.
1: Pozdravljeni, Olga Matvejevna.
2: Kaj bi radi, gospod?
1: Gospodična Olga, rekel sem pozdravljeni.
2: Gospod, z nekom ste me zamenjali.
1: Ja, šalite se, gospodična Olga. Saj veste, da vas nikoli z nikomer ne zamenjam. Z zaprtimi očmi bi vas spoznal.
2: Gospod, to je nesporazum. Jaz vas ne poznam.
1: Kaj ne to pomeni? Me ne poznate? Jaz sem vendar Pal Palič, vaš sosed, skoraj 6 let že živiva skupaj, v isti ulici, 2 hiši naraz.
2: Lahko da, ampak jaz vas ne poznam.
1: Saj se vendar vsak dan vidiva, v pekarni, pri zelenjadarju, se pozdraviva, pogovoriva o vremenu, o vaših boleznih.
2: Gospod, z nekom ste me zamenjali. Bolje poglejte.
1: Dobro vas vidim, gospodična Olga Matvejevna. Ne bi se mogel zmotiti, predobro vas poznam.
2: Ampak jaz vas ne poznam.
1: Ne poznate me? Saj sva vendar ravno včeraj skupaj šla iz špecerije. Jaz sem vam še pomagal nesti cera.
2: Nesporazum. Res sem bila včeraj v špeceriji, ampak vas nisem videla tam.
1: Aha, torej zanikate, da ste bili v trgovini?
2: Zakaj bi pa zanikala? Nikoli ne lažem, gospod. Seveda sem bila včeraj v špeceriji.
1: Bilo je med 12:00 in 1:00.
2: 11:15.
1: Ja. 11:15. No vidite, kako naj bi vedel, da ste bili v trgovini 11:15?
2: Ja, res, na to vam težko odgovorim.
1: Ja, pozdravila sva se. Vprašali ste me za mojega nečaka, ki je zdravnik, in me prosili, če bi lahko dobil pri njem za vas malo špirita.
2: Za masažo.
1: Ja.
2: Noge me bolijo, posebno zvečer, ko grem spat. Včasih bi kar upila.
1: No, vidite, vse to ste mi rekli včeraj in me prosili, če bi lahko dobil pri nečaku malo špirita.
2: Veste, obstaja recept. Najprej namakati v vroči vodi, potem pa masirati s špiritom, v katerega je treba nekaj dati. Pa sem pozabila.
1: Ja, ste se zdaj spomnili?
2: Ne, pozabila sem. Ah, zdi se mi, da limon in sok.
1: Ne, vprašal sem, če ste se spomnili, da ste mi vi včeraj pravili vse to. Rekli ste tudi, da ste si prehladili noge med vojno, ko ste živeli na deželi nekje blizu Taškenta.
2: Ne, blizu Alma Ate.
1: Ja, Alma Ate. Tam je bilo vlažno, ceste neasfaltirane, prehladili ste se, od takrat vas bolijo noge, prosili ste me, če bi lahko dobil pri nečaku malo špirita.
2: Za masažo, da. Kaj je treba dati ven, sem pa pozabila.
1: Ste se zdaj spomnili?
2: Ne, pozabila sem. Mogoče je lipov med.
1: Ne, kakšen med. Ste se spomnili, da ste mi vse to povedali, pa še to, da ste pred vojno živeli v Moskvi. Vaš oče je imel delavnico, bil je graver, ne?
2: Draguljar.
1: Draguljar. V Moskvi je imel svojo delavnico. Pozabil sem, v kateri ulici.
2: Gledališki.
1: V gledališki. Potem pa je bil prisiljen delavnico opustiti in se preseliti z družino v Taškent.
2: V Alma-Ata.
1: V Alma-Ata. Na to pa se je začela vojna, odšli ste na deželo, tam je bilo vlažno, ceste neasfaltirane, prehladili ste se, od takrat vas bolijo noge, prosili ste me, če lahko dobim za vas pri nečaku malo špirita.
2: Za masažo.
1: Ja.
2: Van je treba nekaj dati in potem masirati.
1: Se spomnite?
2: Menda limon in sok. Nekje imam zapisano, to zdravilo je rabil moj pokojni oče. Strašansko so ga bolele noge. Bil je draguljar, veste. Draguljarje pa vedno bolijo noge, razumljivo. Tudi očka je zvečer zmeraj masiral noge s špiritom. Nekaj je vlival van.
1: A ste se spomnili?
2: Da, zdi se mi, da lipa vmed.
1: Ne mislim tega. Ste se spomnili, da ste mi to pripovedovali? Rekli ste, da se je vaš oče oženil z vašo materjo, da se njeni starši dolgo niso sprijaznili s to poroko. Potem so bili pa zelo srečni, kajti vaš oče je bil tak zapečkan.
2: Seveda, saj so ga bolele noge.
1: Ja, rekli ste še, da je vaša mati nekoč za božič spekla zavitek, v katerega je namesto olivnega olja dala ribje olje. Se spomnite?
2: Ne, spomnila sem se.
1: No, na zadnje.
2: Ja, ribje olje. Je da da je očka v špirit. Dobro se spominjam, na božični večer je bil grozen poplah. Ko bi morali masirati očka, smo začeli iskati ribje olje, pa se je pokazalo, da ga je mama pomotoma dala v testo namesto olivnega.
1: To ste mi pripovedovali včeraj, ko sva šla iz trgovine in sem vam nesel cehar. Pripovedovali ste tudi o otroških letih, ko ste sestro kradli slane kumarice iz kadice in je ena od vaju padla noter.
2: Sestra.
1: Ja, vaša sestra. Potem sta obe začeli upiti in jokati, v klet je pritekel oče.
2: Mama.
1: Ja, mama. Potegnila je vašo sestrico iz kadice, kjer se je skoraj zadušila.
2: Se ve, v kumaričnem rasolu.
1: No. In potem je sestra še dolgo dišala po kumaricah. Vaš stric se je vedno smejal, ko je spil kozarček za mizo, je nagovoril vašo sestro in jo prosil za dovoljenje, če lahko na mesto prigrizka ponjuha njeno kitko.
2: Stric je bil velik šaljivec. Bil je draguljar kot oče, tudi njega so bolele noge. Očka je naučil masirati špiritom.
1: Ja, vse to ste mi povedali včeraj. Pa kako je stric sklenil, da bo odšel iz Moskve. Naselil se je na deželi, se tam poročil s frizerko.
2: Šiviljo.
1: Ja, šiviljo. Potem pa vas je pregovoril, da ste prodali delavnico.
2: Ne, ampak mojega očeta.
1: Ja, se razume, vašega očeta. Dolgo je umahoval in se posvetoval z materjo, nato pa se je odločil prodati delavnico, prodal jo je, preselili ste se v Alma Ato, malo se je začela vojna, znašli ste se na deželi, tam je bilo vlažno, ceste neasfaltirane, prekladili ste se, od takrat vas bolijo noge, prosili ste me, da bi dobil za vas pri mojem nečaku malo špirita.
2: Za masažo. Ampak van je treba še nekaj dati.
1: Saj ste že rekli. Ribje olje.
2: Ne, motite se. Ribje olje je treba dati v jabočni zavitek, v špirit pa nekaj drugega. Nekje imam zapisano.
1: Ste se že spomnili?
2: Zdi se mi, da vendarle lepo umeti.
1: Ne, ste se spomnili, da sva šla včeraj iz trgovine in ste mi pripovedovali, kako je vaša babica zbežala od hiše. Hotela je postati igralka in jo je njen oče, se pravi vaš praded, preklel in kako se je potem potikala po svetu, stradala, staknila jetiko, potem pa se je njen zdravnik, ki jo je zdravil, zaljubil vanjo, se z njo oženil, imela ta sida, vašega očeta, ne? Na to pa so se vsi trije, on, ona in dojenček, v zimski zmrzali odpeljali skočijo k staršem vaše babice in kako je potem oče, se pravi vaš praded, ni hotel niti videti. Vaša prababica pa se je vrgla pred njim na kolena in ga jo kaj je rotila, naj odpusti lastnih čiri in kako se je omehčal in še sam zajokal. Potem pa namesto rutice pograbil prtiček in si obrisal solze. Vaša babica je tako rada pripovedovala, kako si je vaš praded v tistem znamenitem trenutku obrisal solze s prtičkom in ne z rutico. In kako so na to vašega očeta vzgajali v družini dedka, se pravi vašega pradedka. In ga je dedek dal uk k silovitemu draguljarju. Potem pa je zrasel, se uženil z vašo materjo, njegovi starši pa se dolgo niso mogli sprijazniti s to poroko. Potem pa so bili tako srečni in kako ste živeli v Moskvi, potem pa so se preselili v Alma Ato, začela se je vojna in vi ste se znašli na deželi, kjer je bilo vlažno, ceste neasfaltirane, prehladili ste se, od takrat pa zbolijo noge, zato ste me prosili, če bi lahko dobil pri nečaku malo špirita.
2: Za masažo. Van je treba dati.
1: Ste se spomnili?
2: Menda kljub vsemu limonin sok.
1: Hudiča! Pa ta limonin sok! Se me spominjate ali ne?
2: Rekla vam že, da vas ne poznam.
1: Spominjate se me pa?
2: Spomnila sem se.
1: Končno.
2: Masira se z ribjim oljem. Šperit se pa pije.
0: To je bila kratka radijska igra Draguljarje, ki jo je napisala ruska avtorica Muza Pavlova, prevedel pa Drago Bajt. Kratko radijsko igro sta interpretirala Majda Potokar in Janez Hočevar Rifle, glasbeni oblikovalec Peter Čare, tonski mojster Jure Culiberg, tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Mojca Kavaca, dramaturg Pavel Lužan, režiser Aleš Jan. posneto v studiih Radio Slovenija aprila 1990. Vse kratke radijske igre lahko po predvajanju poiščete na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju obiskal razstavni prostor ministrstva, kjer se obiskovalcem predstavljata Slovenska vojska ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudaril je, da varnost države temelji na ljudeh in njihovem znanju ter usposobljenosti in pripravljenosti. Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene za skoraj 10 centov na liter se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. Oborožene sile pod vodstvom Saudske Arabije so se odzvale na trditve jemenskih hutijevcev, da so z raketami in droni včeraj napadli občutljive lokacije v Saudski Arabiji. Zatrdili so, da so uničili balistično raketo, ki so jo uporniki izstrelili proti Rijadu in preprečili poskuse napadov na civiliste in civilno infrastrukturo v več mestih. Napadi proiranskih hutijevcev se stopnjujejo. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomerjansko in v Berlinu bodo jutri deželne volitve. Te bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred 2 tednoma. V predpomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati, v Berlinu naj bi slavila levica. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Najnernje v občini Ljubljana se je dopoldne poškodoval gasilec. Prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot poroča Center za obveščanje, so ognjeni zublji gospodarski objekt v celoti uničili, stanovanski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči povsod razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, jutri sončno. Proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, jutranje temperature 7 do 16, dnevne 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, nekoliko hladneje bo, v torek sončno in razmeroma sveže. 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Literarni nokturno nocoj namenjamo pesniku, pisatelju, esejistu in zdravniku Gottfriedu Bennu, enemu najopaznejših nemških pesnikov 20. stoletja. Njegova prva pesniška zbirka Mrtvašnica in druge pesmi, ki je izšla leta 1912, je v javnosti sprožila polemike zaradi nazornih prikazov razpadanja človeškega telesa. Benn je postal ključna osebnost nemškega literarnega ekspresionizma. 5 je bil nominiran za Nobelovo nagrado. Tokratni izbor predstavlja avtorjevo poezijo iz 20. in 30. let prejšnjega stoletja, po izrazu je mehkejša, po tonu otožna. Pesmi po večini razpirajo bivansko tematiko in so pisane v vezani zunanji obliki. Prevod in izbor: Brane Senegačnik.

le dve stvari. Skozi toliko je že oblik prešlo, skozi jaz in mi in ti, a vse boleče ostalo tu v vprašanju večnem je, čemu? To je otroško vprašanje. A pozno bilo je tvoje spoznanje, da tu je le eno. Ti moraš nositi, naj bo smisel, sla ali miti, svoj daljno določeni ukaz. Vrtnice, sneg ali morska ravnina. Vse, kar je vzcvetelo, zbledi skozi čas. Le dve stvari sta še tu. Praznina in označeni jaz.

Melodije. Da, melodije, tu spraševalec prebledi, zdaj nič več sitimen s številkami v glavi. Nad taborom njegovim v oblakih se praši, a daleč spodaj bučijo oceani. Večkrat zebre ali antilope v grmičju njase v beg se zapode. Vse mehko lahko nogo je. Iz daljave tropske priplava čat in boben. Zvok neke daljne sle. Erupcija snovi in elementov, ki mislijo že mnogo, mnogo dlje. Vseh pet slovitih kontinentov samo ovira snovna morju je. Prezgoden nisi, nisi zakasnel. Pa se verjetno tebe sploh več ni. In zdaj si Belius, v etru finski spev, vals trist. Vse v molu, v konsordino, sproščen pogled, sproščen korak. Od Palavaza v Portofino, vzdolž čudežnih obal. Da, melodije, pradavne bitnosti, neskončnosti, prinašajo ti vse. Vals trist, vals ge, vals nikdaršnjosti, vse teče v

nikdar samotnejši. Nikdar samotnejši, kakor avgusta, ob uri izpolnitve, po deželi požari rdeče zlato vzplameneli. A kje slast tvojih se vrtov okuša? Jezera svetla, mehko nebo, očiščenih njiv tihotno sijanje, a kje so zmage in dokazi zanje iz kraljestva, ki predstavnik si njegov, kjer vse se srečo dokazuje v stvari opoju, v vinskem vzduhu, pogled in prstane si izmenjuje. Ti služiš proti sreči.

Na tvoje veke spuščam spanec. Na tvoje veke spuščam spanec, na ustnice poljub pošiljam svoj, a noč, a skrb, a svoje sanje nositi moram sam skozi nespokoj. V poteze tvoje žalost utiskam in vanje rišem črte sle, a v dolgi noči smrtna stiska skoz moje prsi tke in tke. Ti, prešipka, da bi dala se globoko, ti se ne slepi, kakšen sem. Zato zvečer povzdignem se visoko in pošljem ti poljub in sen.

Dan, ko poletje premine. Dan, ko poletje premine, znamenje v srcu zašlo, plamen in igra, val plime, zdaj je odposlano vse to. Slike bledijo, izmikajo času se, odsevi še vedno drhte, v neki se vodi svetlikajo. Tudi ta voda pa daleč je že. Bitko si skusil, napade, naskoke viharne in beg, trume, krdela, armade, v tem dalje drvijo vse vprek. Vrtnice, lok in puščice, plameni že daleč od tod, prapor je omahnil, mrači se. Nepovrnljivost je to.

ločitev. Polniš me kot kriše svežo rano. Tu spodaj puščaš njeno temno sled. Kot noč se širiš v uri, ko pred mano s sencami se barva travnik bled. Cvetiš kot težke rože po vrtovih vseh. Ti samota, iz starosti in izgube stkana. Ti preživetje, ko sanje osute so na tleh. Preveč trpljenja je bilo, preveč spoznanja. Tuj prevari stvarnosti od mladih dni. Na hitro danemu se svetu izmikaš. Utrujen od prevar, malenkosti, ker se nobena te globoko ne dotika. V globino moraš nedotaknjeno, na dno, ki ne izdaga ne beseda in ne znak. Da tam svoj molk zajameš, najdeš pot do žalosti in poznih rož. V mrak. Večkrat misliš nase, lastne bajke. Si to bil ti? Kako si se pozabil? In to tvoj lik. In tvoje to vprašanje, tvoja ta beseda, tvoj nebesni sijaj. Nekoč beseda moja, moj nebesni si, beseda moja, moj nebesni si, zgubljen. Pozabiti se mora, komur se to zgodi. Ta davnih ur se ne dotika več. Zadnji dan, pozni žar v širjavah, neka voda vodite na daljni cilj. Visoka luč krog starih debel poplesava in v senci proti igro si kroji. Nič ni s plodovi, iz klasja ni nobene krone. In še poleti ni ne vprašate. On svojo igro igra v svetlobi svoji. Tone brez spomina. Povedano je vse.

V oddaji Literarni nokturno smo predstavili nekaj izbrane poezije Gottfrieda Benna v prevodu Braneta Senegačnika in interpretaciji Aleša Valiča. Oddajo smo posneli v studiih Radia Slovenija leta 2023.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na tem arktičnem otoku. Po njegovih besedah bodo nemudoma začeli priprave za povečanje ameriške vojaške navzočnosti na otoku. Dogovor naj bi podpisali prihodnji teden, ko bo v New Yorku potekalo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Medijske hiše CNN, MS Now in Politico so obsodile odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je njihovim novinarjem prepovedal vstop v Belo hišo, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in Združenih državah. Primerov domnevno lažnega poročanja sicer ni navedel. CNN je prepoved označil za nezakonito. Iran je mirovnima posrednikoma Pakistanu in Katarju posredoval svoje pogoje za vnovično vključitev pogajanja za končanje vojne z Združenimi državami. Ti vključujejo končanje vojne na vseh frontah in pomorske blokade ter odmrznitev iranskih sredstev, še poroča Al Jazeera. Oborožene sile pod vodstvom Saudske Arabije so medtem sporočile, da so uničile balistično raketo, ki so jo jemenski hutijevci izstrelili proti Rijadu in preprečile njihove poskuse napadov na civiliste in civilno infrastrukturo v več mestih po državi. V Ljubljani je potekala slovesnost ob 40-letnici delovanja Društva onkoloških bolnikov. Da je v tem obdobju zrasla pomembna organizacija, ki povezuje bolnike z rakom in njihove svojce, je v nagovoru poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Dodala je, da je jubilej med drugim priznanje vsem, ki so v preteklih 40 letih pomagali spreminjati odnos družbe do raka in bodili zavedanje, da ob diagnozi nihče ne sme ostati sam s svojimi strahovi in številnimi vprašanji. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar.
2: Na evropskem prvenstvu odbojke imamo prva dva četrtfinalista. V Sofiji je Nemčija po preobratu s 3-2 izločila Bolgarijo, Poljska je brez izgubljenega niza premagala Latvijo. Tim Farčnik je postal novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze. 47-letni Krančan je nasledil Šveda Dalina, ki je zvezo prevzel po obdobju zaznamovanim s podkupovanjem in prikrivanjem ruskega dopinga. Farčnik je v zadnjih 4 letih deloval v izvršnem odboru. Slovenska teniška reprezentanca se je zmago 4-0 nad Izraelom vrnila v prvo skupino Davisovega pokala. Za končno zmago je poskrbel dvojec Dominko Šeško, ki je izgubil vodni niz, nato pa dobil naslednja dva. Rokometašice Krima so v tretjem krogu Lige prvakinj še tretjič izgubile. Danski Esbjerg je bil v dvorani Tivoli boljši 37-31. Najučinkovitejše pri Krimovkah so bile s po 5 goli Abina, Johansen in Vukovič. Za rokometašice zdaj sledi reprezentančni premor. Hokejisti Olimpije so na drugi tekmi regionalne lige zabeležili še drugo zmago v gosteh na Madžarskem, pri Fehervarju so slavili 6-2. Jesenice pa so v vodni tekmi Alpske lige izgubile s 3-2 je bil boljši Sisak. V nogometnem državnem prvenstvu je v 10. krogu Koper z 2-0 premagal Nafto, zadela sta Manseri in Berič. Maribor je rešil točko v 97. minuti, z najstrožje kazni je za 2-2 z Aluminijem zabil Zahovič. Za Mariborčane je bil uspešen že prej Čipamba, za Kidričane pa Petriško in Težak.
1: Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in v oddaji Godbe z zgodbo obeležili 51. rojstni dan kanadskega pevca z italijanskimi koreninami Michaela Bubleja. Najprej pa oddaja Intelekta, v kateri Iztok Konc izpostavlja posledice vojne, ki ostanejo dolgo potem, ko se zacelijo telesne rane.

0: Ema, Tomo, Mevludin in Amna. Vsi so vojno videli od blizu. Amna je stara 21 let. V napadu z brezpilotnikom je izgubila levo nogo.
1: I get injured in 22 of January 2024.
2: Ranjena sem bila 22. januarja 2024. Bila sem na vrtu hiše, ko me je zadela raketa. Napadli so nas dronom. Mi mu rečemo kvadrokopter. To je majhen brezpilotni letalnik, v katerem ni nikogar, ampak ga nekdo upravlja oddaleč. Amputirati so mi morali del noge. Levo nogo so mi amputirali nad kolenom. Izgubila sem še prst na drugi nogi in prst na roki. V tistem trenutku sem se vsega zavedala. Bila sem pri zavesti. Pri zavesti sem bila tudi med operacijo. Takrat bolečine pravzaprav nisem čutila. Zaradi bombardiranja sem bila v šoku. Takrat ničesar ne čutiš, izgubljaš kri, v šoku si. Poskušala sem razumeti, kaj se je zgodilo. Ko sem prišla v bolnišnico, pa sem začela čutiti bolečino. Dali so mi anestezijo, ampak na začetku še ni prijela, ker sem zelo krvavela in je bilo moje življenje ogroženo, so operacijo začeli še preden je anestezija pričela delovati. Začeli so in na začetku sem čutila vse, kar so počeli, vse sem čutila. Potem sem izgubila zavest. Po operaciji je nastopila neka druga bolečina. Ne vem, tega res ne znam opisati. Bolelo me je tako zelo, da sem pomislila, da bi bilo morda bolje, če bi umrla. Bilo je res neznosno. In ni bilo dovolj protibolečinskih zdravil. Niso mi jih mogli zagotoviti dovolj.
0: Amna je preživela. Najprej so jo oskrbeli v jordanski poljski bolnišnici v Gazi. Nato so jo preselili v srednjo Nasserjevo bolnišnico. Po 2 mesecih so jo poslali na zdravljenje v Egipt. Od tam pa na rehabilitacijo v Slovenijo, na Sočo v Ljubljani. Amna danes živi in študira v Italiji. Fizične rane se celijo. Kaj pa psihične? Grozote vojne in nasilje ostro zarežejo v človeka in pustijo globoke sledi. O svojih izkušnjah bodo v oddaji spregovorili 21-letna Amna iz Gaze, kirurg Tomo Potokar, psihiater Mevludin Hasanović in psihologinja Ema Randl. Gaza, Bosna in Hercegovina, Ukrajina. Profesor Mevludin Hasanović je psihiater in raziskovalec. Pravi, da je 30-letja po koncu vojne v Bosni in Hercegovini med ljudmi še vedno mogoče zaznati veliko negotovosti in strahu. Mnogi se bojijo, da se bo vojna ponovila.
3: Anksioznost je uvijek tu prisutna i ona je, znači...
4: Anksioznost je ves čas prisotna in postane del osebnosti. Veliko je depresije. Številni razmišljajo o samomoru, nekateri ga tudi naredijo. Število ljudi, ki so storili samomor, je veliko. Vojni veterani, ki so na tak način končali svoje življenje, niso več videli perspektive. Glede na to, da je bila v Bosni in Hercegovini služba psihiatrične pomoči med vojno prekinjena, razen v velikih mestih, mnogi niso dobili ustrezne pomoči. Nekateri so psihiatrično pomoč tudi zavračali, da ne bi dobili nalepke, da so nori. Tudi zato niso pravočasno poiskali pomoči. Ostali so brez diagnoze. Tudi dela, služb ni bilo. Slabo psihično stanje vojnih veteranov se je preneslo tudi na člane njihovih družin, ki so prav tako živeli v nemogočih razmerah. Žene so doma čakale, da se možje vrnejo. Nekatere so med tem dobile novico, da je mož ranjen, da je umrl, da je pogrešan. Tisti, ki pa so se vrnili, so bili polni vojnih podob in traumatičnih dogodkov. Podob tovarišev, ki so jih razmesarile bombe, tovarišev, ki so jih reševali z druge strani vojne linije. Reševali so ranjence. To so zelo hudi travmatični dogodki. Ti spomini so z bojišča odhajali z njimi domov. Veliko vojnih veteranov zdaj sedi doma, kadijo, mnogi tudi pijajo. Otroci, ki so rasli v takih domovih, niso mogli razviti zdravega odnosa z očeti. Odraščali niso s staršem, ki bi se z njimi pogovarjal in igral. Ti otroci so zapostavljeni. Veliko očetov in mam pa je med vojno tudi izgubilo življenje. Zato je v Bosni in Hercegovini veliko vojnih sirot.
3: Se je desilo, je mnogo ljudi, muškaraca, povino, tako da imamo ratnu siročad.

0: Ljudje so izgubili upanje. Psihično in fizično so popolnoma izčrpani. O stanju v Gazi poroča kirurg slovenskih korenin, ki se je specializiral za zdravljenje hudih poškodb in opeklin, dr. Tomo Potokar.
1: The most painful, let's say, are when it involves children, you know, and just walking past.
2: Lahko pa rečem, da me najbolj boli, kadar so vpleteni otroci. Že samo, ko greš na urgenci mimo otroške posteljice in v njej vidiš 18-mesečnega dojenčka, ki mu manjkata obe nogi. Že samo ta podoba je dovolj, da se človek vpraša, kaj smo postali, v kakšno družbo nas je pripeljalo ravnanje nekaj posameznikov. Nedvomno gre za kolektivno kaznovanje prebivalcev Gaze. Vsakdo obsoja to, kar se je zgodilo 7. oktobra 2023, vendar to ne more biti izgovor za vse, kar se je zgodilo po tem dnevu.
0: Sogovornik je v zadnjih 9 letih, od leta 2018, območje Gaze obiskal že približno 20-krat. Zdravil je v tamkajšnjih bolnišnicah.
1: I mean, when I was last there in April, you know, well over a million, I think somewhere in the region of
2: Ko sem bil tam aprila letos, je več kot milijon in pol ljudi živelo, bodi si v šotorih, bodi si v bivališčih prekritih s plastiko. Zelo malo zasebnosti, zelo malo možnosti za ustrezno vzdrževanje osnovne osebne higiene. Živeli so v zelo težkih razmerah. Če k vsemu temu dodamo še posledice nasilja, bomo imeli opravka s populacijo, ki bo trpela še zelo dolgo potem, ko bodo, če sploh bodo, na nje nehale padati bombe.
0: Obupali so in povsem opustili misel, da bodo sploh še kdaj izšli iz te situacije in živeli kakršnokoli normalno življenje. V bolnišnici se posledice vojne pokažejo tudi tam, kjer jih sprva ne vidimo. Dr. Tomo Potokar je med svojim delom v Gazi od blizu videl odzive otrok, ki so ranjeni preživeli napade.
1: You see both extremes. You see children that scream even when you just approach them and you haven't touched a dressing.
2: Vidiš lahko obe skrajnosti. Na eni strani vidiš otroke, ki začnejo kričati že, ko se jim samo približaš. Sploh se jih še ne dotakneš, tako zelo so prestrašeni. Dihajo pospešeno, kar je znak hudega stresa. Na drugi strani pa so otroci, ki samo strmijo mimo tebe in se na nič ne odzovejo. Lahko jim odstraniš oblačila, pregledaš rane, pa se sploh ne odzovejo. Tudi to ni normalno vedenje. Normalno je nekje med tema dvema ekstremoma. V Gazi pa trenutno obstajata predvsem ti dve skrajnosti. Seveda človeka statistika manj prizadene. Toliko in toliko otrok je sirot, toliko in toliko jih je bilo ubitih, ampak za vsako tako številko je otrok. Kaj čutiš, ko imaš zjutraj še 5 ali 6 bratov ali sester, očeta in mamo, potem pa si v naslednjem trenutku opečen, imaš odprt zlom kosti, nimaš več bratov in sester, ostal si brez mame, brez očeta, brez hiše, brez prihodnosti. Taka je realnost, ki se v Gazi dogaja že zelo dolgo.
0: S tem, ko zdravnik oskrbi poškodbe in rane, ko reši življenje in ko naposled izpolni še papirje, je svoje delo opravil. Pacient pa mora s posledicami živeti naprej. Kako živi? Kako preživi?
1: That's difficult to answer because a lot of the times so.
2: Na to je težko odgovoriti. V Evropski bolnišnici in Naserjevi bolnišnici, obe sta stali na jugu Gaze, kjer sem delal, smo morali zaradi potreb po prostih posteljah in zaradi napadov paciente večkrat evakuirati ali jih poslati drugam. Spraševal sem se, kaj se je z njimi zgodilo, ali so še živi. To so bili pacienti z odprtimi ranami, ki so bile že polne črvov. Pred 7. oktobrom leta 2023 smo zdravili veliko pacientov s kompleksnimi in obsežnimi poškodbami nog. Vsakih nekaj mesecev smo se vrnili in jih ponovno pregledali. Vmes so zanje skrbeli lokalni zdravniki. Ko smo se vrnili, smo lahko videli, kaj se je z njimi zgodilo. Njihovo zdravstveno stanje in njihovo življenje smo spremljali več let. Videli smo, kako so se njihove obsežne in odprte rane zacelile in so lahko po nekaj letih spet hodili. Nekateri so prišli na pregled in nam povedali, da so se vrnili v službo. Zdaj je to veliko težje. Za večino ne vemo, kaj se jim je zgodilo. Še tega ne vemo, ali so sploh še živi.
1: To know even if they're you know still alive.
0: Enaindvajsetletna Amna je bila ranjena 22. januarja 2024 na jugu Gaze. Ko je bila na vrtu hiše, je nanjo streljal brezpilotni letalnik. Izgubila je levo nogo, prst na desni nogi in prst na roki. Najprej so jo oskrbeli v jordanski poljski bolnišnici v Gazi, nato so jo preselili v osrednjo Nasserjevo bolnišnico. Po 2 mesecih so jo poslali na zdravljenje v Egipt, od tam pa na rehabilitacijo v Slovenijo, na rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani. Amno sem poklical v Italijo, kjer danes živi in študira. To je njena zgodba. Zgodba s srečnim koncem.
3: Just 2 days ago my parents arrived to Italy, so we are all now in Italy.
4: Pred 2 dnevoma sta moja starša prišla v Italijo. Zdaj smo vsi v Italiji, vsa moja družina. Zelo sem srečna, da sem se po 2 letih in 7 mesecih spet srečala s staršema. Še vedno imam občutek, da sanjam. Nikoli si nisem predstavljala, da se bo to zgodilo.
0: Pot do Italije je bila dolga. Prva 2 meseca leta 2024 po napadu se je Amna zdravila v Gazi.
3: I have 3 sisters and 1 brother.
4: Smo 7-članska družina. Imam 3 sestre in 1 brata. Na začetku je bila z mano na intenzivni negi moja starejša sestra. Ker je zdravnica, je 3 dni skrbela zame. Potem so območje evakuirali. Preselili so me v Nasserjevo bolnišnico, ki je bila približno 5 minut oddaljena od jordanske poljske bolnišnice, kjer sem bila prej. Moji se niso mogli prosto gibati, ker bi jih lahko ustrelil kvadrokopter ali bi jih bombardirali. Zato je bilo za mojo družino zelo težko priti v bolnišnico na obisk. Niso vedeli, kako sem. Oče je tvegal življenje, da me je prišel obiskati.
3: To come and see me how I am.
0: Amna je zaprosila za dovoljenje, da zapusti Gazo in odide na zdravljenje v Egipt.
3: When I left Gaza and I went to Egypt, I entered one of my darkest periods in my life.
4: Ko sem zapustila Gazo in odšla v Egipt, sem vstopila v eno najtemnejših obdobij svojega življenja. Veliko stvari se je dogajalo hkrati in vse so bile med seboj povezane. Takrat sem bila popolnoma izčrpana. Dobesedno sem imela občutek, da sem izgubila samo sebe. Dobesedno. Tudi moj pogled na svet se je spremenil. Postal je zelo temačen. Čutila sem veliko jeze. Ves čas sem bila jezna. Tega se najbolj spominjam. Nisem hotela iz sobe, nisem šla ven, nisem hotela videti ljudi. V bolnišnici sem ostala 6 mesecev, ne da bi v resnici dobila kakršnokoli psihološko podporo, ki sem jo tako zelo potrebovala. Imela sem občutek, da sem iz vojne pobegnila, hkrati pa je bila vojna še vedno v meni. To je bilo zame najtežje obdobje.
0: Amna je bila daleč od svojih najbližjih. Njena družina je ostala v Gazi, sama pa je bila v bolnišnici v Egiptu. Ves čas je bila negotova, kaj se z njimi tam dogaja.
3: Fortunately that I was able to connect them, but the situation there was becoming like worse and worse and worse, so
4: na srečo sem lahko bila v stiku z njimi. Ampak razmere so postajale vse slabše in slabše in slabše. V Gazi ni bilo hrane. Stradali so. Večkrat so jim ukazali, naj zapustijo neko območje. Mama je izgubila dva svoja brata, dva člana svoje družine. Jaz pa sem ves čas dobivala samo slabe novice o tem, kdo je umrl, kdo je bil ranjen, koga so evakuirali. Toliko stvari se je dogajalo. V Egiptu se nisem počutila dobro, ker je bila moja družina še vedno v Gazi. Trpeli so zaradi lakote in niso bili varni.
3: From hunger and danger. I felt a lot of pain knowing that my people were suffering while I was somewhere safe.
4: Zelo me je bolelo, ker sem vedela, da moji ljudje trpijo, medtem ko sem bila jaz nekje na varnem. Imela sem hrano. Počutila sem se krivo. Res sem se počutila krivo, ker sem imela vse te stvari. V nekem trenutku nisem mogla več jesti. Nisem hotela jesti. Tudi če sem poskusila, nisem mogla. Nisem imela apetita. Po noči imela sem nočne more, veliko nočnih mor. Ko sem se zbudila, pa sem vse pozabila. Ničesar se ne spomnim. To vem samo zato, ker mi je sestra povedala, da sem med spanjem jokala. Rekla mi je, da sem na nekoga kričala. Rekla mi je tudi, da sem škripala z zobmi. To počnem med spanjem še danes.
3: And making, I don't know how it's called, it's, yeah, I bite my teeth. The first small hope comes to me when I was, when the idea of returning to university
4: Ponovno sem nekaj malega upanja začutila, ko se je pojavila možnost, da bi lahko nadaljevala študij in se vrnila na univerzo. Sestra mi je rekla, naj nadaljujem študij veterine. V Gazi sem namreč študirala veterinarsko medicino. Takrat sem začela čutiti, v redu bo, imam upanje. Ampak hkrati sem vedela, da bo to pomenilo novo finančno breme za mojo družino, torej. Imeti upanje, potem pa razmišljati o družini, čutiti krivdo in vsa ta čustva. V istem obdobju, potem ko sem zapustila bolnišnico v Egiptu, pa sem dobila klic. Ponudili so mi, da lahko nadaljujem zdravljenje v Sloveniji. Seveda sem rekla da. Takrat se mi je vse skupaj zdelo kot sanje. Takrat so se stvari začele zares spreminjati. Čeprav nisem imela psihološke podpore, sem pa imela zdravstveno podporo. Mislim, da je bilo to res pomembno. Zelo mi je pomagalo.
0: Amno so jeseni leta 2024 sprejeli na Rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani. Pri nas je spoznala nekaj ljudi, ki so ji pomagali in ji bili v oporo. Ti so ji povedali za možnost, da življenje in študij nadaljuje v Italiji. Amna se je prijavila in bila sprejeta.
3: I was really suffering and I lost myself for really long period.
4: Resnično sem zelo dolgo trpela. Bolje sem se začela počutiti, ko je k meni v Italijo najprej prišla moja sestra. Ko sem bila z njo, sem se počutila veliko, veliko bolje. Pomagalo mi je tudi to, da sem imela upanje. Mislim, da mi je najbolj pomagalo to, da sem lahko izstopila iz začaranega kroga, občutka krivde. Spoznala sem, da sama ne morem ničesar storiti za svojo domovino in za svoje domače. Vojne ne morem ustaviti, bombardiranja ne morem ustaviti. Ne morem poskrbeti, da bi hrana lahko prišla v Gazo. To ni bilo v moji moči. Potem pa sem začutila, da lahko nekaj storim za svojo družino. Da jih lahko pripeljem na varnejše mesto. Ko sem imela cilj, sem se počutila veliko bolje. Imela sem cilj in dobila sem občutek, da nekaj lahko naredim. To mi je najbolj pomagalo. In ko je to zares uspelo, vsa moja družina je zdaj na varnem.
0: Amna pravi, da zdaj skupaj vstopajo v novo obdobje. Zavedajo se, da ne bo lahko. Mama je v Gazi za sabo pustila starejše sorodnike. Ne vejo, če jih bodo lahko sploh še kdaj videli. Vseeno so srečni, da so skupaj. Skupaj se bodo lažje soočili z izzivi, ki so pred njimi. Skupaj bodo poskušali zgraditi novo življenje. Gaza, Bosna in Hercegovina, Ukrajina. V Gazi je do oktobra 2023 živelo okrog 2 milijona 200 tisoč ljudi. V Bosni in Hercegovini je pred letom 1992, po dostopnih podatkih, živelo okrog 4 milijone 300 tisoč ljudi. V Ukrajini pa pred letom 2022 41 milijonov 100 tisoč ljudi. Humanitarka in psihologinja Ima Randl v okviru Slovenske filantropije in Ustanove za krepitev človekove varnosti ITF, ki jo je leta 1998 ustanovila slovenska vlada, vodi projekt psihosocialne pomoči otrokom in družinam v Ukrajini.
5: V Ukrajino sem jaz v bistvu prvič odpotovala, mislim, da januarja leta 2024. Od takrat sem bila v Ukrajini kar ene parkrat, mislim, da skoraj sedemkrat, osemkrat, ker v bistvu za sodelavko in strokovnjakinjo Katjo Čibej-Fras na vsake nekaj mesecev potujeva dol in imamo potem usposabljanja. Naše delo v Ukrajini je povezano predvsem z psihosocialno podporo otrokom, mladim in odraslim, ki so z njimi vsak dan. Predvsem učitelji, šolski svetovalni delavci, psihologi in lokalni trenerji, ki jih potem mi usposabljamo. Projekt deluje oziroma se odvija predvsem v južni Ukrajini, v mestu Izmailu, kjer je tudi centrirala naša lokalna organizacija Živa Ja. Seveda delamo pa tudi z obrobnimi šolami, tako da nekako pokrivamo celo to odeško regijo.
0: Mesto Izmail na jugu Ukrajine, ob meji z Romunijo, skozen teče reka Donava, je bilo dolgo časa varno mesto, pravi Ima Randl.
5: Tudi v samem mestu je za časa vojne tja pribežalo ogromno, temu se reče IDPs, torej Internally Displaced People, skratka ogromno nekih žensk z družinami je migriralo proti Izmailu, ker je zelo blizu romunske meje in je to nekako predstavljalo kakorkoli neko varnost. Ne? Moram pa reči, da v zadnjih časih, v zadnjih mesecih, tudi nazadnje, ko so bile sodelavko dol, se je pa to že kar zelo, zelo spremenilo, ker pa je v Izmailu tudi eno izmed zadnjih funkcionalnih pristanišč, kar pa pač predstavlja močno in zelo pomembno strateško tarčo. Tako da so redno bombardirani, naše sodelavke in učitelji, ki učijo v tem mestu in otroci, absolutno niso zaščiteni pred tovrstnimi stvarmi. Ne moram pa reči, da je celo mesto v ruševinah. To pa absolutno ne. Stavbe in infrastruktura okoli pristanišča ja, sicer je mesto, na prvi pogled v bistvu zgleda mesto normalno, potem se pa pač v bistvu poglobiš v neke take specifikacije in detajle, pa v bistvu ugotoviš, da je blazno malo moških. Da če so moški, ki se sprehajajo po cestah, ogromno njih je pohabljenih, torej brez rok, brez nog. Vidiš, da se zelo, zelo trudijo nekako hranjati neko normalo, torej so določene restauracije odprte, določeni kafiči odprti, ma ko še enkrat pogledaš, vidiš, da v bistvu večino mesta ne dela in storitve so zaprte. No. Ampak da bi pa zdaj jaz rekla, da so to same ruševine, tako ni.
0: Sogovornica pri svojem delu prihaja v stik z učiteljicami ter strokovnimi in svetovalnimi delavkami v šolah. V pogovorih z njimi spremlja, kako vojna, strah in negotovost vplivajo na njihova življenja in delo. Kakšna so njena opažanja? Kakšen je vpliv vojne na ljudi?
5: Treba se je zavedati, da je vojna, kar se tiče nekega psihološkega odziva pri ljudeh, da je to veliko več kot samo neposredna nevarnost, alarmi in bombardiranje, bežanje v zaklonišče in podobno. Ne? Tle je glavna poanta je to, da je to v bistvu neka dolgotrajno življenje v negotovosti. Učitelji, trenerji, torej zdaj govorim bolj v odrasli populaciji, v teh ženskah, s katerimi mi sodelujemo, one večino časa ne vedo, ali so njihovi bližnji, govorim zdaj o bratih, možovih, nekatere tudi sinovih, ne vejo, a so varni. Da bi zdaj rekla, da konstantno govorijo o nekih stiskah, redko kdaj te učiteljice govorijo o stiskah, zato ker je to v bistvu, kako je ta izraz, v bistvu metanje soli na odprto rano, pač nekako so sprejele, da je to njihova situacija, njihova realnost in ne rade dajejo prevelikega fokusa na anksioznost, PTSD in to vrstne diagnoze. Bolj se to kaže v tem, da ne spijo, da ko imamo usposabljanja v učilnicah in če pade flaša, 130 učiteljic poskoči, ker se vidi, da so popolnoma vedno v nekem stanju pripravljenosti. Ko se pa pač pogovarjamo o otrocih, se pa to kaže na predvsem skozi vedenje, ne? Nemir, razdražljivost, umikanje vase, težave s koncentracijo in učenjem, jeza, te neki izbruhi in izpadi jeze. In je res zelo, zelo pomembno, da tako vedenje, predvsem učitelji in starejši ljudje, da tako vedenje razumejo in ga ne prehitro zapakirajo pod neko razvajenost ali slabo vzgojo, ampak da razumejo, da nemeren otrok v tovrstnih okoliščinah nosi veliko, veliko strahu. Otrok, ki se ne more zbrati, morda ne živi doma v okoliščinah, kjer bi se njegov živčni sistem sploh lahko umiril do te točke, kar je zelo, zelo pogosto dan danes v Ukrajini.
0: Ema Randl razume Amno, ko pravi, da je združitev z družino in možnost nadaljevanja študija povrnila upanje v prihodnost.
5: Pač smisel ni, ko se pogovarjamo o tovrstnih razmerah, to ni neka abstraktna beseda, ampak je pogosto se smisel ali pa nek smisel do življenja, pa neka stabilnost se vrne ravno skozi to vrstne konkretne stvari, skozi študij, to, da hodiš vsak dan v šolo, to, da kot učitelj vsak dan imaš stik z otroci in hodiš v neko službo. Mislim, to je v to vrstnih in tako nepredvidljivih razmerah zelo, zelo pomemben aspekt.
0: Osnovni varovalni pristop, ki pripomore k okrevanju in prepreči razvoj dolgotrajnih psihičnih motenj, kot je posttraumatska stresna motnja, je, po besedah Eme Randl, predvsem psihosocialna pomoč.
5: Torej, naša cela filozofija, pa bom tle kar s tem začela, naša cela filozofija in kompletni ta model in pristop v bistvu temelji in ga je oblikovala in vzpostavila dr. Anica Mikuš-Kos, ki, če si smem drzniti to reči, je na to vrstnem področju, ne samo v Sloveniji, ampak mislim, da kar na svetu, ena izmed vodilnih strokovnjakina. Ne? In ona si je že leta nazaj, za časa balkanskih vojn, v bistvu, ko je opazovala celo situacijo, postavila eno ključno vprašanje. Odraščala je za časa druge svetovne vojne in je nekako ugotovila, da takrat mi teh nekih inštitucij na psi v bistvu sploh nismo imeli. Mi nismo imeli, takrat ni bilo dano dejstvo, da imaš ti psihologe, psihiatre, terapeute, s katerimi se bo šel pogovarjati in bojo pač bili neki tovrstni primeri obravnavanja. Ne? In se je začela blazno ukvarjati, zakaj pa je takrat njim pomagalo. Ne? In tako smo nekako prišla do tega naravni veri pomoči in velik, velik poudarek na skupnosti. In ko mi znotraj tega našega pristopa psihosocialne pomoči govorimo o skupnosti, mi tukaj ne mislimo nekaj abstraktnega. Mislimo na mrežo ljudi, in okoli, v katerih otrok živi, torej družino, učitelji, sošolci, prijatelji, sosedi, športni trenerji, različna kulturna društva, nevladne organizacije. In zato je v bistvu naš cilj s tem pristopom in projektom, da aktiviramo tudi te naravne vere, podpore v skupnosti, ki otrokom pomagajo in jim nekako vračajo neko normalnost in koristnost v tako nepredvidljivih časih.
0: S projektom želijo med udeleženkami spodbuditi pogovor in samo refleksijo v varnem prostoru. Gre za izmenjavo izkušenj in možnost pripovedovanja o življenjskih preizkušnjah. V skupini želijo vzpostaviti občutek pripadnosti in zaupanja.
5: Ena izmed naših trenerk je punca, ki je v bistvu stara toliko kot jaz. Torej, punca je stara 28 let in že 2 leti ne ve, kje je njen oče. Oče še je šel borit na fronto in že 2 leti nima absolutno nobene povratne informacije, razen tega, da se je na neki točki njuna komunikacija prek WhatsAppa, ki pa tudi poteka ne sporočila in telefonski klici, ampak bolj pluski in minuski v smislu plusek v redu sem, minusek nisem v redu. Skratka, že 2 leti ne ve, kaj je z njenim očetom. Ne ve, a je živ, ne ve, a je mrtv, nič ne ve. Ampak ona vsakič pride na usposabljanja, razmišlja, pomaga otrokom, kljub temu, da se vidi doskrat, ko imamo usposabljanje in se pogovarjamo o nekih temah, ki so njej blizu, potem gre ven in se malo zjoka, si obriše solze in odkoraka nazaj v učilnico in zaradi lastne izkušnje, ker ve, čez kaj grejo tudi njene sodelavke, potem še toliko bolj učinkovito pomaga ostalim. To je recimo in ni to izoliran primer, ogromno imamo tovrstnih situacij.
0: Beseda travma pomeni rano oziroma poškodbo. Travmatičen dogodek ogrozi posameznikov občutek varnosti, zato se v telesu sprožijo različni mehanizmi. Ti sicer omogočijo preživetje, vendar pa hkrati lahko prispevajo k razvoju številnih psihosomatskih motenj, med katere uvrščamo tudi posttravmatsko stresno motnjo. Vendar podatki kljub vsemu kažejo, da je le ta zelo redka. Veliko več ljudi se namreč travmi uspešno zoprstavi. Druga svetovna vojna, vojna v 90-ih, v Bosni in Hercegovini ni časa, da bi se rane zacelile. Travma se prenaša iz roda v rod.
6: Tako da je nakon 30, znači, evo, jednu godinu nakon Daytonskog sporazuma...
7: Po 30 letih od Daytonskega sporazuma mnogi pravijo, da pravici še ni zadoščeno. V Bosni in Hercegovini še vedno nismo dosegli, da bi bil vsak prebivalec vedno in povsod varen. Velika negotovost podžiga strah, da se bo vojna ponovila. Ker se vojna ni končala na bojišču z zmago v vojni, imamo zdaj nekakšen edinstven politični sistem. Država je kot nekakšen Frankenstein, sestavljata jo dve entiteti, Federacija Bosne in Hercegovine ter Republika Srpska, 10 kantonov. Imamo velik državni aparat, ki pa ni funkcionalen. Predsedstvo je troglavo. Ustvarjajo se sovražnosti, namesto da bi gradili varnost in prihodnost za mlajše generacije. Naj povem primer. V federaciji sta pod isto streho dve šoli. V enem delu so Hrvati, v drugem Bošnjaki. V enem delu se učijo hrvaški jezik, v drugem bosanski.
0: Profesor Mevludin Hasanović iz Tuzle v Bosni in Hercegovini je psihiater in raziskovalec. Med vojno, ki se je začela leta 1992, je bil pripadnik vojske Bosne in Hercegovine. Na bojišču ga je ranil ostrostrelec. V domovino se je vrnil po zdravljenju v Združenih državah Amerike. Zaradi poškodbe je danes 70-odstotni invalid. Profesor Hasanović poudarja, da lahko občutek življenjske ogroženosti in hkrati nemoči pusti v duši globoke sledi. Prizadeti doživlja strah, zaskrbljenost, močan občutek krivde, jezo. Posledica travmatičnih dogodkov je lahko posttravmatska stresna motnja, ki človeka popolnoma ohromi.
6: Koji je izuzetno težak poremećaj.
7: Posttravmatska stresna motnja je izjemno težka motnja. Prizadeti podoživlja travmatične dogodke, ki se v obliki tako imenovanih flashbackov vedno znova vračajo v spomin. Pogoste so tudi motnje spanja. Ljudje se izogibajo pogovoru o tem, nočejo govoriti, izogibajo se krajem, kjer so se jim strahote zgodile, izogibajo se ljudem, ki so bili takrat zraven, izogibajo se vsemu, kar bi jih spominjalo na grozljive dogodke. Gre za skupino simptomov, ki v človekovem telesu sprožijo velik nemir. Poviša se krvni sladkor, poskoči krvni tlak. Človeku se zdi, kot da bi se ponovno znašel na tistem kraju in v tistem trenutku, ko se je travmatičen dogodek zgodil, ko bi lahko celo umrl. Posttravmatska stresna motnja se ne razvije pri vseh ljudih. Najprej nastopi akutna stresna motnja, ki običajno traja nekaj dni. Posttravmatska stresna motnja pa lahko nastopi približno 6 mesecev po travmatičnem dogodku in traja do 2 leti. Če se v tem obdobju motnja ne razreši, preide v trajno motnjo. Ta je v klasifikaciji duševnih bolezni poimenovana kot kompleksna posttravmatska stresna motnja oziroma bolezen.
6: Nazvano kompleksni posttravmatski stresni poremećaj. Kada imamo, da ta osoba ima, znači, problem.
7: Človek ima težavo s samospoštovanjem. Zelo ga je strah, da se bodo travmatični dogodki ponovili. Prekine stike z drugimi ljudmi, saj nikomor več ne verjame. Postaja nesamozavesten, vedno bolj paranoiden in osamljen. To vse vpliva na njegovo življenje. Tako rekoč ne more več normalno živeti. Rušijo se družinski odnosi, odnosi s sodelavci v službi. Človek nima več rad svojih družinskih članov, ki jih je prej imel rad. Ne mara tudi dela, ki ga je prej z veseljem opravljal. Kompleksna posttravmatska stresna motnja se neizbežno razvije, če se oseba ne zdravi. Če živi v normalnih življenjskih razmerah, se jo lahko prepreči, če pa ne, če je nevarnost ves čas prisotna, pa enostavno ne more izstopiti iz začaranega kroga.
0: Travma ostaja v središču zanimanja zdravnikov in raziskovalcev. Ti preučujejo medgeneracijski prenos travme in razmišljajo o možnih pristopih pomoči in zdravljenja, profesor Mevludin Hasanović.
6: Prvo, da svoj problem prijave stručnoj osobi.
7: Moj nasvet je, naj se svojo težavo najprej obrnejo na strokovnjaka ali strokovnjakinjo. Lahko je psihoterapeut, lahko psihiater, psiholog, vendar pa mora biti nekdo, ki zna zdraviti psihično travmo. Morajo se javiti tudi zato, da dobijo ustrezno diagnozo. Tako bomo tudi vedeli, koliko ljudi ima posttraumatsko stresno motnjo, depresijo, disocialno motnjo ali katero drugo psihološko motnjo. Vse so lahko posledice vojne. Še posebej učinkovita je skupinska terapija. V skupini sodelujejo ljudje različnih nacionalnosti in se pogovarjajo o tem, kar so doživeli med vojno. Take skupine delujejo v delu Bosne in Hercegovine, kjer živimo Bosanci. Za Republiko Srbsko in za področja, kjer živijo večinoma Hrvati, pa ne vem, kakšne oblike pomoči imajo na voljo. Etično in strokovno je, da imajo to vrstno pomoč, vendar pa sam teh informacij nimam. Vse to je še vedno velik tabu. Ljudje se med seboj družimo, vendar pa nihče ne odpre vprašanja vojne. Vendar bi o tem morali govoriti. O tem moramo govoriti. Vsak bi moral spregovoriti o svoji izkušnji. Sodeloval sem pri projektu. K nam so prišli mladi iz Republike Srbske in smo skupaj odšli v Srebrenico. Bili so povsem šokirani, ko smo jim povedali, kaj se je v Srebrenici zgodilo. Ničesar niso vedeli o tem. Moramo pa vedeti, da prav zarota molka omogoči, da se ista travma, isti dogodki ponovijo. Ljudje ne vejo, kaj se je dogajalo. Rane se lahko zacelijo, vendar morajo biti vse strani, ki so sodelovale v konfliktu, pripravljene, da se soočijo s tem, kar se je zgodilo. Pogovoriti se moramo. Zavrniti moramo tisto, kar se je izkazalo za zločin. To človeštva ne bo rešilo.
6: Zločin kao kriminal, kao nešto što ne dolazi kao perspektiva čovečanstva.

0: Duševne rane so veliko krat skrite in teže ozdravljive kot telesne, ugotavlja kirurg slovenskih korenin dr. Tomo Potokar. Pravi, da pristopi za zdravljenje psiholoških motenj zahtevajo veliko časa. En obisk ne reši ničesar. Kaj pa sogovornika najbolj prizadene? Kateri trenutki so za najtežji?
1: It's always children having children myself, they're grown up now, but you know, being a parent.
2: Sam imam že odrasle otroke, vendar kot starš, otroci so nedolžni. Prav ničesar nimajo s tem, kar se trenutno dogaja. Dejstvo, da je bilo ubitih toliko otrok, žal, rad bi vam podal bolj natančen odgovor. Ko v bolnišnici vidiš otroka, ki je dan ali dva z 20% ali 30% opeklinami preživel pod ruševinami, potem pa izveš, da je njegova celotna družina mrtva, da nima niti enega sorodnika več. Ko v bolnišnico pripeljejo mamo, ki potrebuje nujno operacijo in ne ve, da njene celotne družine ni več. Ko zdravniki, tvoji kolegi pridejo v službo in izvedo, da so bili ubiti njihovi bratje, sestre ali starši. Toliko žalostnih in strašnih dogodkov sem videl, da bi bilo krivično, če bi izbral samo enega.
0: Kljub vsemu pa se med temi zgodbami sem in tja pojavi tudi kakšna drugačna. Takšna, v kateri je mogoče začutiti žare kupanja.
1: I remember one child who I operated on who
2: Spomnim se otroka, dečka, ki sem ga operiral. Njegova zgodba je naravnost grozljiva. Izgubil je 10 sorojencev in očeta, sam pa je bil hudo poškodovan. Na srečo so ga evakuirali v Italijo, kjer je bil deležen zdravljenja in rehabilitacije. Z njim sem v bolnišnici v Gazi na hitro govoril, preden sem ga operiral in po operaciji. Ponovno sva se slišala, ko je bil v Italiji. Tekoče je govoril angleško, saj je zelo pameten fant. Kar pa me je ganilo do solz, je bilo to, da je bil tako zelo hvaležen. Vsem se nam je zahvaljeval. Govoril nam je, kako zelo je hvaležen in kako veliko srečo je imel. V takem trenutku vidiš, zakaj so napadi na otroke tako zelo odvratni in nemoralni. Ta otrok, ta deček, je izgubil vse brate in sestre, ostal je brez očeta, brez domovine. Moral je živeti v tuji deželi z drugim jezikom in drugačno kulturo, s poškodbo, ki ga bo spremljala vse življenje. Pa je bil vseeno vsem tako hvaležen. Bil je srečen, da je preživel. Iz reakcij otrok se lahko veliko naučimo. Ključno je, da ugotovimo, kako lahko podpremo otroke, da ne bi v prihodnosti sami ponovili nasilja, maščevanja.
1: Stop this cycle of violence in some way.
0: Za zaključek oddaje se vrnimo k zdaj 21-letni Amni. Z mamo in očetom, s tremi sestrami in bratom, zdaj živijo v Italiji. Za njimi je vojna, pred njimi pa življenje, ki ga skušajo in morajo začeti znova.
3: Well, during the war, after I get injured, I was still in the survival mode, so I was...
4: Med vojno, potem, ko sem bila ranjena, sem bila v nekakšnem načinu preživetja. Popolnoma sem se zavedala, kaj se dogaja, ampak te travme v resnici še nisem mogla predelati. Zato ni bilo časa. Bila sem zaposlena s tem, kako bom preživela, kako bo preživela moja družina. Takrat preprosto ni bilo časa, da bi zares predelala vsa različna čustva. Vse sem vedela. Vedela sem, kaj se dogaja okoli mene, ampak hkrati so vsa moja čustva ostala nekje v meni in se z njimi nisem mogla ukvarjati. Včasih ti travma preprosto ne dovoli, da bi jo začutil, ker jo še vedno živiš. Poskušaš se prebijati skozi vse to.
0: Amni so psihološko pomoč prvič zares ponudili šele na univerzi, ki jo obiskuje v Italiji.
4: Rekla sem, ja, prosim, mislim, da jo potrebujem. Imela sem nekaj srečanj, ne veliko. Nekajkrat sem se pogovarjala z zdravnico. Kaj naj rečem? Bilo je v redu, ampak nisem imela občutka, da je to zame najboljši način. Mislila sem, da mora obstajati še kaj boljšega. Nisem se počutila zares dobro. Nisem imela občutka, da mi to res pomaga oziroma da stvari kaj spreminja.
3: Comfortable. Oh, it's really helping me. I didn't feel that it's really making any difference or helping me. I said that I tried psychological help.
4: Rekla sem, da sem v Italiji poskusila s psihološko pomočjo in da mi ni bila zares všeč, ampak to ne pomeni, da psihološka pomoč ni potrebna, nasprotno. Zelo je pomembna, zelo je potrebna, samo ko sem iskala psihološko pomoč, sem imela občutek, zdravila me je italijanska zdravnica. Ko sem ji razlagala, kaj vse se je v vojni zgodilo, se je včasih ustavila in me vprašala, kaj to pomeni. Ko me je to vprašala, sem pomislila, v redu, ona nikoli ni živela v vojni, teh stvari ni nikoli doživela, nikoli ni živela v takšnih razmerah. V tem trenutku sem imela občutek, da nekaj manjka. Ampak mislim, da če najdeš ustrezno psihološko pomoč, je ta zelo, zelo, zelo koristna. Da ti lahko pomaga, da hitreje okrevaš. Če se kdo res počuti, da ni v redu, da ne zmore normalno živeti vsakdanjega življenja, mora prositi za pomoč. Ni nujno, da je to psihiater ali psihoterapeut. Morda je dovolj prijatelj, ki je pripravljen slišati in poslušati, ali družinski član. Vedno, vedno, vedno prosi za pomoč. Če ne prosiš, nihče ne bo vedel, da trpiš. Nihče ne more vedeti, kaj čutiš, če ne spregovoriš. Prav to pa je tisto, kar najbolj pomaga.
0: Amna s previdnim upanjem gleda v prihodnost. V svojo in v prihodnost svoje družine. Mnogo je preživela. Ali je ob vsem tem ostalo še kaj solza? Ali sploh še kdaj zajoka?
3: I do cry. But I was trying to not to cry front my family.
4: Seveda jokam. Ampak pred družino sem se poskušala zadržati, mislim. Oni so bili zelo prizadeti, ko so me videli trpeti. Mislim, da jih je bolelo še bolj kot mene, ko so videli mojo bolečino. Nisem jih želela še dodatno prizaditi. Ko so me videli, da jokam, so začeli jokati.

Vojna se je za Amno končala, njene posledice pa ostajajo. Za sodelovanje v oddaji se zahvaljujem Amni, psihologinji Emi Randl, profesorju Mevludinu Hasanoviču in kirurgu Tomu Potokarju. Prevode so brali Ajda Sokler, Jure Franko in Bernard Stramič. Glasbo je izbral Rudi Pančur. Za zvok so poskrbeli Franci Modar, Janez Ahlin in Miha Klemenčič. Oddajo sem pripravil in vodil Iztok Konj.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V irski prestolnici Dublin se je včeraj zaključilo dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov držav Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj, je bila konkurenčnost evropskega bančnega sektorja ter njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem evropskem trgu. V Rusiji se bo danes končalo tridnevno glasovanje na parlamentarnih volitvah. Večino v Dumi si bo po napovedih najverjetneje vnovič zagotovila vladajoča enotna Rusija, saj resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan je med drugim spregovoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil. Na evropskem prvenstvu v odbojki so se včeraj začeli izločilni boji. Prvi so si napredovanje v četrtfinale zagotovili branilci naslova Poljaki, ki so s 3-0 v nizih izločili Latvice. V torek se bodo v Sofiji pomirili z Nemci, ki so bili presenetljivo boljši od domačinov Bolgarov s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkari se bodo v osmini finala v torek v Torinu pomirili s Srbijo. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Tokrat se bomo pogovarjali s Srđanom Kovačevićem, režiserjem filma Kar je treba storiti o delovanju delavske svetovalnice v Ljubljani. Urban Zorko pa bo spregovoril o nastajanju svojega igranega celovečernega prvenca Jutro s hudičem. Posvetili se bomo tudi dokumentarcu Oasis Don't Look Back in Anger, Ne ozri se v gnevu, ki je nastal ob ponovni združitvi legendarne britanske skupine ob svetovni turneji leta 2025. Film je bil premierno prikazan pred dvema tednoma na Beneškem filmskem festivalu, zdaj pa si ga lahko ogledamo že pri nas. Poleg tega bomo predstavili letošnjo edicijo festivala migrantskega filma.
2: Ovdje je delavska svetovalnica, radničko savjetovalište. Zvao se ovaj kolega, razgovarao sa tvojom. Kako se isplati te raditi? I što, u čemu je problem da ne kažeš kako se zove firma?
1: V Artkino mreži se je ta teden zavrtela hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija režiserja Srđana Kovačevića Kar je treba storiti. Film je bil prikazan že marca na festivalu dokumentarnega filma, tudi prejšnji petek v Mariboru v okviru festivala Dokodok. Prikazuje pa delovanje delavske svetovalnice v Ljubljani, ki vsakodnevno pomaga delavcem pri sporih z delodajalci in uveljavljanju osnovnih pravic. Dokumentarni film z govornim naslovom Kar je treba storiti je postavljen v največji meri kar v pisarno Ljubljanske delavske svetovalnice, ki ima 3 zaposlene. Režiser Srđan Kovačević je 2,5 leta snemal boj te majhne ekipe za ozaveščanje delavcev glede njihovih pravic. Prav pomankanju ozaveščenosti je namreč pogosto ključ do tega, zakaj jih njihovi delodajalci uspejo izkoristiti. Poudarek filma je na službenem vsakdanu majhne ekipe, ki pa iz dneva v dan s svojim delom doseže veliko. Režiser je prav to želel prikazati.
3: Čini mi se, da v svetu ima dovoljno kolektiva.
4: Zdi se mi, da na svetu obstaja veliko kolektivov in njihovih borb, ki bi jih v filmskem mediju morali prikazati. Kar zmoremo kot skupnost je v javni sferi nekako potisnjeno na stran. Mene pri mojem delu zelo zanimajo kolektivi, tako da se je delavska svetovalnica odlično vklopila v moje področje zanimanja.
3: V taj moj interes.
1: Kljub temu, da je dogajalni prostor pisarna, je film, ki tričlanski ekipi zaposlenih namenoma ne sledi zunaj njihovega delovnega časa, napet.
3: Pa zapravo pisarna nekako daje okvir radu.
4: Pisarna pri njihovem delu predstavlja nekakšen okvir. V času, ko sem snemal film, je v prostor velikosti 10 kvadratnih metrov, v katerem so bili zaposleni 3 ljudje, dnevno prišlo po pomoč 20 ali 30 delavcev. To prostorsko omejitev sem za film izkoristil tako, da sem jo uporabil za gradnjo napetosti in za zbliževanje gledalcev z ljudmi, ki sem jih snemal. Sam sem bil s kamero ves čas zelo blizu vseh, ki sem jih v tej pisarni snemal. Zelo sem vzljubil ta prostor. Danes se z veliko naklonjenosti spominjam obdobja, ko sem snemal ta film. To je bil zame lep čas.
3: To mi je baš bil neki lep period života.
1: Film je kljub temu, da opozarja na krut trg dela, v katerem je izkoriščanje šibkejših očitno del sistema, optimističen. Pokaže, da lahko ljudje, če se povežejo med sabo, veliko dosežejo. In pričujoči film pokaže eno tako veliko zgodbo o uspehu delavcev v Luki Koper.
3: Pa uspeh, ko je prikazan na kraju kroz zadnje 2-3 scene, je nekako...
4: Uspeh, ki je v filmu prikazan v zadnjih 2-3 prizorih, je bistven. Brez njega bi narisal zelo depresivno podobo. Hotel sem pokazati, da ima delavska svetovalnica pomembno vlogo in da so pri svojem delu uspešni. Na festivalu Human Rights v Zagrebu, ki so ga odprli z mojim filmom, so se gledalci na to zgodbo o uspehu z konca tega filma zelo dobro odzvali. Na nazadnje ima 95% primerov, ki jih rešujejo pri delavski svetovalnici, pozitiven izid.
3: Kojima se bavi delavska svetovalnica, imajo pozitiven izhod.
1: Sedemnajsti festival migrantskega filma bo med 21. in 25. septembrom potekal v Ljubljani in Mariboru ter do 7. oktobra še v 5 drugih mestih po Sloveniji, Logatcu, Murski Soboti, Žalcu, Črnomlju in Metliki. Festival, ki ga že od leta 2010 organizira Slovenska filantropija, s projekcijami in spremljevalnimi dogodki osvetljuje različne obraze migracij, azila in življenja begunk in beguncev. Prispevek Jolande Fele.
0: Slovenska filantropija od leta 2010, Svetovni dan beguncev, ki je 20. junija, zaznamuje s festivalom migrantskega filma. Leta 2024 so ga prestavili v jesenski čas, letošnji bo že 17. Festival ostaja eden izmed redkih tovrstnih dogodkov na svetovni ravni, ki v ospredje postavljajo teme povezane z migracijami, azilom in begunci. Izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar.
5: Glavni pomen festivala je v osveščanju javnosti o sodobnih migracijah, ampak skozi neke življenjske zgodbe migrantov, ljudi, ki k nam prihajajo, ki prihajajo v Evropo, in ne skozi neke politične debate, skozi neke statistike, skozi neke predstavitve, mogoče tudi stereotipne migracije, ne, kar se pogosto dogaja. Tako da nekako mi želimo skozi te filme dati glas migrantom samim, ki nekako predstavijo te svoje zgodbe. Pogosto so to zgodbe nekih težkih poti, nekih razlogov, zakaj so morali zapustiti svojo državo, povezane s kršitvami človekovih pravic, vojnami in nekako drugimi nekimi okoliščinami, zaradi katerih pač ljudje morajo migrirati, v današnjem času so to prisiljeni.
0: Festival migrantskega filma torej odpira prostor za razmislek o omenjenih tematikah.
5: Vsekakor, ne, mi želimo, da bi festival nekako odprl prostor za razmislek tudi pri tistih, ki imajo mogoče nek negativni pogled ali pa nekako negativno spremljajo te sodobne migracije. Za nekako želimo pri tudi neka okolja, ne, recimo kot so naše hiše sadeži družbe, kjer prihaja več neke take populacije, ki je tudi mogoče manj pozna te sodobne migracije, to se nam zdi še posebej pomembno.
0: Letošnji 17. festival migrantskega filma bo tako kot prejšnja leta osvetlil problematiko migracij, azila in integracij priseljencev v novo družbeno okolje. Na ogled bo 16 filmov z dogodki spremljevalnega programa z 8 gosti in gostjami. Filmi so različnih žanrov, različnih dolžin iz različnih držav, en igrani in 15 dokumentarnih, članica festivalske ekipe Marina Uzelac.
6: Letos je izbor potekal na nekoliko drugačen način, ker nismo šli v javni poziv, ampak smo dejansko program sestavili v sodelovanju z različnimi partnerji, tako da smo v bistvu glede na aktualnost posameznih tem in seveda možnost pridobitve določenih filmov se odločili za program kakršen je.
0: Kakšne so letošnje teme festivala?
6: Tudi leto se bomo dotaknili aktualnih zgodb, kakor so ženske v migracijah, izkoriščanje migrantskih delovk in delovcev, integracijo v slovensko družbo ter genocid in sistemsko nasilje nad palestinci in palestinkami. Osvetlili bomo tudi 30. obletnico genocida v Srebrenici in, kot sem že rekla, pomen integracije v slovensko družbo.
0: Predstavitve aktualnih zgodb priseljencev in priseljank, beguncev in begunk, migrantov in migrantk s projekcijami in pogovori bodo na različnih prizoriščih.
6: Zdaj začenjamo ponedeljek z predogodkom v sodelovanju z Zavodom APIS in Pritličem, kjer bomo imeli dogodek Begunke heroje našega časa, kjer bomo prikazali 3 kratke zgodbe 3 begunskih žensk, ki so iz Kameruna, Ukrajine in iz Irana in v bistvu pripovedujejo o svojih razlogih, zakaj so pravzaprav morali zapustiti svoje domovine, svoje domove in kaj jih je pripeljalo v Slovenijo in tudi osvetljujejo ta postopek integracije v slovensko družbo. V Pritliču bo tudi na ogled fotorazstava portretirank teh treh Olene, Šive in Rose, plus treh drugih begunskih žensk. Projekciji filmov bo pa sledil pogovor, ki ga bo moderirala Kristina Božič. Potem nadaljujemo v torek z otvoritvenim filmom Svoboda še biti na usodo in smo zelo veseli, ker se nam bosta na projekciji pridružili tudi protagonistka filma Ševit in režiserka filma. In smo zelo veseli, da bo po projekciji sledil tudi pogovor z njima, zato ker sama vsebina filma naslavlja zelo pomembno temo, ki je pomembna tudi za našo organizacijo in sicer situacija tako imenovanih otrok oziroma mladoletnikov brez spremstva, ki prihajajo v Evropo.
0: Poleg pogovora po projekciji ob odprtju, Marina Uzelac poudarja tudi
6: pogovor na četrtkovem dogodku, kjer bomo prikazali film Dežela Kanan in Šoluci zgodba o ukradenem otroštvu, katerega avtorica je Ruvaida Amer, ki nas bo obiskala v Ljubljani v Sloveniji, ker jo bomo gostili tako v Ljubljani kot v Mariboru. Torej gre za palestinsko filmsko stvaralko, novinarko in učiteljico iz Gaze.
0: Na 17. festivalu migrantskega filma, ki spet potuje po različnih mestih po Sloveniji, filmske zgodbe predstavljajo tudi slovenski avtorji Meta in Jakob Krese ter Nika Avtor. Podrobnosti programa najdete na spletni strani Festivala migrantskega filma.
1: Oasis, Don't Look Back in Anger, ne ozri se v gnevu, je dokumentarec o ponovni združitvi skupine Oasis po razpadu leta 2009. Razlog zanj je bil spor med bratoma Gallagher. Film je bil premierno prikazan na Beneškem filmskem festivalu. Scenarij je napisal vsestranski Steven Knight. O tem, kako si je zamislil koncept za ta svoj prvi dokumentarni film, je povedal.
7: As opposed to writing fiction where you're in control of the structure and in control of the three acts and the happy ending and all of that.
8: V nasprotju s fiktivnim filmom, kjer imaš pod nadzorom strukturo s tremi dejanji, srečnim koncem in vsem drugim, si pri dokumentarcu odvisen od dogajanja v resničnosti, od resničnih ljudi in njihovih odnosov. Nismo vedeli, v katero smer bo vse skupaj zavilo. Prvič, ko je Liam Gallagher stopil v sobo za vadbo, morate vedeti, da je bilo to prvič po veliko letih, ko sta z bratom spet skupaj igrala, predtem se dolgo nista pogovarjala drug z drugim in to sta moška iz britanskega delavskega razreda, tako da smo vedeli, da se ne bosta raznežila, je rekel, kaj je to na bobnih? Nekdo je tisto odstranil in potem so rekli, ena, dve, tri in so začeli igrati. Tako se je vse skupaj začelo in njun odnos se je začel razvijati v novo smer. To pa smo ujeli s kamerami. Skupaj sta šla na turnejo, njuni otroci so se spoprijateljili, spet so bili družina. Imeli smo srečo, da se je dogajanje razpletlo tako. Želeli smo si namreč, da bi se zgodilo prav to, kajti želeli smo posneti film o spravi, odrešitvi in odpuščanju. From the beginning we wanted to make this a film about
1: reconciliation, redemption and forgiveness. Več o filmu Oasis Don't Look Back in Anger pa v besedilu Igorja Harba.
8: Skupina Oasis je bila ena od največjih rokovskih zasedb 90-ih, znana tako po glasbi kot po nenehnih sporih med vodjema skupine bratoma Gallagher. Njuni nesporazumi so tudi privedli do končnega konflikta na rokovskem festivalu v Parizu leta 2009, ko so člani zasedbe Block Party pred koncem svojega dela obiskovalcem sporočili žalostno novico, da skupina Oasis ne bo prišla na oder, ker ne obstaja več. To je tudi istočnica tega dokumentarnega filma. Takoj po tem uvodu film preskoči na predlansko napoved vnovične združitve skupine in lanske v hipu razprodane turneje. Film, ki nosi ime po eni največjih uspešnic zasedbe, ni samo zbirka koncertnih in dokumentarnih posnetkov, temveč je skrbno sestavljena celota, ki postopno gradi razpoloženje in predstavlja izgradnjo odnosov tako med bratoma kot skupino in občinstvom. Še posebej dobro je to izpeljano skozi kratke perspektive oboževalcev z različnih delov sveta, od Južne Koreje do Brazilije in seveda njihove domače Severne Anglije, kjer jih spoznamo, ko turneja obišče njihovo mesto. Dokumentarec je poseben tudi zato, ker je njegov scenarist nominiranec za Oskarja Steven Knight, sicer avtor priljubljene serije Birminghamske tolpe, scenarija za prihodnjega Bonda, tudi filma Marija o operni divi Mariji Callas in celo kviza Kako postati milijonar. Film sicer ne odstopa pretirano od priljubljenih formatov tovrstnih glasbeno-koncertnih dokumentarcev, vendar je rezultat vseeno bolj izpiljen in bi lahko prepričal tudi gledalce, ki pred ogledom niso bili veliki oboževalci skupine Oasis. A primarno je seveda namenjen tistim, ki jo spremljajo skozi leta. Medtem ko se osredotoča na posamezne uspešnice, prizorišča, koncertov in oboževalce, spotoma predstavi brata Gallagher burno zgodovino in v kontrastu skoraj neverjetno normalnost njunega trenutnega odnosa, vse skupaj pa začini z nemalo humorja. Ta odlično uravnoteži razpoloženje, ki predvsem pri zgodbah oboževalcev nekoliko zajadra v sentimentalnost, dodatno pa popestri tudi prikaz bratov Gallagher. Čeprav film stopnjuje napetost, ali se bo zgodil nov spor, se Liam in Noel v skupnih scenah izkažeta kot skoraj dolgočasno uravnotežena, razumevajoča in profesionalna. Prav ta pridevnik je najprimernejši tudi za celoten film. Ponudi namreč vse, česar bi si lahko oboževalec Oasis želel. Glasbo, izpovedi bratov, pričevanja oboževalcev o tem, kaj jim skupina pomeni, posnetke rajajočih množic z vsega sveta. Ob premišljeno vključenih koščkih nostalgije in energičnosti rokovske glasbe bi človek lahko hitro spregledal tisto, kar je izpuščeno. Le na eni točki se Liam namreč opraviči obiskovalcem za cene vstopnic, pa še to v šali. Lanska turneja se je namreč pokazala kot primer najslabše prakse, saj so bile zaradi izkoriščevalskega, dinamičnega določanja cen vstopnice marsikomu nedostopne. S tem so Oasis na cedilu pustili svoje v filmu večkrat poudarjene korenine v delavskem razredu. Položaj s cenami vstopnic je sicer boljši na njihovi napovedani turneji za prihodnje leto, a to je druga težava filma Don't Look Back in Anger, ne ozri se v gnevu. Z napovedjo nove turneje takoj po premieri filma ta še bolj očitno deluje kot dveurni oglas in to ne samo za plošče in pretakanje glasbe, temveč tudi povsem neposredno za prihodnjo turnejo. To je past, ki so se ji številni odmevni glasbeni dokumentarci izognili, pri čemer velja omeniti Oasis bližnje člane zasedbe Pulp s filmom o življenju, smrti in supermarketih, ki prav tako odlično vklopijo oboževalce, ali pa skupino The National, ki v filmu Mistaken for Strangers precej bolj izvirno preučuje bratske spore v bendu.
1: V filmskem studiu Viba Film se je tik pred koncem avgusta začelo snemanje celovečernega igranega filma Jutro s hudičem. Filmska pripoved o karizmatičnem radijskem zvezdniku Zatonu, ki si prizadeva, da bi spet postal priljubljen. O tem, kako poteka snemanje, je Petra Meterc povprašala režiserja Urbana Zorka.
9: Scenarij za tragikomično dramo z naslovom Jutro s hudičem, prvi celovečerni igrani film Urbana Zorka, ki ga je režiser napisal skupaj s sodelavci, je navdihnila njegova lastna izkušnja dela na radijski postaji. Kot so zapisali pri Slovenskem filmskem centru, pa film razkriva mehanizme družbe, ki se hrani s človeško tragedijo ter odpira vprašanje, ali je sprememba sploh mogoča. Urban Zorko.
10: V bistvu idejo sem dobil že mnoga leta nazaj, ko sem tudi sam delal na televiziji, pa nekaj tudi na radiju. In v nekem momentu sem dobil povabilo na nek določen komercialen radio, ki se mi je res vtisnil v spomin, zato ker je bil malo drugačna delovna izkušnja zame kot ostali. Poln malce drugačnih likov, tudi drugega načina dela, zelo taka, kaj pa vem, korporacijska logika je vladala tam po zaslužku, po tem, da je v bistvu humor vedno v vlogi tega, da se dela denar, pravzaprav. In cel ta ekosistem takrat mi je bil tako nekako zanimiv, pa se mi je vtisnil v glavo. Potem pa mnoga leta kasneje sem v bistvu imel neko idejo za scenarij, ki je bil takrat še sestavljen iz treh zgodb in sem to nekako dal na papir in prijavil na scenarnico Društva režiserjev in potem v bistvu razvijal prvi draft tega scenarija tam. Kaj se je zgodil temu prvemu draftu je to, da je zgubil ostali dve zgodbi in je ostala ta ena zgodba o radijskem voditelju, ki naredi neko napako in potem gre počas odplačevati ali pa nekako po poti te napake.
9: Kako poteka snemanje in koga vse bomo videli v glavnih vlogah?
10: Ja, snemamo v veliki meri na Vibi, ker je to film, ki se v kar veliki meri pravzaprav snema v studijih. V studijih zato, ker deloma se dogaja dejansko v radijskem studiju, ki smo ga zgradili, deloma pa zato, ker smo naš koncept dvignili na malce bolj, recimo temu ali metaforično ali pa nadrealistično raven, v smislu, da naš junak ne živi v čisto navadni Ljubljani, ampak pravzaprav to mesto zgleda kot nek ogromen metropolis. In ta metropolis smo zgradili na Vibi, tako da verjetno je to trenutno največje mesto v Sloveniji in zgleda kar fascinantno. Mene včasih malo spomne na São Paulo, ampak je pa anonimen metropolis, ker je v resnici nek svet, v katerem on sam živi z svojim pogledom na svet in mogoče tudi svojim egom. Neki deli snemanja bojo potekali tudi v gozdovih, globoko v Kočevju. Take lokacije so na nekaj tudi naravnih, na Kraškem robu. Kar se zasedbe tiče, je pa protagonist, se pravi glavnega junaka igra Primož Bezjak, stransko vlogo igra Judita Frankovič-Brdar, neke vrste sidekick glavnemu junaku, potem pa je tukaj tudi Katarina Stegnar, pa Suzana Krevh in gospodična oziroma punca, ki ima ta nek konflikt v studiju z Primožem, je Klara Kuk. Potem pa je tukaj še Marko Mandič, ki je človek, ki ga Primož sreča bolj proti koncu filma.
9: Kaj pa so bili največji izzivi pri snovanju glavnega lika, ki se zdi večplasten in nenujno všečen?
10: Veliko je izzivov pri snovanju tazga lika, sploh zato, ker je na nek način antijunak in jaz sem se najprej mogel z osebnim izzivom soočiti in to je, da ga pravzaprav mogoče, da sem ga na začetku malo obsojal zaradi svojih izkušenj, zaradi celega sveta, v katerem se je ta moj lik znašel oziroma v katerega sem ga postavil. In to sem, moram reči, rabil kar nekaj mentalnega procesa, da sem ga začel nanj gledati kot na človeka in ga v bistvu gledati iz vseh kotov in tudi seveda cel njegov svet. To je bila prva zadeva, druga pa potem je pa seveda to, do kakšne mere ta naš svet in s tem je seveda lik povezan, stilizirati in ne stilizirati, ker do neke mere je stiliziranje premaknjeno na neko metaforično raven, na drugi strani pa seveda ta lik dela nekaj iz čist jasno razumljivih človeških vzgibov in čustev. Tako da tukaj je bilo ful ene debate, dramaturške debate tudi s producenti oziroma producentko, ki je sicer v paru sta Sonja Prosenc pa Rok Sečen. Sonja, ker je tudi režiserka, je precej dramaturško prispevala tudi tukaj svojimi uvidi, pa tudi pravzaprav cela ekipa. Da, ne govorim o Primožu, ki ga seveda vidi na svoj način in potem so tukaj bile meseci debat, ja, pravzaprav.
9: Urbana Zorka poznamo po njegovem dokumentarnem filmskem ustvarjanju, med drugim po filmih Zelena utopija, Betonske sanje in Zgodbe s prepiha. Za svoje delo je med drugim prejel nagrado Butenskala za izvirnost in inovativnost v filmu, ki jo podeljuje AIPA, ter Vesno za najboljši dokumentarni film na lanskem festivalu slovenskega filma za film Mož s slamnikom. Kakšen pa je zanj proces ustvarjanja celovečernega igranega filma?
10: Ja, zame je čisto drugačen svet. Sej sem že prej delal igrane forme, ampak krajše, a ne? Tako da, ko si enkrat v tem nekem maratonu celovečernega filma, ugotoviš, da pravzaprav je to res kar drugačen svet. In najprej sem precej hvaležen za to, da imam ekipo, v kateri res zaupam, pa se mi zdi, da je res absolutno nadarjena. Zame osebno je pa drugačen ta način, da se včasih sprašujem, zakaj za nek preprost kadar rabimo 30 ljudi, ki laufajo naokoli nekaj počnejo, ker če si iz dokumentarnega sveta vzameš kamero, pa postaviš ta kadar, ne. Ampak seveda ima vse svoj razlog in s časoma se navadiš na to, je pa kar proces. Se navadiš na ritem, se navadiš tudi na specifičen način priprav in tudi razmišljanja, da vse pravilno planiraš, ker tukaj je planiranje verjetno vsaj zame 97% vsega skupaj.
9: Kdaj pa lahko pričakujemo, da bo film zaključen in si ga bomo lahko ogledali na velikem platnu?
10: Glede na to, da smo že zdaj zelo disciplinirani in da se držimo naših urnikov in da bomo verjetno to snemanje, če ne bo vreme kaj zakompliciralo, končali do začetka oktobra, potem domnevam, da bo film v kakšnem letu narejen. Verjetno bo prejšel na kakšen rough cut, neko delavnico, naredil še kakšno pot, tako promocijsko ali pa delavniško, pa potem bil tudi narejen, no, finaliziran. Se pravi, domnevam, da je to kakšno leto, tako nekako.
9: Pri filmu Jutro s hudičem sodelujejo tudi direktor fotografije Mitja Ličen, scenograf Miha Knific, kostumografinja Tina Bonča in oblikovalka maske Lija Ivančič, montažerka Ivana Fumič, oblikovalec zvoka Juli Zornik ter drugi. Film nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in programa Media Ustvarjalna Evropa.
11: Zadnji del letošnjega igralskega filmskega festivala Kraft bo namenjen Jerneju Šugmanu. Ne le njegovim filmom in vlogam, ampak tudi spominom ljudi, ki so z njim ustvarjali. Od danes do nedelje bo tako v Slovenski kinoteki pod naslovom Filmske sledi Jerneja Šugmana potekala retrospektiva 5 filmov iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja. Nočno življenje, Predmestje, Kratki stiki, Zvenenje v glavi in Skupaj. Nocoj se dogajanje začenja z okroglo mizo, ki jo vodi Petra Pogorevc, na kateri sodelujejo režiserji vseh 5 filmov. Marko Šantič, Damjan Kozole, Vinko Mederndorfer, Janez Lepajne in Andrej Košak.
12: Na 11. Gorniškem filmskem festivalu v Južni Koreji, ki bo potekal med 18. in 22. septembrom, bo letos v ospredju Slovenija. Festival bo imel poseben program Guest Country Julian Alps Slovenija, v katerem bo s filmi, glasbo in spremljevalnimi dogodki predstavil slovensko filmsko ustvarjalnost, gorsko kulturo ter bogato tradicijo alpinizma. V programu države v fokusu bo prikazanih 8 filmov. V mednarodni tekmovalni program festivala pa se je uvrstil dokumentarni film Gora se ne bo premaknila, režiserke Petre Seliškar.
11: Celovečerni film Mila Marija, koroške scenaristke in režiserke Andrine Mračnikar, bo 25. septembra doživel svetovno premiero na filmskem festivalu v Cirihu. Film je uvrščen v tekmovalni program, kjer se predstavljajo prvi, drugi in tretji celovečerni filmi režiserjev in režiserk, ki tekmujejo za nagrado Zlato oko. Dogajanje je postavljeno v leto 1942. Mila in njen brat Hanzis se med drugo svetovno vojno pridružita oboroženemu odporu koroških slovenskih partizanov in partizank. Mila se pod ilegalnim imenom Marija povzpne do položaja poveljnice svoje enote. V boju za svobodo pa mora sprejeti odločitve o življenju in smrti. V glavnih vlogah večjezične igralske zasedbe nastopata Doroteja Nadrah in Oskar Hak, ki upodobita brata in sestro.
12: 2 meseca pred iztekom mandata je odstopila direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, ki je to funkcijo opravljala 10 let. Razlogi naj bi bili karierne narave. Zelo dejavna je bila pri podpori nacionalne filmske produkcije, tudi pri ustvarjanju ženskih ustvarjalk, ki so v zadnjih 10 letih doživele velik preboj. Veliko je naredila za promocijo slovenske kinematografije v tujini ter za krepitev položaja Slovenije v evropski in svetovni filmski industriji. Razpis za novega direktorja Slovenskega filmskega centra je Ministrstvo za kulturo objavilo junija.
11: Bliža se 29. izdaja Festivala slovenskega filma. Na odprtju 13. oktobra v Portorožu bodo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo za izjemni prispevek k slovenski kinematografiji podelili scenografu in producentu Janezu Koviču. V več kot 40 letih ustvarjanja je pomembno zaznamoval slovensko kinematografijo.
12: Med 21. in 23. septembrom bodo v madžarskem Sombotelu potekali 9. dnevi slovenskega filma, na katerih bodo letos na ogled 3 slovenski celovečerni igrani filmi. Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja, Kajti je deklica režiserke Urške Đukić in Igrišča ne damo režiserja Klemna Dvornika.
1: Poslušali ste oddajo Gremo v kino, skozi katero sem vodila Tesa Drev. Brali so Eva Longika Marušič, Matej Rus in Jure Franko, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Damjan Rostan. Lep pozdrav do prihodnje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. Skube, ki se spopada z ameriško blokado dobave goriva, so sporočili, da je več milijonov ljudi v petek ostalo brez električne energije. To so sicer še isti dan obnovili na prednostnih območjih, med drugim blizu bolnišnic in v vodnih črpalkah v Havani. Gre za najmanj šesti letošnji delni ali popolni električni mrk, ki je prizadel to otoško državo. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve. Te bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saška-Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Rokometašice Krima so tudi na včerajšnji tretji tekmi lige prvakinj ostale brez točk. V Tivoliju v Ljubljani so bile 37-31 boljše igralke danskega Esbjerga. Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor. Po njem bodo Krimovke četrto tekmo lige prvakinj odigrale v gosteh pri močnem Brestu na severozahodu Francije. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.